0: aj pokosila, aj zaspievala mužská spevácka skupina Milpošan. Zo Spiša si v nasledujúcich chvíľach vypočujeme staršie nahrávky, konkrétne z roku 1976. S ľudovou hudbou Vojtecha Kokyho Bečkera piesne Do krutu nahrala spevácka skupina zo Štrby.
1: Hraj

Piesne Dokrutu sme si vypočuli v podaní speváckej skupiny zo Štrby. Zabová to teraz budú pre zmenu vysťahovalecké piesne. Spieva mužská zložka folklórnej skupiny Beľanka z Košickej Belej a hrá ľudová hudba Železiar.

To bola folklórna skupina Beľanka s vysťahovaleckými piesňami. Dnešnú prechádzku ukončíme na Zemplíne solistkou. Zo Zemplínskej teplice nám zaspieva Elena Orosová. Hudobne ju bude sprevádzať muzika Milana Rendoša.

0: pesnička na želanie.
1: V tejto chvíli je éter pripravený pre vás, milé naše poslucháčky a milí poslucháči. Ako obvykle, na výber vám ponúkneme dve ľudové piesne, dnes z regiónu Šariš, z ktorých si vyberiete jednu a tá následne zaznie v našom vysielaní. Svoj výber môžete aj niekomu venovať a my sa vás na oplátku opýtame, či si doma uchovávate niečo po vašich predkoch, rodičoch, starých rodičoch. Podeľte sa s nami na váš telefonát, čakáme na telefónnom čísle 055 622 29 94.

0: Pekné popoludnie želáme do Sliepkoviec pani Jarmile.
1: No a ja prajem všetkým poslucháčom Rádia Regina príjemný, teplý letný deň.
0: Ďakujeme, poďme teda na váš výber. Prvou možnosťou je pieseň s názvom Avo kruhlím truby trubia v podaní umeleckého klubu Okrúhľan a ľudovej hudby Stana Baláža. Druhou možnosťou je nahrávka s názvom Prešovská kasáreň Široký dvúr, ktorú zaspieva folklórna skupina Dubovičan z Dubovice s muzikou Milana Rendoša. Tak ktorú si vyberiete?
1: No tú druhú.
0: Druhú, takže to bude Dubovičan a pieseň Prešovská kasáreň Široký dvúr. Nože, kým si nachystáme, tak dnes sa hovorí, odporúča, že je dobré chrániť si tie veci z minulosti po starých rodičoch, prastarých rodičoch. Vy niečo máte takéto odložené?
1: Samozrejme, máme a chránime si ako oko v hlave, sa hovorí.
0: A čo ste si také ponechali, čo vám radosť robí?
1: No tá tie starodávne obrusy, no u naše volajú pokrovce máme. No a na rade tiež podkladané, to no, máme podkladané, tak. A teraz je to akože retro, nie na rade. No.
0: A niečo z toho aj používate ešte?
1: No, to je, áno, brúšik prestieram, samozrejme. Ako berce, tu pokrovce, jakže tá teraz už také sme. Už teraz podlahové koreň, no toto plabajúce a podlahové, tá väčšinu už toto sa prestiera.
0: Áno, áno.
1: Ešte kamarátka v Krasnovciastka, Kvetka Smarziková, pozdravujem ju so s manželom Mirkom. Ona je taká tkáčka ešte na tie koberce domáce, no takže ju teraz z Rádio Regina pozdravujem.
0: Tak keď počula, pozdravujeme aj my. Ano. A máte aj takú vec odloženú, ktorá je aj, má aj takú spomienkovú hodnotu pre vás, ktorá je taká, že juj, to tu si šanujete, to tu len na poličku, alebo
1: áno,
0: tak?
1: Áno, samozrejme, sú veci, len na poličku sú. Máme také šálky, no viete, no dávne, tábo, máme takú stájoj fajku ešte už dávno, a toto je odložené, chránené, zákonu chránené.
0: Tak je, tak má byť, tak len nech vám tie...
1: Máme si vážiť tie veci, áno.
0: Presne tak, lebo no také už nebudú, aké používali, aké si čas...

0: to ľudia sami vyrobili, takže je veľmi chválihodné, že ste si to zachovali, že ste si to odložili. No a ešte povedzte, či ešte niekomu ďalšiemu chcete tú pieseň venovať.
1: Že akože aj tie výrobky, a čo dávne, tak máme len teraz v múzeu, naše vnúčata, môže, ktoré nemajú doma, tak môže pozerať iba v múzeách. Nie? No tak preto moju rodinku, na všetkým, čo počúvajú Rádio Regina a samozrejme aj vám.
0: Ďakujeme pekne, srdečne vás pozdravujeme do Sliepkoviec a prajeme ešte pekný zvyšok dňa.
1: Áno, dovidenia.

0: Žijeme tu spolu.
1: V pondelok vždy v rámci rubriky Žijeme tu spolu prinášame piesne rusínskej menšiny. Dnes nás rubrika zavedie do obce Litmanová. Okrem toho, že je známa svojim pútnickým miestom, folklórne ju radíme k rusínskym obciam s tradičným trojhlasným spevom. Ten si teraz vypočujeme v podaní ženskej speváckej skupiny Litmaniuka. V druhej piesni sa za akordeónom pridá Radovan Nestorík. Nikto

Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, z ktorého každý týždeň vyberáme jeden prvok, je ocenením pre tieto prvky a ich nositeľov, ochrancov či výrobcov a rovnako tak aj zvyšuje povedomie verejnosti o týchto prejavoch. Tie jestvujú v súlade s prostredím i historickým ukotvením a zároveň podporujú kultúrnu rozmanitosť a tvorivosť. V priebehu rokov do zoznamu pribúdajú stále ďalšie položky, no a dnes bude reč o modrotlači, ktorá bola do zoznamu zapísaná v roku 2015. Modrotlačov nazývame indigom na modro zafarbenú látku zdobenú potláčaním vzorov pomocou tzv. Rezervy, tekutej zmesi zamedzujúcej zafarbenie látky v mieste vzoru. Ako spôsob dekorovania látok zohrala významnú úlohu v slovenskej, rovnako ako v európskej textilnej tradícii. Na naše územie sa táto technika dostala z Holandska a Nemecka v priebehu 18. storočia. Najskôr sa udomácnila v mešťanskom prostredí. Do ľudového odevu a textilu prenikla v 19. storočí a rozvetvila sa do výnimočného bohatstva lokálnych podôb, prispôsobených vkusu vidieckych obyvateľov, ktorí si modrotlač objednávali podľa vzorkovníc priamo v dielňach alebo kupovali na jarmokoch. Najstaršia zachovaná modrotlač na území Slovenska pochádza z roku 1783 z Kremnice a z roku 1784 z Dobšinej. V porovnaní s inými stredoeurópskymi krajinami bola na Slovensku ešte v polovici 20. storočia výrazná regionálna rozmanitosť modrotlačových vzorov, s čím súviselo aj množstvo modrotlačiarenských dielní. Činných bolo vyše 30 dielní, ktorých produkcia smerovala prevažne na vidiek, do oblasti, kde sa ľudia ešte obliekali do kroja. Spolu s postupným zánikom využitia modrotlače v odeve a interiéroch vidieckých domácností aktivita dielní postupne slabla. Posledné dielne, ktoré na Slovensku pracovali, boli dielne vo Vrbovom a v Púchove. K procesu redukcie prispel aj zákaz súkromného podnikania, po ktorom dohľad nad produkciou modrotlače prevzali výrobné družstvá a hlavne ústredie ľudovej umeleckej výroby, ktoré zohralo a podne zohráva významnú úlohu v podpore výroby modrotlače. Modrotlačové krojové súčiastky boli súčasťou odevu aj v mnohých východoslovenských lokalitách. Avšak keďže sme spomínali aj Púchov, kde bola jedna z posledných dielní, zahráme si piesne z jeho okolia, konkrétne zo Zárečia. Hrá a spieva folklórny súbor Váh z Púchova.

0: Počas prázdnin sa vraciame aj k heslám z lexikónu ľudovej kultúry Slovenska a ich bližšiemu vysvetleniu. A dnes budeme pokračovať v téme modrotlače, ktorá by sa dala nazvať aj umením na látke. Viac o tejto náročnej, ale na našom území veľmi obľúbenej a rozšírenej technike povedala našej kolegyni Tatiane Šuškovej etnologička Olga Danglová.
1: Najstručnejšie by sa dalo asi povedať, že je to indigom na modrofarbená bavlnená látka s tlačenými vzormi, ktoré boli najčastejšie modré. To negatívne vzorovanie sa docielovalo rezervou, to znamená, že sa muselo zamedziť k miestam, kde bol ten vzor a robilo sa to krycou kašou, takzvaným papom, ktorá sa nanášala ručne pomocou modrotlačiarských foriem, alebo potom neskôr aj strojovo pomocou takzvanej perotiny. Potlačené plátno sa po zaschnutí farbilo, ponáralo sa do kadí naplnených indigovým roztokom. Potom rezerva sa odstraňovala tým, že sa plátno namáčalo do kade, kde bola prímes kyseliny sírovej. A potom sa usušené plátno manglovalo, aby bolo rovné a lesklé.
2: Výrobou modrotlače sa zaoberalo špecializované remeslo modrotlačiarstvo.
1: Áno, v histórii technológie farbenia tlače látok práve modrotlačiarstvo tvorí samostatnú a celkom vzrušujúcu kapitolu. Významným impulzom rastúcej obľuby v Európe bola návšteva poslov z Indie na francúzskom kráľovskom dvore v roku 1680. Siamské posolstvo, ktoré prišlo na francúzsky kráľovský dvor, prinieslo zo sebou ako dar sfarbené látky, takzvané indienes, a tie tak poblaznili celý kráľovský dvor, včetne vplyvnej dámy na tomto dvore Madame Pompadour, že odvtedy sa stali modrotlačové látky veľkou módou. Postupne prenikli aj do strednej Európy, Nemecka až k nám, kde bola na našom území v rámci Uhorska najväčšia hustota farbiarských cechov.
2: Z ktorého obdobia pochádzajú najstaršie pamiatky?
1: Na našom území najstaršia pamiatka pochádza z roku 1783 a dá sa vidieť v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici. Je to modrotlač s figurálnym rokokovým vzorom. V 18. storočí bola modrotlač obľúbenou látkou v mešťanskom odeve a vtedy existovali v 18. storočí modrotlačiarske dielne skoro v každom mestečku. Ich počet sa potom začal redukovať, keď prišli do mody priemyselne vzorované látky.
2: A kedy táto móda modrotlače prenikla na vidiek?
1: Postupne v 19. storočí sa modrotlačiarstvo potom preorientovalo na vidieckých zákazníkov. Dielne sa sústredovali hlavne v oblastiach, kde sa vyrábalo plátno. Bola to Orava, Spiš, Šariš, Liptov a postupne sa rozšíril na celé územie. Takže ešte v prvej polovici 20. storočia bolo na Slovensku činných až 30 dielní, čo je veľký počet v stredoeurópskom kontexte. Dnes žiaľ ani jedna už nefunguje. Dá sa povedať, že modrotlač výrazne ovplyvnila celkový vzhľad odevu na vidieku a spôsob vzorovania sa rozvetlil do veľmi početných lokálnych podôb. Modrotlačiarske dielne mali svoje rajóny a vedeli, čo sa v ktorej dedine, v ktorej oblasti požaduje. Takáto symbióza medzi modrotlačiarmi a konzumentmi sa potom prijavila na formovaní autenticity výtvarnej kvality modrotlačiarskej produkcie na Slovensku. Najdlhšie až do smrti posledného tlačiara Stanislava Trnku v roku 2010 bola činná dielňa v Púchove. A ešte posledný žijúci modrotlačiar doteraz vyše 80-ročný žije v Starej Ľubovni.
0: Po rozprávaní etnologičky Olgy Danglovej zaspieva mužská spevácka skupina Košický parobci s ľudovou hudbou Eduarda Tokára.

Dnes nás už jedna rubrika zaviedla hudobne až takmer k českým hraniciam a teraz sa už vyberieme o čosi bližšie. Nasledujúci výber nás vezme na Horehronie do obce Pohorela, kde pôsobí mužská spevácka skupina Pohorelskí chlopi. V ich podaní si vypočujeme typický viachlasný spev i tamojšie nárečie. Zahrá ľudová hudba Jána Maka.

0: krása v slovách z dedina.
1: Začínajúci sa týždeň je v kalendári plný pranostík spätých s aj na Slovensku obľúbenými svätými. Zaujímavé je, že napríklad pri dnešnom prorokovi svätom Eliášovi sa už v pranostikách spomína aj jeseň. Do Eliáša i pod krovím schne a po Eliášovi ani na kroví. Do Eliáša seno na lúkach dobré je, po Eliášovi skazené. Na svätého Eliáša do poludnia leto, popoludní jeseň. V stredu máme v kalendári svätú Magdalénu, ktorú spájajú často s dažďom ako poslednou vlnou medardovej kvapky. Ak je na deň svätej Magdalény vietor, budú chodiť hodne kupci na ľan. Keby na svätú Magdalénu čo len kvapka spadla, aj tak bude pršať niekoľko dní. Alebo na Máriu Magdalénu rastie zbožie trebárs v stodole. Svätý Ján uberie mliekač bán. Svätá Mária Magdaléna uberie až do vemena. Poďme v kalendári aj k druhej polovici týždňa. Keď prší pri Apolinári, radujú sa vždy hubári. Svätá Kristína žitečko požína. Na Jakuba hrom do duba. Na Jakube lietajú škovránky do výšky. Po Jakube spievajú hoci kde na hrude. Alebo ešte taká, príde deň Jakuba svätého, po ňom žnec sa chytí kosáka ostrého. Do svätého Jakuba jedna včielka za groš a po Jakubovi všetky. A záverom týždňa ešte spomeňme Annu. Ak fúka na svätú Annu vietor do poludnia, býva drahá pšenica. Ak popoludní, bude drahý jačmeň. Ak prší na Annu, bude sladká repa. A na záver, od svätej Anky žimné podranky.

Spievala folklórna skupina Oľšovianka z Oľšova a hrali toriské hudáci. Teraz sa vráťme k našej hádanke zo začiatku relácie, ktorá znela takto. Dennodenne kričí a ľudia ho vždy počúvajú. Čo je to? Odpoveďou je kohút. Hoci mnohé zvuky obcí, žiaľ vrátane spevu sú už minulosťou, kohút je neopomenuteľná zvuková kulisa dedín nielen z minulosti, ale našťastie ešte aj dnes. Kto máte možnosť, započúvajte sa aj do jeho spevu. Myslím, že nepoteší a nerozosmeje len deti, ale aj nás veľkých. Obsah dnešnej relácie Zahrajte mi túto sa týmto už naplnil. Lúčia sa s vami Stanislav Hurdých a Michaela Valiková. Ostaňte vnímaví, otvorení a dobre naladený. V závere si ešte vypočujeme folklórnu skupinu Stromíš z Vlachova s ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča.

Pekné júlové popoludne, priatelia. Sú témy, ktoré vám ponúkam vo vysielaní, na ktoré natrafím naozaj raz, dva, a potom sú témy, ktoré čakajú na svoje náhratie. A takou je aj striebro chudobných. Pre ľudové umenie je príznačné, že bolo vytvárané spontánne z dostupných surovín a po domácky vyrobeného materiálu. Výnimkou bol iba kov. Išlo o materiál, ktorý sa dal získať len kúpou alebo výmenou tovaru. Preto už samotná mosac, bronz či zliatiny evokujúce striebro mali vo vidieckom prostredí cenu vzácneho kovu. Hovorí sa, že mosac sa stal zlatom a novodobá alpaka zas striebrom chudobných. Áno, dnes vám v našom vysielaní ponúknem informácie o ľudových šperkoch, o blanciároch, prackách, aj tých kokavských, ktoré boli vyrábané z alpaky, zo striebra chudobných a spoločne s historikom umenia a autorom článku v časopise Úľuvu Remeslo umenie Design striebro chudobných sa pozrieme aj na prieniky fabriky Sandrik, čo sa týka materiálu, typov zdobenia do ľudového šperku. Od techniky vás zdraví Peter Mikloš a od mikrofónu zas moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová.

0: Možno, že ste to vedeli, priatelia, možno, že ste to nevedeli, ale do ľudového prostredia a ľudovej kultúry vstupuje šperk až v prvej polovici 19. storočia. Historik umenia Jozef Lenhardt píše, že to pravdepodobne súvisí so zrušením podanstva. Najstarším a dlho aj jediným šperkom chudobných bol prsteň. K najstarším a najpozoruhodnejším spínadlom patrí v ľudovom šperkárstve zas blanciar. Staršie boli odlievané z mosadze alebo vyrobené z mosadzného plechu, no aj pri tomto type výrobku došlo k nahradeniu mosadzného kovu alpakou, pokračuje Jozef Lenhardt.
1: Blanciar to je taká pracka, spona, jedna veľmi archaická, jedno veľmi archaické spínadlo. Ono má tvar srdca v podstate. Normálne si predstavte srdiečko, ktoré v strede má útvor, no a tam je diera spravená a z toho srdiečka vyrastá v podstate krížik. Doslova do písmena. Je to srdiečko, ktoré má po obvode zúbky. V strede, jak je tá priehlbinka srdcová, vyrastá krížik. A v strede je kruhový otvor, alebo teda tie srdcový otvor, cez ktoré prechádza ihlica, ako keby ste mali zicherku. No a táto spínala potom košelu, alebo teda spínala kabanicu, čiže niekde sa dávala. Ja môžem povedať, že môj otec, ktorý bol výrobca v Uľove a robil práve aj kovové predmety, tak je takýto nádherný blanciar, ktorý vyzdobil, ale rohovinou, dostala pani jedna z teda významných slovenských herečiek Eva Kristínová a bolo výročie vtedy, a to bolo v nejakom 66. 67. roku, boli veľké oslavy Štefanikové práve na Bradle. A ona tam mala recitovať nejakú báseň a prišla tam naozaj v tóge ako rimanka odetá a ona mala tento blanciar otcov, ktorý bol zdobený a navyše tie blanciare boli samozrejme chceli byť honosné, čiže z tých poloblúčikov, ktoré povodí to srdiečka boli narobené, viseli ešte také drôtiky špirálové, stočené, na konci ktorých boli guľôčky. Takže to bolo veľmi kinetický šperk, ešte navyše veľmi efektný, veľmi krásny šperk. No a nosili to predovšetkým ale muži.

0: S prackami vyrobenými z alpakového plechu sa možno stretnúť v zbierkach múzeí alebo u súkromných zberateľov ľudového umenia. Ide o dve skupiny výlučne mužských spínadiel, a to odevné pracky a funkčné pracky. Odevné sa nosili na nohaviciach, kabanici, halene, výnimočne na košeli, kde pracka zvaná blanciár plnila viac funkciu mužského šperku ako spínadla odevu. Druhú skupinu tvoria zapínacie pracky na opaskoch, remeňoch a kapsách. Z produkcie praciek z alpakového plechu sa typom a výzdobou vymyká veľkoplošná obdĺžniková obojstranne riešená tzv. Kokavská pracka. Aj o nej nám dnes porozpráva historik umenia, ktorý žije v Bojniciach, Jozef Lenhardt.
1: Vieme spojiť sandrikovskú alpaku aj s prackami na opaskoch?
2: Áno, zo začiatku sa tie pracky odlievali do bronzu, no potom sa už tepali a prevažne sa tepali z mosadzného plechu, ale my máme napríklad, najviac sa to vyskytlo v Kokave, v oblasti Kokavy. To boli opasky, ktoré mali len jednu pracku, ale tá pracka bola široká možno aj 10 cm, dlhá mohla byť 15 cm, v strede samozrejme bol otvor, plavé po pravej strane, ona bola plocha. Približil by som to ako listová obálka, aby sme si vedeli predstaviť, čo bola plocha, v strede bol otvor, v strede bol samozrejme háčik, ktorým sa prichytával, prechádzal cez dierky na opasku a prichytával sa ten opasok, spínal sa tým remencom. Na poľavej a po pravej strane boli v podstate pásy, ktoré boli perforované, zdobené a presne takto sa používala táto perforovaná výzdoba aj na tých výrobkoch, ktoré robil Sandrik. Čiže oni si kopírovali zase tú veľkú, by som povedal, mestko pánsku produkciu, transformovali do ľudového výtvarného prejavu a vlastne to, čo robil Sandrik, tak to nakoniec zľudovelo v tejto oblasti, práve teda na Kokave.
1: Vedeli ľudoví výrobcovia vlastne zdobiť aj rytím už predtým, ako fungoval Sandrik, alebo ten Sandrik tomu pomohol?
2: Samozrejme, že zdobili aj rytím, aj raznicami. Vôbec zdobenie ražbou, razením, vyrazaním nejakého motivu je veľmi, veľmi, veľmi staré. To sa robilo. A samozrejme, že máme doklady teda už aj v predhistórii, že keď nejaký kov bol, tak sa bombíroval, zdobil sa nejakými vypuklinami, ktoré sa vyrážali, či sa to už robilo do hviezdice, do nejakej vlnovky alebo do lineárneho pásu. To sa rôzne robilo, samozrejme, to bola vec invencie toho tvorcu, ako to spravil. Ale na druhej strane, aj to rytie, to bola stará technika. V podstate rydlom si škrabali, robili si nejaký motív. No ale zase, tá technika rytia, vyrážania sa práve v tom Sandriku zdokonalila. A tí, ktorí už vychodili tú školu v Sandriku, v Hodruši, v Hamroch, no samozrejme, že domáci takisto niečo robili v domácej dielničke a už každý, keď bol trošku invenčný, trošku tvorivý, tak nevedel len kosiť, orať a ja neviem, obriadovať dobytok, ale sadol si po večeru a niečo tak, ako žena vyšívala doma a doma sa tkalo, no tak on zase niečo rezbárčil, niečo si kul, keďže to už vedel robiť, tak si vlastne sám vyrábal nejaké krásne ozdoby, no a práve to, čo videl v tom podniku, kde pracoval, no tak si prenášal do toho ľudového umenia, do toho vlastného výtvarného prejavu.
0: Kokavská pracka dostala pomenovanie podľa lokality výskytu. Podľa informácií v odbornej literatúre sa tieto pracky vyrábali iba v Kokave nad Rimavicou, v Klenovci a v Rimavskej Píle. Nosili sa predovšetkým na opaskoch, ale použili sa aj na kapsách. Podobné pracky sa vyskytovali aj v širšom okolí Zvolena.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. V Španej doline organizujú počas tohto týždňa tvorivé dielne pre deti od 10 rokov a mládež zamerané na tradičné techniky, a to paličkovanie španodolinskej čipky, ale aj iné tradičné techniky s využitím vlny, textilu, drôtu, hliny, dreva či skla. Prázdninová škola tradičných remesiel sa v Španej doline uskutoční aj od 17. do 21. augusta. Múzeum Oravskej dediny v Zuberci pozýva v priebehu júla a augusta na podujatie Ozveny tradícií, ktoré bude uvedené každú stredu o 14. hodine a z hmotnej aj duchovnej kultúry Oravy predstaví ľudové hudobné nástroje, spracovanie ľanu a vlny, oravský ľudový odev a oravskú hudbu, piesne a tance. Počas dňa od 11. do 16. hodiny budú v múzeu prebiehať ukážky remeselnej výroby. 28. ročník Medzinárodného novohradského folklórneho festivalu ponúkne v tomto roku 5 dní programu, ktorého súčasťou budú slovenskí aj zahraniční účinkujúci vo viacerých mestách a obciach v slovenskej aj maďarskej časti regiónu. Slavnostné otvorenie festivalu sa uskutoční v stredu na hrade Šomoška. V programe budú účinkovať krojované páry festivalových slovenských a zahraničných súborov, ako aj krojované páry z Novohradu a ľudová hudba Čibaj banda z Jače z Maďarska. Novohradský folklórny festival vo štvrtok od 10. hodiny do 14. hodiny ponúkne festivalovú atmosféru a vystúpenia účinkujúcich v uliciach Lučenca. O 17. hodine sa začnú vystúpenia zahraničných súborov z Holandska, Bulharska a Čiech v maďarských obciach a večer o 19. hodine sa začne program maďarských súborov, súboru Nógrád a zahraničných festivalových súborov v Šalgotariáne. Piatkový program v Lučenci ponúkne opäť od 10. hodiny vystúpenia súborov v uliciach mesta a o 15. hodine 30. minúte sa začne program folklórnych súborov, detských folklórnych súborov a solistov z regiónu na námestí Republiky v Lučenci. O 18. hodine sa začnú vystúpenia v Haliči, kde sa predstaví súbor Košár z Českej republiky a Kokavan, vo Vidinej súbor Fénix z Holandska a Prameň. Na hrade vo Filakove sa o 20. hodine 30. minúte začne program zahraničných súborov. V Lučkách vás počas víkendu privítajú na dolnoliptovských folklórnych slávnostiach pod Chočom. V sobotu o 9. hodine 30. minúte otvoria jarmok pod Lúčanským vodopádom. O 11. hodine tam bude vyhrávať ľudová hudba Mozaika. V amfiteátri v Lúčkách sa o 15. hodine začne program, v ktorom bude účinkovať domáca folklórna skupina Lúčan a hostia, deti zo súboru Liptáčik z Ružomberka, fúrmani z Nitry, Poľana zo Zvolena a Železiar z Košíc. V nedeľu v programe o 14. hodine 30. minúte budú v amfiteátri v Lúčkach účinkovať okrem domácej folklórnej skupiny Lúčan aj deti zo súboru Hanička z Košíc, Vepor z Klenovca, Gymnik z Bratislavy a Bystrina z Banskej Bystrice. Badine pri Banskej Bystrici bude víkend patriť 19. ročníku folklórneho stretnutia na Badínskych vrškách. V piatok 19. vystúpi ľudová hudba Pecníkovci so spevákmi Vladimírom Homolom a Štefanom Turekom. Sobotný program sa začne o 15. hodine súťažou vo varení tradičnej fučky. V popoludnejšom programe budú účinkovať folklórne skupiny Hrušov z Hrušova, Vysoká z Podkoníc, domáce Javory a Liesky, súbor folklórneho súboru Chemlon z Humeného a o 19. hodine aj Partizán z Banskej Bystrice. V obci Dlhé Pole nedaleko Žiliny, ktorá je známa svojou drotárskou tradíciou, sa bude v sobotu konať prvý ročník podujatia Dlhopoľská drotárska vareška. Súčasťou podujatia bude súťaž vo varení halušiek, vystúpenie heligonkárov Fejšovcov z Kotešovej a tiež pokus o slovenský rekord vo vytvorení najdlhšej drôtenej reťaze. Podujatie sa začne o 10. hodine.
Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici a obec Telgárd pripravili festival viachlasného spevu Ozveny staroslovenčiny pod Kráľovou hoľou. V piatok o 18. hodine bude v kultúrnom dome v Telgárde sprístupnená výstava venovaná Williamovi Jánovi Gruskovi. V sobotu o 10. hodine sa uskutoční stretnutie účastníkov festivalu pri pramení Hrona. O 15. hodine sa v grécko-katolíckom chráme v Telgárde začne prehliadka chrámových spevov. Večer o 19. hodine v kultúrnom dome vystúpenie folklórnych zoskupení. Účinkujú folklórne a spevacké skupiny a súbory Telgárd, Šumiačan a Pokošovci zo Šumiaca, Gašperani z Beňuša, Hôra z Rejdovej, Kojšovan z Kojšova, Stráne z Vašca a spevacké zbory z Banskej Bystrice, Telgárdu a mnohí ďalší. Deň obce Kráľovce Krnišov ponúkne v sobotu aj folklórny program. Po 14. hodine sa začnú vystúpenia folklórnych skupín Dobro na Zdobrej Nivy, Prenčovan s ľudovou hudbou Šimona Škodu, Brezničianky, Malokarpatský Gajdoši aj Podhorčan. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám vo vysielni Rádia Regina Stred v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj

Dnes sa krášlime, priatelia, spoločne s ľudovým šperkom. Po Blanciároch a Prackách sa ideme bližšie pozrieť aj na šperky zdobiace uši. V ľudovom prostredí na Slovensku bolo nosenie náušníc novším a menej častým javom. Nerozšírilo sa aj preto, že pri ženskom spôsobe zahaľovania hlav do čepcov nemali náušnice, alebo teda záušnice či oringle, ozdobný zmysel. Tam, kde ich prijali, boli náušnice buď produktom remeselných zlatníkov, alebo ich lacnými jarmočnými napodobnými. Koncom 19. storočia sa nosili náušnice skôr zo striebra. Iba bohatšie ženy alebo zemianky si mohli dovoliť zlaté náušnice. Najobľúbenejšie spomedzi nich boli šošovičky, ktoré mali polguľovitý tvar. Verilo sa, že prepichnutie ucha a nosenie náušníc posilňuje zrak a liečivo pôsobí na kožné choroby. Aj preto náušnice, zvyčajne iba jednu v tvare cvočku či špendlička, nosili do začiatku 20. storočia v niektorých oblastiach Slovenska, ako napríklad na Orave, v okolí Trenčína či Myjavy, aj samotní muži.

Dnes nachádzame v našich kalendároch mená ako Ilia a Eliáš. A v našich pranostikách sa začína objavovať, teraz to len zašepkám, aby som nevydesila deti, jeseň. Na svätého Eliáša dopoludnie leto, popoludní jeseň. Svätý Eliáš prichádza s dažďom alebo s búrkou, alebo ešte niečo pre včelárov, svätý Eliáš odrezáva prvý plást. Zajtra bude na strednom Slovensku a na Spiši takéto počasie. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky. Nočná teplota klesne od 15 na juhu do 4 stupne na severe Slovenska. Denná teplota vystúpi od 17 na severe do 28 stupňov na juhu. Bude fúkať slabý alebo severný vietor s rýchlosťou do 30 km/h.

Dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto sa nieslo v znamení krásy ľudového šperku. Verím, že sme spolu objavili, prečo sa alpakovému kovu hovorilo striebloro chudobných, aké miesto mali blanciare, pracky či náušnice v živote našich predkov. Príjemný zvyšok pondelku vám želá od techniky Peter Mikloš a od mikrofónu Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia o týždeň.

Príjemný pondelkový podvečer, milí priatelia a priaznivci ľudových piesní. V relácii Zahrajte mi túto z Bratislavy sa pozrieme, ako sa na letné mesiace patrí, na chvíľu za hranice našej republiky. Pripomenieme si významnú speváčku moravských ľudových piesní Vlastu Gricovú. Vo veku 78 rokov odišla do večnosti 20. júla, presne pred 5 rokmi. Aj v našom rozhlasovom archíve máme niekoľko zaujímavých klenotov v jej podaní. Tak nech sa vám dobre počúva až do 18. To vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Vlasta Gricová sa narodila 9. februára 1943 v obci Strání Kvietná. Je to prvá dedina, do ktorej vojdete, ak sa k našim susedom vyberiete cez hraničný prechod v Moravskom Lieskovom. Dodnes sa o nej hovorí ako o legendárnej straňanskej speváčke a nenapodobiteľnej interpretke najmä balád a milostných piesní z jej regiónu. Profesiou bola maliarka skla a spevácke základy, no predovšetkým repertoár, získala od svojej matky, vynikajúcej speváčky Alžbety Končitíkovej, ktorá sa narodila v roku 1913 a zomrela v roku 1999. Od Alžbety Končitíkovej čerpala okrem iného aj početná skupina folklórnych zberateľov. Ich rodinná spevácka spolupatričnosť je zachytená napríklad vo filme Spievačky z pomezí z roku 1981. Mimoriadnou speváčkou bola aj babička Vlasty Gricovej z otcovej strany, Veronika Končitíková, obľúbená predspeváčka na procesiách a tiež vedúca osobnosť svadobných i pohrebných obradov vo svojej obci.

Vlasta Gricová ako detská speváčka začínala v miestnom súbore Javorina, kde si ju cymbalista Jaroslav Čech a primáš Jaroslav Stanek v roku 1957 vyhliadli pre Hradišťan. Keď tento v roku 1972 z politických dôvodov načas skončil svoju činnosť, začala sa spolupráca Vlasty Gricovej s uhersko-brodskou cymbalovkou Olšava. Od 70. rokov minulého storočia pravidelne nahrávala v Československom rozhlase najmä v Brne s Brolnom, ale i v Ostrave. Dlhodobá bola jej spolupráca s uhersko-hradištskými cymbalovými muzikami Jaroslava Čecha, takzvanými Čechovcami, a Viliama Zahradníka, Zahradníkovcami. S Hradišťanom nakrútila aj svoju prvú profilovú LP platňu s názvom Písne moravsko-slovenského pomezí. Vyšla v roku 1985. V roku 1964 sa vydala za Jozefa Grica. Spoločne vychovali dve céry a jedna z nich, Anna, vydatá Přikrylová, je učiteľkou hry na husliach a odchovala celý rad členov cymbalových muzík v tomto regióne. Napríklad členov cymbalovej muziky Stríci, s ktorými v roku 1994 nahrala Vlasta Gricová aj album. Ten má názov Cymbalová muzika Stríci a Vlasta Gricová ze Strání.

rodinnej tradícii dodnes. S touto muzikou naspievala Vlasta Gricová svoje druhé profilové CD, nazvané Podjavorinu, ľudové písne ze stráni. Vyšlo v roku 2003. Tento album je jej skutočným speváckym portrétom. Vlasta Gricová participovala aj na nahrávkach cymbalovej muziky Olšava, účinkovala vo viacerých televíznych programoch a v rodnej obci Kvietná spolu založila ženský spevácky zbor, s ktorým si zaspievala na svojej druhej doske.

Vlasta Grycová bola najstaršou nositeľkou tradície ženského zborového spevu v Stráni, rešpektovanou hlavou a živou kronikou tohto zboru, kde v závere svojho života pôsobila spoločne s vnúčkami, niektorými členkami stranianskeho ženského zboru, v ktorom sama ako elevka začínala. Nie len Vlastina dcéra Anička si zvolila hudbu ako svoje povolanie, ale obe jej vnúčky, Veronika i Helena. Mladšia z nich Helena dokonca v roku 2013 absolvovala univerzitné štúdium prácou nazvanou Vlasta Grycová, spievačka ľudových písní ze Strání. Súčasťou tejto práce je aj spevník s 227 piesňami z repertoáru Vlasty Grycovej. Táto mimoriadna osobnosť je pochovaná v rodnej obci, zomrela 20. júla pred 5 rokmi vo veku 78 rokov.

Milí priatelia, v dnešnom vydaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy sme si pripomenuli speváčku ľudových piesní z moravsko-slovenského pomedzia Vlastu Gricovú. Verím, že sa vám páčil aj náš hudobný výber k rozprávaniu o jej živote a diele. Pri folklórnej hudbe sa na vás tešíme opäť zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská. Ľubí

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Správy. Proces v kauze Očistec pokračoval výpovedou Bernarda Slobodníka. Spojené štáty oznámili koniec nočnej vlny úderov na Irán. Dnes bude jasno až polooblačno, 17 až 29 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračovalo hlavné pojednávanie v korupčnej kauze Očistec. Pred senát predstúpilo 9 obžalovaných, dvaja požiadali o konanie v neprítomnosti. Pojednávanie sa začalo výpovedou spolupracujúceho obžalovaného Bernarda Slobodníka, ktorý opisoval fungovanie údajnej zločineckej skupiny, jej vedenie aj spôsob zadávania pokynov. Jeho obhajca Jan Dulovič.
2: Prvý skutok je popísanie celej štruktúry fungovania organizácie zločineckej skupiny, takže ja si myslím, že zatiaľ vypoveda konštantne a vypoveda pravdivo.
1: V procese je obžalovaných 11 osôb, väčšina vinu odmieta. Obžaloba viní skupinu okolo Norberta Bödera zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, korupcie aj zo zneužívania právomoci verejného činiteľa v rokoch 2012 až 2018. Prokurátor Bohdan Čeľovský.
3: Je to naozaj vrcholné zneužitie moci týchto policajtov, ktorí nekonali v záujme občanov, ale v záujme súkromných jednotlivcov, ktorí im zadávali pokyny a za to dostávali nejaké odmeny, prípadne za to boli vlastne aj ustanovení do tých funkcií.
1: Obhajoba, zákonnosť, vyšetrovanie aj obžaloby odmieta. Ďalšie pojednávania naplánovali aj na stredu a štvrtok. Spojené štáty ukončili 5 hodín trvajúcu nočnú vlnu vzdušných úderov na Irán. Jeho revolučné gardy v reakcii vykonali údery na americké vojenské ciele v Kuvajte a Bahrajne. USA útočili už 10. noc za sebou. Cieľom je podľa armády oslabiť iránske vojenské kapacity využívané na útoky proti obchodnej lodnej doprave v Hormuzskom prielive. Protivzdušná obrana bola aktivovaná aj v blízkosti jadrovej elektrárne v Búšéri. Pri federálnej budove na New Yorkskom Manhattane došlo k výbuchu, ktorý zrejme spôsobilo odpálenie zábavnej pyrotechniky v odpadkovom koši. Jedného človeka vzali do väzby a prípad vyšetruje protiteroristické New Yorkské oddelenie FBI. To podozrivého identifikovalo ako bývalého amerického vojaka. Ministerstvo vnútornej bezpečnosti oznámilo, že cielil na úrad pre imigráciu a clá. Zatiaľ nebol formálne obvinený. Severokórejská ministerka zahraničných vecí Choe Son-hui a jej ruský kolega Sergej Lavrov absolvovali v Moskve tretie kolo strategického dialógu. Rokovania sa zamerali najmä na naplňanie dohody o strategickom partnerstve, ktorú obe krajiny podpísali v júni 2024. Pyongyang zároveň opätovne potvrdil podporu Moskve v jej vojne proti Ukrajine. Dnes o 18. hodine sa futbalisti Slovana Bratislava predstavia v úvodnom zápase druhého predkola Ligy majstrov na pôde gruzínskej Iberie Tbilisi. Kapitán Belasich Andras Šporar.
4: Očakávam ťažký zápas, jasné, sú to kvalifikácie za Ligu majstrov. Všetky týmy, s ktorými budeme hrať, sú šampióni svojej krajine. To znamená, že niečo znajú, ale my sme Slovan, my chceme postúpiť do Ligy majstrov a verím, ja 100% verím, že sa nám to môže podariť.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, ojedinele, najmä na severe prehánky a z rána v údoliach ojedinele hmla. Na väčšine územia chladno, od 17 stupňov na severe do 29 na juhu. Fúkať bude severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 5 hodín, 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Pokračujeme správami z ciest. Cestári na diaľnici D1 medzi Popradom a Spišským Štvrtkom vymieňajú z vodidla. V oboch smeroch blokovaný je rýchly pruh. Na rýchlosť striehnu v Košiciach, Šebastovciach smerom do mesta, na výjazde z Bardiova na Zborov a na výjazde z Čaklova do Vranova na Topľov. Doraste do cieľa v pohode.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
6: Dobré skoré ráno, pre niekoho už v plnom rozbehu. Kedysi, keď v rádiu nebol živý program, namiesto ticha boli vysielané zvuky z automatov. Niekde kikríkal kohút, niekde zvonil budík, alebo hrali len krátke melódie. Takto sa snažili udržať poslucháčov pri rádiách. Tak už sme teraz niekde inde, i keď tá naša úvodná zvučka Rádio Budíka je plná zvukov, tak snažíme sa vás udržať hudbou, milým slovom, informáciami aj dobrou náladou. Verím, že to vyjde i dnes. Utorkovým ránom vás so mnou sprevádza Stanislav Hurdych.
5: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Ráno s kávou, niečím zdravým na raňajky a s rádiobudíkom o 3 minúty bude 4 na 6. Danielom je dopriatých deň, 21. júla majú meniny a inak význam mena je Boh je sudca. Nie je to ojedinelé meno, snáď každý máme v okolí svojho známeho alebo kamaráta Daniela. Jeden známy nám o svojom krstnom mene povie viac. Daniel Špiner patrí k vyhľadávaným slovenským skladateľom a instrumentalistom. Zodpovedá tomu aj dlhý zoznam jeho aktuálnych aj minulých spoluprác. V minulosti hrával napríklad s Andreom Šebanom alebo Martinom Geisbergom. V súčasnosti tvorí a koncertuje s Katkou Koščovou, Simou Magušinovou a Milou Medvedovskou. Ale od hudby k meninám Daniel Špiner o nich pragmaticky a milo.
1: V otázku na moje meno som ešte naozaj nedostala, ale moje meno Daniel mi teda logicky vybrali rodičia. V ráji som sa pôvodne mal volať Kamil, ale zauradovala teta Marta, ktorá povedala, že Kamil, že to budú všetci ho volať Kámo, Kámo, dajte radšej Daniel. A takýmto spôsobom vraj sa zo mňa stal Daniel. Mne sa moje meno páči, nie na základe slovného základu Aniel, ale skôr preto, že som s ním ako uzrozumený a kamaráti ma volajú rôzne. Dano, Daniel, Danuško, dokonca aj Danečko. Môj otec ma volá celým menom Daniel a príde mi to v niečom také veľmi pekné. Ja som úplne spokojný s tým, ako celý ten príbeh s mojím menom nakoniec dopadol. Takže všetkým Danielom a aj sebe prajem všetko najlepšie k meninám. Nech sa nám darí a nech sme hrdými nositeľmi tohto pekného mena. Všetko najlepšie nám.
0: Tak Danielom želáme pekný meninový deň, no a Daniela Špinera aj budete počuť vďaka jeho hre v skladbe od Katky Koščovej.

Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Najmä na severe sa vyskytnú prehánky. Teplota 23 až 29, na Spišie krajnom severe 17 až 23 stupňov. Vo výške 1500 metrov vystúpi na 11 stupňov. Na rozfúka sa severozápadný až severný vietor do 30 km/h.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Dobré ráno, je 5 hodín, 21 minút. Čo takto v lete zvyknete porábať? Ľudia sa počas letných mesiacov vraj delia na dva tábory. Takí tí pasívni dovolenkári, ktorí hľadajú pokoj a chcú mať od každého a od všetkého pokoj. A potom sú tu aktívni kutilovia a majstri, pre ktorých je najlepším relaxom manuálna práca. Obe formy oddychu majú podľa odborníkov veľký prínos pre psychické zdravie. No my sa vás dnes ráno pýtame, či patríte k ľuďom, ktorí počas leta radšej oddychujú, niekde s knihou v tieni, alebo nedokážete obsedieť a stále musíte niečo robiť okolo domu alebo niečo vyrábať. Pre ľudí, ktorí v práci čelia neustálemu stresu, termínom tlaku je taký ten únik do tieňa s knihou ideálnym spôsobom vypnutia. Znižuje to aj stres, no a ten čas strávený o samote v tieni záhradky pomáha dobiť takú tú sociálnu energiu. No a pre ľudí pracujúcich v kanceláriách alebo pri počítači zase to kutilstvo

0: a to záhradkárstvo predstavuje formu takej aktívnej regenerácie. No ako ste na tom vy počas dovoleniek, počas leta, čo radi robíte? Dajte nám vedieť na naše kontakty, a to buď na náš Facebook, WhatsAppové číslo, alebo môžete pokojne poslať aj mail.
1: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: jedna z tých skladieb, ktorá navodí romantiku aj najväčším cynikom, Specially for You, Kylie Minogue a Jason Donovan. Dobre sa bude počúvať určite aj naďalej. Utorkový Rádio Budík o 3 minúty bude po 6.
1: Roma Spirit oceňuje ľudí,
2: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
1: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
2: Na www.romaspirit.sk.
3: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
4: Zelená vlna.
0: Cestári na D1 medzi Popradom a Spišským Štvrtkom vymieňajú z vodidla v oboch smeroch blokovaný rýchly pruh. Na severnej D1 za Popradom smerom na Spišský Štvrtok na 333. kilometri menia stredové z vodidla a v oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh. V Košiciach na Nižných Kapustníkoch od mosta VSS po križovatku nad jazerom opravujú povrch vozovky, prejdete vo voľných jazdných pruhoch popri pracovisku. No a na rýchlosť si dávajte pozor v Košiciach Šebastovciach smerom do mesta, na výjazde z Bardejova na Zborov aj na výjazde z Čaklova, Dobranova na Topľov. Prajem pohodu za volantom.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Počúvate Rádio Regina Východ, je 5 hodín 32 minút. Zomrel nečakane, tragicky a s jeho menom je spojených ešte stále veľa mýtov. Milan Rastislav Štefánik. Hovoriť o ňom budeme o chvíľu v rámci špeciálneho projektu. Smie.

0: tvoj.
1: 5 hodín, 35 minút, prajeme príjemné ráno. Už som naznačila, o kom budeme hovoriť. Dnes si pripomíname 146. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika. Je málo osobností v našej histórii, ktoré sa do nej zapísali tak výrazne. Keďže vo svojej dobe bol výnimočnou osobnosťou, prežil časť svojho života v zahraničí a zomrel nečakane tragicky, je s jeho menom spojených ešte stále veľa mýtov. Hovoriť o Štefánikovi čo najviac v zhode s realitou je cieľom projektu, ktorý realizuje jeho prasynovec Martin Rastislav Broniš. Usiluje sa životný príbeh Štefánika ukázať cez jeho rodinné väzby. O projekte Štefánik Life sa Andrea Feciková zhovárala s Martinom Rastislavom Bronišom.
2: Kombinujeme samozrejme historické dokumenty, archívne dokumenty, dávame ich do súvislosti, predovšetkým rodinných súvislostí, vzhľadom na to, že postava Milana Štefánika bola u nás v rodine v podstate každodennou postavou. Radi otvárame aj rodinný archív, čítame jeho pohľadnice, listy domov a opäť prepájame ich s historickými súvislosťami a ukazujeme kontinuitu a kontext, pretože toto je možno zaujímavé. Vieme jednotlivé historické udalosti, ako sa stali, ale za Milanom Štefánikom a vznikom Československa stáli ďalších stovky, možno tisíce, 10 000 ľudí, ktorí sú úzko prepojení ako s ním, tak s našou históriou.
3: Keďže je to iniciatíva určená mladšej vekovej kategórii, ako ste dokázali poňať tie nové technológie a spôsoby prezentovania tejto osobnosti, tak aby to mladých ľudí zaujalo?
2: Primárne ponúkame workshopy, prednášky, interaktívne workshopy pre základné a stredné školy, aj workshopy pre univerzity, knižnice, verejné inštitúcie alebo kohokoľvek, kto sa chce o postave Milana Štefánika dozvedieť viac. My sme v Prahe už ponúkli pilotnú prednášku z celého projektu, ktorá sa volá Milan Štefánik ako žiak a študent, čo môže byť podľa mňa aj veľmi zaujímavé pre mladšiu generáciu. Ak poviem, že Milan Štefánik v niektorých predmetoch nemal dobré známky, že z niektorých predmetov bol oslobodený a že strávil v škole od elementárnej školy na Košariskách až po Prahu 18 rokov a presne vieme, aké udalosti za tým boli, ktorí učitelia ho povedzme mali radi, ktorí ho až tak nemali radi. Aplikujeme na to metódy kritického myslenia a kombinujeme samozrejme nejakú komunikáciu a verejný prejav, pretože Štefánik bol aj diplomat a v rámci svojich diplomatických misií je dôležité presvedčiť tých kolegov diplomatických a nielen ich o svojej pravde a v jeho prípade to bola tá pravda o svojbytnosť Československa.
3: Vyplňate tak povediac nejaké nepoznané miesta z osobnej histórie Milana Rastislava Štefánika?
2: Úplne nepoznané miesta asi nie. Ak sa pozrieme na to, ako bol Štefánik prezentovaný v médiách, počas minulého režimu samozrejme nebol. Archívy boli zatvorené dokonca pre výskumníkov. Niektoré dokumenty neboli dostupné vôbec. Keď som si ja pripravoval tú prvú prednášku, zistil som napríklad, že Milan mal v rámci vysokej školy skúšku z dejín pedagogiky. A vzhľadom na to, že ja som sám učiteľ a tú skúšku takisto mám, tak ma to veľmi potešilo. V Prahe chcel neskôr habilitovať, ale tá jeho podmienka bola, že mu postavia hviezdáreň. Tomu bohužiaľ nikdy neprišlo, ale bol by zaujímavý historický zvrat, ak by Milan Štefánik bol učiteľom.
3: Čo si sľubujete o takéto aktivity, iniciatívy?
2: Osobne mám pocit, že Milana Štefánika si pripomíname dvakrát do roka. A to je v máji a v júli, čo je veľmi príjemné a pekné samozrejme pri jeho pomníkoch a pamätníkoch. Jeho vízia, jeho odvaha, jeho odhodlanosť, jeho boj, nielen osobný a zdravotný, ale aj ten diplomatický za nejakú víziu, je podľa mňa inšpiráciou nielen pre mňa. Je zrejme, že sa boril s niektorými veľmi podobnými problémami ako my. V niektorých okamihoch svojho života si myslím, že bol veľmi osamelý. V iných okamihoch mu bolo veľmi clivo za domovom, pretože Slovensko navštívil naposledy v roku 1913, potom už tu nebol. Ale na druhú stranu bol veľmi v úzkom kontakte so svojou rodinou, ktorým písal listy, pohľadnice mame, otcovi, bratom mojej praprastarej mame, kde potom dopísal, že posiela 20 korún na cukríky. Takže tým cieľom je uvedomiť si, že ten Štefánik je stále medzi nami.
4: Príjemné ráno. Rádio Regina Východ.

80. roky, tak to je aj skupina Erasure. Počúvali ste ju v rádiu Regina Východ. O 2 minúty bude 6:15. Poďme sa opäť pozrieť na počasie. Na východe aktuálne na viacerých miestach jasno, v Poprade 10 stupňov, v Rožňave takisto, v Košiciach 12, v Prešove 11, v Bardiove 9, v Trebišove 12 stupňov Celzia. Ďalej máme v Michalovciach 14 stupňov a v Moldave nad Bodvou 10 stupňov. Čo prinesie deň, bude jasno až polooblačno, miestami prechodne tých oblakov pribudne, ojedinele najmä na severe sa vyskytnú prehánky. Teplota 23 až 29, na spíšia krajnom severe chladnejšie, a to 17 až 23 stupňov. Vo výške 1500 metrov vystúpi teplota na 11 stupňov, na rozfúka sa severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. Vstávate s rádiom Regina.

0: Dobré rozbehnuté ráno vám prajeme. V ďalšej hodine Rádio Budika budeme hovoriť o vašom trávení leta, či okolo domu na Malte, alebo v tieni s knihou. O 5 minút bude 6 hodín.
1: Večerné reflexie.
2: Vyrastala vo zvolene, mala rada matematiku, ťahalo ju to aj k ekológii, no napokon sa stala detskou lekárkou. V súčasnosti pôsobí ako primárka a lekárska námestníčka špecializovaného liečebného ústavu Marína v Kováčovej. Hovorí, že nech máme akúkoľvek diagnózu, môžeme byť šťastní a rozdávať svoje hodnoty a talenty. Viac o svojom živote a o Maríne, ktorá si tento rok pripomína polstoročnicu od svojho vzniku, porozpráva doktorka Katarína Rekabarenová Michalovi Várošíkovi dnes po 21.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Novela zákona o teple podľa zväzu výrobcov tepla ohrozuje udržateľnosť prevádzky systémov. Spojené štáty uvalili 50% clá na kanadský tovar. Dnes bude jasno až polooblačno, 17 až 29 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričanská. Novela zákona o tepelnej energetike môže podľa výrobcov tepla ovplyvniť približne 2 milióny 300 tisíc ľudí napojených na centrálne vykurovanie. Upozorňujú, že ak sa zo systému začne odpájať viac odberateľov, náklady na jeho prevádzku síce zostanú rovnaké, ale rozpočítajú sa medzi menší počet domácností. Potvrdzuje to aj Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Zo stanoviska citujeme.
2: Čím je výroba a dodávka tepla z centrálneho zdroja tepla nižšia, tým sú náklady nevyhnutné na existenciu a údržbu celého systému jednotkovo vyššie.
1: Výrobcovia tepla tvrdia, že novela spolu so štátnymi dotáciami vytvára motiváciu odpájať sa od centrálneho vykurovania. Podľa nich by štát nemal podporovať budovanie nových zdrojov tam, kde centrálne zásobovanie už funguje. Z vyjadrenia Slovenského zväzu výrobcov tepla citujeme.
3: Namiesto toho, aby štát novelou odstránil diskrimináciu vyše 2 miliónov obyvateľov odoberajúcich teplo zo systémov centrálneho zásobovania teplom, tak ju ešte novelou ďalej prehlbuje.
1: O stanovisko k novele sme požiadali aj ministerstvo hospodárstva. Na reakciu čakáme. Spojené štáty nad ranom ukončili 5 hodín trvajúcu nočnú vlnu vzdušných úderov na Irán. Protivzdušná obrana bola aktivovaná aj v blízkosti jadrovej elektrárne v Búšeri. USA útočili už 10. noc za sebou s cieľom oslabiť iránske vojenské kapacity využívané na útoky protiobchodnej lodnej doprave v Hormuzskom prielive. Sprostredkovatelia medzičasom predložili Iránu návrh na deeskaláciu napätia medzi Teheránom a Washingtonom. Podľa Iránu ráta s 10-dňovým prímerím, ktoré by vytvorilo priestor na obnovenie minulomesačnej dohody. Americké ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že libanonská armáda už preberá kontrolu nad južnými oblastiami krajiny v rámci dohody s Izraelom a Spojenými štátmi z konca júna. Podľa nej má libanonská armáda v tzv. Pilotných zónach zaručiť, že tam neobnoví vojenskú prítomnosť šiítskeho hnutia Hizbalah, proti ktorému Izrael bojuje. Hnutie však dohodu s Izraelom a USA odmieta. Libanonského prezidenta Josefa Auna dnes príjme v Bielom dome americký prezident Donald Trump. Kanadský premiér Mark Carney vyhlásil, že Ottawa je pripravená zintenzívniť obchodné rokovania so Spojenými štátmi. Reagoval tak na rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa zaviesť nové 50% clá na viaceré kanadské výrobky. Podľa premiéra obchodný spor medzi Ottawou a Washingtonom zvyšuje náklady pre rodiny, najmä v Spojených štátoch. Preto má záujem o jeho vyriešenie. Nariadenia o zavedení ciel by mali začať platiť 19. augusta. Washington tvrdí, že Kanada diskriminačne znevýhodňuje americké automobilky, výrobcov alkoholu a mliečnych produktov. Aston Villa získala z Wolverhamptonu brazilského stredopoliara Joao Gomeša za takmer 45 miliónov eur. Manchester United angažoval z Tottenhamu talentovaného 18-ročného krídelníka Tainana Thompsona za približne 9,5 milióna eur. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, ojedinele najmä na severe prehánky. Teplota od 17 stupňov na severe do 29 na juhu. Severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Cestárov stretnete na D1 medzi Popradom a Spiským štvrtkom, kde vymieňajú z vodidla v oboch smeroch blokovaný rýchly pruh. No a radary ste videli v Košiciach, Šebastovciach smerom do mesta a na výjazde z Bardejova na Zborov. Prajeme šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
5: Do akej skupiny patríte? Čo robíte v lete? Chalupa, majstrovanie, dobehnutie toho, čo ste počas roka nestihli, alebo maximálny relax a vypnutie? Tak ako to máte, tak si predstavte, že až 70% Slovákov potrebuje na dobytie energie samotu. Záhrada či dielňa na chalupe sú optimálnym miestom, kde ich nikto neruší a môžu vypnúť hlavu pri manuálnej práci. Toto priniesol čerstvý prieskum agentúry Resolution Group z júla 2026. Tak napíšte nám k našej ranej téme, čo preferujete vy. Možno sa vám počas letnej dovolenky podarilo aj niečo postaviť, vytvoriť alebo vyrobiť. O chvíľu budeme blahoželať aj nášmu tenistovi, ktorý dnes oslavuje. No a v počasí ozrejmi meteorológ, ako to bude s tým ochladením. Pekné ráno všetkým prajem aj so Stanislavom Hurdichom.
4: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Kalendár.
1: O dve minúty bude 7:15. 41 rokov dnes 21. júla slávy Grand Slamový šampión z Australian Open 2021 tenista Filip Polašek. Bývalý reprezentant Slovenska ukončil vo veku 39 rokov druhýkrát hráčsku kariéru. Pôvodne sa tak stalo už v roku 2013 pre problémy s platničkami, no opäť rokov neskôr sa k profesionálnemu tenisu vrátil. Na svojom konte má 17 turnajových titulov, vo svetovom rebríčku deblistov bol najvyššie na 7. pozícii. Zápasovú bilanciu mal pozitívnu, 283 výhier a 191 prehier. No ako sa dnešný oslávenec Filip Polášek k tenisu vôbec dostal?
2: Tak ja som vlastne zbieral dominovi a na tých majstrovstvách Slovenska som bol naozaj náhodou, že mama robila na mestskom úrade vtedy a sme tam sedeli pri káve s jedným našim rodinným známym, ktorému hrávala dcera tenis a on tak akože, a nechceš hrať tenis? A on že veď chcem. A išiel okolo tréner vlastne Jan Ferian a on hovorí, že áno, že on bude k tebe chodiť, že dobre, že v septembri mám nábor. Tak toto začalo, potom teda rodičia spomínajú, že keď som odišiel od stola, tak on im hovorí, no ale viete, že to je také náročné, že aj finančne náročné, ale hovorí, my s tým nič nemáme, že to ty si nás do toho namočil, takže tak to začalo. No. A oni ani teda nemali nejaké prehnané očakávania, ale neviem prečo, mňa tá štvorhra fascinovala od strašne mala. A ja už som niekedy v 12 rokoch povedal, že keď sa štvorhou živí 10 Čechov, lebo vtedy bolo vo štvorhe strašne veľa Čechov, tak sa tým bude živiť aj jeden Slovák. Také prvé už veľmi výrazné úspechy som dosiahol vlastne v juniorskom veku do 18 rokov, kedy som bol vlastne vo štvorhre 6. na svete v junioroch. V 17 alebo 18 rokoch som bol schopný hrať proti hráčom z prvej 50-ky svetového rebríčka vyrovnané tréningy a zápasy.
0: Rádio Regina Východ. Kalendár.

0: počasie.
1: 6 hodín 21 minút, no s kým sa rozprávať o počasí, ak nie s meteorologom? Do Bratislavy na Kolibu pozdravujem Dávida Frndu, dobré ráno.
2: Príjemné ráno prajem.
1: Tak čo nám poviete k ránu? Nie teda vášmu, ale tomu, ako je na východe Slovenska.
2: Je prevažne jasno a v niektorých lokalitách je naozaj svieže ráno, v obci Mlinky, kde je najchladnejšie len 4 stupne, naopak najteplejšie v Michalovciach, tam už je 16 stupňov. Pozrieme sa ešte do ostatných lokalít: Poprad 11, Kežmarok 8, Tatranská Lomnica 9, Štrbské Plesa aj Skalnaté Plesa 8, v Plavči 9, Bardejove 11, Prešove 13, Tisinci 10 aj v Medzilaborciach, v Jakubovanoch 13, v Čaklove 14, v Kamenici nad Cirochou 12, vo Vyšnej Slane 8, v Silici 12, aj Moldave nad Bodvou 12, v Gelnici 8, na Košovskej hory 10, v Košicach na Letisku 14, v Trebišove 15, no a v Somotore 16, Orechovej 13, fúka nám prevažne slabý, ale pod Tatrami západný vietor do 25 km za hodinu.
1: Čo predpovedáte, na dnes budú aj nejaké prehánky?
2: Áno, očakávame najmä na severe územia, ale vyskytnú sa iba ojedinele jasno až poloblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, no a na väčšine územia bude v porovnaní s dlhodobým priemerom chladný deň, tá denná teplota 23 až 29 stupňov, na Spiši a krajnom severe len 17 až 23, na horách vo výške 1500 m okolo 11 stupňov a bude fúkať severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu, ale z počiatku tu bude miestami len slabý vietor.
1: Bude to zajtra podobné ako dnes?

0: veľmi podobné. V podstate rovnaký deň, len asi o 2 stupne tá najvyššia denná teplota bude nižšia, jasno až poloblačno, miestami prechodne oblačno, ojedinelé prehánky znova na, najmä na severe územia. Nočná teplota 16 až 11, miestami najmä v údolí 11 až 6, no a tá denná teplota 22 až 27, v Prešovskom kraji 16 až 21 a naďalej bude fúkať severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu, pričom v noci a z rána bude väčšinou slabý.
1: A už vieme, čo sme chceli a čo sme potrebovali. To bola predpoveď počasia od meteorológa Davida Frndu. Ďakujem a prajem pekný deň. Do počutia.
0: Na podobne do počutia.

0: skladba, ktorá dokáže nabiť energiou o tom, že nás nič nezastaví, tak s týmto motom pozor, hlavne na cestách. V rádiu Regina Východ to boli Starship, o 2 minúty bude 6:30 a my sa o chvíľu pozrieme na tie spomínané cesty.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Zelená vlna.
0: Dobré ráno za volanty. Kolona sa tvorí na trase z Lipník do Lady. Zdržíte sa 10 minút. Cestári na diaľnici D1 medzi Popradom a Spiským Štvrtkom vymieňajú z vodidla v oboch smeroch blokovaný rýchly pruh. No a na rýchlosť striehnu v obci Svinica na hlavnom ťahu smerom na Bidovce a na výjazde zo Sečoviec na Dargov. To je všetko, prajme pohodovú a bezpečnú jazdu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

naladené máte Rádio Regina Východ, čo je pre vás na dovolenke alebo počas prázdnin psychohygiena? Pýtame sa vás dnes ráno, no a podľa vašich reakcií aj na Facebooku to máte celkom pestré. Na reakcie sa pozrieme už o chvíľu, je 6 hodín 32 minút.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 6 hodín 35 minút, pekné ráno všetkým, aktívne alebo pasívne leto máte radi. Domáce majstrovanie, chalupárčenie a práca v záhrade vyhrávajú nad čisto pasívnym relaxom. Podľa prieskumu patríme jednoducho k národom chalupárov a záhradkárov. Okrem toho aktívny oddych berieme ako taký psychický reštart. A Slováci vnímajú chalupy a záhrady ako svoj bezpečný azyl, ako únik pred všetkým a pred každým. A tento trend stále pretrváva. Tretina Slovákov vlastní alebo má prístup k nehnuteľnosti na vidieku, kde trávia väčšinu letných víkendov. Pýtame sa vás, či patríte k ľuďom, ktorí počas leta radšej oddychujú, alebo nedokážete obsedieť a musíte majstrovať, alebo chodiť okolo domu a niečo robiť v záhradke. Štefan nám napísal, ako to má on. Hudba, príroda, zábava, disco party, opekanie, grilovanie. No výborne, zo všetkého niečo, pekne. Terezia poslala správu, v lete najradšej chodím s deťmi a vnúčatami na kúpaliská, či už u nás, alebo aj do blízkeho Maďarska a kúpeme sa, jedna radosť. Veľmi ľúbime teplo a vodu, to sa nedá ničím nahradiť, celý deň takto vydržíme vo vode. Daniela má rada opaľovanie a plávanie a Žofia napísala, ja bývam v bytovke, aj porobím, čo potrebujem, aj čo to si pozaváram, aj do mrazničky vložím, aj sadnem k dobrej knihe a polúštim krížovky. Tak ak človek chce, nájde si to svoje, čo mu robí dobre a spraví radosť a hlavne ho to upokojí. Ako ste na tom, vy majstrujete, vyrábate alebo v lete nerobíte skoro nič?
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: Pohodové ráno, o 5 minút bude 6:45. No a aké ráno máme na východe, tak je jasné až polojasné a svieže. V Poprade 10 stupňov, v Rožňave takisto, v Košiciach 13 stupňov, takisto aj v Trebišove, Prešov hlási 11 stupňov, Bardejov 10, Kamenica nad Cirochou 11 stupňov, v Michalovciach je 14 stupňov Celzia. Počas dňa na severe očakávame prehánky a bude jasno až polooblačno, neskôr prechodne zväčšená oblačnosť a teplota 23 až 29 na Spišia krajnom severe 17 až 23 stupňov, vo výške 1500 metrov dosiahne 11 stupňov, no a fúkať bude severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu.
1: Dobré ráno, východniari.

0: Letné sladké osvieženie od Kristýny, zmrzlina pre vás z Rádia Regina Východ. O minútu bude 6:45. Skupinu Polemik nemusím predstavovať, funguje roky rokúce, od roku 1988. Jej hudba je svieža, letná, dynamická, jednoducho štýl ska. No a ja som sa speváka Braňa Bajzu opýtala na jeho štandardné ráno, ako to teda u neho vyzerá.
1: Moje ráno je najlepšie, keď nie je hektické. Keď vstanem, urobím si niečo na jedlo, dám si rannú kávu, nejaké kapučíno a pomaličky sa rozbehnem a utekám za svojimi povinnosťami, či už pracovnými alebo rôznymi inými. Nemám rád hektiku ráno, ale samozrejme, či chcem, či nechcem, 50-50 mám tie rána aj hektické. Ja si myslím, že to je bežné u ľudí. Teším sa z toho, že máme krásne teplo. Mohlo by trošku viacej pršať, aby nebolo až také sucho, lebo záhradka potom trpí a príroda. A leto okrem teda festivalov alebo open air akcií, samozrejme chcem stráviť aj niekde súkromne, tak ešte plánujeme ísť pozrieť na pár dní Chorvátske more. Začiatkom leta som bol so synom pozrieť Benelux, kde bolo krásne a veľmi to odporúčam poslucháčom. Takže, milí poslucháči, prajem krásne leto, užívajte si teplúčko a majte pekný deň.

0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
1: Príprava na darovanie krvi sa začína už deň pred samotným odberom. Dôležité vypiť dostatočné množstvo vody. Vedúca lekárka Národnej transfúznej služby v Prešove Jana Leško Andraščíková hovorí, ako by mala správna príprava vyzerať.
2: Príprave na darovanie, tak 24 hodín pred odberom by mal darca sa dostatočne hydratovať. Nemal by hladovať, to sú najčastejšie problémy, ak príde darca ráno na lačno. Večer predtým ale nie je tučné jedlá, síry, tlačenky, bravčovinu. Pred odberom vždy si dať nejaké skromné raňajky, džem, nejaký rožok, nejaké pečivo. Dbať na to, aby na odber ste prišli vždy oddychnutí, nie po službe, po strese, po služobných cestách. Nefajčiť pred odberom 6 hodín, minimálne 12 hodín bez alkoholu a prísť vlastne v dobrej psychickej pohode.

0: Dobré ráno, väčšina z vás zrejme už naplno funguje, buď práca alebo dovolenka aktívna či pasívna. Na to sa vás dnes ráno pýtame, aké leta máte radi, či majstrujete niekde okolo chalupy alebo radšej niekde v tieni oddychujete s knihou. Tak nám pokojne dajte vedieť. No a máme pre vás po 7 hodine 2 lístky na koncert Dalibora Jandu. A čo ešte bude, tak to neprezradím, stačí, ak nás budete počúvať naďalej. Je 6 hodín 53 minút.
1: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. V akciovej ponuke predajní Fresh, ktorá sa začína už od štvrtka, nájdete horálky Multipack vo výhodnom balení 5x50 gramov len za 1,88 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Potešte svoje chuťové poháriky a prihoďte si do nákupného košíka Fresh horálky Multipack 5x50 gramov len za 1,88 eur. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty uvalili 50% clá na široké spektrum kanadských výrobkov. Opatrenie má platiť od 19. augusta. Štát sprísňuje podmienky. Na vodičský preukaz bude potrebné ukončené základné vzdelanie. A bude jasno až polooblačno, ojedinele najmä na severe prehánky, teplota od 17 na severe do 29 na juhu. Je útorok 21. júla, počúvate Rádiožurnál s Renatou Brmich-Špačkovou. Dobré ráno.
0: Rádiožurnál.
1: Spojené štáty uvalia dodatočné 50% clá na širokú škálu kanadských produktov. Rozhodol o tom prezident Donald Trump podpisom troch dokumentov, v ktorých tvrdí, že Ottawa pri obchodovaní znevýhodňuje americké automobily, alkoholické nápoje a mliečne výrobky. Clá vstúpia do platnosti o mesiac 19. augusta a podľa Bieleho domu sú odpoveďou na diskriminačné praktiky. Ekonomovia varujú pred obchodnou vojnou.
2: Len niekoľko dní potom, ako prezident Spojených štátov svojmu severnému susedovi hrozil zvýšením ciel pre dym z horiacich kanadských lesov, prichádza krok, ktorý podľa ekonomov môže vyvolať novú vlnu ekonomického chaosu, nárast inflácie a ďalšie zhoršenie vzťahov medzi oboma štátmi. Prezident Trump sa s Kanadou zahráva ako mačka s myšou už roky, hovorí pre CNN Justin Wolfers, americký profesor ekonomie z Michiganskej univerzity.
3: To, čo urobil prezident teraz, je však zásadne odlišné. Vyhlásil, že už neplatia žiadne výnimky pre tovar, na ktorý sa vzťahovala naša existujúca dohoda o voľnom obchode. Doslova má zoznam 14 strán rôznych druhov tovaru, na ktoré teraz uvaľuje 50% clo, čo v podstate predstavuje daň pre Američanov, ktorí nakupujú tovar z Kanady.
2: Vzťahovať by sa mali napríklad na cement, víno, nábytok, odevy, ale tiež hokejky či udice. Bielý dom argumentuje, že dovoz amerických automobilov do Kanady v minulom roku klesol o 22% a dovoz alkoholických nápojov o 81%. Kanadský premiér Mark Carney vo vyhlásení napísal, že Kanada je pripravená spolupracovať so Spojenými štátmi na riešenie niekoľkomesačného obchodného sporu. Premiér Ontária vyzval na odvetné opatrenia a premiérka Quebecu hrozby označila za neoprávnené a znepokojujúce. Miroslava Nejra, Kuďar Hospodárová, Slovanský rozhlas.
1: Vodičský preukaz už nebude možné získať bez skončenej základnej školy. Tí, ktorí nemajú tzv. Nižšie stredné vzdelanie, sa totiž do autoškôl nebudú môcť zapísať. Ministerstvo vnútra argumentuje vyššou bezpečnosťou na cestách. Zároveň chce mladých motivovať, aby sa učili a získali aspoň základné vzdelanie.
4: Podľa posledného sčítania obyvateľov je u nás takmer 15 tisíc ľudí bez školského vzdelania. Doteraz sa do autoškoly prihlásiť mohli, po novom to už nepôjde. Štátna tajomnička ministerstva vnútra Lucia Kurilovská.
5: Sa bude zvyšovať bezpečnosť, pretože budú zodpovednejšie pristupovať aj k tomu, akým spôsobom sa správať na ceste.
4: Inšpiráciou bola obdobná legislatíva v Maďarsku. Komisár pre deti Jozef Mikloško, po ňom oslovený obyvateľia.
6: Každé šieste dieťa neukončí vlastne stredné vzdelanie bez diplomu a samozrejme to vedie k tomu, že nezamestnanosť týchto detí do budúcnosti je 38%.
7: Da, ktorý je šikovný aj taký, ktorý nemá ani strednú školu. A prečo by si nemohol zrobiť vodičský?
8: Človek, ktorý šoferuje, by mal vedieť čítať, písať.
4: Niektoré autoškoly zmenu prijímajú s rozpakmi. Bývalý predseda Združenia autoškôl Slovenskej republiky Andrej Budaj, po ňom konateľ autoškoly na Sabinovskej ulici v Prešove Milan Jus.
9: Vždy na konci je skúška a tá skúška buď je urobená, alebo nie je. V prípade, že je, je to nepodstatné, či mal odchodený 4 roky 9 alebo 11.
10: Nie je celkom jasné, ako to autoškoly budú kontrolovať, či má niekto základnú školu alebo nemá.
4: Podľa Lucie Kurilovskej si autoškoly budú môcť dosiahnuté vzdelanie preveriť. Zmena začne platiť v septembri budúceho roka. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Prehľad správ.
1: Spojené štáty nad ránom ukončili 5 hodín trvajúcu nočnú vlnu vzdušných úderov na Irán. Jeho revolučné gardy v reakcii útočili na americké vojenské ciele v Kuvajte a Bahrajne. USA útočili už 10. noc za sebou. Cieľom je podľa armády oslabiť iránske vojenské kapacity využívané na útoky proti obchodnej lodnej doprave v Hormuzskom prielive. Americké ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že libanonská armáda už preberá kontrolu nad južnými oblastiami krajiny v rámci dohody s Izraelom a Spojenými štátmi z konca júna. Podľa nej má libanonská armáda v tzv. Pilotných zónach zaručiť, že tam neobnoví vojenskú prítomnosť šítskeho hnutia Hizbalah, proti ktorému Izrael bojuje. Hnutie však dohodu s Izraelom a USA odmieta. Americký prezident Donald Trump oznámil, že s novým britským premiérom Andym Burnhamom diskutoval o obchode, vojenskej spolupráci, rope v Severnom mori či odstraňovaní mín v Hormuzskom prielive. Rozhovor označil za veľmi dobrý a avizoval skoré osobné stretnutie. Pri včerajšom ukrajinskom dronovom útoku na ruské hlavné mesto Moskva utrpeli zranenia traja čínsky občania, oznámili čínske štátne médiá. Ich stav je stabilizovaný a nie sú v ohrození života. Tretí zranený požiadal o prepustenie, aby mohol pokračovať v liečbe v Číne. Najmenej 27 ľudí zahynulo po víkendovom prevrátení trajektu pri pobreží juhoamerického štátu Guyana. Záchranári naďalej pátrajú po desiatkách nezvestných. Dvaja členovia posádky mali po nehode pozitívny test na marihuanu. Prípad vyšetrujú. Vo veku nedožitých 104 rokov zomrel účastník Slovenského národného povstania František Švidraň, informoval Slovenský zväz protifašistických bojovníkov na sociálnej sieti.
0: Počúvate Rádiožurnál.
11: Česká vláda navrhne ústavnému súdu, aby zamietol alebo odmietol kompetenčnú žalobu prezidenta Petra Pavla. Potvrdil to minister spravodlivosti Jeroným Tejc. Podľa neho kabinet tiež žiada, aby bol z ďalšieho rozhodovania vo veci vylúčený sudca spravodajca Pavel Šámal. Minister tvrdí, že pri vydaní predbežného opatrenia súd bezprecedentne prejavil súdny aktivizmus a zasiahol do ústavného postavenia vlády.
12: Hoci od samitu NATO prešli 2 týždne, spor českého prezidenta s vládou neutícha. Straková akadémia žiada ústavný súd, aby kompetenčnú žalobu, ktorú hlava štátu podala kvôli nezaradeniu do delegácie na samit, zamietol. Pokračuje minister spravodlivosti Jeroným Tejc.
13: Přijetí výkladu pana prezidenta by znamenalo zásadní změnu fungování českého ústavního systému a vzniklo by druhé mocenské centrum, které by ale na rozdíl od vlády bylo zcela neodpovědné a neodpovídalo se poslanecké sněmovně.
12: Podľa neho ide o zachovanie základných princípov českého ústavného práva. Hovorkyňa ústavného súdu tvrdí, že vláde aktuálne plynie lehota na vyjadrenie, ktoré súd zatiaľ nedostal. Pražský hrad sa k situácii zatiaľ nevyjadril, opozícia však krok vlády kritizuje. Poslanci tvrdia, že namiesto riešenia reprezentácie Česka v zahraničí pokračuje kabinet v spore, ako povedal pre Českú televíziu predseda ODS Martin Kupka.
14: Udelali z komára velblouda, každý normálny premiér by spor o to, kto bude súčasťou delegácie, řešil asi tak 10 vteřin a okamžite byl rozhodl o tom, že tam prezident pojede.
12: Odborníci sú v otázke sporu rozdelení na 2 tábory. Niektorí tvrdia, že ústavný súd sa mal správať zdržanlivejšie, iní mu dávajú za pravdu. Zhodujú sa však, že vláda svojim podaním spor ešte viac vyostrila. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
15: Európska komisia udelila AliExpressu rekordnú pokutu. Čínsky internetový predajca porušil podľa Bruselu povinnosti, ktoré vyplývajú z nariadenia o digitálnych službách. Zaplatiť musí 550 miliónov eur. Platforma poriadne neposudzovala a neobmedzovala riziká, ktoré súvisia s predajom nelegálnych alebo nebezpečných výrobkov. AliExpress s rozhodnutím ani výškou pokuty nesúhlasí.
16: Čínska platforma porušila únijné pravidlá v oblasti digitálnych technológií hneď v niekoľkých bodoch. Komisia tvrdí, že AliExpress nedokázal účinne odhaľovať a odstraňovať nelegálne výrobky, jeho algoritmy pomáhali šíriť rizikový tovar a kontroly na platforme sa dali jednoducho obísť. Aj samotná platforma podľa hovorcu komisie Tomasa Reniera uviedla, že vlani používateľom v Európskej únii odporúčila takmer 15 miliónov nelegálnych produktov, prevažne nebezpečné výrobky a falzifikáty, ako je kozmetika, hračky, oblečenie či elektronika. Odkaz od komisie pre AliExpress preto znie, ak chcete mať prístup na náš trh, musíte zabezpečiť svoje služby. Čínska platforma má čas do 20. októbra, aby predložila akčný plán. V tom má uviesť, aké opatrenia príjme, aby porušenia napravila. Samotná spoločnosť s výškou pokuty nesúhlasí. Tvrdí, že určité zabezpečenia už prijala. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
15: A ešte čas je 7 hodín 10 minút. Uhorková sezóna vrcholí. Uhorky nakladačky patria k najobľúbenejším druhom letnej zeleniny. Vo veľkom sa však u nás nepestujú. Naša sebestačnosť sa hýbe okolo 11%. Napriek tomu možno pár pestovateľov nájsť aj na Slovensku.
17: V Bučanoch pri Trnave začali uhorky pestovať len vlani agronom spoločnosti Plantex Dalibor Fajnor.
18: Uhorkám sa tu darí dobre, zavlažujeme každý deň. Najpracnejší je ten zber.
17: Aj preto sa pri ňom rozhodli ísť cestou samozberu. Úroda na jednom hektári dosiahne asi 15 tón. Záujem o takýto spôsob zberu potvrdili aj samozberači.
19: Doma sa nám neurodili a syn strašne ľubí uhorky kyslé.
20: Neviem v obchode, že odkiaľ ich vozia alebo takto, takže je lepšie takto, keď vieme, odkiaľ sú.
17: Väčších polí s uhorkami je však na Slovensku pomerne málo. Zeleninu u nás pestujeme na ploche asi 9,5 tisíc hektárov, no a uhorky tvoria len 23 hektárov. Dôvodom je nestabilné počasie a vysoké náklady na pestovanie, najmä na pracovnú silu. Alena Andrejová z katedry zeleninárstva zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
21: Pestovateľské plochy sú naozaj už minimálne, sú na úrovni možno 1/3 spred 10 rokov a nedostatok uhor je doplňaný len drobnými pestovateľmi.
17: A to najmä záhradkármi. Nechýbajú ani u Milana Kajana v Lipovej, ktorý ich každoročne pestuje pre celú rodinu aj známych.
22: Toho roku je to veľmi náročné, lebo vzhľadom na tie vysoké teploty a nedostatok dažďa, treba polievať minimálne raz až dvakrát denne, treba aj prihnojovať.
17: Práve náročnosť na prácu je ďalším dôvodom, prečo vo veľkopestovaní uhorky ubúdajú a presúvajú sa skôr do záhrad. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
23: Futbalisti Slovana Bratislava nastúpia dnes o 18. hodine na úvodný zápas druhého predkola Ligy majstrov na trávniku gruzínskej Iberie Tbilisi. Tréner Jaja Touré pri súťažnej premiére na lavičke slovenského majstra nebude môcť počítať so zraneným Barsegianom ani s najnovšou posilou Cristianom Martinézom. Stredopoliar belasých Peter Pokorný.
24: Zápas očakávame ťažký, analyzovali sme z toho super, ale myslím, že sme sa nachystali dobre na to a bude iba na nás, ako ten zápas bude vyzerať.
23: Ak Slovan postúpi cez Iberiu, v treťom predkole Ligy majstrov sa stretne s víťazom dvojzápasu medzi švédskym Mjelby a gibraltárskym Lincolnom. Dunajská Streda môže v prípade postupu do tretieho predkola konferenčnej ligy naraziť na neúspešného z dvojice Twente Ferencváros, Spartak Trnava na víťaza súboja Paks Panathinaikos a Žilina na izraelský Apoel Tel Aviv alebo bulharský Ludogorec. Preteky kajak krosu na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v americkom Oklahoma City vyhrala Jessica Foxová. Naša Sonja Stanovská obsadila 9. miesto.
25: Musím povedať, že so svojím vstupom do majstrovstiev sveta som veľmi spokojná. Tá jazda bola rýchla, bola plynulá, bez veľkých chýb, takže teším sa na najbližšie dni.
23: Okrem Stanovskej postúpili z časovky do rozjazd klasického kontaktného kajak krosu aj Eliška Mintálová, Zuzana Paňková, Martin Halčin a Dávid Skubík. Banskobystrické Štiavničky dnes privítajú najvýznamnejší atletický meeting na našom území. Legendárna PTSka napíše už 61. kapitolu a podujatie so strieborným štatútom prinesie viacerých svetových, ale aj domácich hviezd na čele s Emou Zapletalovou. Na stovke aj 200 sa predstaví Jan Volko, ktorého čaká jubilejný 10. štart na PTSke.
26: Je to super, toľko rokov pretekať a myslím si, že napriek tomu, že už je to relatívne dlho, tak ešte stále mám chuť bojovať ďalej a plniť si nejaké sny a ciele. Verím, že som dobre pripravený a že som schopný podať dobrý výkon.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
15: Predseda parlamentu Richard Raši sa v Dolných Košariskách zúčastní na slávnosti pri príležitosti 146. výročia narodenia generála Milana Rastislava Štefánika. Eurostat v Bruseli zverejní správu o zadlžení krajín Európskej únie za prvý tohtoročný štvrťrok.
11: a nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt predstaví v Berlíne výročnú správu o sexuálnych trestných činoch spáchaných na deťoch.
0: Rádiožurnál Počasie.
2: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky. Teplota od 17 stupňov na severe do 29 na juhu. Severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
11: To je na teraz všetko. Pripravili a vysielali editor Viktor Bokor, zvukový technik Jakub Slovinec a pri mikrofónoch boli Martin Balážik, Elena Koričánska a Renata Brimich-Špačková. Pekný deň.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 7 hodín 15 minút.
0: Zelená vlna.
3: A doplňujeme dopravné spravodajstvo z východoslovenských ciest. Kolóne sa zdržujte na viazde do Popradu z Hozelca, a to 5 minút. Na D1 medzi Popradom a Spiským štvrtkom cestári vymieňajú z vodidla v oboch smeroch, blokovaný je rýchly pruh. A maximálnu povolenú rýchlosť odporúčame dodržiavať pred Celou smerom z Čaklova na viazde zo Sečoviec nad Argou a v Sačurove smerom do Vranova na Topľou. Dorazte do cieľa v pohode.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
3: Dnes je Medzinárodný deň nezdravého jedla. Ide o neoficiálny sviatok jedla, ktorý sa každoročne oslavuje 21. júla a je to deň venovaný doprianiu si rôznych druhov nezdravých jedál, ktoré majú zvyčajne vysoký obsah kalórií, cukru a nízku nutričnú hodnotu. Tak veru, aj také dni sú. Ja sa priznávam, že už 2 týždne sa neviem otrhnúť od zmrzliny. Našťastie v lete mi tak jesť nechutí, tak sa to vyváži aspoň. Tak áno, každý si nájde argument a niekto, kto si chcel dopriať niečo nezdravé, určite vymyslel práve takýto deň a aspoň má výhovorku. Tak a vy máte tiež jednu v rukáve, aspoň pre to dnešné ráno. Tak nech je príjemné, pohodové a o chvíľu aj s odmenou v našej hre opad lístky na Dalibora Jandu do Prešova. Držím palce.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: 7 hodín, 20 minút, už o pár týždňov v Prešove Dalibor Janda, ktorý je fenoménom československej pop music, môžem to takto skonštatovať. Začínal ako zámočník, neskôr sa stal trojnásobným zlatým slavíkom z rokov 1986 až 88 a vtedy si zmenil meno z Václava na Dalibor, pretože v hudobnom priemysle sa pohybovalo priveľa Václavov. Tak toľko stručné zaujímavosti o Daliborovi Jandovi. Na vaše môžu byť dve vstupenky na koncert, ktorý bude v Prešove v Tatran aréne 5. augusta o 19. Ale dôležité je to, aby ste mi odpovedali na otázku, ktorá sa týka nášho vysielania. Ak nás počúvate, tak odpoveď vám nebude robiť problémy. V sobotu vo vysielaní Reginy predstavujeme zaujímavých východniarov, ktorí sa presadili vo svete. Odišli za prácou, ale neustále sa hlásia k svojmu pôvodu. Ako sa volá táto relácia? Volajte tí, ktorí ste u nás mesiac nevyhrali a ktorí chcete ísť naozaj na koncert Dalibora Jandu, ktorý bude v Prešove. Telefónne číslo 055 622 29 94.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Dalibor Janda vystúpi v Prešove v Tatran Arene 5. augusta o 19. hodine. V tejto hre sme pre vás dnes ráno mali dve vstupenky. Za odpoveď na otázku v sobotu vo vysielaní Reginy predstavujeme zaujímavých východniarov, ktorí sa presadili vo svete a chceli sme od vás názov relácie a ten pozná pán Dušan z Kisaku. Prajem dobré ráno.
2: Dobré ráno, prajem všetkým poslucháčom Regine a aj vás v redakcii.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Aká je správna odpoveď?
2: Myslím si, že východňari všetkých krajín.
1: Myslíte si správne. Áno, je to tak. A vaše sú dve vstupenky na koncert Dalibora Jandu, ktorého neviem, či ste niekedy videli naživo, počuli naživo.
2: Áno, videl. Moja dcera mala všetky, aj mala si všetky. Zaznám jeho pesniče.
1: No výborne. Tak fanúšik či fanúšička, pôjdete vy alebo pôjde dcera?
2: Tak ona momentálne v Bratislave, ale tak asi nepríde, lebo možno príde na dovolenku.
1: Tak nejak to vymyslíte.
2: Tak to povedať, jasne.
1: Nejako to vymyslíte. Pán Dušan, vy ste teda vedeli správnu odpoveď, tak predpokladám, že nás počúvate pravidelne.
2: Áno, pravda, že každý deň a sobotami, nedelami, kedykoľvek, že mám prístup k radiu, stále počúvam.
1: Veľmi nás to teší, pán Dušan, tak zostaňte nám verní. Pre vás to robíme, tak blahoželám k vstupenkám a prajem príjemný deň s Rádiom Regina Východ.
2: Ďakujem.
1: Do počutia.
2: Ďakujem pekne, podobne vám a všetkým posluchačom.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život. Zelená vlna.
1: O 7.31 minúte aktuálne dopravné správy začínam nehodou. Stala sa na ceste prvej triedy 18 pred Popradom smerom z Hozelca. Jeden pruh je blokovaný a krátko sa zdržíte v oboch smeroch. Na D1 medzi Popradom a Spiským štvrtkom vymieňajú cestári z vodidla v oboch smeroch blokovaný rýchly pruh a rýchlosť merajú v sadoch nad Torisov v časti z Doba smerom do Košíc a pred Celou smerom z Čaklova. Na teraz je to všetko. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Pekné ráno prajeme o 7 hodine 36. minúte. Patríte k ľuďom, ktorí počas leta radšej oddychujú s knihou v tieni, alebo nedokážete obsedieť a musíte majstrovať. Tak na to sme dnes ráno zvedaví. Ono určite sa netreba nútiť do takého oddychu, ktorý nám nevyhovuje. Ak vás celoročne živí hlava, tak potrebujete majstrovať, možno vymaľovať byt. No a ak pracujete manuálne, tak tá dovolenka by mala patriť lehátku a dobrej knihe. Podľa prieskumov 70% Slovákov potrebuje na dobytie energie samotu, teda záhrada, dielňa, chalupa, to sú tie ideálne miesta, kde ich nikto neruší a môžu vypnúť hlavu. Maria nám napísala, u mňa je to tak pol na pol, teším sa na prácu v záhrade, pretože je to pre mňa relax a radosť. Na druhej strane po práci si človek musí oddychnúť a vtedy u mňa nastupuje naozaj oddych, krížovky, kniha, lenošenie, opaľovanie, kúpanie a moja milovaná turistika v každom ročnom období. A keď je už toho oddychu dosť, tak zase nastupuje práca a stále dookola, aby sme sa nenudili. Prajem vám krásne leto a hlavne oddychujte. Pozdravujeme, ďakujeme, áno, pokúsime sa, už je na čase. No a Monika poslala správu, naše deti brávia, že máme vrtuľu, veď viete kde. Sme zástancami toho, že človek za týždeň oddychu naberie veľmi veľa síl, aby mohol niečo stvoriť krásne aj doma. Keď sme prerábali dom jeden rok, sme neboli nikde len drina, bolo to vidieť aj na tele, aj na duši, ale človek nemusí byť na drahej dovolenke, aby si oddychol. Súhlasím, a hoci si radi prečítame knihu, tak kosenie trávy, stavba terasy, teda manuálna práca je pre väčšinu z nás aj tak tou najlepšou psychohygienou.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: počasie.
1: O 3 minúty bude 3/4 na 8. Aké dnes bude počasie, čo nám nadeli, môžeme očakávať prehánky? Tak to už povie meteorológ David Frnda.
2: Očakávame najmä na severe územia, ale vyskytnú sa iba ojedinele jasno až poloblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, no a na väčšine územia bude v porovnaní s dlhodobým priemerom chladný deň. Tá denná teplota 23 až 29 stupňov, na Spiši a krajnom severe len 17 až 23, na horách vo výške 1500 m okolo 11 stupňov a bude fúkať severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu, ale spočiatku to bude miestami len slabý vietor.
0: Ráno s rádiom Regina Východ.

V Rádiu Regina Východ aj dnes hádanka pre vás, milovníkov prírody, histórie. Budem sa pýtať na hrad, ktorý bol postavený v 13. storočí na ochranu dôležitej obchodnej cesty, ktorá viedla z Uhorska do Poľska a Ruska. Najvýraznejšou časťou hradu je obrovská okrúhla trojpodlažná veža a goticky lomený oblúk. Siluetu tejto zrúcaniny uvidíte na pravej strane, keď cestujete autom alebo vlakom z Košíc smerom na Trebišov cez Slanské vrchy. Tak popremýšľajte, o akom hrade hovorím.

0: Pred pesničkou od Mariky Gombitovej som sa vás pýtala na hrad, ktorý bol postavený v 13. storočí na ochranu dôležitej obchodnej cesty. Ak ste mysleli na hrad Slanec, mysleli ste správne, no a pred nami je ďalšia pravidelná rubrika.
1: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
0: Čeliť horúčavám za volantom auta sa dá aj klimatizáciou, ktorá býva v dusnom počasí doslova požehnaním. Treba však poznať optimálnu mieru jej používania. Aké sú hranice jej nastavenia a používania v aute, aby sa neprejavila nepriaznivo na našom zdraví, hovorí profesorka Kvetoslava Rimárová, prednostka Ústavu verejného zdravotníctva a hygieny Lekárskej fakulty UPJŠ.
2: Organizmus človeka sa adaptuje. V lete je zhruba nastavený na 25-26 stupňov vonkajšej teploty. Keď nejaké doporučenia, ako klimatizovať, určite v extrémnom teple vonkajšom, nie na extrémnu nízku teplotu, tých 18-20, ale skôr na 24 až 26 stupňov. Ďalej neotvárať okno a nastaviť klimatizáciu tak, aby prúdenie vzduchu z klimatizácie nesmerovalo rovno do tváre, pretože by to mohlo mať negatívne účinky na organizmus. Klimatizácia má oveľa viacej prednosti ako nedostatkov, čo sa týka extrémneho nastavenia, tak by mohlo dôjsť k podraždeniu očných spojiviek a začervenaniu. Ďalej tým, že sa upravuje len teplota v aute, dochádza k vysušovaniu dýchacích ciest, hlavne tým, že je nízka vlhkosť ovzdušia, a potom môže dôjsť k poruchám lokálnej imunity v dýchacích cestách, k premnoženiu sa mikroorganizmov, ktoré potom vedú k rôznym respiračným, dýchacím, zápalovým ochoreniam.
1: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Ďalšia skladba počiarkujúca leto, prázdniny, Lovely Day a Bill Withers v Rádiu Regina Východ. To, že sa dočkáte viac takýchto skladieb, to je samozrejmosť, no ale v ďalšej hodine vás okrem iného zavedieme k pozorovaniu slnka. O 5 minút bude 8 hodín.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
7: To bolo ako v románe.
8: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
9: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami. Letná pohoda s Rádiom Regina.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Populácia Slovenska sa zmenšuje, narodilo sa historicky najmenej detí. Bez skončenej základnej školy nebude možné získať vodický preukaz. Dnes nás čaká prevažne jasný až polooblačný, v niektorých častiach chladnejší deň. Dobré ráno praje Kristýna Plajdičková. Podľa štatistického úradu sa vlani na Slovensku narodilo historicky najmenej detí. Populácia sa zmenšila o viac ako 10 tisíc ľudí. Nepomohla ani kladná migrácia. Podľa demografa Borisa Vaňa v najbližších 10 ročiach klesne počet obyvateľov na Slovensku pod 5 miliónov.
2: Do roku 2060 sa priemerný vek obyvateľov zvýši takmer o 7 rokov. Najväčšou pravdepodobnosťou nás čaká úbytok počtu detí do 15 rokov v hodnote zhruba 250 tisíc osôb. Čo sa týka produktívneho obyvateľstva, tam by mal byť počet nižší do roku 2060 približne o 1 milión, čo je viac ako polovičné zníženie.
1: Najneskôr dnes musia samosprávy na Slovensku určiť volebné obvody a počet poslancov jednotlivých zastupiteľstiev pre jesenné spojené samosprávne voľby. Rovnako musia určiť sídla obvodných volebných komisí. Kandidátne listiny treba podať do 25. augusta. Vodický preukaz už nebude možné získať bez ukončenej základnej školy. Tí, ktorí nemajú tzv. Nižšie stredné vzdelanie, sa do autoškôl nebudú môcť zapísať. Ministerstvo vnútra hovorí o väčšej bezpečnosti na cestách, no zároveň chcú mladých motivovať, aby sa učili a získali aspoň najzákladnejšie vzdelanie. Hovorí štátna tajomníčka ministerstva vnútra Lucia Kurilovská a po nej komisár pre deti Jozef Mikloško.
3: Že sa bude zvyšovať bezpečnosť, pretože budú zodpovednejšie pristupovať aj k tomu, akým spôsobom sa správať na ceste.
4: Každé šieste dieťa neukončí vlastne stredné vzdelanie bez diplomu a samozrejme to vedie k tomu, že nezamestnanosť týchto detí do budúcnosti je 38%.
1: Progresívne Slovensko predstavilo štúdiu o dosahoch sucha na našu krajinu. Poslankyňa Tamara Stohlová vyzýva vládu, aby začala s prípravami, ktoré pomôžu v budúcnosti. Podľa nej je najdôležitejšie zadržiavať vodu budovaním vodozádržných zariadení.
5: Potrebujeme revitalizovať vodné toky všade tam, kde to ide. Obnovovať pôvodné korytá, ktoré meandrovali, obnovovať mŕtve ramená, brehové porasty. To všetko pomôže zadržať vodu našej krajine. Potrebujeme tiež obnovovať mokrade.
1: Z reakcie Ministerstva životného prostredia vyberáme.
6: Ide o ďalší nevydarený marketingový pokus PS viditeľniť sa a prekryť ich nekompetentnosť, tak ako tomu bolo v prípade prehratého sporu pri Málinci na ústavnom súde alebo fiasku na Úvo kvôli sanácii Gudrónov v predajnej.
1: Banskobystrické Štiavničky dnes privítajú najvýznamnejší atletický meeting na našom území. Legendárna PTSK napíše 61. kapitolu. Podujatie priniesie viacero svetových aj domácich hviezd na čele s Emou Zapletalovou. Na stovke aj dve stovke sa predstaví Jan Volko, ktorého na PTSK čaká jubilejný 10. štart.
7: Je to super, toľko rokov pretekať a myslím si, že napriek tomu, že už je to relatívne dlho, tak ešte stále mám chuť bojovať ďalej a plniť si nejaké sny a ciele. Verím, že som dobre pripravený a že som schopný podať dobrý výkon.
1: Dnes bude podľa SHM-u prevažne jasno až polooblačno, ojedinele prehánky. Teplota 23 až 29, na Spiši a na krajnom severe 17 až 23 a na horách vo výške 1500 metrov okolo 11 stupňov Celzia. Slabý, neskôr mierny vietor.
0: Zelená vlna.
1: Cestári na severnej D1 za Popradom smerom na Spišský štvrtok na 333. kilometri menia stredové zvodidlá. V oboch smeroch je tam blokovaný ľavý pruh. V Košiciach na Nižných Kapustníkoch od mosta VSS po križovatku nad jazerom opravujú cestu. Prejdete vo voľných jazdných pruhoch pri cestároch. Radary ste videli na vjazde do Svitu z Popradu, v Sadoch nad Torisov v časti Zdoba smerom do Košíc a na výjazde z Hlinného na Soľ. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
8: V útorok sa o niečo lepšie funguje v práci ako v pondelok. Utorkové ráno je špecifické tým, že už sa ľudia po pondelkovom rozbehu plne koncentrujú na výkon. Zatiaľ, čo pondelok je často vnímaný ako chaotický a aklimatizovanie na pracovný týždeň, tak útorok prináša vyššiu produktivitu a ľudia majú tendenciu v útorok ráno pevnejšie dodržiavať aj svoje ranné rituály. Tak ak niečo naplánovať a potrebujete na to dosť energie, tak si zvolte práve útorok. Príjemné ranné minúty prajeme zo záverečnej hodiny Rádio Budíka.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Cover ku káve.
1: Dnes vám ponúkneme v origináli jeden taliansky hit a následne aj jeho slovenskú cover verziu. Azzurro je talianska popová pieseň, ktorú zložili Pablo Conte a Vito Pallavicini. Jej najznámejšiu verziu nahral spevák Adriano Celentano v roku 1968. O rok neskôr naspievala slovenskú verziu pod názvom Pod so mnou speváčka Eva Kostolániová. Autorom textu piesne je Peter Petiška. Talianský originál aj slovenskú cover verziu vám teraz zahráme.

0: 8 hodín 16 minút v Rádiu Regina Východ vás pozývame teraz do Trebišova pozorovať slnko. O čo konkrétne ide, tak útvar astronomie Múzea kultúrneho centra Južného Zemplína v Trebišove dnes zorganizuje pozorovanie slnka, ktoré bude teda od 14. do 18. hodiny v areáli múzea, a rozprávať sa práve o tomto podujatí budem s Beatou Leškovou z útvaru astronomie. Prajem vám dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak čo presne môžu návštevníci na slnečných popoludniach v Trebišove zažiť?
1: Tak slnečné popoludnia sú venované práve pozorovaniu našej jedinej hviezdy, ktorú máme v slnečnej sústave, a to je Slnko, pretože je stále premenlivé, dynamické, stále sa na ňom niečo deje, vždy je na pohľad na naše Slnko vždy trošku iný. Tak sa pozrieme, čo sa deje práve dnes slnečnými ďalekohľadmi Luntom, ktorý je špeciálny v hľade na pomocou filtra H-alfa sa pozrieme na povrch, na štruktúru Slnka. Potom máme ďalší ďalekohľad Evolution z rady Celestron, kde sa pozrieme pomocou špeciálneho filtra na Slnko, aby sme sa pozreli na škvrny. Ukážeme si aj solárne hračky, si deti budú môcť pozrieť, ako sa slnečná energia premieňa na elektrickú. Porozprávame sa o rozklade svetla, ktoré k nám prichádza zo Slnka, z akých farieb sa skladá. Budú si môcť zahrať nejaké hry a môžu sa zahrať aj na slnečných bádateľov deti. Budú môcť si vyskúšať, ako sa tie útvary, ktoré sa pozorujú na Slnku, dennodenne zapisujú astronómovia, ktorí pozorujú Slnko a zakresľujú a počítajú tú jeho aktivitu. Tak si budú môcť vyskúšať, urobiť si nejaký kvízik a podobné veci.
0: Tak sa budú môcť dozvedieť množstvo zaujímavostí o Slnku, jeho stavbe, slnečných škvrnách, aj o jeho význame pre život na Zemi. Čo všetko dokáže bežný návštevník na povrchu Slnka prostredníctvom tej vašej techniky uvidieť?

0: to vidno aj ten povrch, tú granuláciu toho slnka.
1: Hovorili ste, že pre deti budú pripravené zábavné sprievodné aktivity, slnečný kvíz, kreslenie aj vesmírne hry, vďaka ktorým si tou hravou formou rozšíria svoje vedomosti o vesmíre. A čo my dospelí? Tiež je pre nás pripravený nejaký kvíz? Môžeme sa zapojiť?
0: Povedala by som, že ten kvíz si kľudne môžu urobiť aj dospelí. Je pripravený. Pre deti, aby sa učili, starší, aby si to zopakovali, ale kľudne môžu klásť aj otázky, ak majú nejaké, ak sa chcú niečo dozvedieť v rámci možností, ak budeme vedieť odpovedať, veľmi radi zodpovieme na akúkoľvek otázku. A ešte taký malý bonus, tým, že teraz sa mesiac nachádza v prvej štvrti, čiže vychádza na obed, tak by som chcela, aby sme sa pozreli aj na nášho vesmírneho suseda, ktorý bude práve na opačnej strane, ako je naše slnko.
1: Tak a to bude možné dnes, tak kam môžeme prísť a o koľkej?
0: Čiže dnes v areáli múzea vedľa kaštieľa, a smerom od zmrzliny, keď budú prichádzať, ale aj z hlavného vchodu, ktorý je do nášho areálu. A od 14. do 18. určite nás uvidia, nikto neobíde, aby nás nemohol navštíviť alebo nás nevidel. Takže budeme sa tešiť na každého návštevníka, ktorý prejaví záujem o takéto pozorovanie.
1: A ak to náhodou dnes niekto nestihne, tak si to zopakujete 28. júla. Na budúci týždeň.
0: Áno. Na budúci týždeň si to radi zopakujeme, áno.
1: Tak opäť od 14. do 18. Áno. Ja takisto srdečne všetkých pozývam. Rozprávala som sa s Beatou Leškovou z útvaru astronómie Múzea kultúrneho centra Južného Zemplína v Trebišove. Tak ďakujem za rozhovor, prajem príjemný slnečný deň. Do počutia.
0: Do počutia.
2: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Trebišov 89.

0: Kristián Dufinec a Ikonito, ich piesňou Čaj a med sme vám ochutili ráno, tak majte ho príjemné. O 2 minúty bude 8:30.
1: Zvony nad krajinou.
2: Obec Hladovka leží na Hornej Orave v okrese Tvrdošín, len 2 km od Poľska.
3: Hladovka prvých počiatkov, keď tu ešte boli osady, tak sa nazývala Jelešňa. Jelešňa kvôli tomu, lebo cez jedinu prechádza riečka Jelešňa. Neskôr, keď je prvá písomná zmienka, to je 1558 rok, vlastne zakladateľom je Krištof Hlad a podľa toho sa vlastne jeho priezviska nazvala obec Hladovka.
2: Do Hladovky vás zavedie Katarína Kovačechová v nedeľu o 11.
1: Zelená vlna.
0: V kolóne si počkáte v Košiciach na moste VSS smerom na Vyšné Opátske pri Cestároch, a to 5 až 10 minút. Rýchlosť merajú na viazde do Svitu z Popradu, v Košiciach na triede armádneho generála Svobodu, pri poliklinike smerom do centra, v Sadoch na Torisov v časti Bister smerom na Košice, radar aj v Ďurďošíku smerom na Košice a na výjazde z Hlinného na Soľ. Tak hlavne opatrne prajeme pohodovú jazdu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

z Vesela v Rádiu Regina Východ aj k niektorým z podujatí, ktoré vás môžu zaujať. 34. ročník orgánových dní Jozefa Grešáka pokračuje v Bardejove v Bazilike svätého Egídia. O 20. sa dnes predstaví Vladimír Šimanský z Poľska. V Múzeu Vojtecha Luflera v Košiciach je otvorená výstava slovenského výtvarníka a ilustrátora Samuela Riňika Zápas o cnosť. Séria predstavuje 12 tušových ilustrácií venovaných téme duchovného zápasu. Potrvá do 15. augusta. Vo výstavnej sieni v Kežmarku do konca augusta nájdete výstavu Magický svet Juraja Jakubiska. Okrem filmových rekvizít a kostýmov si môžete pozrieť obrazy na plátne, grafiky, fotografie a pôvodné filmové plagáty, ktoré Jakubisko navrhol. V uliciach Kežmarku nájdete aj tematickú uličku s fotografiami. Zemplínska knižnica v Trebišove do piatka pripravila letný čitateľský tábor Knihovníček. Na deti čaká tvorivý program, boj v prírode, rozprávanie príbehu obľúbených hrdinov, ale aj táborové pikniky. Každý deň od 8. do 16.

0: počasie.
1: A o 8 hodine 41. minúte už pozdravujeme do Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave, a to Pavlinu Valovú. Prajem dobrý deň.
2: Krásne predpoludne želám.
1: Tak s čím, s akým počasím môžeme rátať v jednotlivých častiach východného Slovenska? Je krásne, ako je?
2: Je krásne, skutočne je to ráno, pre niekoho už predpoludne, je na východe krajiny slnečné, veľmi utešené, teplota už stúpa po ranných minimách a tie boli na niektorých miestach skutočne svieže, pretože napríklad na Spiši teplota klesala až na úroveň do 5 stupňov, 8 až 5 stupňov, inde to bolo 14 až 8 stupňov, takže veľmi chladné ráno v niektorých lokalitách, teraz už je to veľmi príjemné, slnečný deň, možno trošku viac oblačnosti je na Zamaguri, ale tá sa čiastočne už rozpadáva, a keď sa pozrieme na aktuálnu teplotu, tak tá už prináša úsmev na tvár. V Hovernári je 16 stupňov, v Poprade 16, dokonca Kežmarok má 16 stupňov, Tatranská Lomnica 15, Štrbské Pleso 12, Skalnaté Pleso 9 stupňov, na Lomnickom štíte je 0,5 stupňa nad bodom mrazu, tam v noci mrzlo na úrovni minus 1 stupeň, v Plavči je 17, 18 stupňov je v Prešove, 19 stupňov hlási Bardejov, 18 stupňov je aj v Tisinci a v Medzilaborciach Borove, 18 stupňov hlásia Jakobovany, v Čaklove je 21, Kamenica nad Cirochou hlási 19, 18 stupňov hlási Vyšná Slaná a Silica, Moldava nad Bodbou má 19 stupňov, v Gelnici je 15, Košovská Hoľa 12, Košické letisko 19 stupňov, Trebišov 20 a Somotor 22 stupňov. Zabudla som Orechovu, tam je aktuálne 21 stupňov. Fúka nám väčšinou slabými miestami severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu.
1: Vy ste tak pozitívne a s úsmevom opísali tú aktuálnu situáciu, tak som zvedavá, že či to počasie bude utešené aj počas dňa, ako sa situácia vyvinie.
2: Áno, útorok bude utešený, čo sa týka počasia, pretože očakávame slnečné počasie. Miestami môže byť zväčšená oblačnosť, vyzerá to, že hlavne na severe, a to je spojené s takým nevýrazným studeným frontom. Ten môže na severe priniesť ojedinele aj prehánky, ale na väčšine územia to bude chladný deň. Maximálna denná teplota dnes dosiahne 17 až 22 stupňov. Na juhu to väčšinou bude od 22 do 28, možno až do 29 stupňov na vo východoslovenskej nížine. V 1500 metroch očakávame 11 stupňov a fúkať bude slabými miestami severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu.
1: No a zajtra by malo byť podobne?
2: Zajtra bude veľmi podobný charakter počasia, takisto ak budú zrážky, tak len na severe počas dňa vo forme ojedinelých prehánok. Ranná teplota tiež veľmi svieža, od 13 do 8 stupňov v údoliach, miestami opäť do 5 stupňov, a zajtrajšia denná teplota bude ešte o niečo nižšia, hlavne v tých najteplejších lokalitách. V Košickom kraji väčšinou 23 až 27 stupňov, na Spiši a v celom Prešovskom kraji očakávame teplotu 16 až 22, respektíve 17 až 22 stupňov. Takže na túto ročnú dobu chladno, ale pri slnečnom počasí si myslím, že sa to dá v celku prežiť.
1: Ale určite áno. Za predpoveď počasia ďakujem meteorologičke Pavline Valovej. Príjemnú službu, do počutia.
2: Ďakujem pekne, krásny deň želám.
0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Rádio Budík sa pomaly končí, ešte sa povenujeme rannej téme, a to aj s Kristínou Bertičovou. Ahoj, vítaj.
2: Ďakujem pekne za privítanie a pekné ráno aj teba, aj všetkým našim poslucháčom a poslucháčkam.
1: Aké milé prekvapenie, že si sa tu takto ocitla v takomto čase neštandardnom, ale o to krajšie prekvapenie teda.
2: Verím tomu, že nie len pre teba, ale aj pre našich teda poslucháčov.
1: Pre mňa o to viac, že pre mňa to znamená, že už končím.
2: A ja začínam.
1: Odovzdám o chvíľu do počutia našim poslucháčom, ale ešte len by som s tebou chcela uzatvoriť tému, než sa dostaneme k avízu dnešného predpoludnia. Či ty patríš ľuďom, ktorí počas leta oddychujú s knihou v tieni, alebo nedokážeš obsedieť?
2: Určite dokážem aj obsedieť, či už s knihou, alebo s nejakou príjemnou hudbou v tieni, alebo aj niekde inde vo vlaku, napríklad, pretože ja rada cestujem a keď som na tých cestách, tak nedá mi buď niečo nepočúvať, či už hudbu, alebo tú knihu, alebo teda keď som vo vlaku, tak si aj čítam rada.
1: No tak toto má Kristína Bertičová. Na čo nám povieš k dnešnému predpoludniu?
2: Tak dnes budeme hovoriť o mnohých zaujímavých témach, no a dnes to bude o to ešte iné, výnimočnejšie, že budeme mať aj živého hostia, teda medzi 10. a 11. hodinou bude tým hostom dlhoročný záchranár Miroslav Naď, ktorý vlastne nám porozpráva o tom, aké nástrahy môžu byť v lete, na čo si dať pozor a ak sa už nejaké to nešťastie stane, tak ako rýchlo zareagovať, ale asi hlavne budeme aj o tej prevencii hovoriť, takže vysoko aktuálna téma, samozrejme aj o dehydratácii, o úpaloch rôznych a na čo všetko si musíme dávať pozor v tom lete.
1: Osveta je stále potrebná, takže to bude naozaj také neštandardné dnešné predpoludnie. Aj s tebou, aj so živým hosťom, zaujímavé predpoludnie. Odporúčame počúvať a zostať s rádiom Regina Východ. Z Rádio Budíka sa s vami lúčia Stanislav Hurlich a Vira Ihnátová. Ďakujeme za pozornosť a prajeme samozrejme ešte krásny deň.

0: Večerné reflexie.
1: Vyrastala vo Zvolene, mala rada matematiku, ťahalo ju to aj k ekológii, no napokon sa stala detskou lekárkou. V súčasnosti pôsobí ako primárka a lekárska námestníčka špecializovaného liečebného ústavu Marína v Kováčovej. Hovorí, že nech máme akúkoľvek diagnózu, môžeme byť šťastní a rozdávať svoje hodnoty a talenty. Viac o svojom živote a o Maríne, ktorá si tento rok pripomína polstoročnicu od svojho vzniku, porozpráva doktorka Katarína Rekabarenová Michalovi Várošíkovi dnes po 21.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Objem štátnych QR platieb prekročil 8 miliónov eur. Cestovná kancelária Solvex vyhlásila platobnú neschopnosť. Dnes nás čaká prevažne jasný až polooblačný, v niektorých častiach chladnejší deň. Dobré ráno praje Kristýna Plajdičková. Štátne QR platby prekročili hranicu 8 miliónov eur. Od mája tohto roka zákazníci zrealizovali viac ako 202 tisíc takýchto platieb. Pokračuje hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Najúspešnejším dňom bol piatok 17. júla 2026. Zákazníci v tento deň uskutočnili 4291 QR platieb, čo je historicky najvyšší denný počet od zavedenia služby. Rovnaký deň priniesol aj nový rekord v objeme transakcií, keď celkový denný obrat dosiahol 235 129 eur. Predchádzajúci rekord z 3. júla vo výške približne 205 tisíc eur tak prekonal o viac ako 30 tisíc eur.
1: Štátnych tajomníkov Ministerstva životného prostredia Štefana a Filipa Kufu oslobodil okresný súd v Poprade spod obžaloby za prečin nebezpečného vyhrážania. Podľa obžaloby mali ešte v roku 2021 napadnúť zamestnanca spoločnosti, s ktorou sa sporia o obhospodarovanie pôdy. Podľa súdu však chýbali priame dôkazy alebo svedectva útoku a nepotvrdili sa ani zranenia poškodeného, hovorí Filip Kufa.
3: Ja som to očakával už pred viac ako rokom, že padne takýto rozsudok, troška sa to natiahlo. Takže ja za nás všetkých troch môžem dneska povedať, že som rád, že konečne sme dospeli k záveru a k oslobodzujúcemu rozsudku.
1: Rozsudok nie je právoplatný, odvolal sa proti nemu prokurátor. Podľa svedkyne a zamestnávateľa poškodeného Henriety Bagoňovej spory o pôdu s rodinou Kufovcov stále trvajú.
4: Asi to treba rešpektovať, rozhodnutie súdu, a uvidíme, čo bude na krajskom súde, ako rozhodne krajský súd.
1: Cestovná kancelária Solvex oznámila, že sa dostala do stavu platobnej neschopnosti a naďalej nedokáže uhrádzať a plniť svoje záväzky voči obchodným partnerom a klientom. Na trhu pôsobila 26 rokov. Všetci klienti, ktorých sa vzniknutá situácia týka, si budú môcť uplatniť svoje nároky v súlade s podmienkami poistenia pre prípad úpadku. Klienti, ktorí sú momentálne v zahraničí, majú v prípade náhleho problému kontaktovať spoločnosť Global Assistance, kde im poskytnú pomoc. Na poliach vrcholí uhorková sezóna. Nakladačky patria k najobľúbenejším druhom letnej zeleniny. Vo veľkom sa však u nás nepestujú. Sebestačnosť sa na Slovensku pohybuje na úrovni 11%. Na poliach zaberajú len niečo vyše 20 hektárov. Dôvodmi sú podľa Aleny Andrijevovej zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre nestabilné počasie a vysoké náklady na pestovanie.
5: Pestovateľské plochy sú naozaj už minimálne, sú na úrovni možno 1/3 spred 10 rokov a nedostatok uhoriek je doplňaný len drobnými pestovateľmi.
1: Na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v americkej Oklahome postúpilo z časovky kajak crossu do sobotnejších rozjazd všetkých 5 slovenských reprezentantov. Najlepšie sa umiestnila Soňa Stanovská, ktorá obsadila 9. miesto.
6: Musím povedať, že so svojím vstupom do majstrovstiev sveta som veľmi spokojná. Tá jazda bola rýchla, bola plynulá, bez veľkých chýb, takže teším sa na najbližšie dni.
1: Účasť v ďalšej fáze si vybojovali aj Eliška Mintálová, Zuzana Paňková, Martin Halčím a Dávid Skubík. Dnes bude podľa SHMu prevažne jasno až polooblačno, ojedinele prehánky. Teplota 23 až 29 na Spiši a na krajnom severe 17 až 23 a na horách vo výške 1500 metrov okolo 11 stupňov Celzia. Slabý, neskôr mierny vietor.
0: Zelená vlna.
1: 10 minút sa zdržíte v kolone na viazde do Popradu z Hozelca. V Košiciach na Nižných Kapustníkoch od mosta VSS po križovatku nad jazerom opravujú cestu. Prejdete vo voľných jazdných pruhoch pri cestároch. Radary ste videli v Košiciach na triede armádneho generála Svobodu pri poliklinike smerom do centra, v Sadoch nad Torisou v časti Bister smerom na Košice, v Ďurďošíku smerom na Košice a v Brekove smerom na Strážske. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
0: Pekný deň východniari.
7: Leto je obdobím oddychu, prázdnin a dovoleniek. Radi trávime čas so svojimi blízkymi. Leto však zo sebou prináša aj isté rizika a nástrahy. A nie je nič lepšie ako prevencia a byť pripravený, ak sa nejaké to nešťastie, úraz alebo nehoda stane. Aj o tomto budeme hovoriť dnes predpoludním v našom vysielaní. Už o pár minút si povieme o fungovaní tiesňovej linky 112. Pekný deň z Rádiom Regina Východ vám želajú Maroš Bačo a Kristýna Bertičová.

0: keep giving it to me.
1: Keď ide o sekundy, správne rozhodnutie môže byť rovnako dôležité ako rýchlosť. Vytočiť číslo 112 alebo priamo hasičov, záchranárov či políciu? A čo všetko by mal človek operátorovi povedať, aby sa pomoc dostala na miesto čo najskôr? Ako funguje komunikácia pri tiesňových volaniach a čo môže ovplyvniť úspešný zásah záchranárskych zložiek? To zisťoval Maroš Kmec.
2: V tiesni rozhoduje nielen rýchlosť, ale aj správne číslo. Univerzálna linka 112 dokáže zabezpečiť pomoc viacerých zložiek. Pri konkrétnej udalosti však môže byť rýchlejšie obrátiť sa priamo na hasičov, záchranárov alebo políciu, vysvetľuje hasič a operátor tiesňovej linky 112 Marek Angelovič.
3: Potrebujem pomoc všetkých troch zložiek naraz, polície, hasičov a záchranárov. Vtedy je možno dobre volať aj tú linku, tesňovú linku 112, keď potrebujem všetkých troch, pretože na tesňovej linke 112 vieme robiť tzv. Konferenčný hovor pri prijatí udalosti a vieme spojiť všetky tri zložky do jedného hovoru. Ak potrebujem len jednu z jednotlivých zložiek, tak je lepšie potom volať konkrétnu zložku, či už sú to hasiči na tesňovej linke 150, polícia na tesňovej linke 158 alebo záchranná zdravotná služba na linke 155.
2: Na čísle 112 nesedí lekár ani zdravotník. Hovor prijíma hasič alebo operátor koordinačného strediska integrovaného záchranného systému. Aj keď by sme možno najskôr chceli povedať, čo sa stalo, pri tiesňovom hovore rozhoduje lokalizácia.
3: Prvotná informácia, ktorú je potrebné povedať, je odkiaľ daný volajúci volá, čiže miesto určenia, aby sme čo najpresnejšie, čo najrýchlejšie vedeli zistiť miesto. Čo niekedy sa aj stáva, že volajúci spadne z linky, sa mu niečo stane s telefónom, aby sme vedeli aspoň miesto, odkiaľ volá.
2: Väčšine volajúcich dnes pomôže lokalizácia priamo v telefóne, no signál nie je vždy spoľahlivý spojenec.
3: Je dobré mať zapnutú lokalizáciu telefónu, je to veľmi dobrá vec, ktorá nám operátorom veľmi pomáha, pretože vidíme presnú lokalizáciu telefónu na niekoľko metrov. Niekedy je problém so signálom a tak ďalej, že vidíme len akýsi výsek, v ktorom by sa mohol daný volajúci nachádzať, tak je dobre povedať, čo poblízku vidím, akú trasu som prešiel, niekedy tie turistické značky, kam som mal namierené, odkiaľ som vychádzal, možno nejaký posed, niekedy nám pomôže napríklad aj obyčajný stĺp elektrického vedenia, že je niekde poblízku, viem si pozrieť číslo elektrického stĺpu.
2: Jedným z mýtov je predstava, že operátorovi musíme nadiktovať číslo občianskeho preukazu alebo rodné číslo, aby si overil našu totožnosť.
3: Overenie volajúceho skôr vyžadujeme na tiesňových linkách pre opakovanie telefónneho čísla, aby sme si overili prípadne meno volajúceho alebo telefónne číslo z toho vola, keďže my to telefónne číslo aj vidíme aj priamo. Takže
2: v kritickej situácii však môže byť ťažké zachovať pokoj a opísať udalosti presne.
3: Prehnané informácie, že niekto nám povie, že horí mi dom a pritom horí len komín. Ak niekto je v nejakej stresovej situácii a chce volať, potrebuje pomoc a ide volať tiesňovú linku, akúkoľvek, tak je dobre sa nadýchnuť, vydýchnuť a vtedy až volať, aby sa dal do nejakej takej tej psychickej pohody a počúval aj tú druhú stranu.
2: Niekedy môže byť jediným zdrojom informácií náhodný svedok.
3: Niekedy nám volajú ľudia, že počujú niekoho kričať na balkóne, ale netušia poriadne ani, ktoré je to poschodie, kto to je, koľko má rokov, a to sú také tie základné veci, aby sme aj my vedeli posúdiť, komu ten prípad je potrebné posunúť ďalej.
1: Čiže v krízovej situácii o výsledku nemusí rozhodovať len technika, ale aj správne informácie a spolupráca človeka so systémom, ktorý mu prichádza na pomoc.
4: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
1: Rozhodnutie darovať krv alebo jej časti zachraňuje ľudské životy. Včera sme si povedali, kto sa môže stať darcom a dnes si priblížime, ako by mala vyzerať správna príprava na darovanie. Príprava na darovanie krvi sa začína už deň pred samotným odberom. Dôležité je vypiť dostatočné množstvo vody. Vedúci

0: Tá lekárka Národnej transfúznej služby v Prešove Jana Leško-Andraščíková hovorí, ako by mala správna príprava vyzerať.
1: Príprave na darovanie, tak 24 hodín pred odberom by mal darca sa dostatočne hydratovať. Nemal by hladovať, to sú najčastejšie problémy, ak príde darca ráno na lačno. Večer predtým ale nie je tučné jedlá, síry, tlačenky, bravčovinu. Pred odberom vždy si dať nejaké skromné raňajky, džem, nejaký rožok, nejaké pečivo. Dbať na to, aby na odber ste prišli vždy oddychnutí, nie po službe, po strese, po služobných cestách. Nefajčiť pred odberom 6 hodín, minimálne 12 hodín bez alkoholu. A prísť vlastne v dobrej psychickej pohode.
0: No a zajtra si priblížime, ako prebieha už samotný odber krvi.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
0: Zelená vlna.
2: Máme tu pre vás aktuálne informácie z ciest. V kolóni si postojíte na vjazde do Popradu z Hozelca. Zdržíte sa tam asi 10 minút. Pozor si dajte aj na radary. Tie ste videli v Košiciach na konci Antárovej smerom na Južnú triedu a v Košiciach na triede armádneho generála Svobodu pri poliklinike smerom do centra. Ak viete viac, dajte nám vedieť. Z Rádia Regina Východ vám želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Finančná abeceda Rádia Regina Východ.
1: Téma hazardu je u nás trochu schizofrenická. Na jednej strane sa štát snaží obmedziť patologické hranie, vytlačiť herne z našich miest a pomôcť ľuďom, ktorí prepadli stávkovaniu. No na druhej strane príjmy z hazardu do štátneho rozpočtu nie sú zanedbateľné. Iba vlani Slováci do stávok investovali viac ako 24 miliárd eur. Hazardný priemysel má preto vysoké obraty a prevádzkovatelia z nich prirodzene musia odvádzať daň. Pokračuje Luka.
2: V roku 2024 zinkasoval štátny rozpočet na daniach z hazardu 347 miliónov eur, hovorí finančný expert Marián Búlik.
3: Zdaňovanie hazardu patrí medzi pomerne významné príjmy štátu. Minuloročný daňový príjem je viac ako dvojnásobný v porovnaní s daňou z motorových vozidiel, ale no niečo nižší ako všetky osobitné odvody z podnikania v regulovaných odvetviach, ako je energetika, poisťovníctvo, telekomunikácie a poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Okrem toho, dane z hazardu patria do oblasti, v ktorých štát môže v zásade bez odporu obyvateľstva zvyšovať daňové zaťaženie a uplatňovať špeciálne dane, ak potrebuje viac príjmov do rozpočtu. Spolu s daňou z tabaku a cigariet ide o časť ekonomiky, kde sa osobitné dane zvyšujú pravidelne a výrazne.
2: V súčasnosti sa hazard vo veľa väčšej miere presúva do online priestoru, čím sa náš trh otvára a liberalizuje. Pre vysoké daňové zaťaženie však vzniká aj akási šedá zóna, teda možnosť, že kasína budú platnú legislatívu jednoducho obchádzať.
3: Hazard na Slovensku už dnes patrí medzi najviac zdanené odvetvia, so sadzbou takmer 28%, ktorá prevyšuje 20% priemer Európskej únie.
2: Investovať prostriedky do hazardu je však skutočnou stávkou na neistotu.
3: Faktom je, že do hazardu tečie z roka na rok viac peňazí, čo nie je dobrá správa. Ziskovosť sektora jasne ukazuje, že ľudia sú zo stávok a hazardu v stále väčšej strate. To sú peniaze, ktoré ľuďom chýbajú a oveľa lepšie by ich mohli využiť napríklad na investovanie a tvorbu majetku. V tomto parametri je Slovensko dlhodobo veľmi slabé a hazard ho ďalej oslabuje.
2: Keď sa hráč zamotá do stávkovej špirály, pomôžu mu iba odborníci a silná podpora rodiny, hovorí psychológ Adam Kurila.
4: Veľmi často sa ľudia do ťažkosti s hazardom dostávajú v čase, keď majú finančné ťažkosti možno aj z iných dôvodov. Majú ťažkosti splácať nejaké dlhy alebo podobné pôžičky. A vtedy často zintenzívne hranie, ak už hrali v minulosti. A podporným nástrojom k doplnkom liečby je register vylúčených osôb z hazardného hrania. Keď sa tam človek zaregistruje, tak je mu vlastne znemožnené hrať hazardné hry na Slovensku a v online priestore si nemôže vytvoriť konto alebo nemôže pokračovať v hraní na tom konte, ktoré už mal vytvorené.
2: Veľakrát to však nestačí. Do propagácie hazardu sa vlievajú nemalé prostriedky a zapájajú sa do nej aj športovci či iné známe osobnosti.
3: Pri sociálne zraniteľných ľuďoch je zásadné, aby sa nedostali k možnosti minúť svoje peniaze na hazard. To znamená, že do kasín so slovenskou licenciou by nemali mať prístup a rovnako by mali prísť o možnosť posielať peniaze na tieto platformy zo svojej banky. Banky už dnes majú povinnosť tieto platby kontrolovať. A namiesto vyššieho spoplatnenia prevodov, ktoré nič neriešia, by mali dostať mandát tieto platby zablokovať a nahlasovať na príslušné úrady. To by v konečnom dôsledku viedlo k ochrane sociálne zraniteľných osôb tým, že by skrátka nemohli minúť svoje nízke príjmy na hazard.
0: Finančná abeceda Rádia Regina Východ. Let's go.

0: krátky zvukový alebo hudobný úsek, ktorý slúži na identifikáciu, uvedenie alebo oddelenie programu alebo časti programu. To je zvučka. Každá rozhlasová stanica má svoju originálnu charakteristickú zvučku. To platilo v minulosti a platí to aj dnes v časoch špeciálne komponovaných tzv. Zvukových grafík. Prvou zvučkou prvej rozhlasovej stanice na Slovensku, teda bratislavskej odbočky Pražského rádiožurnálu, boli prvé takty hymnickej piesne Hej Slováci, ktoré zneli vďaka špeciálne vyrobenému zvuko stroju akejsi zvonkohry. Autorom bol prvý technik Ladislav Pospíšil.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Prvá zvučka bratislavského rádiožurnálu.
3: Krátky zvukový alebo hudobný úsek, ktorý slúži na identifikáciu, uvedenie alebo oddelenie programu alebo časti programu, to je zvučka. Každá rozhlasová stanica má svoju originálnu charakteristickú zvučku. To platilo v minulosti a platí to aj dnes, v časoch špeciálne komponovaných tzv. Zvukových grafík. Prvou zvučkou prvej rozhlasovej stanice na Slovensku, teda bratislavskej odbočky Pražského radiožurnálu, boli prvé takty hymnickej piesne Hej Slováci, ktoré zneli zo špeciálne vyrobeného zvučkostroja akejsi zvonkohry. Spomína prvý technik Ladislav Pospíšil.
4: Pri tom našem prvním vysílání tak som vyrobil takzvanou zvučku po slovensky, přestávkové znamení. Toto přestávkové znamení bylo primitívne, byly to zvonky. Místo jejich paliček jsem namontoval taková kladívka, která byla obtažena jemnou kůžičkou a klepali na ocelové kladky, které byly položeny na strunách. Hej Slováci!
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov

0: popri krásnych zážitkoch leto prináša aj rôzne nástrahy, na čo si dávať pozor, ako predísť rôznym tragédiám, ako podať prvú pomoc pri úrazoch. Tak o tomto budeme hovoriť v našom vysielaní v ďalšej vysielacej hodinke. Mojím hosťom bude Miroslav Naď, riaditeľ edukačného tréningového centra ETC, hlavný inštruktor a zároveň bývalý záchranár. Zostaňte naďalej s nami.
1: K letu patrí dobrá kniha, ktorá vás prenesie do iných svetov, spríjemní oddych pod stromami alebo vás na chvíľu ukrie pred svetom okolo. Toto leto budeme v obľúbenom knižnom klube Rádia Regina Východ spoznávať knihy východoslovenských autorov. Počúvajte vždy v nedeľu po 15.30 a vo štvrtok o 17.30 v relácii Kultúra 2026.
2: Dávame na známosť, že sa blíži 64. pokračovanie Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkovej dni. O silné umelecké zážitky a iskrivú atmosféru sa na 10 pódiách postará takmer 1650 účinkujúcich. A zo všetkých sveta strán bude znieť terchovská muzika zapísaná v UNESCO. Stretneme sa 29. júla až 2. augusta v Terchovej. O všetko a všetkých bude dobre postarané. Tešíme sa na vás. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Koniec hlásenia.
3: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vodičský preukaz už nebude možné získať bez skončenej základnej školy. V Ľuboticiach plánuje investor vybudovať zvieracie krematórium. Dnes má byť prevažne jasno až polooblačno, v niektorých častiach chladnejšie. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Novela zákona o tepelnej energetike môže podľa výrobcov tepla ovplyvniť približne 2 milióny 300 tisíc ľudí napojených na centrálne vykurovanie. Upozorňujú, že ak sa zo systému začne odpájať viac odberateľov, náklady na jeho prevádzku síce ostanú rovnaké, ale rozpočítajú sa medzi menej domácností. Potvrdzuje to aj Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Zo stanoviska citujeme.
2: Čím je výroba a dodávka tepla z centrálneho zdroja tepla nižšia, tým sú náklady nevyhnutné na existenciu a údržbu celého systému jednotkovo vyššie.
1: Výrobcovia tepla tvrdia, že novela spolu so štátnymi dotáciami vytvára motiváciu odpájať sa od centrálneho vykurovania. Podľa nich by štát nemal podporovať budovanie nových zdrojov tam, kde centrálne zásobovanie už funguje. Z vyjadrenia Slovenského zväzu výrobcov tepla citujeme.
3: Namiesto toho, aby štát novelou odstránil diskrimináciu vyše 2 miliónov obyvateľov odoberajúcich teplo zo systémov centrálneho zásobovania teplom, tak ju ešte novelou ďalej prehlbuje.
1: O stanovisko k novele sme požiadali aj ministerstvo hospodárstva. Na reakciu čakáme. Vodičský preukaz už nebude možné získať bez skončenej základnej školy. Tí, ktorí nemajú tzv. Nižšie stredné vzdelanie, sa do autoškoly nebudú môcť zapísať. Zmeny by mali platiť od septembra 2027. Ministerstvo vnútra hovorí o väčšej bezpečnosti na cestách a motivácii mladých získať minimálne základné vzdelanie. Štátna tajomníčka ministerstva vnútra Lucia Kurilovská, po nej komisár pre deti Jozef Mikloško.
4: Že sa bude zvyšovať bezpečnosť, pretože budú zodpovednejšie pristupovať aj k tomu, akým spôsobom sa správať na ceste.
5: Každé šieste dieťa neukončí vlastne stredné vzdelanie bez diplomu a samozrejme to vedie k tomu, že nezamestnanosť týchto detí do budúcnosti je 38%.
1: Policajti hraničnej kontroly vybavili na medzinárodných letiskách v Bratislave, Košiciach a v Poprade počas minulého týždňa pri mimo šengenskej hranici viac ako 76 tisíc cestujúcich. Hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová povedala, že odhalili viacero prípadov porušenia právnych predpisov a zaznamenali viaceré bezpečnostné udalosti.
6: V sledovanom období bol v jednom prípade odopretý vstup na územie Slovenskej republiky štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý nespĺňal zákonom stanovené podmienky vstupu. Príslušníci zároveň riešili 25 pozitívnych záznamov v medzinárodných a národných databázach, ktoré sa týkali pátrania po osobách, veciach a dokladoch. Na územie Slovenskej republiky bolo tiež prevzatých 10 deportovaných osôb.
1: V priemyselnej zóne v Ľuboticiach pri Prešove plánuje investor vybudovať krematórium pre malé spoločenské zvieratá. Kremačná pec má byť v areáli na Šariských lúkach. Vyplýva to zo zámeru, ktorý spoločnosť predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Predpokladané náklady na zriadenie prevádzky sú 50 tisíc eur. Navrhovateľ odôvodňuje potrebu zariadenia tým, že v Prešovskom kraji sa podobná prevádzka nenachádza. Najbližšie zvieracie krematórium je podľa zámeru v Košiciach. Dnes bude podľa SHM-u prevažne jasno až polooblačno, ojedinele prehánky. Teplota 23 až 29 na Spiši a na krajnom severe 17 až 23 a na horách vo výške 1500 m okolo 11 stupňov Celzia. Slabý, neskôr mierny vietor.
0: Zelená vlna.
1: 5 až 10 minút sa zdržíte pri cestároch v Košiciach na moste VSS smerom na Vyšné Opátske. Na D1 medzi Popradom a Spišským Štvrtkom vymieňajú zvodidlá v oboch smeroch. Blokovaný je tam rýchly pruh. Poďme na radary. V Krásnohorskom Podhradí obojsmerne, v Košiciach na konci Jantárovej smerom na Južnú Triedu aj na triede armádneho generála Svobodu pri poliklinike smerom do centra. Merajú aj v obci Svinica smerom na Bydovce a na viazde do Vranova na Topľovzo Sačurova. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 5 minút.
0: Pekný deň východniari.
7: Ako si užívať letné dni bezpečne, ako predísť úrazom pri vode, na turistike či pri športovaní? O tom bude reč v tejto vysielacej hodinke Rádia Regina Východ. Hosťom bude dlhoročný záchranár, hlavný inštruktor a zároveň aj riaditeľ edukačného tréningového centra Agel Merea Miroslav Naď. Príjemné predpoludnie vám naďalej želajú Maroš Bačo a Kristýna Bertičová.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: Nuž a u nás je zaujímavý host. Prišiel k nám do vysielania Rádia Regina Východ dlhoročný záchranár, hlavný inštruktor a aj riaditeľ edukačného tréningového centra Miroslav Naď. Vítajte, dobrý deň.
2: Ďakujem pekne za pozvanie.
1: Pán Naď, my sa budeme spoločne rozprávať o letných nástrahách a rizikách. Vy ako záchranár máte naozaj zažité mnohé výjazdy, žiaľ aj s nešťastným koncom. Takže budeme hovoriť o tom, ako predchádzať, lebo tá prevencia je samozrejme najdôležitejšia. Takže ako predchádzať rôznym možným úrazom, rizikám a naozaj tým letným nástrahám, ktoré na nás možno v tom lete číhajú niekedy viac, oveľa viac ako v bežnom roku, pretože ideme na dovolenku, chceme si oddychnúť a niekedy naozaj nedávame pozor. No ale budeme hovoriť aj o prvej pomoci, pretože je dôležité vedieť, ako správne zareagovať. No ale ešte predtým, než začneme sa rozprávať o tejto problematike, ma zaujíma, aké máte leto vy.
2: Ďakujem za opýtanie. Ja mám asi, jak všetci ostatní, chvíľami veľmi horúce leto, lebo fakt sú vysoké tie teploty. Teraz nám trošku klesli teploty, ale mám ho také pokojné a ja to volám, že čo sa týka vzdelávania, u nás je taká uhorková sezóna a snažíme sa oddychovať všetci. Takže aj ja tak oddychom, relaxom na chalúbke a týmto sa snažím.
1: No ale záchranári, ktorí chodia na rôzne výjazdy, tak asi naopak ten oddych nemajú. Takže aké najčastejšie úrazy sa stávajú v lete a v akých prípadoch záchranári najčastejšie v lete zasahujú?
2: Čo sa týka spektra výjazdov, tak to sa nemení. V podstate tam je skoro rovnaké podľa daného obdobia, keď sú letné horúčavy a podobne, tak nie len deti, ale aj vlastne hlavne seniory zabudajú príjmať dosť tatočné množstvo tekutín a to môže mať za následky potom dehydratáciu a rôzne zhoršenia zdravotného stavu ich chorôb, ktoré majú. Takže aj deti, aj dospelí nemajú pocit smedu, takže v tomto prípade ako prevencia je najlepšie strážiť si príjem tekutín. Mám na mysli tekutiny, najlepšia tekutina je voda. Čistá voda, nie veľmi studená, nie veľmi teplá, potom má to iné účinky, ale dostatok príjmu tekutín a s tým sú spojené potom aj tie výjazdy záchranárov, ktoré chodia presne na tie kolapsové stavy a zhoršenia zdravotného stavu spôsobené tým pozabudnutím pitia tekutín. Mm-hmm. Ďalším spektrom sú možno úrazy, ktoré sú prázdniny, deti sú väčšinou na u babky, potom sa chodí na tie dovolenky, dohovor, na prechádzky a podobne. A potrebujeme si naplniť nejaký ten voľný čas. A v tomto prípade treba byť opatrný, čo sa týka trávením tých prázdninových aktivít, tak, aby boli v súlade s tým, čo jednoducho, ja to spomeniem tak, jak na kurzoch hovorím, že každý kurz prvej pomoci začínam výkričníkom aj končím. Aj my by sme mali náš pobyt niekde začať tým, že myslieť na hroziace nebezpečenstvo, aby sa nestalo to. Niekedy je lepšie predísť tomu, ako potom riešiť následky. Takže čo sa týka úrazov, dodržiavať, máme nové aktivity, jazda na koni, kolobežky, bicykel a podobne, tam určite to treba robiť pod ohľadom skúseného, ktorý nám vlastne vysvetlí tie zákutia alebo tie
1: možné rizika,
2: čo nám môže tam hroziť. A ďalšia vec, je teplo, riešime teraz ochladzovanie organizmu, tak pozor aj na to, keď idete sa schladiť a idete sa kúpať, tam hrozí ďalšia vec a to sú možno tie utopenia, topenia sa a podobne. A minule som zaregistroval, Miško Kubovčík mi poslal video na skokanie, myslím, že sa volá. Presne, dávajme si pozor aj na to, keď ja by som neodporúčal skákať do vody a keď veľmi chce niekto skočiť, nie hlavičku určite, a skáčte na nohy. Ale máte na rebrík, choďte takto. Ale ja viem, že to patrí k letu, ale buďme opatrní. A hlavne, keď sú deti pri bazéne a podobne, dávajme na nich pozor, to je naša povinnosť.
1: Poďme teda najskôr asi k tým prehriatým organizmom. Spomínali ste, že veľkým problémom sú deti a potom starší ľudia, ktorí zabúdajú piť alebo ktorí pijú nedostatočné množstvo tekutín. Veľa sa píše dnes o tom, koľko tých tekutín by človek mal prijať. Je rozdiel, koľko by sme mali piť v zime a v lete?
2: No ide o to, že my strácame určité množstvo tekutín tým, že sa potíme a podobne, takže ten deficit, ktorý, alebo tú stratu, je potrebné nahradiť. Niekto má potrebu viac sa napiť, ale dôležité je doplňať tie tekutiny. Na kurzoch zvyknem spomínať, že existuje pravidlo troch. 3 minúty vydržíte bez dýchania, 3 dni bez vody, 3 týždne bez jedla. Nezabúdajme piť, lebo už po 3 dňoch bez príjmu tekutín je to, už to môže spôsobiť životohrozujúci stav a môže to fatálne skončiť. Ten pocit smedu je dobrá vec, že nás vlastne upozorní, že máme doplniť tekutiny.
1: Dobre, ale čím to je, že ten starší človek nepociťuje?
2: Zabúda. Zabúda a deti takisto nemajú pocit smedu. A ďalšia vec, keď sa decko sústredí na hru, nerieši to, že je smedné, ani to, že je hladné. Takže od toho je tam, že...
1: Ten dospelý,
2: aby mu vlastne dohovoril, máš vodičku, napísať niečoho. A dajme pozor na, hlavne dospelý, dajme pozor na príjem alkoholu, lebo ten môže spôsobiť, že to nie je káva, takisto nie je tekutina. Káva má diuretický účinok, ktorá vlastne vás odvodní ešte. Dobrá reštaurácia, ku káve dostávate aj
1: pohár vody.
2: Presne tak. To si pamätajme, že tá káva vás nie je tekutina. Je to taký rozmar, ktorý my si dáme, chutný, keď je kvalitná, dobre, ale nezabúdajme piť. Starí ľudia zabúdajú a detičky nemajú čas na to myslieť.
1: Mm-hmm. Čiže koľko tej vody by teda dospelý človek mal v lete vypiť?
2: Presné číslo odo mňa nebudete počuť. Ja hovorím, dostatočné množstvo. Väčšinou, keď som sa snažil, išiel som na výjazd dávno, keď som chodil ešte aktívne na výjazd, išiel som k starej babke na výjazd a pozeral som na ňu a celý čas sa olizovala. A hovorím, pila ste dačo? Hej, pila som. A povedal mi, že pohár vody sa napila asi pred pol dňa dozadu. A ja som, babičko, to je málo. A potom chcel som jej vysvetliť, že prečo je nutné piť. Tak som to na sebe urobil, tak to som si nariasil kožu a pustil som, tá koža sa vrátila naspäť. To isté som urobil na tej babkinej ruke a tá koža takto ostala. Hovorím, babička, vidíte, jak ste málo pila. Vy ste suka, jak slivka do frasa. To tak nemôže zostať. Preto niekedy to treba vysvetliť a ten dotyčný si to, je to na nás vlastne. Aj tým seniorom, aj tým juniorom, aby sme to nejak vysvetlili a ustrážili to.
1: Niekde sa píše, že najviac tekutín by sa malo vypiť ráno a do poludnia. Je to pravda alebo nie celkom?
2: Ja nehovorím, že najviac. Píte primerane celý deň. V noci netreba piť, lebo spíme vtedy, ale večer by som vlastne... Tam sa aj menej potíte taký čas. Keď sa viac napijete, tak budete chodiť na toaletu.
1: Áno, a najmä starší ľudia presne, častejšie chodia a nechcú asi.
2: Áno, a potom si povedia, tak nebudem toľko piť.
1: Áno, aby som nechodil na toaletu.
2: Nie, treba piť, ale zase to dne. Treba si to rozdeliť. A ja zvyknem praktizovať jednu vec, že volám to, keď idem sa ráno stanem, prvé čo je, sa napijem pohár vody. Ja to volám aj s manželkou štarter. Naštartovať ten organizmus tou tekutinou a potom vlastne dodržiavať a doplňať tie tekutiny primerane.
1: A dehydratácia organizmu sa ako prejavuje? Ako zistíme, že je človek dehydrovaný?
2: Máte pocit smedu, tak s prvou takouto olizujete si pery a podobne. Si poviete, tak to asi nie je to. Môžu nastať bolesti hlavy a niektorí ľudia, začne ho boleť hlava človeka, tak siahajú po liekoch, vezmu lieky. Môj kolega mi hovoril, Miro, keď ťa začne boleť hlava, je veľká pravdepodobnosť, že si málo pil. Predtým, než užiješ lieky proti bolesti, napíš sa 3 deci vody. Počkaj chvíľočku a uvidíš, či to prejde. Väčšinou to prejde. Takže znova je to o tom, že vlastne doplníte tú tekutinu. Organizmus vám dáva signál bolesťou a podobne. Točením sa hlavy, nevládzete. Tak doplňte tú tekutinu.
1: No a keď už nastane potom nejaký vážnejší kolaps, ako vieme, že treba zbystriť pozornosť a možno už treba zavolať aj záchranárov. Ako sa to prejavuje teda?
2: Nebudete sa dobre cítiť. Keď už sa bavíme o kolapse, tak to je krátkodobá strata vedomia a to už môžeme hovoriť o životohrozujúcom stave. Tam môže čokoľvek pri páde a podobne sa stať, ale dôležité je, keď človek stratí vedomie a nepreberá sa, je dôležité nechať spriechodnené dýchacie cesty. A hovorí sa väčšinou, že pri bezvedomí, so zachovaným dýchaním, prvou pomocou, pokiaľ samozrejme tam nie sú nejaké pridružené úrazy a poranenia, prvou pomocou je uloženie tohto človeka do bočnej stabilizovanej polohy, aby sme zamedzili zapadnutiu jazyka, alebo nedaj Bože, keby aj zvracal, aby mu nezatiekli tie, aby neaspiroval tie zvratky.
1: Mm-hmm.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: Pokračujeme v rozhovore s Miroslavom Naďom, dlhoročným záchranárom, hlavným inštruktorom a riaditeľom edukačného tréningového centra. Pred pesničkou sme teda hovorili o tom, ako sa prejavuje prehriatý organizmus a ako si dávať pozor na to, aby sme neboli dehydrovaní. Treba si asi dávať pozor aj na to, ako sa chováme počas dňa, keď je slnko vysoko a my sme v meste, nemáme tu možnosť oddychnúť si, alebo nemáme tu možnosť byť niekde v klimatizovanom prostredí, aj keď aj na klímu si musíme dávať pozor. Čiže ako predchádzať správne tomu, aby sme nemali ten organizmus prehriatý, lebo to je asi ten najčastejší prípad aj kolapsov a vôbec výjazdov záchranárov.
2: Možno je dôležité naučiť sa správne vetrať, skoro ráno vyvetrať a v priebehu dňa nenechávať otvorené okná, lebo vlastne si púšťate prehriatý vzduch do príbytku. Čo sa týka použitia klimatizácie, buďte opatrní, lebo najhoršie, čo môže byť, je ten veľký tepelný šok, ktorý môže nastať tým, že tam nastavíte veľký rozdiel tepelný a teplota von alebo v exteriéri bude veľký rozdiel medzi tou teplotou v interiéri, či už automobilu, alebo priestoru, ktorý sa snažíte schladiť. Ja si myslím, že nejakých tých 6-7 stupňov je optimum, ktoré by, keď nastavíte, nemali by ste mať z toho problém.
1: No, sama som zažila, idem niekedy vo vlaku, vonku, už aj u nás, teda skoro 40-ky, niekde aj 40-ky a vo vlaku aj 18-19 stupňov. Čiže to je veľký rozdiel a potom naozaj ten šok môže nastať.
2: Jedna vec šok, alebo si vlastne privodíte zdravotné problémy a v lete byť vlastne nachladený, to je paradox, ale presne to je výsledok tohto nesprávnej nastavenej klimatizácie. Vo vlaku ju málo kedy viete ovplyvniť, lebo je centrálne nastavovaná. V aute si to vieme nastaviť, takže snažiť sa to rozumne používať. Čo sa týka pobytu na slniečku, slniečko je zdravé, hovorí sa áno, všetko súhlasím, dostávame ten vitamín D, ale netreba sa tiež predávkovať, hlavne toho slnečného žiarenia a vyvarovať sa pobytu na slnečnom vlastne na tom intenzívnom slnku medzi tou 11. a 3. Keď si spomeniem veľa rokov dozadu, keď sme boli, začali sme chodiť do krajín juhu, tak oni majú taký fenomén, ktorý aj sem už došiel, alebo siesta. Tam sa, keď je horúco, alebo na obed, taký čas nikto nie je na slnku, každý oddychuje, snaží sa. Aj zvieratá vlastne

0: Keď je veľmi teplo, tak sa snažia vlastne vyhnúť sa presne tomu nakumulovanému teplu.
1: Čiže tieň vyhľadávať, alebo nejakú pokrývku hlavy.
0: A presne, tie pokrývky hlavy, hlavne u detičiek, by som nezabudal, lebo ono si poviete, bude mi teplo. Keď si zoberiete beduína, ja som ešte nevidel beduína v plavkách, a tam sú tie teploty, ako sme sa bavili, okolo 40 stupňov a viac. A ten dotyčný je celý zahálený. Je zahálený kvôli tomu, že to vytvára nejakú takú izoláciu. Jemu je teplo, ale nie až tak, jak nám v plavkách, a môže nám to poškodiť a dlho tak nevydržíme.
1: No, napriek tomu sú stále ľudia, ktorí sú napríklad pri vode, si povedia, ale ja sa schladím pri tej vode, ja ten deň vydržím na tom slnku, dám si opaľovací krém, ale ono to asi nie vždy stačí.
0: Ono, všetkého...
1: Na tom priamom slnku asi nie je by dobré v tom čase.
0: A ja hovorím, všetko si máme dávkovať. A čo sa týka tohto, sú ľudia, ktorí nepoužívajú krémy, ochranné krémy.
1: Stále máme takých ľudí, hrdinov v úvodzovkách.
0: A potom môže z toho vzniknúť problém. Alebo potom sú ľudia, ktorí sú špecificky opálení podľa toho, čo robia. Ťažko poviete človeku na stavbe, že teraz má mať siestu, keď má pracovať do necna. Tak je aj podľa toho opálený, ale vlastne určite je treba aj zamestnávateľ taký čas sa snaží, aby dodržiavali a zabezpečím ten pitný režim. Lebo radšej im dám kratšie pauzy, aby sa vlastne tá produktivita neznížila, ako mi má potom ten dotyčný vypadnúť z pracovného procesu a len kvôli tomu, že som sa snažil niečo síliť.
1: Uh-huh. A asi nezabúdať na tie opadovacie krémy, aj keď hlavne muži žiaľ,
0: tak sú
1: takýto, že ja to nepotrebujem a stále u nás je tá tendencia.
0: Ono niektorým, a presne, muži si, ale poznám kolegov, ktorí používajú všetko s mierou. Keď ste často na slnku, tak dbajte na to, aby vás niečo chránilo. A podľa toho potom prispôsobte aj tie opalovacie krémy, alebo ja by som to nazval ochranu pred slniečkom, pred slnečným žiarením.
1: O ďalších rizikách, nástrahách leta budeme hovoriť ešte v našom vysielaní. Urobíme si krátku prestávku, no a po nej budeme v našej besede pokračovať.

0: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Roma Spirit oceňuje ľudí,
2: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
1: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
2: Na www.romaspirit.sk.
3: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
0: Zelená vlna.
4: Máme tu pre vás aktuálne informácie z ciest. V kolóne si postojte v Košiciach na moste VSS smerom na Vyšné Opatské. Pri cestároch sa zdržíte 15 minút. Ak viete viac, dajte nám vedieť.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: U vás počúvate a u nás vysielame. Mojím hosťom je Miroslav Naď, hlavný inštruktor a zároveň riaditeľ edukačného tréningového centra a zároveň dlhoročný záchranár. No a my pokračujeme v našej besede. Dnes sa rozprávame o rôznych nástrahách a letných rizikách. No a takým častým alebo takou častou nástrahou je aj hmyz. V lete naozaj je ten hmyz veľmi dotieravý a stretávame ho takmer všade. Takže často s ním prichádzame aj do kontaktu. Ktorý je taký asi najnebezpečnejší hmyz?
2: Ja som si pozeral sociálne siete a zaregistroval som príspevok svojho dlhoročného kamaráta a priateľa, doktora Dobiaša, Vilko. Vilko, pozdravujem. Kde spomínal, že niektorí ľudia si myslia, že medveď, vlk, žralok,
1: ano, sú tí
2: najnebezpečnejší. Omyl. Čo sa týka, ktorí majú najviac na svedomí ľudských životov, je hmyz a v tomto prípade včely a osy. Uh-huh. Vlastne blánokrydlý hmyz.
1: Ja by som povedala, že komár.
2: Komár mu je špecifikum, uh-huh, takisto, ale zase hlavne tam, kde prenáša vlastne ochorenia, maláriu a podobne, ale toto, chvála Bohu, u nás nie je, ale osy, včely, ja hovorím, tento hmyz je dôležitý, čo sa týka opeľovania týchto vecí. Ale takisto on si zháňa potravu a veľakrát sa chce deliť o našu potravu. Takže keď máte niekde dobrý obedík alebo niečo voňavé, tak ten hmyz, mm-hmm, očakávajte, že príde.
1: No a ako tomu predísť? Čo robiť v tomto prípade? Pretože naozaj vieme veľmi, že keď je leto horúce, už aj na jeseň, teda v lete je toho možno trošku menej, tých os, ale ku koncu leta zaručenie áno, ale v jeseni to naozaj niekedy je s nimi na nevydržanie. Už sadnúť si na terasu, ja priznám sa, aj niekedy už vonku ani nesedím, keď chcem ísť na obed, radšej idem dovnútra.
2: No, máte aj klimatizovanejšie prostredie, jedna vec, a hlavne nie ste otravovaní tým doterným hmyzom, ktorý sme spomínali. To, že ma otravuje, je jedna vec. Druhá vec je, že môže spôsobiť to, že sa buď sa bráni, alebo zaútočí, a to bodnutie blanokrydlým hmyzom môže spôsobiť alergiu, alebo čo je ešte horšie, rozvinutú vlastne anafylaktickú reakciu. A toto už môže hraničiť s životohrozujúcim stavom a niekto si povie, dám pozor, aby ma nepichol. Ide o to, že ja nie som alergický, nič sa nič nestane. To, že či ste alebo nie ste, vy nemusíte vedieť alergicky. Takže treba dávať pozor a najväčším nebezpečenstvom podľa mňa je, keď si necháte otvorenú plechovku Coca-Coli, niečoho sladkého, čo veľmi obľubujú vlastne, tento blánokrydlý hmyz. A nedáte pozor, obzriete sa, pozriete, tá osa alebo včela, ten hmyz spadne dovnútra, začne sa topiť, už to tomu horozúri svojím spôsobom a potom sa idete napiť a pichne vás priamo do jazyka. Toto môže, tento opuch jazyka môže spôsobiť to, že sa začnete dusiť a môže vás to stať život. Preto keď pijete tekutiny, majte to naliate v pohári a buďte obozretní a pozerajte vlastne, či tam nie je spadnutý nejaká včielka alebo nejaká osa alebo niečo iné, ktoré vám môže spôsobiť problémy.
1: V tomto prípade aj na deti treba dávať o to väčší dôraz, pretože dieťa zvykne takisto piť, samozrejme mať nejakú vodu so sebou a nedáva pozor.
2: V dnešnej dobe sú špeciálne fľaše, ktoré si vlastne viete pootvoriť zubami a viete sa napiť, uzatvoriť a tam nehrozí to, že by ten hmyz do toho spadol. Presne plechovky od Pepsi, Coca-Cola, nechcem robiť reklamu, alebo sladké nápoje, ktoré nie sú veľmi vhodné na hydratáciu, čistá voda je najlepšia, tak si myslím, že tieto veci sú najčastejším takým rizikom. A ďalšia vec je, treba byť opatrný, že keď sa začnete zaháňať a podobne, útočíte na ten hmyz, ten sa vie brániť potom. Buď tým bodnutím, a keď mu ublížite, on, hlavne osy komunikujú feromónmi. Treba si uvedomiť, že tá jedna osa vypustí feromón a to je správa, taká SMS-ka pre ostatné, pre jej sestry, aby ich ju prišli, mm-hmm, pomstiť. A taký čas neujdete. Pokiaľ sa, nedaj Bože, zvalíte alebo niečo sa stane, že poškodíte osie hniezdo, moja rada je vykričník na začiatku, na konci, utekajte stamať, utekajte preč.
1: Mm-hmm. No čo v prípade, ak už nastane ten problém, že nás alebo niekoho ten hmyz bodne? hovoríte, že najnebezpečnejšie je, ak človeka bodne napríklad osa alebo včela na ústa alebo do jazyka, do úst. Ale ohrozenie môže nastať, aj keď máme teda, aj keď sme alergickí a nás bodne aj do ruky, do prsta. Takže ako poskytneme prvú pomoc, alebo čo robiť v tomto prípade?
2: Pokiaľ sme, už vieme, že sme alergickí, presne na blanokrylý hmyz, lebo sú rôzne spektrum tých alergií, ktoré môžu byť z jedla a podobne, morských plodov, aj na to si treba dávať na dovolenkách pozor, že čo jem, keď je to nové jedlo, aj toto môže vyvolať alergickú reakciu. Ale čo sa týka blanokrylého hmyzu, a viem, že som alergický, tak môj alergológ by mi mal predpísať, alebo mám od neho predpísaný tzv. Rescue balíček alebo záchranný balíček, v ktorom súčasťou toho je aplikátor adrenalinové pero, a ktoré vlastne obsahuje už presne konkrétne nariedený adrenalin pre moje použitie, ktoré si viem sám aplikovať. Alebo moje okolie môže byť preškolené a my sa snažíme aj na kurzoch prvej pomoci toto učiť ľudí, aby sa nebali, lebo liekom prvej voľby pri alergii alebo pri anafilaxii je adrenalín. Potrebujete čím skôr dostať muskulárne vlastne aplikátorom ten adrenalín do tela, aby spomalil alebo až zastavil tú alergickú reakciu. V tomto prípade, pokiaľ by došlo k tomu bodnutiu, tá prvá pomoc je chladte to miesto. Snažte sa ho ochladzovať tým, že ho ochladzujete, tíšite bolosť, robíte základné protišokové opatrenia a sledujte toho pacienta. Človek, ktorý je alergický, by sa mal vyhýbať priestoru, kde je koncentrácia nejakého presne blanokrydlého hmyzu. Aj tak sa nemusí vlastne mu podariť celkom sa mu vyhnúť, preto je takto ošetrený svojim alergologom.
1: No a pokiaľ človek nie je alergický, ale takisto samozrejme je to miesto bolestivé, nepríjemné, čo robiť?
2: Treba si uvedomiť, že tá alergia je prehnaná reakcia organizmu a keď vás štipne osa a nie ste alergický, tak opuchne to, je tam začervenanie, bolí to a potom to vymizne. Neohrozujú sa ďalšie životné funkcie tým, to je dôležité, hlavne dýchanie. Pokiaľ vás pichne do maličku a vám opuchne jazyk, tak toto je vážny problém, ktorý bude sa len zhoršovať a môže nastať až taký stav, že tam vymiznú všetky vitálne funkcie, že ten dotyčný jednoducho umrie. A na tú alergiu sa dá umrieť. Mm-hmm. Preto sa snažíme, je to životohrozujúci stav a už aj v tom malom veku vlastne tie detičky sa snažíme nie formou nejakého kurzu a podobne, ale formou rozprávky pripraviť na to a vlastne keď ich chceme naučiť správne resuscitovať, tak my máme pripravenú takú rozprávku, že medveď prišiel, rozkopal včelí úl a sama vyletela najslavnejšia včela na svete. Viete, ktorá to
1: včielka
2: je?
1: Včielka Maja?
2: Presne tak, včielka Maja prišla, píchla toho maca jemu. On nevedel, ten medveď, že je alergický. A tá včielka ho pichla a odletela preč. Zatočila sa mu hlava, odpadol. Potom som prišiel ja ako záchranár a začal som zachraňovať toho medveďa. Bolo to naschvál menej zdramatizované ako reálna situácia. A vy sa tie detičky naučili základy resuscitácie. 30 stlačení, lebo to bol dospelý medveď. 30 stlačení a 2 vdychy. Keď som rozprával tú rozprávočku, deti sú najkrutejšie, ale najúprimnejšie publikum. Taký jeden malý chlapec ma hneď preškolil. A byť ako hlavný inštruktor preškolený, to je dosť. Tak som hovoril, že tá včielka Maja priletela, pichla a odletela preč. A ten malý sa postavil a hovorí. A hlásil sa. Čo som myslel, že sa chce zapojiť. A hlásil sa. Tak som ho vyvolal. No môj zlatý. A on hovorí. Včela keď pichne, neodletí. Včela zdochne. Tak ma preškolil a mal pravdu. Lebo včela presne, ano, keď pichne, tak uhynie. Vlastne má to žihadlo tak, že zostane zabodnuté. A viete, v rámci prvej pomoci buďte opatrní, keď budete odstraňovať to žihadlo. Normálne ho stiahnite buď kartou, mm-hmm, alebo niečím, aby ste ho nezatlačili a nepustili tam viac jedu do tej rany, mm-hmm, ktorú vlastne osa pichne, vytiahne, odletí. To je, ona vie viackrát pichnúť. Čelička pichne raz a uhynie. Takže ja som nechcel, aby moja rozprávka končila tým, že uhynie včielka Maja. Bože, chráň. Takže som to tak nakomponoval, že k včielke sa nič nestalo. A my sme medveďa po tej resuscitácii zachránili a detičky sme naučili hlavne aspoň ten základ resuscitácie. Takže aj takouto formou sa snažíme vlastne edukovať, ale buďme opatrní v rámci toho. Ten hmyz je veľmi dôležitý, čo sa týka opeľovania kvetov a týchto vecí, ale niekedy sú spojené s ním aj takéto nepríjemné veci.
1: Mm-hmm. Čiže ak teda nastane opuch, ešte, aby sme si to takto zopakovali. Ak stane sa, že niekoho pichne hmyz, osa alebo včela alebo niečo podobné, zistíme nejakú inú a nevieme o tom, že sme alergickí. Zistíme, že nám puchne niečo v ústach, odpucha nám jazyk, ťažko sa nám dýcha. Čo teda hlavne urobiť?
2: Taký čas je dôležité. Buď to chladenie, tíšenie bolesti a pokiaľ nie ste si istí, zavolajte na záchrannú službu, kde, alebo na to nové číslo, kde sa vlastne viete poradiť, ale pokiaľ už vám puchnú dýchacie cesty alebo vlastne okolie jazyka a podobne, tak je to jasný príznak toho, že sa dostávate do problémov a taký čas vlastne je na mieste, že zavoláte záchranku.
1: Uh-huh. A čo v prípade, ak nás pichne do jazyka? Že... Čo môžeme urobiť?
2: A nie sme alergickí, tiež opuchne ten jazyk a možno sa to zastaví. Ale ide o to, že taký čas by som bol ešte viac opatrný a v rámci toho, že keď vás to pichne na končatine, urobíte to chladenie, tíšenie bolesti a prejde to. Pokiaľ nie ste sa stále, to, aj hlavne to dieťa, sledujte. Sledujte, či sa niečo nezhoršuje a pokiaľ určite na začiatku je ten pláč a podobne a to dieťa si vypestuje svoju vlastne takú ochranu tým, že zbadá včelu a nebude z neho zápasy. Keď je to vysvetlíme tomu dieťa, a bude sa chrániť. Aj napriek tomu sa tomu nie vždy dá predísť. Takže chladenie tej rany alebo toho bodnutia a sledovanie toho pacienta. Sledujeme životné funkcie, vedomie, dýchanie.
1: A v každom prípade asi teda zavolať, ak si nevieme
2: pokiaľ
1: dať
2: nie ste
1: rady.
2: Si istý, a pokiaľ poradi, to, že zavoláte na záchrannú službu, nie je isté, že vám stále pošlú záchranku, ale vedia vám poradiť a už ste sa poradili s odborníkom, ktorý vám povedal, čo v takomto prípade a pokiaľ sú tam tieto splnené tie príznaky, ktoré sme opísali, ja si myslím, že toto je, to má tendenciu sa len zhoršovať a môže to ohroziť ten ľudský život.
1: O ďalších nástrahách a rizikách budeme hovoriť o pár minút po pesničke.
0: Rádio Regina Východ u vás.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: S Miroslavom Naďom, dlhoročným záchranárom, sa dnes rozprávame o možných rizikách, nástrahách v lete a o tom, ako podať prvú pomoc, či už sebe, alebo niekomu, kto teda sa dostane do tej možnej nástrahy a rizika. Už sme hovorili o hmyze, hovorili sme aj o dehydratácii organizmu a nedá mi nespomenúť, alebo aby sme neprešli aj k rôznym, bohužiaľ, vodným rizikám. Už len za toto leto niekoľko desiatok ľudí sa utopilo na Slovensku a aj na začiatku nášho rozhovoru ste spomenuli, že aj skoky do vody bývajú, žiaľ, veľmi často teda so zlým koncom. A stále máme ľudí, ktorí sa radi aj predvádzajú a chcú si zaskákať do tej vody. Čiže, čo k tomu dodať?
2: K tomu dodám len to, čo som už spomínal, že Miško Kubovčík zase natočil jedno veľmi pekné edukačné video, kde vlastne presne upozorňuje aj so svojimi kolegami, upozorňuje na následky nerozvážneho skoku do vody, hlavne na hlavu, keď skačete do neznámej vody, môže dôjsť, že narazíte na prekážku a dôjde aj k úrazovému stavu vlastne, okrem toho, že sa môžete topiť pri tom kúpaní, tak tam môže dojsť k porušeniu alebo porušeniu miechy a ublíženiu si vlastne na tej chrbtici a ten dotyčný stratí vedomie a to topenie sa nie je taký čas, že máva rukami a kričí. Väčšinou je to tichá záležitosť, ktorá môže fatálne skončiť. Tých, ktorí to prežili a vytiahli von a potom už mali celoživotné následky, toto pekne opisuje v tom svojom videu, takže buďme opatrní a myslíme na to, že aj z dovolenky chceme mať pekné spomienky, pekné fotky z toho, pekné spomienky. A určite nechcem mať spomienku na celý život, že budeme mať zdravotný problém. Mm-hmm. Čo sa týka tých skokov do vody, tak na to dajme pozor. Čo sa týka topenia sa, hlavne keď sa deti idú kúpať a podobne, tam chcem apelovať na rodičov. Dávajme pozor na tie detičky, nespúšťajme z nich zrak. Potrebujeme, aby boli celý čas pod... Tam stačí fakt niekoľko sekúnd bez toho, že nepozeráme, kde je to dieťa. Sa môže aj v malom bazéne pošmyknúť. Pošmyknúť, napije sa vody alebo sa nadýchne tej vody a je problém. Žiadne kričanie, žiadne lámanie rukami a my sa zarozprávame, otočíme sa a môže byť problém na svete. Myslíme na tom. Treba vlastne, tá prevencia je alfa omega všetkého. Čo sa týka kúpania a topenia sa, je x relácií alebo bolo x krát spomenuté, čo sa týka, je rozdiel sa topiť v slanej vode, v sladkej, áno. O tom je hrubá literatúra popísaná. Ja tvrdím, že najlepšie sa netopiť vôbec, ale dokonca, keď zase idem spomenúť tú resuscitáciu, alebo je rozdiel pri resuscitácii dospelého, pokiaľ ide o to, že bol utopený a Európska resuscitačná rada hovorí, že taký čas by sme mali začať tak, ako pri dieťati vlastne piatimi úvodnými vdychmi. To, čo mu najviac chýbalo tomu, ktorý vlastne sa utopil, alebo sa topil. Treba si uvedomiť, že vlastne nahradením toho vzduchu v tých plúcach je kľúčové a je to aj v odporúčaniach resuscitačnej rady. Zabraňme tomu tak, že budeme myslieť na to, aby sa to nestalo, aby sme nemuseli resuscitovať toho topiaceho.
1: Dôležité je asi aj vedieť, do akej vody sa ideme kúpať, pretože v slanej vode samozrejme je tiež veľa literatúry o tom, aké vedia byť tie vlny niekedy zradné, že kde môže byť aj ten vír. Takisto, keď sme napríklad na Zemplínskej Šírave, tam vedia byť, kde si víry, niekde vedia byť riasy. Čiže poznať aj tú vodnú nádrž, do akej sa ideme kúpať.
2: Keď vám môžem odporučiť, choďte sa kúpať stále tam, kde je plavčík. Je to preverené, sú to kúpaliska a podobne a je tam osoba, ktorá ešte dbá na to, aj napriek tomu sa môže čokoľvek stať. Ale ja by som neodporúčal sa kúpať v nepreverených alebo v neznámych vodách kvôli tomu, že vlastne okrem toho tých nástrah, či vy nevidíte, kde, čo je na dne, môžete si ublížiť nejak. Ale okrem tých nástrah, ktoré na nás číhajú, je tam veľké nebezpečenstvo a to bolo aj minule spomínané, že sú tam, v tej vode žijú aj ostatné organizmy. Čo sa týka slaná, sladká voda je jedna vec. Potom sa rozdielovalo topenie na suché a mokré. Paradoxne, suché topenie, že sa vám reflexívne uzatvoria dýchacie cesty a vy sa v podstate udusíte, neutopíte. Mokré topenie je, keď tá voda, a vezmeme z tej vodnej nádrži nejakej, alebo z tej neprevednej vody z toho jazera, tá voda vojde do pľúc, prejde cez kapilárnu membránu a dostane sa priamo do krvi. To je tá sladká voda. Slaná voda urobí opak, že vám vlastne ešte vytiahne z vašej krvi tekutinu. Takže o tom nechcem teraz hovoriť. Mm-hmm. Najlepšie je sa netopiť alebo dávať pozor.
1: Veľkým takým strašiakom je krč. Keď dostanem, plávem a dostanem krč do nohy, čo robiť a čo nerobiť naopak?
2: Nikdy sa nekúpte sami alebo neplávte sami. Ten druhý, ktorý je pri vás, vám vie pomôcť. Taký čas. Ďalšia vec na bazéne, na plavárni, keď dostanete krč, máte stále šancu, že sa doplavíte k tomu kraju. Keď budete na otvorenej hladine niekde a tam treba, netreba preceňovať schopnosti svoje. Alebo,
1: keď hovoríme o tých, už len posledná otázka, alebo čas sa kráti, žiaľ, keď hovoríme o tom nepreceňovaní schopností, keď vidím niekoho topiť sa a nie som si istá, že som dobrá plavkyňa, ísť pomôcť, alebo čo robiť, čo nerobiť, ako pomôcť tomu človeku?
2: Čo sa týka tej technickej záchrany toho dotyčného a nie ste si istí, či to zvládnete, volajte toho, ktorý to zvládne, ktorý je školený na to, plavčík, hasič a podobne. A ďalšia vec, môžete použiť potom prostriedky na záchranu z toho brehu. Hodiť mu záchranné koleso a podobne. Aj to sa trénuje v rámci toho, ale neohrozí to vás. Uvedome si, že topiaci sa aj stebla chytá. A ten topiaci sa, on urobí všetko preto, aby sa on neutopil aj za cenu, že utopí vás. Znova začnem a skončím tak, jak stále s tým výkričníkom. Myslíme na to a bude dobre.
1: Ďakujem pekne, že ste si našli čas ešte a že ste prišli k nám do štúdia Rádia Regina Východ. Mojím hosťom bol Miroslav Naď, dlhoročný záchranár a zároveň riaditeľ a hlavný inštruktor edukačného tréningového centra. Ďakujem pekne a čo vám zaželať, čo najviac ľudí, ktorých vyškolíte, aby vedeli zachraňovať, ale asi čo najmenej výjazdov, aby sa tie nehody nestávali.
2: Ďakujem pekne a prajem ešte krásne leto a hlavne bezpečné leto.
0: Rádio Regina Východ u vás.
3: Marně si hlavu lámu, proč muži většinou neradi vidí dámu chladnou a nečinnou.

0: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Ineko zásadné presuny poistencov pre avizované zlúčenie Dôvery a Uniónu nepredpokladá. Samosprávy aj správa Tatranského národného parku žiadajú urýchlené riešenie problému hluku z aut a motoriek. Popoludní má byť prevažne jasno až polooblačno do 29 stupňov. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Do aktuálnej prepoisťovacej kampane vstúpilo avizované zlúčenie poisťovní Dôvera a Unión v roku 2027. Zdravotnícka analytička Jana Ježíková hovorí, že Unión bol často kompromisom pre tých, ktorí nechceli byť v štátnej poisťovni ani v tej, ktorú vlastní finančná skupina Penta.
3: Očakávam aj podľa tých prvých reakcií aj na sociálnych sieťach, že viacero takýchto poistencov uvažuje v podstate o jedinej alternatíve, ktorá im zostane, a to je tá všeobecná zdravotná poisťovňa.
2: Riaditeľ Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy Dušan Zachar zásadné presuny poistencov nepredpokladá.
4: Nejaké percento ľudí určite prestúpi aj z Uniónu do VŠZP, ale myslím si, že nebude to nejaké masívne.
2: Prepoistiť sa dá do 30. septembra. Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr uviedla, že klienti, ktorí si kúpili zájazd v Solvexe, majú nárok na zabezpečenie bezplatnej repatriácie na Slovensko a na vrátenie peňazí za zaplatené ešte nečerpané služby. Cestovná kancelária Solvex mala zabezpečené poistenie pre prípad úpadku. Špecializovala sa na cenovo dostupné zájazdy, najmä do Bulharska. Včera vyhlásila platobnú neschopnosť. Uviedla, že príčinou problém je najmä výrazný rast cien palív a služieb v cestovnom ruchu v dôsledku napätej geopolitickej situácie, dlhodobý konkurenčný tlak na udržanie nízkych predajných cien, ako aj úpadok jedného z významných zahraničných obchodných partnerov. Nákup českých ľahkých bojových lietadiel Skyfox pre slovenskú armádu je opäť v hre. Po minulotýždňovom stretnutí s českým partnerom to naznačil minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru s tým, že L-39 by mohli využiť slovenské ozbrojené sily okrem iného aj pri obrane voči dronom.
5: Tento Skyfox, ktorý dnes môže plniť úlohu aj veľmi efektívneho drone huntera, alebo teda nejakého ochrancu pred predovšetkým diaľkovými dronmi, ktoré majú relatívne nižšiu rýchlosť a ich likvidácia stíhacími lietadlami je určite menej efektívna ako práve týmito viacúčelovými lietadlami.
2: Poslanec SAS Juraj Krúpa sa v minulosti vyjadril, že nespochybňuje potrebu modernizovať letku podzvukových lietadiel, ale nemalo by sa to robiť bez súťaže.
6: Ale prečo by to malo byť zrovna české, keď by sa mohla urobiť súťaž, kde by sa mohli prihlásiť Taliani, Juhokorejci a ďalší, ktorí vyrábajú?
2: Zástupcovia samospráv z Tatranského regiónu a správy Tatranského národného parku žiadajú o urýchlené legislatívne a technické riešenie problému nadmerného hluku z automobilovej a motocyklovej dopravy v chránených územiach. Podpísali otvorený list adresovaný zástupcom troch ministerstiev. Požadujú obmedzenie hlučných vozidiel na ceste Slobody, ktorá vedie naprieč Tatrami. Hluk z upravených vozidiel na tejto ceste podľa signatárov dlhodobo devastuje chránený biotop a degraduje liečebné a rekreačné prostredie kúpeľného územia Vysokých Tatier. Preteky kajak crossu na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v americkej Oklahoma City vyhrala Jessica Foxová. Naša Soňa Stanovská obsadila 9. miesto.
7: Musím povedať, že so svojím vstupom do majstrovstiev sveta som veľmi spokojná. Tá jazda bola rýchla, bola plynulá, bez veľkých chýb, takže teším sa na najbližšie dni.
2: Dnes má byť naďalej prevažne jasno až polooblačno, ojedinele prehánky. Teplota 23 až 29, na Spiši a na krajnom severe 17 až 23 a na horách vo výške 1500 metrov okolo 11 stupňov Celzia. Slabý, neskôr mierny vietor.
1: Zelená vlna.
2: V Košiciach na začiatku Hlinkovej smerom z Furče narazilo auto do stĺpa, blokuje pravý pruh. 10 minút sa zdržíte v kolone pri cestároch v Košiciach na moste VSS smerom na Vyšné Opátske. Radary ste videli v Malcove obojsmerne, v Košiciach Šatci smerom do centra aj na konci D1 pred Bidovcami smerom z Košíc. Prajeme bezpečnú jazdu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
2: 11 hodín 5 minút.
1: Pekný deň, východniari.
8: Pekný deň vám zo štúdia Rádia Regina Východ želajú Maroš Bačo a Kristýna Bertičová. Budeme teda s vami aj v tejto vysielacej hodinke. No a budeme pokračovať aj v téme, ktorú sme mali dnes pred touto hodinkou. Hovorili sme o rôznych letných nástrahách a rizikách. No a letným rizikom sú aj klimatické priestory. Takže aj tejto téme sa budeme dnes do poludnia venovať.

0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.
1: Práve dnes sa rodina i spolupracovníci lúčia s jedným z rozhlasákov, ktorý bol dlhé roky pilierom rozhlasového vysielania z Košíc, s Milanom Desiatnikom. Opustil nás vo veku nedožitých 83 rokov. Do rozhlasu v Košiciach nastúpil v roku 1985 a rozhlasu zostal verný 3 desiatky rokov. Dlhé 10 ročia sa dal za mikrofón ako redaktor a moderátor, pričom sa venoval aj výchove mladých rozhlasákov. Poslucháči si ho pamätajú najmä z košického Dobrého rána, ako aj z prenosov bohoslúžieb a náboženského vysielania, ktorému sa venoval 27 rokov. Práve o tom sa s ním rozprávala redaktorka Martina Vašková.
2: Aká bola úloha, vaša úloha pri tých prenosoch?
3: Zahlásiť, odhlásiť a organizovať. To znamená, že vždy som sa musel spojiť s farou, to som všetko musel dohovoriť. Najprv išli 5-minútové správy po 9, potom skončili, nastúpila zvučka, no a v tom prípade som kývol organistovi a začal sa orgán a tak ďalej. No.

0: Príjemné predpoludnie, vážení poslucháči. V rámci kresťanskej nedele vám ponúkame služby Božie Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania z Opinnej v okrese Košice-Vidiek.
1: Východné Slovensko je konfesionálne veľmi pestré, takže vy ste pokrývali v podstate asi všetky cirkvy. Rímskokatolickú, gréckokatolickú, pravoslávnu, evanjelickú.
2: Všetky tieto. Hovorím si, že som istým spôsobom ekumenista. Dostal som sa do toho, pretože som gréckokatolík, tak aj pravoslávnych vysielať a tak ďalej. Takže ja k tomu sa ešte vrátim, že dokonca, ale môžem to povedať aj tu, keď prišiel Alexej II, patriarcha pravoslavnej cirkvi celej Rusy, tak pravoslávni si mňa vybrali na komentovanie. Všetko do slovenčiny som uvádzal, to som mal pripravené v celý scenár a tak ďalej. No a v tejto súvislosti pripomeniem, že pre televíziu som robil aj Bartolomeja, istanbulského patriarchu, ktorý mal za úlohu taký ekumenizmus, spájanie cirkvi a tak ďalej. Takže toho bolo za tých 18 rokov, čo som to robil, to náboženské vysielanie, veľa.
1: To boli veľké pocty a podsta bola určite aj to, keď ste mohli komentovať to stretnutie v roku 1995 v Prešove s pápežom Jánom Pavlom II.
2: No iste, ale sú tam aj také menej radostné spomienky, keď si Ján Pavol II zmenil trasu a odišiel pamätníku padlých vzdať úctu. No a my sme už čakali na štadióne a teraz čo s tou pol hodinou? Mali sme pripravené aj texty, ale to nepočítali sme s ním. Ja som veľký tremista, takže nebolo mi do smiechu pri žiadnom prenose, ale nasledovali potom po tej nežnej revolúcii Vysviacka. Prvý bol biskup Prešovskej grécko-katolíckej cirkvi Hirka. Takže už tam sme na štadióne vysielali, ale vždy som tam mal odborníkov, farárov, hej. Otec Čitbaj v Prešove, ako bolo to pestré a zaujímavé. No.
3: Profilový rozhovor s Milanom Desiatníkom si môžete vypočuť dnes o 17.30 v relácii Portréty na vlnách Rádia Regna Východ.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: V lete sa často stretávame s klimatizáciou, aj za volantom na cestách. Treba však poznať optimálnu mieru jej používania. Aké sú hranice jej nastavenia a používania v aute, aby sa neprejavila nepriaznivo na našom zdraví, hovorí profesorka Kvetoslava Rimárová, prednostka Ústavu verejného zdravotníctva a hygieny Košickej lekárskej fakulty UPJŠ.
2: Organizmus človeka sa adaptuje. V lete je zhruba nastavený na 25-26 stupňov vonkajšej teploty. Keď nejaké doporučenia ako klimatizovať, určite v extrémnom teple vonkajšom, nie na extrémnu nízku teplotu, tých 18-20, ale skôr na 24 až 26 stupňov. Ďalej neotvárať okno a nastaviť klimatizáciu tak, aby prúdenie vzduchu z klimatizácie nesmerovalo rovno do tváre, pretože by to mohlo mať negatívne účinky na organizmus. Klimatizácia má oveľa viacej ako nedostatkov, čo sa týka extrémneho nastavenia, tak by mohlo dôjsť k podraždeniu očných spojiviek a začervenaniu. Ďalej tým, že sa upravuje len teplota v aute, dochádza k vysušovaniu dýchacích ciest, hlavne tým, že je nízka vlhkosť ovzdušia, a potom môže dôjsť k poruchám lokálnej imunity v dýchacích cestách, k premnoženiu sa mikroorganizmov, ktoré potom vedú k rôznym respiračným dýchacím zápalovým ochoreniam.
1: No a zajtra sa sústredíme skôr na výhody, ktoré má používanie klimatizácie v aute.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Máme tu hlásenú nehodu, ktorá sa stala v Košiciach. Viac sa dozviete v zelenej vlne.
1: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život. Zelená vlna.
0: Máme tu pre vás aktuálne informácie z ciest. V Košiciach sa stala nehoda. Na začiatku Hlinkovej smerom z Furče narazilo auto do stĺpa. Blokuje pravý pruh. Dajte si pozor. V kolone si postojíte na viazde do Popradu, z Hozelca zdržíte sa tam asi 10 minút. V Prešove na východnej smerom do centra sa zdržíte 10 až 15 minút. A v Košiciach na moste VSS smerom na Vyšné Opatské pri cestároch sa zdržíte asi 5 minút. Radary ste videli v Malcove, a to obojsmerne. V Košiciach Šiaci smerom do centra a na konci východnej diaľnice D1 pred Bidovcami smerom z Košíc. Ak viete viac, dajte nám vedieť. Z Rádia Regina Východ vám želáme šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

počúvate Rádio Regina Východ. Želáme vám pekný deň. No a o pár minút zajdeme do Slovenského technického múzea v Košiciach, kde sa pozrieme na zaujímavú expozíciu pod názvom Elektrovek.

0: Rádio Regina Východ, Poklady múzeí.
1: Možno sa ešte pamätáte na to, aký rachot narobil ďalekopis, prístroj, ktorým sa dali posielať správy na diaľku dávno pred počítačmi. No a ešte dávnejšie, lebo telegraf má dávnu históriu, čo dokazuje krásny prístroj v expozícii Elektrovek Slovenského technického múzea v Košiciach. Kurátor expozície Peter Drozd nám ho teraz predstaví. Pýtala sa Jana Pataráková.
2: Manuálnu obsluhu má aj Husov telegraf, tak sa to volá. No, vyzerá to ako malé harmonium.
3: Áno, ale slúžilo na úplne iný účel. Treba povedať, že elektromagnet bol jedno z prvých zariadení, ktoré boli vytvorené v 30. rokoch a samozrejme s tým súvisí aj vznik telegrafov. Hlavne v 40. rokoch súvisí to so vznikom Morzeovky, je to spájane so slovom Morzeho a jeho aparát, tzv. Telegraf, či už rici alebo farbiaci, v podstate využíval tieto elektromagnety. Nevýhodou bolo ale to, že Morzovku poznal málo kto, čiže ten, kto vysielal alebo prijímal signály, tak v podstate musel tú Morzovku poznať. Morzovka mala 63 znakov. Nie je to ako v prípade dnešných počítačov, že máme 64-bitové, 128-bitové, že každý ten znak, každé to číslo, každý ten údaj má rovnaký počet jednotiek a nul. V tomto prípade boli znaky, ktoré mali len buď bodku alebo čiarku, alebo mali kombináciu 2, 3, 4, 5, 6 znakov.
2: Tu veľa prevodov, ktoré teda sú priznané, vidíme ich, na čo slúžili.
3: V roku 1855 prichádza britsko-americký vynálezca Hughes, ktorý skonštruoval toto zariadenie, ktoré nahrádza tú komplikáciu tej obsluhy. Vidíme tu v podstate klávesnicu, ktorá má klasický počet písmen, to znamená 26 písmen, tie sú ako klavír, sú zľava doprava A, B, C, D, F, G, klasicky a viac menej stlačením tohto klávesu príslušný počet znakov sa vyrazil na pásku. Máme tu hodinový mechanizmus so závažím, to znamená, každé ráno sa natiahol ako keby ten hodinový mechanizmus, ktoré potom sa postupne sa posúval dole, páska sa tým pádom posúvala a tam vidíme ostredivý regulátor, ktorý nám zabezpečil rovnakú rýchlosť. Výhodou bolo to, že obsluhovať tento stroj mohla osoba aj neznala Morzeovky. Čiže stačilo, keď vyťukala správu, eventuálne keď prišla správa, tá sa vyťukala na pásku a potom stačilo prečítať.
2: Vyzerá to ako kríženec harmonia a šiacieho stroja, pretože to má aj akési šlapadlo. Je to naozaj na nohu šlapadlo?
3: Áno, áno. Viac menej to slúžilo na natiahnutie závažia, alebo hodinového mechanizmu. Takže mechanizmus je veľmi ťažký, liatinové nohy, v podstate mohutná konštrukcia, samozrejme všetko preto, pretože ide o poctivé prevody, takže je to silné. Samozrejme je tam aj voltmeter, v podstate, ktorý nám ukazuje samotné napätie. Tie prvé telegrafy boli tzv. Ricie, tie neskôršie boli už farbiace. V tomto prípade už ale hovoríme nie o telegrafe, ale hovoríme o ďalekopise.
2: Aha, tak ten som zažila. Čiže Husov telegraf z roku 1895, koniec 19. storočia. Odvtedy sa všetko zmenšilo, scvrklo.
0: Rádio Regina Východ, Poklady múzeí.

0: pokročilému letu patria aj huby. Mnohí sú za nimi schopní si doslova zodrať nohy potulkami po lesoch. Patrí k ním aj hubár Miroslav Nemčík zo Sabinova, milovník prírody a dlhoročný skúsený hubár. Absolvoval aj skúšku odbornej spôsobilosti pred komisiou na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva, ktorá overuje mykologické znalosti a znalosť hygienických predpisov, dôležitých pri zbere a spracovaní húb. Veronika Slaninková sa s ním zhovárala o upratovaní lesa, čistení studničiek aj o aktuálnej hubárskej sezóne na Šariši.
1: Kopu času strávim v lesoch, nielen zberom húb, ale aj plastov, bordelu, hej, čo určití ľudia za sebou zanechajú. Sledujem tú prírodu, teším sa z tých húbiek, čo vyrastú, čo ma potešia. Stále sa mi les odvďačí húbkami. Hej.
2: Tento rok bol pomerne suchý. Aká je tá húbarská sezóna? Ako sa vám vyvíja?
1: No, bolo dosť sucho, trošku zapršalo, smrčky začali. Trochu sa zadarilo, niečo som si zaváril, zaváram sladkokyslom naleve a potom vyskočil syrovec. Zo syrovca perfektne sa urobiť aj rezne, aj ako strogano, aj ako držková, zavarané vynikajúce. No a presunuli sme sa potom k majovkám. Majovky, dačo do polievočky som našiel, dačo som trošku zaváril, hej. No a už sme teraz po tom suchu, trošku zapršalo, tak začali hryby. Boli hryby sosnové, neveľa, ale už začali dubáky, hlavne v dubovom lese a miešané buky s hrabami, tak vyskočili určité lokality, čo viac zapršalo, tak tie húbky tam boli.
2: Vy nie ste bežný húbar, lebo vy máte aj špeciálny certifikát, ktorý vás opravňuje na to, aby ste sa v tých húbach vyznali a máte na to potvrdenie.
1: Mám certifikát, skúšky som musel absolvovať a tak ďalej a tak ďalej, lebo húby nie sú sranda, niekto to podcení. Veľmi jednoducho sa dá zameniť, príklad tá plavka zelená s muchotrávkou zelenou. Sú tam rozlišovacie znaky, hej, na tej nožičke plavka nemá prsteniec, nemá tú hľuzu dole, hej, ako muchotrávka zelená. Treba si na to dávať pozor, lebo stalo sa mi, že už som jednej pani muchotrávku zelenú vyberal z košíka.
2: Takže čo poradíte začínajúcemu hubárovi nadšenému, ktorý chce ísť do toho lesa, chce tie huby zbierať, ale nie je si taký istý?
1: Užiť si to, ale so 100% istotou. Zberať, ešte zberať, ale konzumovať 100% istota. Jak váham tam 2-3%, neberem tú hubu, nechám, nech si rastie. Kto vie 100% si ju zoberie, ale nestojí to za to, lebo niekedy ide o život.
2: Čo je top huba človeka, ktorý sa vyzná a ktorý ide do lesa možno už aj za tými špecialitkami?
1: No ja uznávam, veľmi leskokôrovku lesklu, akože rejší. Je to, dá sa povedať, protirakovinová húba. Vyskytuje sa aj u nás, rastie na pňoch. V našich lokalitách mám asi 4 lokality, kde rastie. Je to veľmi cenná húba, vzácna a stále niekomu darujem, kto to potrebuje. Ten zber húb ma baví. Máme tu krásne jedlové lesy, hej, červená voda, Jakovany, Jakubovany, hore nad priehradou nádherné, Drienica, to sú krásne pohoria, krásne, krásne lesy, kde keď sa darí, tak ten hryb, príklad smrekový, nádherný tu rastie, až sa leskne hlavička. Hej.
2: Vy ste typicky tým, že keď idete na huby, vraciate sa teda aj s nazbieraným odpadom z lesa. Asi vás to veľmi neteší.
1: No tak, teší ma toto, čo pozberám, lebo viem, že kde som bol ja, už je tam čisto. Hej. A prejdem si po tej lokalite, čistím studničky. Hej. Je smutné, že taká je doba, že tá voda sa vytráca a že z minulého roku z 5 studničiek 2 vyschli a ide to tým smerom, že celé zle. No tak uvidíme, že ak to ujde, ale keď ich nebudeme čistiť a obnovovať trošku, tak ja keď idem do lesa a sa napijem z tej studničky vyčistenej, tak toto je pre mňa odmena.
2: Máte aj huby, aj čistú vodu?
1: Áno, mám sa kde napiť a viem, že stále či jar, či v lete, či v jeseni, ten les sa mi stále odvďačí.
0: O lese i o hubách sa s Miroslavom Nemčíkom zo Sabinova zhovárala Veronika Slaninková.

0: Z bývalého vápencového lomu pri obci Hlinučík na Spiši vyrástol jedinečný zážitkový areál Obry v raji. Láka rodiny s deťmi, milovníkov prírody a dokonca aj otužilcov, keďže je súčasťou aj jazierko. V zime sa na ňom napríklad korčuluje. No a práve v tomto zážitkovom lome bude dnes po obede aj moja kolegyňa Lenka Jureková a vy sa dozviete, na čo všetko sa môžu návštevníci tešiť a vôbec sa dozviete aj o tom, ako vznikol nápad premeniť lom na zážitkové miesto. Takže toľko taká pozvánka na dnešné počúvanie vysielanie Rádia Regina Východ po 14. hodine. No a v tejto chvíli sa s vami už lúči dvojica, ktorá pre vás vysielala dnes predpoludním, a to Maroš Bačo a Kristýna Bertičová. Ďakujeme za pozornosť a do počutia zajtra.
1: Večerné reflexie.
2: Vyrastala vo Zvolene, mala rada matematiku, ťahalo ju to aj k ekológii, no napokon sa stala detskou lekárkou. V súčasnosti pôsobí ako primárka a lekárska námestníčka špecializovaného liečebného ústavu Marína v Kováčovej. Hovorí, že nech máme akúkoľvek diagnózu, môžeme byť šťastní a rozdávať svoje hodnoty a talenty. Viac o svojom živote a o Maríne, ktorá si tento rok pripomína polstoročnicu od svojho vzniku, porozpráva doktorka Katarína Rekabarenová Michalovi Várošíkovi dnes po 21.
3: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. V akciovej ponuke predajní Fresh, ktorá sa začína už od štvrtka, nájdete horálky Multipack vo výhodnom balení 5x50 gramov len za 1,88 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Potešte svoje chuťové poháriky a prihoďte si do nákupného košíka Fresh horálky Multipack 5x50 gramov len za 1,88 eur. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Smer SD pripúšťa povolebnú spoluprácu s Republikou. Podľa opozície ide o snahu koaličných strán udržať sa pri moci. Maroš Žilinka podal ministerstvu vnútra dve upozornenia prokurátora pre nečinnosť pri zápise manželstiev osôb rovnakého pohlavia. Maďarsko hľadá novú hlavu štátu. Úrad dočasne prevzala predsednička parlamentu. Pripravený je poludnejší spravodajský blok. Pri mikrofóne je Renata Brimich-Špačková.
0: Rádiožurnál.
1: Spolupráca s mimoparlamentnou republikou po voľbách už nie je pre koaličný smer SD vylúčená. Strana ju označuje za možného partnera. Opozícia v tom vidí snahu vládnych strán udržať sa pri moci.
2: Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru označil Republiku, ktorá má podľa prieskumov šancu dostať sa do parlamentu, za priateľného povolebného partnera. Súhlasí s ním aj stranický kolega Tibor Gašpar.
3: Nemyslím si, že tu je taká nejaká zásadná prekážka, prečo by sme s tou stranou nemali, v prípade, že občania dajú nejaké preferencie a dôveru aj tejto strane, komunikovať po voľbách.
2: Podľa Martina Dubeciho z PS je zrejmé, že Smer sa už dlhšie pripravuje na vládu s Republikou.
4: Kolegom je absolútne jedno, že to je strana, ktorá popierala holokaust. Myslím si, že ho teda kolegovia popierajú, len sú dostatočne taktickí na to, aby vedeli, že to nemajú povedať.
2: Politológ Jozef Lenč nepovažuje možnú spoluprácu Smeru s Republikou za prekvapenie.
5: Čo je možno prekvapujúce v kontexte tých tvrdení je to, že Hlas sa rozhodol v komunálnej politike prekročiť určitý Rubikon a ísť do spolupráce aj zo stranou Republika, čo môže naznačovať, že opäť raz zmenili svoj postoj.
2: Hlas SD tvrdí, že spolupráca s Republikou v komunálnych voľbách neznamená zmenu postoja. Straník Michal Bartek hovorí, že pred voľbami netreba vylučovať potenciálnych koaličných partnerov. O budúcej vláde rozhodnú voliči.
6: My za Hlas sme historicky vylúčili uznesení predsedníctva jedinú stranu zo spoluprácu a to bola strana pána Kotlebu.
2: Reaguje Maria Kolíková z SAS.
7: By som to skôr brala teraz momentálne za také štekanie, ale keď pôjde na lamanie chleba, tak rovnako budú chcieť pri moci.
2: Stanovisko Republiky bude závisieť od toho, ako sa spomínané politické strany budú profilovať pred voľbami. Podpredseda a hovorca Ondrej Ďurica.
8: Aké budú robiť kroky, ako sa budú politicky správať, všetko ostatné budeme potom riešiť aj následne.
2: Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal ministerstvu vnútra dve upozornenia prokurátora. Dôvodom je nečinnosť vo veciach žiadostí osôb rovnakého pohlavia o zápis manželstva uzavretého v Rakúsku do osobitnej matriky, ktoré ministerstvo podľa neho nevybavilo v zákonnej lehote. Vysvetľuje hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová.
9: Ministerstvo vnútra ako príslušný správny orgán je povinné bez zbytočného odkladu rozhodnúť o žiadostiach a žiadateľov upovedomiť o prijatom opatrení, vykonaní zápisu do osobitnej matriky alebo o odmietnutí vykonania zápisu.
1: S otázkami sme oslovili aj ministerstvo vnútra, na odpoveď čakáme. V hre je opäť nákup českých ľahkých bojových lietadiel Skyfox pre slovenskú armádu. Po minulotýždňovom stretnutí s českým partnerom Jaromírom Zunom to naznačil minister obrany Robert Kaliňák s tým, že by L-39 mohli využiť naše ozbrojené sily, okrem iného aj pri obrane voči dronom. Vojenský analytik to hodnotí ako dobrý krok.
10: L-39 Skyfox sú podzvukové cvičné a ľahké bojové lietadlá od českého výrobcu Aerovodochody. Slovenskej armáde ich ešte koncom marca ponúkal český premiér Andrej Babiš, no dlhodobý záujem o ne má aj minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD. Ten po stretnutí s českým ministrom obrany povedal, že Skyfoxy by nemuseli slúžiť len ako výcvikové stroje.
11: Tento Skyfox, ktorý dnes môže plniť úlohu aj veľmi efektívneho dron huntera alebo teda nejakého ochrancu pred predovšetkým diaľkovými dronmi, ktoré majú relatívne nižšiu rýchlosť a ich likvidácia stíhacími lietadlami je určite menej efektívna ako práve týmito viacúčelovými lietadlami.
10: Vojenský analytik Jiří Vojáček vníma zapojenie L-39 do vznikajúcej dronovej obrany Slovenska ako dobrý krok.
12: Na druhou stranu samozrejme ho musí doplniť i pozemní odpalovací zariadenie nejakých jednoduchých hlavných raket plus nejaké rýchlopalné kanóny, tak ako sa vlastne tie dostávajú spátky do výzbroje.
10: Bývalý náčelník generálneho štábu českej armády Jiří Šedivý v minulosti pre Rádio Rádiožurnál povedal, že Skyfoxy sú výhodné pre slovenskú armádu aj preto, že poznáme ich technológie z minulosti.
13: L-39 je pořád relatívne levné letadlo z hlediska provozu na rozdíl od tých, ktorí sa sú Italové nebo Jihokorejci, dáži potom na tom rozhodnutí pod jakou verzi tých buď cvičných, anebo z toho odvozených bojových letadel sa rozhodne.
10: Poslanec SAS Juraj Krúpa v apríli tohto roka povedal, že nespochybňuje potrebu modernizovať letku podzvukových lietadiel, avšak nemalo by sa to diať bez súťaže.
14: Ale prečo by to mali byť zrovna české, keď by sa mohlo urobiť súťaž, kde by sa mohli prihlásiť Taliani, Juhokorejci a ďalší, ktorí vyrábajú?
10: Robert Kaliňák na teraz neupresnil, o koľko kusov Skyfoxov by malo Slovensko záujem. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
15: Pestovatelia cukrovej repy na Slovensku dostanú v roku 2026 podporu vo výške takmer 12,5 milióna eur. To predstavuje zvýšenie na úroveň takmer 633 eur na hektár z vlaňajšej hodnoty 565 eur na hektár. Uviedol to minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč zo Smeru SD. Prokurátor krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici podal na špecializovaný trestný súd v Pezinku obžalobu v prípade starostu obce Breziny v okrese Zvolen, ktorého policajti ešte vlani v máji zadržali pri preberaní úplatku, informoval hovorca Banskobystrickej krajskej prokuratúry Ivan Vozár. Obžalovaný mal žiadať a prijať úplatok vo výške 80 000 eur v súvislosti so zmenami územného plánu obce. Potom, keď včera cestovná kancelária Solvex vyhlásila platobnú neschopnosť, Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr uviedla, že klienti, ktorí si zakúpili zájazd v cestovnej kancelárii Solvex, majú nárok na zabezpečenie bezplatnej repatriácie na Slovensko a na vrátenie peňažných prostriedkov za zaplatené ešte nečerpané služby. Pri príležitosti 146. výročia narodenia Milana Rastislava Štefánika prezident Peter Pellegrini skonštatoval, že je potrebné mať v úcte vzdelanosť, no byť tiež pripravený brániť svoju slobodu. To je podľa neho odkaz velikána, ktorý svojim významom a schopnosťami presiahol svoju dobu aj hranice Slovenska.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Maďarsko hľadá novú hlavu štátu. Deje sa tak potom, keď maďarská šachová veľmajsterka Judit Polgárová odmietla ponuku Pétera Maďara na prezidentskú funkciu. Prezidentského úradu sa dočasne ujala predsednička parlamentu Agnes Forsthofferová. Maďarský premiér sa neskôr za unáhlenú kandidatúru a chyby v komunikácii ospravedlnil.
16: Dámsky gambit sa nekoná. Stávka Pétra Maďara na maďarskú šachovú veľmajsterku, ktorá vo svojej kariére porazila viacerých šampiónov vrátane Garyho Kasparova, nevyšla. Hoci s Polgárovou nebol na jej kandidatúre definitívne dohodnutý, v parlamente obhajoval, prečo by sa práve ona mala stať maďarskou prezidentkou.
17: Prezident môže byť biológ, historik, lekár či umelec, ak z jeho integrity a životnej cesty vyplýva, že dokáže túto prácu vykonávať so silou, čestnosťou, vytrvalosťou a láskou k vlasti.
16: Napriek tomu, že Polgárovej meno podporila aj skupina 16 známych osobností z oblasti vedy aj kultúry, medzi nimi napríklad vynálezca Rubikovej kocky Erno Rubik, osobne ju v tom podporoval aj spomínaný Gary Kasparov, veľmajsterka ponúkanú partiu o kráľovnú odmietla. Na sociálnej sieti napísala, citujeme:
18: Nemám pocit, že by som mala dosť síl na to, aby som prevzala historickú zodpovednosť za zjednotenie rozdeleného národa a preto nemôžem túto ponuku prijať.
16: Premiér Péter Maďar utrpel svoju prvú väčšiu porážku, komentuje z Budapešti spolupracovník STVR Gregor Martin Papuček, ktorý zároveň pripomína, že líder strany TISA Polgárovej kandidatúru príliš nekonzultoval.
19: A tým touto unáhlenosťou vyslovene dohnal slávnu šachistku, aby ponúknutú funkciu odmietla. Inak urobila to s gráciou, až Pétera Maďara podnietila, aby sa verejne ospravedlnil za možno nepremyslené ťahy, za ktoré nesie zodpovednosť výlučne on sám.
16: Kto bude nakoniec novým prezidentom, ostáva otázne. Podľa Gregora Martina Papučeka nájsť novú hlavu štátu bude ťažké aj preto, že ju stále volí parlament a nová ústava bude zrejme až na jeseň.
19: Vládne tu všeobecný názor, že až priama voľba prezidenta občanmi Maďarska nastolí pošramotené renomé prezidentskej funkcie.
16: Podľa zákona však musí parlament zvoliť nového prezidenta do 30 dní. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
1: Medzi Spojenými štátmi a Talianskom to opäť vrie. Tentoraz však nie pre neochotu Ríma podporiť Washington v ťažení proti Iránu, či znevažujúce poznámky prezidenta Donalda Trumpa o pápežovi. Kameňom urazuje prekvapivé prepojenie južnej časti Talianska, Kalábrie a Kuby.
20: Hoci je Taliansko členom G7, teda patrí medzi najväčšie ekonomiky, je závislé na oveľa menšej kubánskej. Sú to totiž kubánski lekári, ktorí liečia Kalábričanov. Rašie Escobal, ortoped z Havany, vníma paradox.
21: Moja krajina, krajina tretieho sveta, nerozvinutá približne 60 rokov pod blokádou, prispieva k zdravotnej starostlivosti krajiny prvého sveta.
20: Bohaté Taliansko je totiž na juhu chudobné na lekárov. Mzdy v Kalábrii sú o 30% nižšie ako celoštátny priemer. Medici preto mieria za blahobytom severu. Nemocnice bojujú o každého, vysvetľuje Francesco Moschella, vedúci pohotovosti v kalábrijskej polisténe.
22: Chvíľu som mal v službe iba 4 lekárov, preto som sa musel starať o pohotovosť sám, aby zostala otvorená.
20: Ešte počas pandémie prišlo do kalábrijských nemocníc 300 lekárov z Kuby a sú tam doteraz. Starajú sa aj o 91-ročného otca Kalábričanky Márie.
23: Je to skvelé. Títo lekári sú veľmi milí.
20: Kritici však upozorňujú na odvrátenú stranu pomoci a to, že program pomáha udržať sa pri moci komunistickému režimu v Havane. Samospráva v Kalábrii však upozorňuje, že lekárom dáva platy na ich súkromné účty. Kardiologička Daisy Lofertová vysvetľuje, prečo potom posiela polovicu svojho platu vláde.
24: Pomáhame Kalábrii, ale aj našej krajine. Nikdy sme sa nepovažovali za novodobých otrokov.
20: Washington však považuje kubánsku misiu za formu obchodovania s ľuďmi. Tlačí na Rím, aby ju ukončil. Roberto Occiuto, guvernér Kalábrie, upozorňuje.
22: Tlačili na nás za Bidenovej administratívy, aby tu kubánski lekári neboli. Za Trumpovej tlak zosilnil. Američanom som však vysvetlil, že vďaka ním sú nemocnice otvorené.
20: Havana má 22 000 zdravotníkov v 55 krajinách, napríklad v Gambii či v Alžírsku. Honduras a Kostarika na nátlak Washingtonu spoluprácu ukončili. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
1: Obchodná vojna medzi Spojenými štátmi a Kanadou pokračuje. Americká administratíva uvalila dodatočné 50% clá na širokú škálu kanadských produktov. Podľa prezidenta Donalda Trumpa ide o reakciu na to, že Kanada znevýhodňuje americké autá, alkohol či mliečne výrobky. Kanadský premiér Mark Carney je otvorený diskusii a o všetkých nevyriešených otázkach chce z USA intenzívne rokovať.
25: Novými clami voči Kanade hrozil americký prezident už v nedeľu, keď sa pred novinármi posťažoval, že dym z kanadských požiarov znečisťuje americké ovzdušie. Zvýšenie dovozných ciel na kanadské víno, nábytok, cement či oblečenie Donald Trump spečatil podpisom 3 dokumentov, v ktorých tvrdí, že ide o odvetné opatrenie za diskriminačné praktiky. Podrobnosti vysvetlil americký obchodný vyslanec Jamieson Greer v oficiálnom stanovisku. Citujeme.
26: Kanada naďalej Spojené štáty trestá za ich snahy o vyváženie obchodu a ochranu amerického priemyslu. Napríklad stiahla americký alkohol z kanadských regálov, poskytla lepší prístup k mliečnym výrobkom z Európskej únie a stanovila strop na vývoz amerických vozidiel.
25: Kanadský premiér Mark Carney pripomenul, že už skoršie Trumpove clá zavedené voči Kanade boli v priamom rozpore s obchodnou dohodou medzi USA, Kanadou a Mexikom. Dodal, že Kanada tieto opatrenia dorovnala, čo je jej právo. So Spojenými štátmi chce intenzívne rokovať. Z jeho vyjadrenia vyberáme.
22: Prijali sme potrebné kroky na podporu našej ekonomiky a obranu našich pracovníkov, farmárov a podnikov, uvedomujúc si, že Spojené štáty za posledných 18 mesiacov transformovali všetky svoje obchodné vzťahy. Kanada predložila sériu návrhov na vyriešenie tohto sporu a modernizáciu obchodnej dohody.
25: Ekonóm Ľuboš Pavelka vníma obchodný spor USA a Kanady ako paradox, ktorý nemá racionálny logický základ a škodí obom stranám.
27: Ako keby niekto zastrčil dýku do tej spolupráce medzi týmito dvomi obrovskými ekonomikami, čo môže mať teda potom vplyv aj na konkurencie schopnosť tých amerických výrobkov, ktoré zase používajú tie kanadské súčiastky.
25: Ak sa krajiny nedohodnú inak, clá majú vstúpiť do platnosti 19. augusta. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
15: Riaditeľ amerického federálneho úradu pre vyšetrovanie Cash Patel plánuje v polovici októbra navštíviť Rusko, kde ho najskôr príjme ruská tajná služba FSB. Dôvod jeho návštevy nie je zrejmý, píše o tom spravodajský web Politico s odvolaním sa na nemenovaného amerického činiteľa a ďalší informovaný zdroj. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zvažuje nahradiť najvyššieho veliteľa armády Oleksandra Sýrského bývalým veliteľom pozemných síl Michailom Drapatým, a to v priebehu niekoľkých dní. Informácie
2: informáciu priniesla v pondelok agentúra Bloomberg s odvolaním sa na svoje zdroje. Rusko tretí deň po sebe útočí na plynárenské zariadenia v Charkovskej oblasti na východe Ukrajiny. Telegramový portál Astra informoval, že v ruskom Lipecku, juhovýchodne od Moskvy, v noci na dnes vypukol požiar v elektrárni. India si pre smrť štyroch svojich námorníkov po ruskom nedeľnom útoku na nákladnú loď v ukrajinskom prístave Odessa predvolala ruského charge d'affaires Vladimíra Ladanova. India mu oznámila, že údery na obchodné lode prinášajúce civilné obete sú nepriateľné. Loď plaviaca sa pod vlajkou africkej Libérie z Egypta na Ukrajinu bola v noci na dnes zasiahnutá pri pobreží Rumunska. Na sociálnych sieťach to oznámil rumunský prezident Nikušor Dan, ktorý si myslí, že incident má na svedomí Rusko. Útočník dnes ráno pobodal dvoch turistov pri Akropole v gréckych Aténach. Polícia podozrivého muža, ktorý podľa nej zrejme trpí psychickými problémami, zadržala. Do nemocnice boli s bodnými zraneniami prevezený muž a žena grécko-amerického pôvodu. Peruánska vláda na 2 mesiace vyhlásila stav núdze v centrálnej časti krajiny, kde sobotné zemetrasenie pripravilo o život najmenej 6 ľudí, ďalších 32 zranilo a spôsobilo aj vážne škody.
1: Ochranou žien pred násilím sa zaoberal aj okrúhly stôl parlamentného ľudskoprávneho výboru. Dôvodom bola nedávna vražda učiteľky v Gelnici, ale aj ďalšie podobné prípady. Kompetentné rezorty tvrdia, že návrhy systémových zmien už majú pripravené.
3: Systém na Slovensku nedokáže dostatočne chrániť obete a pomáha násilníkom, tvrdí predsedníčka ľudskoprávneho výboru Lucia Plaváková z PS. Preto iniciovala okrúhly stôl s cieľom pomenovať najzávažnejšie medzery v systéme.
4: Sú potrebné legislatívne zmeny ako zavedenie trestného činu domáceho násilia, či ochrana detí v násilných domácnostiach, vrátane zohľadnenie násilia v civilných konaniach pri rozhodovaní o starostlivosti o deti.
3: Tieto potreby potvrdzuje aj prax centra Slniečko, ktoré pomáha ženám, deťom a rodinám v krízových situáciách. Podľa Silvie Gancárovej je však potrebné aj zosúladiť zákon o obetiach trestných činov s trestným poriadkom.
5: Aby sa dookola neprepočúvali obete na súdoch, potrebujeme novelizovať trestný poriadok a uložiť za povinnosť prokurátorom a sudcom, aby bez meškania informovali obeť o prepustení zo zadržania, väzby a výkonu trestu. A tiež potrebujeme podstatne zvýšiť počet pracovníkov v intervenčných centrách.
3: K posilneniu intervenčných centier vyzýva aj ombudsman Robert Dobrovocký.
6: Aby mohli obete násilia zastupovať aj v civilnom konaní, rozvodovom konaní, konaní o úprave práva povinnosti k deťom maloletým. Alebo posilniť kompetenciu mestskej polície, aby mohla dočasne vykázať násilnickú osobu.
3: Opozičné strany avizujú vlastné legislatívne zmeny, no podľa nich by mali konať najmä rezorty spravodlivosti a vnútra. Polícia už iniciovala sprísniť trestné sazby v prípade, ak bol trestný čin spáchaný na chránenej osobe a aby takéto prípady riešil vyšetrovateľ policajného zboru. Pokračuje hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.
7: Navrhujú záväzné informovanie obzvlášť zraniteľných obetí, najmä obetí domáceho násilia o prepustení páchateľa na slobodu. Takisto iniciovali, aby pri výsluchoch spomínaných obetí bol prítomný aj prokurátor, alebo bol výsluch ním vykonaný.
3: Ministerstvo spravodlivosti chce za seba balík opatrení predstaviť koncom júla. Má ísť o konkrétne legislatívne metodické opatrenia, ktoré posilnia ochranu obetí a zlepšia fungovanie trestného procesu. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
8: Radovan Kondrlík, Poltár, miestny spolok Červeného kríža spolu so samosprávou usporiadali po 9. raz mobilný odber krvi s názvom Poltárska kvapka krvi. Jeho predseda Miroslav Bolc.
9: Účasť je veľmi dobrá, okolo 35-40 odberov je. Je to dosť, ľudia sa už na to aj vypytujú, kedy bude, čo bude.
8: Vzácnu tekutinu prišli darovať viacerí Poltárčania.
28: Prvý raz som darovať synovcomu chlapcovi krv potrebuje, tie veľmi chorý.
29: Má leukémiu, rakovinu kostnej drene a potrebuje transfúziu krvi. Je to istá dobrá akcia, toľko veľa ľudí sa zišlo.
8: Na Slovensku chýbajú zásoby krvi najmä v lete. Národná transfúzna služba momentálne eviduje hraničný stav pri skupine 0 RH negatív.
30: Vlasta Cigánková, Hlohovec. Mesto sa rozhodlo zbúrať zdevastovaný objekt na Bernolákovej ulici. Roky tam žili ľudia, ktorí obyvateľom okolitých domov znepríjemňovali život, nerešpektovali zásady občianskeho spolunažívania, znečisťovali prostredie a navyše neplatili nájom a poplatky spojené s bývaním. Mesto je už na stavebné práce pripravené, hovorí poslanec Jan Breza.
31: Máme už aj projekt asanácie, povolenie, ktoré je už pravoplatné, vykonateľné
32: a pevne veríme, že konečne
10: konečne príde k vyriešeniu 10 ročia trvajúceho problému na tejto ulici a ľudia si budú môcť vydýchnuť.
30: Pozemok chce neskôr mesto využiť na verejnoprospešné účely.
0: Rádiožurnál Šport.
11: Futbalisti Slovana Bratislava nastúpia dnes o 18. hodine na úvodný zápas druhého predkola Ligy majstrov na trávniku gruzínskej Iberie Tbilisi. Tréner Belasi Jaja Touré pri súťažnej premiére na lavičke slovenského majstra nebude môcť počítať so zraneným Barsegianom ani s najnovšou posilou Cristianom Martinezom.
12: Všetci hráči, ktorí s nami cestovali, sú v poriadku, máme iba zo pár absencií. Martinez v podstate iba prišiel s panami, takže má za sebou veľa lietania. Dali sme mu krátke voľno, pretože hral aj na majstrovstvách sveta. Nie je to jednoduché, absolvoval skupinovú fázu a potom mal nejaký čas na odpočinok a bol s rodinou. Potom sa už pridal k nám.
11: Trénera doplňa stredopoliar Peter Pokorný.
13: Zápas očakávame ťažký, analyzovali sme z toho super, ale myslím, že sme sa nachystali dobre na to a bude iba na nás, ako ten zápas bude vyzerať.
11: Ak Slovan postúpi cez Iberiu, v treťom predkole Ligy majstrov sa stretne s víťazom dvojzápasu medzi švédskym Mjällby a gibraltárskym Lincolnom. Preteky kajak krosu sa na majstrovstvách

0: v behu na 400 metrov časom 46,53 sekundy. Mladý atlet, ktorý v talianskom Rieti o 14 stotín sekundy zlepšil vlastný národný dorastenecký rekord, neskrýval emócie ani po návrate domov na Slovensko.
1: Popravde som si myslel, že snívam. Nevedel som, že či sa to naozaj stalo, lebo fakt to bol taký pocit, že naozaj sa mi len o tom snívalo a že to bola realita, tak to bolo niečo fakt, že šialené, niečo jak z iného sveta. Už viem, že to našťastie není sen a som z toho veľmi rád, že môžem povedať, že som to dobehol ako prvý.
0: Banskobystrické Štiavničky dnes privítajú najvýznamnejší atletický míting na našom území. Legendárna PTSK napíše už 61. kapitolu. Na podujatí so strieborným štatútom sa predstaví viacero svetových, ale aj domácich hviezd na čele s Emou Zapletalovou. Na 800-ke zabojuje Gabriela Gajanová o tretí triumf na PTSK v rade.
2: Skúsim to dať na Sagana a 3 razy po sebe a uvidíme, či mi to vyjde. Ja sa teším, že budem mať dobrú konkurenciu. Naozaj videla som bežkyňu z Austrálie, Claudiu Hollingworth, ktorá má v podstate podobné sezónne maximum ako ja. Takže myslím si, že bude s kým bežať a ja verím, že to využijem vo svoj prospech.
3: Rádiožurnál. Záverečný prehľad správ.
4: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč oznámil, že pestovatelia cukrovej repy na Slovensku dostanú podporu vo výške viac ako 12 miliónov eur. Opozičné KDH sa obráti s podnetom na Európsku komisiu v súvislosti s plánovaným odpredajom akcií súkromnej zdravotnej poisťovne Unión. Vo veku nedožitých 104 rokov zomrel František Švidraň, posledný delostrelec, ktorý bojoval v Slovenskom národnom povstaní.
3: Rádiožurnál Počasie.
5: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky. Nočná teplota 15 až 10, v údoliach do 4 stupňov, denná teplota 22 až 27, na severe chladnejšie 17 až 22 stupňov. Slabý na západe a východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu.
3: Rádiožurnál.
4: Ja už len dodávam, že za pozornosť ďakuje editor Viktor Bokor, zvukový technik Robert Berger a od mikrofónov Martin Balážik, Elena Koričánska a Renata Brimišpačková.
3: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
5: 12 hodín 24 minút.
3: Zelená vlna.
6: Nová nehoda v Žiline, staršia v Nitre. Pokračujeme správami z dopravy. Na novú nehodu upozorňujete v Žiline na vysokoškolákov pri križovatke s Fatranskou smerom z centra mesta. Premávka sa spomaľuje. V Nitre na Sabajskej v križovatke s výjazdom na R1 sa zrazila dodávka s kamiónom. Výrazne sa už nezdržíte. 10 minút si postojíte pri cestároch v Bratislave na Jarošovej smerom na Bajkalsku aj na Vajnorskej smerom do centra mesta. Na Horskom priechode príslop v oboch smeroch a na výjazde z Námestova na Zubrohlavu. 10 minút stratíte aj na výjazde do Popradu z Ozolca a v Prešove na východnej smerom do centra mesta. Medzi Kokavou nad Rimavicou a Klenovcom a v úseku Šurice, Jesenské a Bovce opravujú cestári výtlky. Medzi Tisovcom a Muráňom kosia trávu. V Bratislave v Petržalke je pre opravu uzavretý zjazd z Panonskej cesty na Rusovskú cestu smerom z centra mesta. Obídete to po Einsteinovej a Viedenskej ceste alebo po Einsteinovej, Bosákovej a Jantarovej ceste. Po obchádzkach jazdia aj linky mestskej hromadnej dopravy. Pripomíname uzáveru D3 medzi Svrčinovcom a Poľskom pre údržbu tunelov. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidla do 7,5 tóny obchádzať cez Skalité a Čierne. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne. Pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase. Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každý pondelok a stredu od 7 do 11 hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup.

0: Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: hudobné pozdravy.
1: Príjemné júlové popoludnie, milí poslucháči. Mužské meno Daniel má hebrejský pôvod a v preklade znamená Boh je môj sudca. Tak teda všetko najlepšie, milí Danovia, Dankovia aj Danielkovia. Peknými gratuláciami budú obdarení aj dnešní narodeninoví oslávenci. Nerušené chvíle pri príjimačok vám z Rádia Regina Východ želajú Adriána Jenčová, Marian Bačo a Iveta Šoltýsová. Úvodnými pozdravmi dnes potešíme oslávencov z Nižného Žipova, Nižného Hrabovca, Ľubiše, Kamenice nad Cirochou, zo Spišského Štvrtka a z Humenného. V Nižnom Žipove pozdravujeme pána Štefana Lučanského. Števko a ocko náš drahý, dnes nech zaznejú slávy. 50 rokov je predsa sen a preto je dnešok tvoj deň. Po boku stojí Magduška tvoja, s ňou každý deň je radosť a pohoda. Na Jakuba, Sašku a Leu si pyšný, ich smiech a ich šťastie je dar najvyšší. Dospeli, vyleteli a predsa vždy vedia, že domov a ocko je dar z neba. Šikovnejšieho chlapa nik nenájde ľahko, bez Števka by doma bolo predsa ťažko. Aj keď nie si parobok, máš rýchle tempo, vždy si dávaj pozor, aby ťa neseklo. Mamička, tá čo ho vychovala, s láskou a starostlivosťou cestu mu ukázala. Mamka nová u nás vždy vítaná, vždy a stále milovaná. Beky mu verne pri nohách vždy leží, štvornohou láskou sa to u nás hemží. Všetku lásku a šťastie si zaslúžiš, nech sa ti v ďalších rokoch splní všetko, po čom túžiš. S láskou ti to prajú. Manželka Magduška a deti Jakub, Saška a Lea. K pozdravu sa pripájajú mamka, svokra, Maňka a Palko.

V Nižnom Hrabovci sa dnes koná dvojnásobná oslava a oslávencami sú manželia Olga a Michal Jonekovci. Pani Olga minulý mesiac oslávila vzácnych 80 rokov a pán Michal sa dnes dožíva úctyhodných 85. narodenín. Tento výnimočný manželský pár kráča ruka v ruke už skoro 60 rokov. Ich spoločný život je pevne postavený na hlbokej viere v Boha, ktorá im vždy dávala sílu a múdrosť pri budovaní rodiny. Tento hudobný darček s veľkou láskou a vďakou posielajú céry Agáta a Andrea a syn Peter s rodinami, ktorí vám ďakujú za kresťanskú výchovu a za to, že ste ich svedomito pripravili na život. Vďaka vašej obetavosti získali vzdelanie, vybudovali si vlastné domovy a založili vlastné rodiny. Vaša pomocná ruka a láska nechýbali ani pri výchove vnúčat. Milí oslávenci, celá rodina vám obom vyprosuje hojnosť Božieho požehnania, pevné zdravie a neustály pokoj v duši každý ďalší deň.

Dvoma pozdravmi bude obdarovaný pán Gabriel Karško z Ľubiše. Náš Gabriel dnes sviatok má, 50-ku na krku už má, no kto by mu tie roky veril, veď stále je silný chlap. V záhradke sa cíti ako kráľ, každý záhon to je jeho malý raj. Paradajky, papriky, uhorky, všetko kvitne, pod jeho rukami sa darí každej zelenine. Keď do lesa na huby sa vyberie, nie jeden košík plný domov prinesie. Iní blúdia, on má tajný plán, kde rastie hríb, tam hneď trafí sám. Hríby na ňo kývnú spoza machu, on ich nájde bez mapy a bez strachu. A keď príde čas nosiť drevo do dvora, nezľakne sa ani veľkého traktora. Polená poukladá jedno vedľa druhého rád, pri peci si potom sedí, pokoj a teplo má veľmi rád. Nech záhrada rodí a les stále dá a doma nech ťa čaká pohodový raj. Všetko najlepšie k 50-ke prajeme, zdravie, radosť a úsmev ti želáme. Švagriné Lucia, Zuzka a Janka, švagrovia Štefan, Peter a Lukáš s rodinami. Svokrovci a k pozdravu sa pripája manželka Katka s dcérami Zuzkou a Karolínkou. Mnohaja blahaja lita.

Druhý pozdrav pre pána Gabriela Karška z Ľubiše. Gratulanti píšu. Dnes by sme chceli zablahoželať nášmu synovi Gabrielovi a k 50. narodeninám mu zaželať veľa zdravia a Božieho požehnania. V novom krásnom dome rodičia Karškovci tešia sa spoločne svojmu synovi. Mamka svojou nehou stelie posteločku, milého chlapčeka vyniesi k srdiečku. S ockom prosia Boha, by všetkým zdravie dal, aby ich rodinku láskavo požehnal a Boh sa postaral. Dobrú, peknú žienku za manželku ti dal. Do domu dve céry, Zuzku, Karolínku. V škole dobré žiačky, skvelé hudobníčky. A leto ubehlo, ani to nezbadal. Hľa, už piaty krížik na ramená sa dá. Nuž, čo ti, synku náš, v tvoj sviatok máme prijať, aby si zo všetkého len radosť mohol mať. Vzdávame vrelý vďaky v úprimnom želaní. Nech ťa Matka Božia vždy pred zlobou chráni. A nakoniec už len píšem správu krátku. Vďaka ti, Bože náš, za tú 50. Máme ťa radi. K pozdravu sa pripája sestra Bibiana s rodinou a brat Matúš, mnohaja i blahaja Lita.

Do Kamenice nad Cirochou posielame pozdrav k 50. narodeninám, ktorých sa dnes dožíva pani Lucia Čabáková. Milá Lucia, úprimne zo srdca ti prajeme všetko najlepšie. Nech deň za dňom tvoje srdce v láske rozkvitá. Opájané v šťastí s tvojimi najbližšími. Nech radosť zo života tvoja duša nikdy nestratí. A pevné zdravie tvoje telo nikdy neopustí. Do tvojich spomienok sa už veľa zmestí. Šťastie, slzy, aj chvíle bez bolesti. Prajeme telu zdravie, ruke, pevný stisk. Pokoj srdca aj nejaký ten zisk. Každý deň začínať s chuťou narodiť sa znova. Dnes k tvojmu sviatku ťažko hľadať slova. Sme s tebou všetci, čo ťa radi máme. Na tvoje zdravie pripíjame, nech si večne mladá. Zo srdca ti všetko najlepšie praje mama. S tichou spomienkou na otca, ktorý nás pred dvoma mesiacmi navždy opustil. Syn Patrik posiela mamke Božtek na líčko. K pozdravu sa pripájajú brat Marek s manželkou Renátou a krstní synovia Matúš s manželkou Dominikou, Tomáš a Marek. K 50-ke ti všetko najlepšie praje aj krstná Katka Bučeková s celou veľkou rodinou a rodiny Cibová a Pľutová.

Veľká vďaka a úcta dnes patrí pánu Stanislavovi Šarišskému zo Spišského Štvrtka, ktorý sa dožíva okrúhlej 70. Drahý otec, svokor, deduško, milovaný brat, švagor Ujo a svat, oslávenec náš. Časti do vlasov striebro vpísal, no srdcu, múdrosť a pokoj pridal. 70 rokov je dôkazom sily, že žiť sa dá čestne, múdro a s citmi. Nech zdravie zostáva verným priateľom, nech ti plynú v pokoji a s úsmevom. A čo život ešte v dlani skrýva, nech ťa príjemne a láskavo prekvapí zas a znova. Zo srdca ti to prajú tvoje deti, syn Slavomír, dcéra Petronela s manželom Vladimírom a vnúčatkami Vladkom, Leuškou a Ninkou, dcéra Silvia s manželom Jurajom a vnúčikmi Jurajkom a Šimonkom, syn Stanislav s manželkou Martinou a najmladším vnúčikom Gabrielkom. K pozdravu sa pripájajú bratia a sestry s rodinami, švagriné s rodinami, svatky a svatovia a celá širšia rodina.

Symbolický životný polčas oslavuje pán Matej Mihaľko z Humenného. Milý náš Matej, dnes si sa zobudil do krásneho narodeninového rána. A práve preto k tebe mierí aj naše blahoželanie k 50. narodeninám. Matej, máme ťa radi a obdivujeme ťa, aký si super otec a človek. Zo syna Kristiána si vychoval slušného mladého muža. Máš veľké láskavé srdce. Vždy sa potešíme tvojej návšteve. Pre našich synov si ako štvrtý brat. Dnes, keď sláviš 50-ku, ti prajeme, aby si pevné zdravie mal a splnilo sa ti všetko, čo si si prial. Nech ťa obklopujú len ľudia, ktorých máš rád. Nech je tvoj život už len krásny sen. Nech máš radostný každý deň. Všetko najlepšie ti prajú teta Mariena, Ujo Joško, Peter, Juro s manželkou Jankou a Jozef s manželkou Zlatkou a Emkou.

Rozhlasové gratulácie odovzdáme aj v okružnej Períne Kalništi Topoľovke a v Turni nad Bodvou. Okružná pozdrav pre pána Viktora Sučka mladšieho. Milý Viťo, hovorí sa, že 50-ka je obdobím v živote, ktorý je už naplnený rôznymi zážitkami, spomienkami, skúsenosťami a životným poznaním. Človek sa začína pozerať na svoj život ako na príbeh, ktorý sám vytvoril. Ty, Viktor, si stvoril riadky v knihe života, na ktoré môžeš byť hrdý. Prešiel si rôznymi pracovnými pozíciami na mnohých miestach aj v cudzine a aj v súčasnosti si pracovne často vzdialený od miesta svojho trvalého bydliska. Napriek tomu si v čase svojho voľna neustále pripravený pomôcť svojim blízkym, za čo ti všetci ďakujeme. K jubileu ti ako správnemu elektrikárovi želáme, aby ti život vždy šiel pod správnym napätím. Aby si nemal žiadne skraty v plánoch ani v zdraví. Nech máš stále dostatok iskry, elánu a dôvodov pre úsmev. S láskou rodičia, bratia a sestry za rodinami. Zároveň ti vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania, ochranu Matky Božej a dary Ducha Svätého. Na zdravie, oslávenec náš.

So 60-tkou v kolónke Vek dnešný deň víta pani Erika Galková z Perína. Milá Erika, ku krásnemu jubileu ti želáme veľa zdravia, šťastia, lásky. Na tvári len úsmev krásny, v srdci radosť, pokoj v duši. To sa k tvojmu sviatku sluší. Všetko najlepšie ti praje švagriná Katka s dcérami Monikou, Luckou a Katkou s ich rodinami.

Len to najkrajšie, čo život môže dať, chcú vám, pani Marcela Petrová z Kalnišťa, k jubileu zaželať. Milá sestra a dcéra Marcela, aj keď si svoj sviatok už oslávila, tak ti aj my, aj keď oneskorene, chceme zablahoželať ku krásnemu jubileu. 50 rokov krásna životná chvíľa, v nej veľa práce, lásky a smiechu je. Si pre nás opora nežná, čo v srdci rodiny zostane. Mama a sestry ti dnes želajú vrúcne, nech zdravie ťa sprevádza každou chvíľou. Nech starosti sa ti len z diaľky prihrajú a radosť nech rastie každou chvíľou. Ďakujeme ti za spoločné chvíle smiech a porozumenie. Všetko najlepšie ti praje mamka a sestry s rodinami.

Ďalšou jubilantkou, ktorú v mene najbližších oslovujeme, je pani Silvia Škovranková z Topoľovky. Milá naša 50-nička, s vďačnosťou Bohu a s radosťou v srdci, blahoželáme ti k včerajšiemu jubileu, krásnemu veľmi. 50 rokov života je vzácny dar, nech každý ďalší rok má svoj požehnaný žiar. Si dcéra, sestra, manželka aj mamka milovaná, v každej svojej úlohe si obdivovaná. S láskou, úsmevom a dobrotou v srdci, si oporou pre všetkých v každej chvíli. Do ďalších rokov nech ťa Boh sprevádza, nech Panna Mária pri tebe verne kráča, nech rúženec v rukách sílu a pokoj dáva, a každý nový deň radosťou sa stáva. Mama ti zo srdca ďakuje za lásku a starostlivosť, za tvoju ochotu, dobrotu a trpezlivosť. Brat Marián ti praje zdravie pevné ako skala, aby sa každá rodinná oslava vydarila. Šťastie, lásku, pokoja, pohodu ti prajeme. S úsmevom na tvári želáme, nech sa ti splní každý krásny sen a nech je požehnaný každý nový deň. S láskou a úctou sestra Tereska s manželom Vladom a synovci Jakuba Dominik.

So záverečným pozdravom zavítame do Turne nad Bodvou, aby sme slovami gratulantov potešili pani Máriu Maďarovú. Milá švagrinka, ku krásnym 60. narodeninám, ktoré si oslávila 16. júla, ti zo srdca prajeme, aby tvoj život pripomínal tú najkrajšiu pieseň. Nech v ňom tóny zdravia, šťastie a lásky hrajú tú najhlasnejšiu melódiu. Nech sú všetky starosti prehlušené radostným smiechom tvojich najbližších. Nech ťa optimizmus neopúšťa ani v ďalších rokoch. K tomuto nádhernému sviatku ti posielame hudobnú kyticu. Zo srdca švagor Jozef s manželkou Boženou. K pozdravu sa pripájajú Ďoďo, Daniela a Lucia s rodinami.

Odovzdali sme všetky pozdravy objednané na dnešný deň. Ešte príjemné chvíle s ďalším programom Rádia Regina Východ vám želajú Adriana Jenčová, Marian Bačo a Iveta Šoltýsová.

0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: V dnešnej relácii Na kus reči vám chceme predstaviť vzácneho človeka. V závere roka udelil pápež Leo XIV. Rytierský rád svätého Gregora Veľkého civilnej triedy Jurajovi Vráblovi staršiemu. Ide o jedno z najvyšších pápežských vyznamenaní, ktoré sa udeľuje osobám mimoriadne zaslúžilým o dobro cirkvi a spoločnosti. Pán Juraj Vrábel starší zo Sabinova, tamojší organista a aktívny farník, ale aj autor viacerých publikácií a ochranca slobody vierovyznania, prijal pozvanie do dnešnej relácie. Prajem vám pekný deň, vítajte.
2: Ďakujem pekne, pozdravujem poslucháčov Rádia Regina.
1: Pán Vrábel, ako ste vnímali, ako ste prežívali získanie toho výnimočného ocenenia, ktoré je prvým takým ocenením pre laickú osobu v Košickej arcidiecéze?
2: No pravdu povediac, bol som veľmi prekvapený, aj dojatý. Také niečo som ani v sne nečakal, aby mi prišlo také ocenenie, vyznamenanie priamo od Svätého Otca. A hneď na začiatku by som sa chcel poďakovať Pánu Bohu, že ma viedol po tej ceste mojho života. Poďakovať Svätému Otcovi Levovi XIV. Poďakovať Jeho Excelencie biskupovi Bernardovi Boberovi. Ale zvlášť by som chcel poďakovať Markovi Haratimovi, farárovi a dekanovi mojej farnosti, ktorý spracoval návrh a dokumentáciu pre Vatikán.
1: Pápežský rád Gregora Veľkého, predpokladám, že ste po jeho získaní trošku aj pátrali, že o aké ocenenie ide, odkedy sa udeľuje, aké privilégia a povinnosti z toho plynu?
2: Samozrejme, že som si to prečítal, našim slovníkom povedané, vygooglil. Pápežský rytierský rád svätého Gregora Veľkého ustanovil v roku 1831 pápež Gregor XVI. Rytieri majú aj svoje privilegia, nemáme nejaké zvláštne povinnosti, ale keby sme boli v uniforme, alebo by sme nosili to vyznamenanie, tak švajčiarska garda je povinná radovým rytierom salutovať. No, žiaľ som sa o tom zaujímal aj ja, kde tá uniforma by sa dalo nejak ušiť a podobne, tak mi poradili tí, čo sa tým zaoberajú, že jedine v Ríme sa také veci šijú. No a tak ja už na svoj vek asi do Ríma nepôjdem, lebo by som ju ani tak nevyužil. Jak som spomínal, že ja nemám nejaké povinnosti z toho titulu, že vlastním rytierský rád, ale mám zaručené privilegované miesto pri liturgických slávnostiach, ktoré vedie Svätý Otec a počas pápežských procesí.
1: Dostali ste aj tie rytierske insignie rádu a tú pápežskú listinu? Všetko, ako sa patrí?
2: Áno, pri svätej omši som dostal aj insignie rytierskeho rádu svätého Gregora Veľkého, aj pápežskú listinu, ktorá je po latinsky, ale pán dekan ju preložil a prečítal po slovensky. No, chcem spomnúť ešte aj heslo toho rádu, ktoré znie Pro Deo et Principe, za Boha a vládcu. Dostal som aj insignie vo forme odznaku a odznak rádu je 8 hroty zlatý červeno smaltovaný kríž s podobizňou svätého Gregora Veľkého, na prednej strane na averze a na reverze je radové heslo, ako som už spomínal, Pro Deo et Principe.
1: Vy ste tušili, že sa niečo také chystá? Že má niečo také pán farár pre vás pripravené?
2: No tak pán farár komunikoval s mojim synom Jurajom mladším. No a Juraj mladší nosil mu materiály, ktoré si žiadal pán dekan, aby mohol vypracovať návrh. Tak ja som nevedel absolútne o ničom. Týždeň predtým som sa dozvedel. Stalo sa to tak, že zavolal nás s manželkou na faru a tam čakali kapláni na menšie pohostenie a slavnostne mi oznámil, že Svätý Otec ma menoval za rytiera. Tak to bolo pre mňa určitý šok.
1: Cítite sa ako rytier?
2: No tak rytier je vznešený človek, hej, tak snažím sa teraz nejak byť tým vznešeným človekom. Uvedomujem si to, viete, uvedomujem si to, lebo predtým človek si až tak neuvedomoval. Hej.
1: čo to vlastne pre vás tak naozaj znamená?
2: No, pre mňa to znamená, že by som pokračoval v tej línii, že by som obohatil ten rytierský rád. Keď som čítal, ako vznikol tento rád, tak bolo tam, že ľudia dostávajú ocenenie, pretože urobia niečo pre dobro cirkvi a spoločnosti. No, pre cirkev som možno urobil toho, čo som mohol, lebo som hral 57 a ešte hrávam v kostole 57 rokov a pre spoločnosť asi to, že od roku 1990 som v Zväze protikomunistického odboja, to je naša organizácia, kde má pojeme komunistické zločiny a navštevujeme ľudí, ktorí trpeli v 50 rokoch alebo neskôr. A oni nám hovoria svoje osudy, my to zapisujeme a vychádza to aj knižne.
1: Ocenenie, ako ste spomínali, ste získali v novembri, v predvečer toho o Sviatku slobody a demokracie. Čo pre vás sloboda občianska, ale aj tá náboženská znamená?
2: Tak občianska alebo náboženská sloboda, ja to pokladám ako dar od Boha, ale zaslúžili sa o ňom mnoho statočných ľudí, ktorí o tú slobodu bojovali a niekedy položili aj svoj vlastný život.
1: Je tá náboženská sloboda rovnako dôležitá ako občianska sloboda?
2: No tak to sú, ako by som povedal, pľúca. Pokiaľ je náboženská sloboda, tak by bol iba náboženský štát, musí byť aj občianská sloboda, aby fungoval štát a je najlepšie a je dobre, keď fungujú v určitej symbióze spolupráci pre rozvoj a pre dobro ľudstva.
1: Vyrozprávať váš príbeh bez príbehu vášho otca nejde. Vy ste syn politického väzňa Karola Vrábla, ktorý bol väznený v komunistických lágroch. Skúsme možno v krátkosti priblížiť ten jeho príbeh. Prečo bol váš otec prenasledovaný a následne aj uväznený?
2: Môj otec bol zaistený v roku 1950 s tým, že neoznámil svojho synovca, ktorý vykonával protištátnu činnosť na území Československej republiky. Zažil tú skupinu, do ktorej sa dostal aj môj otec. Môj otec mal za úlohu podávať mu informácie a táto skupina bola zaistená. Môj otec potom dostal 15 rokov väzenia.
1: Aké informácie to boli?
2: No boli to informácie, otec aspoň čo mal podávať informácie, tak aká je situácia náboženská v republike, koľko kňazov je zatvorených, koľko je činných kňazov. Mal na starosti takú cirkevnú oblasť. Ostatní roznašali plagáty, mali založiť nejaký časopis, ktorý už potom nezaložili, lebo skupinu pochytali a bolo.
1: Ako zatkli vášho otca?
2: Mojho otca zatkli, ja som mal 3 roky, takže sa nepamätám, jak to bolo. Ale otec, čo píše vo svojich spomienkach, že zabuchali na dvere a povedali, že niekto vnikol do poštového úradu, lebo otec bol vedúci pošty a že potrebujú jeho súčinnosť. Tak otec nič nemysliac a netúšiac otvoril dvere a v tom vtrhli príslušníci verejnej bezpečnosti so samopálmi. Tlačili ho do spálni, mama bola zošokovaná, strhli z nej perinu a my deti samozrejme a väzme začali plakať a kvičať. Potom zaistili otca, bola robená domová prehliadka. Potom zaistili aj moju mamu, ktorá sa nervovo zrútila. My sme sa ráno nejak prebudili, pretože sme zaspali od strachu, by sa dalo povedať. No a pamätám sa, že všetky tie veci, čo sme mali v skriňach, boli povyhazované na to, ako troječne sa pamätám ešte, že to bolo také kopy v izbách. No potom sme išli s bratom ku plotu, lebo my sme mali taký plot, čo mal škári a dívali sme sa na ulicu, čo bude. Pred domom stál taký čierny tataraplán, za jakým účelom neviem. No a potom pomáhali susedia, alebo sme boli ponecháni na ulicu určitý čas. Až potom príbuzní potom prišli po nás a nejak nás prikryli, by sa dalo povedať.
1: Mali ste vtedy 3 roky. Aké to bolo vyrastať bez otca?
2: No, bez otca vyrastať bolo veľmi ťažko, pretože moja mamka od rána do večera musela pracovať. My sme boli na ulici a ulica nedáva nič dobrého. Keď sme boli chorí, musela chodiť po lekároch. Ešte chcem povedať, že pri zatýkaní sme stratili úplne reč. My sme nevedeli rozprávať od strachu. Ja neviem dodnes pochopiť, ako to na všetko toto zvládla a ešte hovorím, že bola nervové poznačená. Bol to jeden lekár v Sabinove, doktor Klačanský, a on ju dával ako dokopy, bol priateľ môjho otca a povedal jej, že ak nepríjme ten stav, ktorý nastal, tak jej zoberú deti. No tak našťastie mama sa vyliečila nejakým spôsobom, začala chodiť do práce a tak sme začali žiť.
1: Navštevovali ste ho aj vo väzení, otca?
2: Tak, čo sa týka návštev, to tiež je jeden úsek našho života. Keď som mal 7 rokov, navštívili sme otca v Jachymove. Tam sme mali v Karlových Varoch nocľah. A ráno sme cestovali do ostrova nad Ohři. Väzňov priniesli na takých nákladných vozoch do danej miestnosti. Keď prišiel na nás rád, tak povedali nám, že môžeme vojsť, ale väzňom bolo vidieť iba hlavy. Časť tela mali zakryté. Tak ja som išiel ku mamke a išli sme ku otcovi. No veľa som sa nenadíval, lebo nastal tam plač a krik. Predtým ešte, ak sme tam išli, nám povedali, že návšteva bude trvať 10 minút, že sa nesmieme poboskať, nesmieme rozprávať o politických veciach, o právnych veciach. Takže nastal tam taký zmetok a po 10 minútach nám moca bezcitne zobrali z očí a my sme odchádzali domov veľmi smutní.
1: Pamätáte si ten deň, keď otca prepustili z väzenia, keď sa zrazu objavil doma?
2: Ten deň si dobre pamätám, bolo to v roku 1960. Tuším, že to bola sobota. Ráno, asi kolo 8, sme videli cez okna hlavu otca, že prichádza domov. Tak my sme ešte boli v posteli s mojim bratom. Vyskočili sme a začali sme ho vítať pláčom, krikom. To sa nedá povedať ani opísať.
1: Ako otec prijal všetko to, čo musel prežiť? On sám, ale aj vaša rodina, keď bola bez neho. Necítil nikdy možno krivdu, takú nespravodlivosť? Prečo sa to stalo práve jemu? Prečo sa to stalo práve vám?
2: Zaiste, že cítil otec krivdu, keď prišiel domov a mama bola nervové chora. Ďalej synovia museli chodiť na logopedické poradne. A tak ďalej, potom on ma zobral ku jednému špecialistovi do Bratislavy a ten ma vylečil. Takže mal takú traumu, by sa dalo povedať.
1: O živote vašej rodiny bez otca, o živote vášho otca vo väzení ste napísali aj publikáciu Väzen totality. Čo z vášho pohľadu pomohlo vášmu otcovi toto všetko prežiť? Prežiť to väzenie, prežiť ten Jachymov, čo ho najviac držalo pri živote?
2: Najviac ho držalo podľa mňa viera v Boha, lebo to bol veriaci človek. A potom v 50. rokoch boli vo väzení uväznená elita národa, sa hovorilo. Boli tam biskupy, kňazi, reholníci, profesori, vzácni, charakterní ľudia, ktorí sa spriečili tomu komunistickému režimu a oni si navzájom pomáhali. Potom môžem povedať, že môj otec sedel alebo bol väznený s blahoslaveným Titusom Zemanom a blahoslaveným Jánom Havlíkom a to tiež oni po duchovnej stránke držali tých väzňov, aby sa nezlomili.
1: Dočkal sa váš otec rehabilitácie?
2: No, môj otec rehabilitácii nedočkal sa, lebo zomrel po ťažkej chorobe v roku 1988.
1: Váš otec si ale podal rehabilitáciu ešte v roku 1971, ktorá bola pre Husákov normalizáciu zamietnutá. Ako to prebiehalo vtedy na súde?
2: Na súde som bol prítomný ako jeden príslušník z rodiny. Bol tam aj jeho brat, ktorý bol z tej skupiny, aj jeden ešte človek a brat odpadol, nemohol to zniesť, to vypytovanie a stále mu pripomínalo to väzenie. Otec, keď to všetko videl, tak prihlásil sa o posledné slovo, o záverečné slovo a tam vykričal všetko, čo stváral zločinecký komunistický režim v Jachymove na nevinných ľuďoch. Niekoľkokrát ho sudca prerušoval a on si nedal povedať a reč dokončil. Ja keď som to všetko počul a videl, myslel som si, že domov sa vrátim sám bez otca už, že ho zase zavrú. Tak to bola rehabilitácia a potom, jak som hovoril, po smrti som podal rehabilitáciu ja.
1: Ako to vplynilo váš život, celý ten príbeh, príbeh vášho otca, to, čo ste prežili v detstve?
2: Nemať otca a mamka nestačila na všetko a nemať nejakú principiálnu výchovu a vedenú v tom dobrom duchu a v tej pravde, čo som povedal, bo otec veľmi miloval pravdu, tak to mi veľmi chýbalo. Ale museli sme prežiť ešte jednu veľkú tragédiu. Totiž v roku 1963 môj brat Ivan pri výkone svojho povolania v Veľkom Šariši utrpel smrteľný pracovný úraz. Bola to veľká tragédia pre rodinu.
1: Počas totality ste pôsobili v podzemnej cirkvi napojenej na biskupa Korca. Ako si spomínate na toto obdobie, keď sa v skrytosti bránili tie hodnoty viery a už ste v tej línii pokračovali vy?
2: Som sa začal zaujímať o ten vnútorný život komunizmu a nejak shodom okolností bol som napojený na biskupa Korca, kde som prenášal literatúru tu na východ a ďalej bol som napojený aj na Salesianov v Krakove, Konfederácka 6, to pamätám presne ako teraz. Tam už bola pripravená náboženská literatúra, nebol nejaký problém ju zobrať, bol problém ju preniesť. Ale už sme mali také metódy, že sme ju tak zašívali a tak ďalej. No ale stále hrozilo riziko, že zvolníci ju nájdu. No ale mne sa nestalo, že by našli, chvála Bohu. Ale keby nás boli chytili, tak biskup Korec vypracoval nám taký manuál, ako máme hovoriť pri vyšetrovaní štátnou bezpečnosťou.
1: Vedeli ste, ako ľahko sa môže človek dostať do väzenia? Nemali ste strach? Neodradilo vás to od toho angažovania sa v podzemnej cirkvi, od pašovania tej náboženskej literatúry?
2: To máte tak. Strach. Ja som strach nemal a teraz vysvetlím prečo. Lebo keď sa mi darilo prenášať tú literatúru, no tak potom už, jak sa hovorí, s jedlom rastie chuť. Tak už ma to ťahalo, aby som pokračoval ďalej. Zaujímavé, že sme nevedeli, odkiaľ máme pramene. A to sme ani si nepovedali, aby keď nás chytia, aby sme nehovorili o iných. Ja som mal takú literatúru, čo ani kňazi nemali. Ja som mal sumu teologickú od svätého Tomáša Akvinského, Špírkové dejiny, Špesovú morálku, Heringovú morálku. Takže ja som bol s tými knihmi zasobený a som mi dával, no, boli aj také prípady, že nechceli, sa báli zobrať. Tak už potom som bol opatrnejší, lebo som sa dočítal, že na teologickej fakulte jedného seminaristu prepustili, že mu našli knihy z ústavu Svätého Cyrila Metoda, tak už som potom bol opatrnejší.
1: Takže čo vás poháňalo vpred a čo vás zbavovalo toho strachu?
2: No poháňalo ma vpred, že urobím niekomu radosť, lebo tie knihy neboli a tí ľudia, nedá sa povedať, že stratili náboženstvo, však sa počúval Vatikán, Slobodná Európa, mníchov. Takže ľudia chceli tú literatúru. Takže ja som mal takú radosť, že môžem im poskytnúť a dať, i keď to bol veľký risk, či sa to neprezradí, či tá rodina, jak to príjme a podobne.
1: Vy ste aj predsedom regionálnej organizácie politických väzňov Zväzu protikomunistického odboja v Košiciach. Za ako dôležité považujete pripomínať si aj obete toho komunistického režimu, pamiatku politických väzňov a to, čo všetko sa odohralo počas toho bývalého režimu?
2: No tak jednoducho, preto som tam a preto sa o to zaujímam. Nemám pocit v sebe nenávisti, to otvorene hovorím, ale aby sa nezabudlo na tie komunistické zločiny.
1: Poďme k takej ďalšej oblasti vášho života. 57 rokov ste kantorom v Sabinovskom rímskokatolíckom kostole. Tam ste si aj prevzali ten spomínaný rytierský rád Gregora Veľkého, ktorý vám udelil pápež Lev. Stále vás aj po tých 57 rokoch teší skrášľovať tú liturgiu tou hudbou? Aj toto bolo také vaše životné poslanie, tak ste to vnímali?
2: Tak hudba je môjim životom, sa dá povedať. Z začiatku som hrával v kaviárniach a na plesoch a tak ďalej. Ale zaujímavé, že v tej oblasti zabral otec. Pretože otec písal stále z väzenia, aby mamka nás dávala na hudobnú školu. Mama mu síce vyhovela, lenže ja som nemal 5 rokov klavír. Ja som cvičil na hudobnej škole s Romami a s takými ľuďmi, čo boli chudobní a nemali klavír, ale zaujímavé, že tí Romovia, oni majú svoj rytmus a svoj taký apetit do hudby a naučili ma nejaké veci, ktoré som potom využíval aj vo kaviarni. Potom som išiel na vojnu, tam sme si založili skupinu, chodili sme do Nymburku hravať tzv. Posvícení. Keď som sa vrátil z vojny, tak uvoľnil sa miesto v kaviarni, tak tam sme hrali populárnu hudbu 60. 70. rokoch.
1: No a kedy prišiel zlom a vstúpila vám do života tá cirkevná hudba?
2: No a potom zomrel tu v Sabinove kantor Budkovič a prišiel pán dekan do našho domu a povedal, aby som prišiel hrať. Tak ja si myslím, tak z kaviarni hrať do kostola, to mi nejak nesedelo. No ale potom zas otec zaujal stanovisko a potom ma ten otec presvedčil, že som tu kaviareň nechal, ale nebyť jeho, tak neviem, či by som hral v tom kostole. My sme mali v kaviarni založenú skupinu Amati Sextet a sme chodili hrávať aj plesy, stužkové, všetko. Bolo to také príjemné, by sa dalo povedať. No. A v kostole to je už vážne. Je to aj iná hudba. A to mi dalo veľmi veľa času, lebo ja som ešte bol pred koncilom, čiže hrával som po latinsky a potom sa to všetko prerábalo po slovensky a to mi dalo veľmi veľa driny, kým sa to všetko preložilo a tak ďalej. A ja som spokojný a otcovi som vďačný, že tak mi poradil.
1: Váš syn je taktiež organista a riaditeľ cirkevného konzervatória v Bratislave, takže vás teší, že tak ako vás otec, aj vy ste v podstate syna priviedli k hudbe. Predpokladám, že tak to bolo.
2: No tak syn, keď bol malý a ministroval pri oltári, tak hneď po svätej omši letel hore. On mal orgán nejak v génoch, by som povedal už. Tak ja som mu nastavil vždy tie registre, aby hrali tuty, čiže nahlas. A on si tam trošku zapreludoval, no a išli sme domov. Ale tá hudba ho poznačila tak potom, že urobil základnú umeleckú školu a dal si na konzervatórium ako jednu školu, nedal si iné školy. Bol prijatý, skončil tam, odišiel na Vysokú školu muzických umení, no a jeho činnosť pokračovala ako pedagóg a potom ako koncertný umelec. Hej. Naposledy hral v Ríme, v Panteóne, pretože on koncertuje aj v zahraničí. Minulého roku hral v Sabinove z dôvodu organového festivalu Košickej filharmonie Ivana Sokola koncert, ktorý mi daroval. Musím vám povedať, že vyhrkli mi slzy a bol som z toho dojatý. Myslím, že a ja som prispel tou svojou troškou do jeho životného poslania. Potom sme obidvaja pred 14 rokmi boli pri výstavbe nového orgána v Sabinove.
1: Kde okrem Sabinovského chrámu vás ešte môžeme stretnúť? Kde všade sa angažujete?
2: Tak ja som ešte zatiaľ predseda miestneho spolku Slovenského Červeného kríža. Môžem povedať, že od roku 2006 sme poskytli pre naše zdravotníctvo viac ako 1000 litrov krvi.
1: V Sabinove ste prežili väčšinu svojho života a tam ste sa aj spoznali so svojou manželkou, založili si rodinu.
2: Manželku som spoznal ešte na základnej škole a stala sa mi osudnou láskou a manželstvo sme uzavreli v roku 1972. Spolu máme 4 deti.
1: A väčšinu aktívneho pracovného života ste prežili kde? Kde ste pracovali?
2: Som pracoval vo východoslovenských železiarniach v Košiciach, neskôr v Imune Šarické Michalany A naposledy som pracoval na mestskom úrade v Sabinove, odkiaľ som odišiel aj do dôchodku.
1: Ste už otec, ste už detko. Čo sú také vaše radosti života?
2: Už som v penzii, čiže tak chodím po prírode a pozerám, jak sa mení Sabinov, jak bol niekedy. Čiže všímam si tie sabinovské kúty, ktoré mi ako pripomínajú moju mladosť. A ďalej je zaujímavé pozorovať, ako plynie náš život pri vlastných deťoch a pri vnúčatách. Ja je na čase, už aj ja rozmýšľam, že je na čase myslieť na druhé domov.
1: Ešte je skoro, ale my sa už blížime pomaličky k záveru nášho rozhovoru. Väčšinu života ste bránili hodnoty viery, teraz už ako rytier rádu Gregora Veľkého. V tom budete pokračovať? Ako by ste chceli to významné ocenenie zúročiť? To už je moja posledná otázka na vás.
2: Rytier znamená, keď som pozrel do slovníka, ušľachtili. A chcel by som pokračovať v tejto jeho línii a aj pri rôznych debatách, čo mám s priateľmi, aj tak, tak chcem sa takto chovať, aby trošku cítili, že som rytier.
1: Ešte raz vám k tomuto oceneniu blahoželáme. Želáme hlavne veľa zdravia a elánu aj do tých ďalších rokov a ďakujeme, že ste si našli čas na tento rozhovor.
2: Veľmi pekne ďakujem a ja vám.
1: Končí sa relácia Na kus reči, ktorej hosťom dnes bol Juraj Vrábel starší zo Sabinova, ktorý získal pápežský rád Gregora Veľkého civilnej triedy, jedno z najvyšších pápežských vyznamenaní. Martina Vašková a Štefan Marci vám ďakujú za pozornosť a želajú naďalej príjemný deň.
0: Rádio Regina Východ, Na kus reči s Martinou Vaškovou.

0: Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pestovatelia cukrovej repy dostanú v budúcom roku rekordnú podporu. Cieľom útokov ruskej hackerskej skupiny bolo podľa Európskej únie aj Slovensko. V noci a zajtra má byť jasno až polooblačno, ojedinele prehánky. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal ministerstvu vnútra dve upozornenia. Dôvodom je nečinnosť vo veciach žiadosti osôb rovnakého pohlavia o zápis manželstva uzavretého v Rakúsku do osobitnej matriky, ktoré ministerstvo podľa neho nevybavilo v zákonnej lehote. Vysvetľuje hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová.
2: Ministerstvo vnútra ako príslušný správny orgán je povinné bez zbytočného odkladu rozhodnúť o žiadostiach a žiadateľov upovedomiť o prijatom opatrení, vykonaní zápisu do osobitnej matriky alebo o odmietnutí vykonania zápisu.
1: Reaguje hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.
3: Ministerstvo vnútra sa podrobne oboznámi s upozorneniami generálneho prokurátora bezprostredne po ich doručení.
1: Pestovatelia cukrovej repy dostanú v budúcom roku rekordnú podporu. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč oznámil, že viazaná platba stúpne na 632 eur a 80 centov na hektár, čo je podľa rezortu maximum, ktoré povoľujú pravidlá Európskej únie. Tvrdí, že cieľom je udržať pestovanie cukrovej repy a výrobu cukru na Slovensku.
4: Prvé základné číslo a to je, že v rámci tohto ročnej kampane v roku 2026 máme vyčlenených pre pestovateľov cukrovej repy na viazanú platbu pre podporu viac ako skoro 12,5 milióna eur. Tieto finančné prostriedky slúžia pre pestovateľov cukrovej repy.
1: Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozef Šumichrast podporu považuje za dôležitý stimul v kontexte zatvorenia cukrovaru v Trenčianskej Teplej.
5: Tým, že aj odišiel jeden cukrovár, neklesli sme o 50%. Vďaka týmto krokom, ktoré boli spravené, prišlo k navýšeniu pestovateľských výmer a navýšeniu spracovateľskej kapacity v cukrovare cirka na úroveň 65%.
1: Ruská hackerská skupina Turla podľa Európskej únie útočila aj na Slovensko. Terčom bola kritická infraštruktúra, energetika a zbrojársky priemysel. Útoky potvrdili ministerstva zahraničných vecí, investícií aj Národný bezpečnostný úrad. Európska únia preto prijala doteraz najrozsiahlejšie sankcie voči ruským hackerom, ktorí sú napojení na tajné služby. Viaceré členské štáty reagovali predvolaním ruských veľvyslancov. Slovenská vláda zatiaľ diplomatickú odpoveď neoznámila. Na ulici Edelinská na sídlisku Juh v Rožňave došlo ráno pri výkopových prácach k úniku plynu. Prekopali tam plynové potrubie. Na mieste zasahovali hasiči aj polícia. Nikto sa nezranil. Na udalosť upozornil portál noviny.sk. V Liptovskom Mikuláši pod hlavičkou Slovenského múzea ochrany prírody a jaskiniarstva funguje bezplatná hubárska a bylinkárska poradňa. Návštevníkom je k dispozícii od júna do októbra v pracovných dňoch od 8. do 15. hodiny na ulici 1. mája. V sezóne ju navštívi od 60 do 100 záujemcov, hovorí pracovník poradne Maroš Pajger.
6: Môžu nás kontaktovať aj telefonicky, aj e-mailom, čo bežne návštevníci využívajú, ale takisto môžu prísť osobne, čo aj najlepšie, lebo tie huby treba vidieť naživo pre takú najspoľahlivejšiu determináciu. V sezóne tú návštevnosť máme ustálenú v posledných rokoch, pohybuje to sa to na úrovni 60 až 100 návštevníkov.
1: Odborníci pri zbere a konzumácii hub vyzývajú na opatrnosť. V noci má byť jasno až polooblačno, ojedinele prehánky, ochladí sa na 15 až 10, miestami najmä v údoliach na 4 stupne. Zajtra prevažne jasno až polooblačno, opäť ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 22 až 27, na Spiši zväčša 17 až 22 a na horách vo výške 1500 m okolo 10 stupňov Celzia. Mierny severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: 10 minút sa zdržíte v kolone na viazde do Popradu z Hozelca. V Košiciach na Nižných Kapustníkoch od mosta VSS po križovatku nad jazerom opravujú cestu. Prejdete vo voľných jazdných pruhoch. Radary ste videli v Drienovci smerom na Moldavu nad Bodvou, v Chmeľove obojsmerne a na výjazde zo Sečoviec nad Dargou. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
7: Sú 2 hodiny popoludní a Rádio Regina Východ je tu so svojou utorkovou, júlovou, popoludnejšou do rozhlasovou ponukou dobrej spoločnosti. Dnes začnem spomienkou. Spomienkou na človeka, ktorý bol pred 33 rokmi pre mňa významným, láskavým a trpezlivým sprievodcom rozhlasovým redaktorským svetom. Bol som vtedy elévom vo svete, ktorý väčšina ľudí vnímala iba vďaka svojim rádiám, tranzistorom či dokonca kryštálkam. A vnímala už len výsledok práce ľudí v rozhlase. A ja som sa zrazu ocitol práve na tej druhej strane. Áno, mal som síce nejaké amatérske mesiace za sebou, no aj tak som tušil len pramálo z toho, ako všetky tie rozhlasové programy vznikajú. A on ma do toho všetkého, dovtedy nevideného a nepoznaného, postupne po krôčikoch, bez náhlenia, pokojne a vytrvalo zasvedcoval. Keď opustil rozhlas a išiel na odpočinok, už sme sa toľko nevydali. No keď sme sa stretli, potešilo ma, keď spomenul čosi, čo odo mňa počul v rozhlase a ocenil to, pochválil. Keď slavil 80-tiny, stále som si hovoril, mali by sme sa opäť aspoň na hodinku stretnúť. Dnes viem, že sa to už žiaľ neuskutoční. Jeho hlas už budem počuť len z archívu, jeho láskavá Hemingwayovská tvár bude na mňa pozerať z fotky. Je mi veľmi ľúto, že sa to stretnutie už neuskutočnilo. Prepáč, Milan, a ďakujem za všetko, čo si mi za seba odovzdal. Za to rozhlasové i ľudské. Budem sa to aj naďalej snažiť posúvať ďalej. Rozhlasákom, ale aj našim i tvojim dávnym poslucháčom. Spomienkou na nášho kolegu Milana Desiatnika, s ktorým sme sa dnes definitívne rozlúčili, otvárame naše ďalšie rozhlasové popoludne. Pri jeho počúvaní vám budú robiť spoločnosť Tibor Kurilla a Miroslav Talavašek.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: A teraz nás čaká krátka návšteva na Spiši. Z bývalého vápencového lomu pri obci Hnilčík na Spiši totiž vyrástol jedinečný zážitkový areál Obry v raji. Láká rodiny s deťmi, milovníkov prírody a dokonca aj otužilcov, keďže je jeho súčasťou aj jazierko. V zime sa na ňom napríklad korčuluje. No a čo v lete? Do zážitkového lomu zašla Lenka Jureková. Lenka, čo všetko tam možno objaviť?
1: Dobrý deň, Miro. Súčasťou lomu je vysutá vyhliadka s panoramatickým výhľadom na Spišský hrad, Levočo a okolité kopce, kde sa kedysi ťažilo železo a meď. No a je tu tiež veľké detské ihrisko s dreveným obrom, kaviareň a takisto aj oddychové zóny. A ja som si k mikrofónu pozvala spolumajiteľa Pavla Mlynára. Pán Mlynár, ja som okolo tohto lomu ako malé dieťa prechádzala teda niekoľkokrát, ale nikdy by mi nenapadol takýto nápad, na ktorý ste teda vy prišli, premeniť toto miesto na zážitkový lom. Ako vznikla táto myšlienka?
2: Tak táto myšlienka vznikla asi prvotne 15 rokov dozadu, kedy lom už vlastne bol uzavretý pre ťažbu a skôr to bolo neskôr také, by som povedal, smetisko. Bolo mi to trošička ľúto, pretože je to krásny kus prírody, ktorý je v podstate na hranici Národného parku Slovenský raj. A môj otec v tom videl obrovský potenciál, čo sa týka cestovného ruchu, ale hlavne sme chceli vytvoriť jedno miesto pre rodiny a deti, jednak z blízkeho, ale aj z ďalšieho okolia. A verím, že sa nám to aspoň troška podarilo.
1: Prečo práve názov Obry v raji? Súvisí to s nejakým príbehom alebo s nejakou legendou?
2: Tak tomuto lomu vlastne dominuje obrovská skála, na ktorej je panoramatická výhľadka. K tejto obrovskej skále sme si povedali, že patria aj obry. Keď sa pozriete na našich obrov, tak sú to vlastne banici, tým, že vlastne obec Nilčík a celé to okolie bolo niekedy banicky veľmi aktívne, tak sme našich obrov nazvali Obrov v raji, pretože sú v blízkosti Slovenského raja a tematikou je vlastne banictvo a nadviazať na tú históriu Nilčíka.
1: No a tí drevení obry tu neustále pribúdajú.
2: No, momentálne máme v podstate jedného tu na Variáli, ale ďalší traja sú v podstate v lese, takže cesta obrov, po ceste tie deti stretnú ďalších dvoch obrov, každý má svoj príbeh, je tam príbeh, ktorý si deti vedia prečítať a na vrchole ich čaká ten najväčší, cez ktorého srdce sa vychádza na panoramatickú výhliadku.
1: Ešte jedna otázka, keďže je leto a mnohí ľudia hľadajú tip na výlety, teda toto je jeden z nich, tento zážitkový lom, ale čo navrhujete ďalej? Ďalšie, čo by mohli návštevníci vidieť, zažiť v okolí?
2: Tak okrem tej nádhernej prírody sami tu vidíte, že fakt tá príroda je krásna. Máte obec Hnilčík, kde je Banské muzeum, ktoré je sprístupnené. Takisto ľudia si tam vedia objednať obliadku starých štôlní. A takisto vlastne veľmi v blízkosti máte Mlynky dedinky, kde máme krásnu priehradu dedinky a Palcmanskú mašu.
1: Ďakujem za rozhovor. No a ja som si k mikrofónu pozvala aj návštevníkov v tomto lome. Vy ste teda z Gelnice, ale žijete v Česku, takže ste tu prvýkrát v tomto zážitkovom lome.
3: Dobrý deň, my sme tu druhýkrát, boli sme tu tento rok na jar a páčilo sa nám, tak sme prišli s deťmi znova.
1: A čo sa vám tu najviac páči?
3: Je to taká príjemná lesná cesta, ktorá nie je veľmi náročná, zároveň má to taký zaujímavý cieľ, takže tie deti majú motiváciu, chce sa im chodiť, tešia sa hore, tešia sa dole a zároveň ich tu potom čaká odmena, majú tu ihrisko, majú tu cukráren s nejakým koláčikom, takže sa... Je to taký dobrý cieľ pre malé deti.
1: No čo vravíte, deti? Čo tu je najlepšie, najkrajšie?
4: No, mne sa tu najviac páčia zajačiky. Za mňa tie zajačiky sú najkrajšie. Majú tu tri, majú tu aj sovy. Za mňa je to tu krásne. Ja som tu prvýkrát, ale teším sa.
1: No takisto o tom...
4: na vyhliadku.
1: No, na vyhliadke si ešte nebola ináč odtiaľ. Naozaj nádherný výhľad. A čo vravíš na takéto ihrisko, ktoré tu je hneď poblízku?
4: No, to je také tiež dobré, ale akože znám aj lepšie.
1: Ja ti veľmi pekne ďakujem za rozhovor, no a ja ešte pripomeniem, že moja respondentka teda spomenula aj zvieratka, takže to sme asi zabudli povedať, že súčasťou tohto zážitkového lomu je aj minizoo. No a od nás je to v tejto chvíli všetko. Ja len ešte pripomeniem dôležitú informáciu, že do zážitkového lomu sa viete dostať aj priamo na bicykli, teda cyklotrasa vedie až z Hnilčíka. Teda ak ešte stále neviete, kam na výlet s deťmi, skúste napríklad tento zážitkový lom na hranici Slovenského raja.
0: No, myslím si, že dobré odporúčanie pre našich poslucháčov a možno pre celé rodiny. Toľko Lenka Jureková zo zážitkového lomu pri Hnilčíku.
5: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

aká je dnešná ponuka kultúrnych podujatí v regióne? Slnečné popoludnia v Trebišovskej hvezdárni. Taký názov má podujatie, ktoré prebieha až do 18. hodiny pri jazdiarni areálu Múzea a kultúrneho centra Južného Zemplína v Trebišove. Návštevníci majú jedinečnú príležitosť pozorovať našu najbližšiu hviezdu vďaka prenosným slnečným ďalekohľadom a dozvedieť sa aj množstvo zaujímavostí o slnku, jeho stavbe, slnečných škvrnách či jeho význame pre život na Zemi. No a pre deti je navyše pripravený slnečný kvíz, kreslenie alebo vesmírne hry. Medzinárodný festival 34. organové dni Jozefa Grešáka pokračujú večer o 8. v Bazilike Minor svätého Egidia v Bardejove. Poľský organista Władysław Szymański na koncerte predstaví diela Fernanda de la Tombeleho, Cezara Franka, Jozefa Grešáka, Giovanniho Morandiho, Hayleyho Willena, Percyho Fletchera i svoje vlastné. Krajské múzeum v Prešove v priestoroch kaštieľa Stropkové ešte do 29. júla ponúka návštevníkom výstavu k stému výročiu založenia 92. zboru Slovenskej ligy v Stropkové nazvanú Dejiny Slovenskej ligy na Slovensku. Výstava prezentuje históriu slovenského vysťahovalectva či vznik a vývoj Slovenskej ligy v Amerike.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
0: Zelená vlna.
2: A je to aktuálny pohľad na cesty východného Slovenska s kolónami. Počítajte v Košiciach na moste VSS smerom na Vyšné Opátske. Pri cestáre zdržíte sa tam asi 10 minút. Na diaľnici D1 pri Spišskom štvrtku smere na Prešov je na krajnici odstavené pokazené auto. Prechádzajte opatrne. S pracujúcimi cestármi sa stretnete na mnohých miestach, momentálne aj na diaľnici D1 medzi Popradom a Spišským štvrtkom, kde vymieňajú zvodidlá v oboch smeroch. Blokujú rýchly jazdný pruh. Na D1 ďalej medzi Chmiňanskou Novou Vsou a Prešovom menia mostné ložiska a premávka vedie v zúženom pruhu v oboch smeroch. Práce sú naplánované zhruba do polovice septembra. A do tretice D1 medzi tunelom Branisko a výjazdom Široké, tam vymieňajú mostné ložiska a v oboch smeroch je prejazdný len jeden jazdný pruh. V Košiciach na Nižných Kapustníkoch od mosta VSS po križovatku nad jazerom opravujú povrchovozovky, prejdete vo voľných jazdných pruhoch popri pracovisku. No a aktuálne najvyššiu povolenú rýchlosť kontroluje radar, jeden na výjazde zo Sečoviec na Nový Ruskov a druhý na výjazde do Michaloviec zo Zemplínskej Širokej. Jazdite opatrne, želáme vám šťastnú cestu a čakáme aj na vaše aktuality z ciest na známom telefónnom čísle.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

pri mojom laickom porovnávaní aktuálneho počasia včera a dnes, zhruba v tomto čase, to vyzerá veľmi podobne. Či je to len môj dojem, alebo či sa tak na to pozerajú aj odborníci na meteorológiu, na to sa opýtame po pesničke Marcela Palandera.

0: počasie.
1: Včera, keď sme sa lúčili s Paulínou Valovou zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave, tak sme hovorili o tom, že ten dnešok by mal vyzerať takmer rovnako ako včerajšie aktuálne počasie a možno aj predpoveď, ale či to je naozaj tak, to už sa jej v tejto chvíli pýtam a želám jej pekné popoludne do Bratislavy na Kolibu.
2: Dobrý deň, prajem. Áno, je to tak. Počasie je veľmi podobné tomu včerajšiemu charakteru. Má na východe krajiny je slnečná obloha. Kde tu je oblačnosti viac, sú to také nízke, plitké kumuly, z ktorých nevypadávajú zrážky. A je to tak, že skutočne nikde nevypadávajú zrážky a teplota už stúpa, ale aj keď je o niečo nižšie ako včera vo Vernári, aktuálne 21 stupňov, Popradské letisko má 21, Kežmarok a Tatranská Lomnica 17, Štrbské Pleso 17, Skalnaté Pleso 11, na Zlomnický štít takmer 5 stupňov, 20 stupňov je v Plavči, v Bardejove 22, Prešov má 24, Tisinec 22, medzi Laborce Borov 21 stupňov, v Jakubovanoch 23 stupňov, Čaklov má 24, Kamenica na Cirochov 23 stupňov, 24 stupňov je aj vo Vyšnej Slanej a Silici, Moldava nad Bodvou hlási 25, Ilnica 22, Košovská Hoľa 15 stupňov, Košické letisko má 24 stupňov, Trebišov 26 a 26 stupňov zhodne je v Somotore a Orechovej. Fúkuje slabý až mierny severný vietor, zväčša do 20 km za hodinu.
1: A čaká nás čerstvá noc?
2: Čaká nás opäť čerstvá noc, pretože ten vzduch, ktorý je nad nami, je chladnejší a je suchší, takže má vzácnu vlastnosť sa vychladiť. Tá noc bude jasná alebo polojasná, s tým, že môže byť kde tu viac oblačnosti, ale len výnimočne s prehánkami a teplota bude klesať na 15 až 10 stupňov, miestami najmä v údoliach na Spiši na 9 až 4 stupne. Fúkať bude väčšinou slabý, prípadne mierny severný vietor.
1: A aj do tretice sa budeme pohybovať zhruba v rovnakých intenciách, čo sa týka počasia počas zajtrajšieho dňa?
2: Áno, bude to veľmi podobné. Očakávame jasný až polojasný charakter počasia, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele najmä na severe môžu byť prehánky. Bude to opäť jeden z tých chladnejších dní. Denná teplota dosiahne 22 až 27 stupňov, na Spiši s väčšinou 17 až 22 stupňov a fúkať bude miestami severný vietor do 25 km za hodinu, ktorý bude k večeru slabnúť.
1: Takže milovníci letných teplot si ešte chvíľočku budú musieť počkať, ale uvidíme, možno ku koncu týždňa sa dočkajú, ale to si povieme až na budúce. Ďakujem pekne za aktuálnu predpoveď i za ten aktuálny stav Pavlíne Valovej do Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Pekné popoludne ešte.
2: Ďakujem pekne, prajem krásny deň.
1: Do počutia.

0: Možno, že patríte k tým, ktorí televíznu obrazovku večer vymieňajú skôr za rozhlasové vysielanie, takže ak radi počúvate naše večerné relácie, ponúkame vám teraz malú ochutnávku tej dnešnej. Večerné reflexie dnes po 21. pozýva počúvať moderátor Michal Várošík.
1: Hostka večerných reflexí, doktorka Katarína Reka-Barenová, primárka špecializovaného liečebného ústavu Marina v Kováčovej a zároveň lekárska námestnička, bude v relácii rozprávať o svojej profesii, životných hodnotách, o detských pacientoch a samozrejme aj o jubilujúcom špecializovanom liečebnom ústave Marina, pretože tohto roku si nielen jeho zamestnanci slávnostným programom v divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene pripomenuli 50 rokov od jeho založenia. Naša hostka sa vráti v čase, bude spomínať na svoje detstvo a mladosť, vyrastala vo Zvolene v časti Môťová, ktorá bola kedysi samostatnou obcou. Bude hovoriť o tom, ako sa kúpali v slatine, ktorá preteká Zvolenom. No a keď mala ako dieťa mumps, dokonca sa pokúšala radiť lekárovi. Že by sme v tom mohli hľadať počiatky jej lekárskeho povolania, uvidíme, čo nám na to odpovie. Má vzťah a aj mala mladosti k folklóru. Počas štúdia medicíny zažila aj revolúciu v roku 1989. Opýtame sa jej, ako vnímala toto obdobie, ktoré ovplyvnilo nasledujúci vývoj nielen v našej krajiny, ale vôbec v celej východnej Európe. Prečo sa rozhodla stať detskou lekárkou? 13 rokov pracovala vo Zvolenskej nemocnici ako pediatrička. No napokon zakotvila v špecializovanom liečebnom ústave Marina a presedlala na fyziatriu, balneológiu a liečebnú rehabilitáciu. Otázky, čo pre ňu jej povolanie znamená, čo pre ňu znamená Marina, čo pre ňu znamená byť lekárkou, čo má pre ňu v živote najväčšiu hodnotu, ako najradšej oddychuje a čo rada číta, to sú otázky, ktoré sa opýtame na záver relácie. Ako bodku za dnešným avízom na reláciu si povedzme jednu z jej myšlienok. Nech máme akúkoľvek diagnózu, môžeme byť šťastní a rozdávať svoje hodnoty a talenty.
0: Takže ešte raz zopakujem, že hostkou Michala Várošíka večer po 21. vo večerných reflexiách bude primárka špecializovaného liečebného ústavu Marina v Kováčovej pri Zvolene Katarína Reka-Barenová.

0: Biológia, tento veľmi široký vedný odbor, sa profiloval dlhé desaťročia, ba storočia, a keďže jeho predmetom je živá príroda, stále má čo odhaľovať. O jej pestrosti a rôznorodosti bude reč aj v našom ďalšom vysielaní krátko pred 14:04.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči, ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského zvazu státní hranice Československé socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosínské ulice otáčku.
7: 400 střídají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
10: To bolo ako v románe.
11: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: PS vyzýva vládu, aby si pre kyberútoky predvolala ruského veľvyslanca. Sucho pri Trebišove znížilo úrodu a spôsobilo nedostatok krmiva. V noci a zajtra má byť jasné až polooblačno, ojedinele prehánky. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Vo výrobnej hale firmy v priemyselnom parku v Kechneci v okrese Košice okolie do poludnia horelo. V objekte bolo 108 ľudí, ktorých ešte pred príchodom hasičov evakuovali. Horelo technologické zariadenie. Požiar sa podarilo zlikvidovať. Hasiči evidujú 19 ľudí, ktorí sa nadýchali z plodín horenia, informovala TASR. Opozičné Progresívne Slovensko tvrdí, že za potvrdenými kybernetickými útokmi na slovenskú kritickú infraštruktúru stojí Rusko. Vláde vyčíta nečinnosť a žiada, aby premiér zvolal Bezpečnostnú radu štátu. Zároveň vyzýva ministra zahraničných vecí, aby si predvolal ruského veľvyslanca. Pokračuje člen hnutia PS Peter Bátor.
2: Čo sa ešte musí stať? Musí tu niečo vyletieť do vzduchu? Alebo aj to bude málo, musia tu zomrieť obyvatelia Slovenskej republiky na to, aby minister zahraničných vecí už konečne zavolal na ruskú ambasádu a povedal, aby ruský veľvyslanec prišiel vysvetliť, čo na Slovensku dlhodobo robí.
1: Vládna koalícia predvolanie ruského veľvyslanca zatiaľ neplánuje. Minister pôdhospodárstva Richard Takáč hovorí, že Slovensko je suverénny štát a nebude automaticky robiť to, čo robia iné krajiny.
3: Štát a Slovenská republika cez svoje bezpečnostné zložky je pripravená a prispôsobená na to, aby vedela v zásade eliminovať takéto útoky. Viem, že sa aj modernizujú rôzne systémy.
1: Ministerstvo životného prostredia rokovalo so zástupcami verejnosti z 32 samospráv, ktoré odmietajú výstavbu veterných parkov na Slovensku. Diskusia sa týkala pripravovaných projektov a akceleračných zón. Minister Tomáš Taraba zopakoval kritický postoj k rozvoju veternej energetiky. Vyhlásil, že ministerstvo nepodlieha tlaku lobistov. Uviedol, že samotnú výstavbu nepovoľuje, ale v procese EIA posudzuje vplyvy projektov na životné prostredie. Ďalšie rokovanie má byť v najbližších týždňoch. Najväčším problémom poľnohospodárov v okolí Trebišova je tento rok sucho. Spôsobilo nedostatok krmiva pre hospodárske zvieratá. Výrazne sa podpísalo aj pod výsledky žatvy. V zemplínskom branči sú výnosy obilnín medziročne nižšie o 30-50%. Pri krmovinách dosahujú straty približne 80%. Pre TASR povedal Martin Bizup zo spoločnosti, ktorá pôsobí v oblasti poľnohospodárstva. Žatvu začali koncom júna zberom sladovníckeho jačmeňa. Pokračujú v zbere pšenice a repky. Obilniny pre sucho núdzovo dozreli skôr, ako očakávali.
4: Sucho nám spôsobilo to, že rastliny skôr ukončovali tú svoju vegetáciu, pozhadzovali odnože. Na tých lepších parcelách nám ostalo hlavné steblo s jednou odnožou. Vynechal som krmoviny. To je pre nás veľmi podstatná vec, keďže chováme hospodárske zvieratá. Sme v stave, kde mi chýba zhruba 1000 až 1500 baliekov sena, aby som mal čím nakrmiť zvieratá v zime.
1: Slovenský atlet Sebastian Karp sa cez víkend stal majstrom Európy v kategórii do 18 rokov v behu na 400 metrov, a to časom 46,53 sekundy.
5: Popravde som si myslel, že snívam. Nevedel som, že či sa to naozaj stalo, lebo fakt to bol taký pocit, že naozaj sa mi len o tom snívalo, a že to bola realita, tak to bolo niečo fakt, že šialené, niečo jak z iného sveta. Už viem, že to našťastie není sen, a som z toho veľmi rád, že môžem povedať, že som to dobehol ako prvý.
1: V noci má byť jasno až polooblačno, ojedinele prehánky. Ochladí sa na 15 až 10, miestami najmä v údoliach až na 4 stupne. Zajtra prevažne jasno až polooblačno, opäť ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 22 až 27, na Spiši zväčša 17 až 22 a na horách vo výške 1500 metrov okolo 10 stupňov Celzia. Mierny severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Medzi Hniezdnym a Kamienkou sa zrazili dve autá, blokovaný je tam jeden pruh. 10-minútovú kolónu hlásite v Košiciach na moste VSS smerom na Vyšné Opátske pri Cestároch. Radary ste videli na výjazde zo Sečoviec na Nový Ruskov a na výjazde do Michaloviec zo Zemplínskej Širokej. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
6: Pred dvoma týždňami sme v rámci našej pravidelnej rubriky, v ktorej sa venujeme prírode v jej pestrosti a rôznofarebnosti, otvorili pohľady do tajov vedného odboru biológia. Dnes odhalíme jeho ďalšie zákutia. Počúvajte hneď potom, ako dospievajú Slavka Tkáčová a potom aj Michal Tučný. Pekné júlové popoludne želajú Tibor Kurila a Miroslav Talavašek.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.
1: My teda pokračujeme ďalším spoznávaním širokého vedného odboru biológia. Milan Rendoš chcel tentoraz od docenta Martina Hromadu z katedry ekológie na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity vedieť i to, prečo je príroda taká pestrá a rôznorodá, že tvorstvo nájdeme na súši, v moriach, ale trebárs aj v útrobách iných živočíchov.
2: Každý organizmus sa snaží prežiť a rozmnožiť v prostredí, v ktorom žije, no a tých prostredí na Zemi je obrovské množstvo. Môžu to byť horúce pramene, púšte, hory, lesy, jazera, moria. Takže existuje nespočet možností, aký mať tvar tela, akú mať farbu, ako sa správať a tiež, či byť predátor, alebo bylinožravec, alebo parazít, alebo rozkladač. Je toho strašne veľa.
3: Prispôsobivosť trvajúca stovky miliónov rokov funguje. Akým spôsobom?
2: Rozmanitosť života je tu vďaka evolúcii, ktorá na Zemi prebieha, stále sa posúva tá hranica, ale už blízko 4 miliardám rokov. Evolúcia je možná vďaka niekoľkým základným veciam. Je to premenlivosť, to znamená, že veľmi zriedka, aspoň u organizmov podobných ako sme my, nájdeme úplne identické jedince. Čiže premenlivosť musí byť, ale na druhej strane musí byť aj nejaká schopnosť dediť vlastnosti. Pretože keby sa neprenášali z rodiča na potomka vlastnosti, tak evolúcia nie je možná. A v priebehu evolúcie vyhrávali nie tí, ktorí sú najsilnejší, ale tí, ktorí sa dokázali lepšie prispôsobiť tomu nesmiernemu množstvu prostredí.
3: A ako je možné, že ten genetický materiál z jednej generácie získala druhá generácia v princípe stále rovnaký? A predsa sa zmenila?
2: Ten genetický materiál, ktorý sa odovzdáva ďalšej generácii, nikdy nie je úplne identický. Jednak u sexuálne sa rozmnožujúcich organizmov sú potrební dvaja rodičia. Genetická informácia sa mieša, tak ako stále miešame karty. A tiež dochádza k mutáciám, náhodným chybám, pretože genetický kód je v zásade sled genetických písmenok a pri písaní takého strašne dlhého textu samozrejme dochádza ku chybám.
3: A sú to chyby zrejme v neprospech toho budúceho tvora.
2: S tými chybami mutáciami je to zaujímavé, lebo genetický kód je nastavený tak, že väčšina chýb pravdepodobne nespôsobuje vôbec nič. Čiže je nejakým spôsobom imúnny na to, že sú tam nejaké preklepy. Niektoré tie chyby môžu spôsobovať to, že škodia. Ak sa poškodí napríklad funkcia hemoglobínu, tak horšie prenáša kyslík a to nemusí byť práve najlepšie prenositeľ.
3: Sú aj dobré chyby?
2: Samozrejme, pretože bez tých dobrých chýb, ktoré prinesú nejakú zmenu, maličku k lepšiemu, by nebola evolúcia. A celá tá pekná vec na evolúcii je to, že niektoré chyby môžu priniesť nejaký prospech, maličký. Potomok sa nelíši od svojho rodiča, ale môže mať nejakú vlastnosť a keď sa v tom prostredí, v ktorom žije, ukáže, že tá vlastnosť je výhodná, napríklad má trošku rýchlejšie svaly, alebo mu to trošku rýchlejšie myslí, alebo má farbu, ktorá lepšie vyhovuje tomu prostrediu, tak túto vlastnosť môže odovzdať ďalšiemu pokoleniu.
0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: Danielovia sú tí, ktorí dnes 21. júla oslavujú svoje meniny. Nejde vôbec o ojedinelé meno. Z minulosti si starší z vás určite pamätajú slovenského herca Daniela Michaeliho. Zo súčasnosti zase všestranného básnika, literáta či textára a autora kníh pre deti Daniela Heviera. Jedným z mladších je aj Daniel Špiner, slovenský skladateľ a instrumentalista, ktorý spolupracoval a spolupracuje s viacerými známymi interpretmi a hudobníkmi. Aktuálne povedzme s Katarínou Koščovou či Simou Magušinovou. Meno Daniel mu vybrali rodičia, no podľa neho s týmto menom pôvodne príliš neuvažovali.
2: V ráji som sa pôvodne mal volať Kamil, ale zauradovala teta Marta, ktorá povedala Kamil, že to budú všetci ho volať Kamo, Kamo, dajte radšej Daniel. A takýmto spôsobom vraj sa zo mňa stal Daniel. Mne sa moje meno páči, nie na základe slovného základu Aniel, ale skôr preto, že som s ním ako uzrozumený a kamaráti ma volajú rôzne. Dano, Daniel, Danuško, dokonca aj Danečko. Môj otec ma volá celým menom Daniel a príde mi to v niečom také veľmi pekné. Som úplne spokojný s tým, ako celý ten príbeh s mojím menom nakoniec dopadol. Takže všetkým Danielom aj sebe prajem všetko najlepšie k meninám. Nech sa nám darí a nech sme hrdými nositeľmi tohto pekného mena. Všetko najlepšie nám.
1: A ja opakujem všetkým Danielom všetko najlepšie k meninám.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom?

0: A čo úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život. Zelená vlna.
1: Aktuálne dianie na cestách východného Slovenska začíname trojicou nehôd. Na ceste druhej triedy medzi Hniezdnym a Kamienkou sa zrazili dve vozidlá a blokujú jeden jazdný pruh. V Radome na hlavnom ťahu smere na Svidník sa zrazil kamión s osobným autom. Premávku usmerňuje polícia, tam počítajte aj so zdržaním. No a napokon v Michalovciach na Masarykovej smere na železničnú stanicu sa zrazili až 3 autá a premávku tam riadi polícia. S kolonami počítajte v Košiciach na Štúr a Palackého smerom na Prešovskú cestu. Zdržíte sa v nich asi 15 minút. A v Košiciach na moste VSS smerom na Vyšné Opátske pri Cestárom, tam je zdržanie asi 20 minútové. Radar ste videli vo Vlachove pri Rybníku, a to v oboch smeroch, na výjazde zo Sečoviec na Nový Ruskov a ďalší je na výjazde do Michaloviec zo Zemplínskej Širokej. Želáme vám šťastnú cestu. Ak viete viac, ako ste práve počuli, dajte nám vedieť.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

O tom, že prievan vo všeobecnosti nemusí len pomáhať pri horúčavách, no spôsobiť aj rôzne zdravotné nepríjemnosti, sme čo to povedali v tomto čase už včera. No všetko, najmä v spojitosti s prievanom v aute smerujúcom za dovolenkovým oddychom, sme včera celkom neodhalili. A nielen vo vzťahu k problémom so sluchovým ústrojenstvom. O chvíľu teda pridáme ešte niekoľko ďalších hroziacich rizík. Počúvajte po pesničke Richarda Müllera.

0: Neprav, že ho nemáš rád.
1: Včera sme v tomto čase otvorili tému prievanu v aute ako sprievodného javu pri dovolenkovom cestovaní autom za oddychom. Samozrejme v autách, v ktorých stále absentuje klimatizácia, prípadne nie je príliš spoľahlivá. Odborník otorinolaryngológ upozornil na riziko vzniku zápalu vonkajšieho zvukovodu pri pôsobení prievanu a ak ho budeme ďalej prehliadať, aj následný vznik infekcií aj v ďalších častiach hlavy. Doktor Martin Matuška spomenul možnosť akejsi samoliečby formou aplikácie ušných kvapiek. Jeho skúsenosti v horúcich letných dňoch hovoria o niekoľkonásobnom náraste počtu ľudí s problémami tohto druhu.
2: Niektorí pacienti prichádzajú ešte v časnom štádiu, kedy doba liečby aj pomoc má pomerne dobré úspechy, ale prichádzajú aj pacienti, ktorí si to určitým spôsobom doma liečia aj niekoľko dní, dokonca aj niekoľko týždňov a potom aj tá doba liečby aj naše liečebné metódy nemajú už taký úspech. Takže pacient niekedy aj 2-3 týždne pri takých ťažších formách je nútený raz za deň, za 2 dní prísť na vyšetrenie a potom buď vypadáva z pracovného procesu, alebo sme nútení ho buď z práce neschopniť alebo dať do hospitalizačnej liečby.
1: Zdanlivá maličkosť a predsa nemalá komplikácia, hlavne ak sa to stane cestou na dovolenku do zahraničia. Čo by teda mala posádka auta, či jeho vodič citlivý na prievan urobiť? Opäť Martin Matuška.
2: Je lepšie, ak si pre takouto cestou aplikuje do zvukovodu napríklad obyčajnú vatu, alebo napustenú zborovou masťou. Dobre robia opakované aplikácie parafinového oleja do kože zvukovodu. To nám vlastne pomáha, aby tá koža sa nevysušovala, aby mala taký ochranný bezpečnostný kryt.
1: Podľa lekára je však najdôležitejšia prevencia,
2: aby nežiaduce účinky prievanu boli čo najmenšie. A ak by sa už vyskytli nejaké ťažkosti, je dobre do uši aplikovať treba ušné kvapky alebo burový alkohol alebo bor alkohol. Pomôže niekedy jedna taká dvojdňová aplikácia na vatičke, dať si do jedného do druhého uška a malo by sa to zastaviť.
1: Prečo práve takouto formou?
2: Ide práve o rýchle navodenie opätovného kyslého prostredia, aby ten zvukovod si sám vytvoril jemu prírodzené vlastné prostredie. Niekedy už to stačí na to, aby pacient nebol nútený vyhľadať lekára.
1: A to sme hovorili iba o možných nepríjemnostiach, ktorými sa prejaví nežiaduci prievan v rozhorúčenom aute na ceste za oddychom. Iní zdravotnícki odborníci upozorňujú na možné komplikácie s očami spôsobené rýchlo prúdiacím vzduchom. Bolesť tváre spôsobenú zápalom licného nervu na strane viac vystavenej účinkom prievanu z okna. Zápal môže podľa nich nastať už pri 2 hodinách jazdy pri otvorenom okne auta idúceho rýchlosťou do 130 km za hodinu, alebo bolesť zubov či zápal prínosových dutín. Potenie sa, ktoré v spojení s prievanom môže spôsobiť zablokovanie krčnej chrbtice. V neposlednom rade aj stúpajúca bolesť v ramene, ktorej liečenie môže trvať aj niekoľko mesiacov. Čo poviete, celkom dosť dôvodov na to, aby sme sa prievanu v aute vyvarovali.

0: Jedna z možných dovolenkových destinácií i pre nás Slovákov môže byť aj Portugalsko a jeho územia. A jednou z typických a tiež vyhľadávaných špecialít môže byť pochúťka, ktorú by ste mali rozhodne ochutnať. Môžete za ňou vycestovať do tejto európskej krajiny, napríklad až na portugalský ostrov Madeira. No pripraviť si ju môžete aj bez tejto cesty v pohodlí domova. Vášnivá cestovateľka, ale aj kuchárka a kulinárka Zuzana Benkoho si recept na ňu priniesla práve z ostrova Madeira.
1: Pašteš de nata, ten slávny koláčik z chrumkavého listkového cesta, je preliatý vaječným krémom. Na Madeire je často dochucovaný aj marakujou. Budeme potrebovať tretinu hrnčeka hladkej múky, štipku soli, hrnček plnotučného mlieka, jeden hrnček a tretinka hrnčeka kryštálového cukru. Ja som použila iba jeden hrnček, nemám rada presladené veci. Tretinu hrnčeka vody, 6 veľkých vaječných žltkov, jednu lyžičku vanilky, takisto jednu škoricovú lyžičku, šupku z jedného čerstvého citróna, ktorú sme nakrájali na tenké plátky, a jedno balenie listkového cesta, bežne dostupného na Slovensku, a napokon škoricu na posypanie.
2: Aký je postup?
1: Najprv si predhrejeme rúru. V recepte som našla na 290 stupňov, ale naša rúra nie je taká výkonná, tak čo najviac na 220-40. Jemne si vymastíme plech na 12 mafinov. Také bežné kovové alebo tie silikonové, to je jedno. Proste formu na mafiny. Privedieme k varu cukor, vodu, vanilku, citronovú kôru a škoricovú tyčinku alebo škoricový prášok, to čo mám. Neskôr vyberieme škoricu a hrniec ostraníme z ohňa, keď sa nám tá zmes spojí. Medzitým si zmiešame v mise mlieko, múku a soľ. Varíme asi 5 minút a potom po stálom miešaní necháme chladiť 5-10 minút opäť. Po vychladení vmiešame žltka, ten sladký sirup, a poriadne ešte raz zamiešame, aby sa nám tá hmota spojila. Medzitým si nakrájame listkové cesto na 2 kusy, umiestnime ich na seba a zrolujeme natesno do rolky, ktorú nakrájame na 12 kusov. Normálne nožom krájame na 12 kusov a každú z nich stlačíme do jednotlivej formičky na tie mafiny, ktorá je zväčša pre 12 mafinov. Čiže vytvoríme 12 takých myštičiek z toho cesta a s jemným presahom na okraje. To je dôležité, aby to cestičko presahovalo tie okraje. Každú pripravenú myštičku naplníme krémom tak do 3/4. No a potom pečieme na tom vysokom dostupnom stupni u nás nejakých 10-12 minút. Ja som to práve z toho dôvodu piekla dlhšie, nejakých možno 20 minút, podľa čoho budeme vedieť, že sú koláčiky hotové. Nuž krém začne karamelizovať a meniť farbu do zlatova. Nakoniec posypeme koláčiky práškovým cukrom a škoricou a servírujeme tie koláčiky teple, ideálne. Dobrú chuť!
0: Vyskúšajte si aj vy portugalský koláčik pastéis de nata.
3: Taký sme boli a taký sme. Ten oheň neuhasíš, lebo je v nás. Navždy.

0: Reláciou Zahrajte mi túto vás nielen pri počúvaní ľudových piesní zo všetkých východoslovenských regiónov bude sprevádzať moderátorka Zuzana Bobriková. V rozhlasovom lexikóne ľudovej kultúry vám porozpráva o tom, čo boli bisahy a na čo sa používali. A v rubrike Na čo radi spomíname sa netradične prostredníctvom piesní vrátime k detským chlapčenským hrám na vojakov a otvorí aj Šarišský oblaček s Miroslavou Gavurovou. Počúvajte už po krátkych správach po 16. Júlové popoludňajšie rozhlasové stretnutie je na konci. Ďakujem a pekný podvečer a večer vám želajú Tibor Kurilla a Miroslav Talavašek.
1: Zvony nad krajinou.
2: Obec Hladovka leží na Hornej Orave v okrese Tvrdošín, len 2 km od Poľska.
3: Hladovka v prvých počiatkoch, keď tu ešte boli osady, tak sa nazývala Jelešňa. Jelešňa kvôli tomu, lebo cez dedinu prechádza riečka Jelešňa. Neskôr, keď je prvá písomná zmienka, to je 1558 rok, vlastne zakladateľom je Krištof Hlad a podľa toho sa vlastne jeho priezviska nazvala obec Hladovka.
2: Do Hladovky vás zavedie Katarína Kovačechová v nedeľu o 11.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: KDH sa pri zlúčení zdravotnej poisťovne Dôvera s Uniónom obáva krížového vlastníctva. Každý tretí mladý Slovák žije u rodičov, štvrtina pravidelne investuje, ukázal prieskum. V noci a zajtra má byť jasno až polooblačno, ojedinele prehánky. Pozdravuje Kristýna Pládičková. Nedávna vražda učiteľky v Gelnici, ale aj ďalšie podobné prípady ukázali, že ochrana žien pred násilím musí byť posilnená. Predsedníčka ľudskoprávneho výboru Lucia Plaváková z PS preto iniciovala okrúhly stôl s cieľom pomenovať najzávažnejšie medzery v systéme.
2: Sú potrebné legislatívne zmeny ako zavedenie trestného činu domáceho násilia, či ochrana detí v násilných domácnostiach, vrátanie zohľadnenie násilia v civilných konaniach pri rozhodovaní o starostlivosti o deti.
1: Opozičné strany avizujú vlastné legislatívne zmeny, no podľa nich by mali konať najmä rezorty spravodlivosti a vnútra. Polícia už navrhla sprísniť trestné sadzby v prípade, ak bol trestný čin spáchaný na chránenej osobe a aby takéto prípady riešil vyšetrovateľ policajného zboru, pokračuje hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.
3: Navrhujú záväzné informovanie obzvlášť zraniteľných obetí, najmä obetí domáceho násilia o prepustení páchateľa na slobodu. Takisto iniciovali, aby pri výsluchoch spomínaných obetí bol prítomný aj prokurátor, alebo bol výsluch ním vykonaný.
1: Ministerstvo spravodlivosti chce opatrenia predstaviť koncom júla. Opozičné KDH sa v súvislosti so zlúčením zdravotnej poisťovne Dôvera s Uniónom obáva krížového vlastníctva. Peter Stachura vysvetľuje, že finančná skupina Penta, ktorá vlastní poisťovňu Dôvera, má zároveň sieť nemocníc, poliklinik a lekární. Dodal, že Dôvera už dnes ponúka poistencom benefity, ktoré sa dajú uplatniť iba v skupine Penta.
4: Ak sa dostaneme do situácie, a môže sa to stať veľmi krátko, že Dôvera bude mať napríklad 70% trhu, tak prakticky už rozhodovanie Všeobecnej zdravotnej poisťovne bude marginálne. Čiže tie nástroje ekonomické v rukách štátu, ktoré momentálne štát má cez svoju poisťovňu, budú výrazným spôsobom oslabené.
1: Šéfovia zdravotných poisťovní Martin Kultan z Dôvery a Michal Španiar z poisťovne Unión si nemyslia, že by fúzii bránila nejaká prekážka. Zároveň nevidia dôvod na to, aby došlo k obmedzeniu konkurencie na trhu. Tretina mladých Slovákov žije u rodičov, najčastejšie preto, že si nevedia dovoliť bývať samostatne. Približne 4 z 10 si spravujú finančné záležitosti výlučne sami. Štvrtina si dokáže každý mesiac niečo usporiť. Aj to vyplýva z prieskumu o živote a financiách mladých ľudí na Slovensku, v Maďarsku, Srbsku a v Chorvátsku, o ktorom informovala VUB banka. Na Slovensku odpovedalo 523 respondentov od 18 do 34 rokov. Makroekonóm Michal Lehuta.
5: Ľudia okolo 20 rokov zarábajú v priemerne asi len 60% priemernej mzdy a do toho samozrejme spadajú teda aj tí, že pracujú len na čiastočný úväzok. Zaujímavé je, že napriek tým nižším príjmom si dokážu sporiť. Napríklad u nás v banke až 3 štvrtiny mladých pravidelne dokáže investovať. Sice sú to malé sumy, 20 až 50 eur mesačne, ale tieto ako keby vytvárajú nejaký zdravý návyk do budúcnosti.
1: Priemerný Slovák zje ročne asi 9 kg melónov. Na túto spotrebu naša produkcia nestačí. Aj preto melóny a dyne musíme dovážať napríklad z Maďarska či Grécka. V týchto dňoch však dozrievajú aj melóny na slovenských poliach. Venuje sa im iba hrstka fariem. Jana Holeciová zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
6: Na Slovensku sa pestujú melóny len na veľmi malej výmere a najčastejšie len v tých najjužnejších okresoch. Naši pestovatelia zvyknú melóny predávať aj vo vlastných miestnych predajničkách.
1: V noci má byť jasno až polooblačno, ojedinele prehánky, ochladí sa na 15 až 10 miestami, najmä v údoliach až na 4 stupne. Zajtra prevažne jasno až polooblačno, ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 22 až 27, na Spiši väčšinou 17 až 22 a na horách vo výške 1500 metrov okolo 10 stupňov Celzia. Mierny vietor.
0: Zelená vlna.
1: Medzi Hniezdnym a Kamienkou sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. V Radome na hlavnom ťahu smerom na Svidník sa zrazil kamión s osobným autom. Premávku usmerňuje polícia. Krátko sa zdržíte. V Košiciach sa na Štúrovej a Palackého smerom na Prešovskú cestu zdržíte v kolóne asi 15 minút a na moste VSS smerom na Vyšné Opátske pri cestároch 20 minút. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
0: Zahrajte mi túto.
7: Príjemné chvíle v spoločnosti Rádia Regina Východ vám želá dnes Zuzana Bobriková. Pranostika na dnešný deň po česky hovorí: na svatého Praxeda noha z rána k zemi usedá. Zajtrajšia Magdaléna vraj rada plače a ak prší na Magdalénu, trpia orechy. Ale ak si myslíte, že budeme hovoriť o daždi, nemyslíte dobre. Ani o orechoch dnes nebudeme hovoriť, reč bude o predmete, ktorému naši predkovia hovorili bisahy. Že netušíte, čo to môže byť. No, ak by sme hádali v kvíze, tak by som vám dala tri možnosti. Bisahy sú sane, alebo vrecia, alebo nohavice. Premýšľať môžete, hádať nemusíte. Čo sú bisahy, rozpovie dnešný rozhlasový lexikon ľudovej kultúry. Rubrika Na čo radi spomíname bude dnes netradičná. Spomenieme si na detské hry na vojakov. Zaiste sa hlavne mužská časť poslucháčskeho publika vo svojom radnom detstve takejto záľube venovala. Veď každý poriadny chlapec mal aspoň raz v ruke drevenú šabľu alebo aj vlastnoručne vyrobenú pušku. Z práku sa strieľalo celkom bežne. Dnes sa tieto hračky predávajú v obchodoch. Vy si ale určite spomeniete, aké to bolo, keď ste sa hrali na vojakov, či indiánov, alebo objaviteľov. Skúste si na to spomenúť, my si budeme spomínať prostredníctvom detských piesní. Aj dnes otvoríme šarišský oblaček a zahráme veľa pekných pesničiek. Poďme teda spoločne na prechádzku po regiónoch. Začneme v tom Gemerskom. Gemerské piesne zahrá ľudová hudba Ondreja Hlaváča. Tu prvú zaspieva Mária Hlaváčová a potom sa pridá Stanislav Ďurský.

Z gemerského regiónu zamierime do toho abovského. Pokojnú pieseň z Abova zaspieva solistka speváckej skupiny Hradek z košického Klečenova Miroslava Valiková. Do nôty jej zahrá muzika Milana Rendoša.

A bolské piesne vystriedajú reské piesne zo Zemplína. Zaspievajú ich členovia folklórnej skupiny Žipovčan z Nižného Žipova s ľudovou hudbou Miloša Veverku z Prešova s primášom Jánom Štoukom. Najprv to budú muži a potom aj ženy.

Zo Zemplína sa vyberieme do Šariša, pôjdeme do Hertníka, zaspieva tamojšia mužská spevácka skupina, zahrá ľudová hudba Stana Baláža a budeme sa trošku venovať poľným prácam pod uboču Oral. Taký je názov piesni.

0: No a zo Šariša ešte do Spišského regiónu priamo do Bystrian zaspieva tamojšia folklórna skupina. A budú to pesničky trošku aj o tom, ako sa môj milý na vojnu bral.
1: A keď...

0: Žijeme tu spolu.
1: Do prechádzky po regiónoch v utorok zahŕňame pieseň rómskej menšiny. Zaspieva niekdajší solista divadla Romatan, Milan Godla, zahrá mu ľudová hudba Desidera Mika.

0: Možno viete, možno nie.
1: Počas prázdninových dní sa s rôznymi zaujímavosťami tradičnej kultúry stretávame prostredníctvom nášho archívu. Vybrali sme z neho rozhovory s odborníkmi a odborníčkami v rozhlasovom lexikóne ľudovej kultúry. Dnes sa budeme venovať celkom aktuálnej téme, lebo dovolenková sezóna prináša balenie i prepravovanie vecí. Používame na to igelitové, plátené, kožené tašky, športové aj nákupné tašky na kolieskach, batohy, kufre rôznych veľkostí. No a to všetko poukladáme do auta, vlaku, autobusu, lietadla či lode. Súčasník jednoducho prepraví hneď a zaraz všetko, čo chce a kam chce. V minulosti však museli naši predkovia neraz poriadne premýšľať nad tým, ako čo najefektívnejšie prepraviť bezpečne tovar v nedostupnom teréne. K archaickým spôsobom prepravy, hlavne v pastierskej kultúre v celých Karpatoch, patrila preprava v bysahoch. Tatiane Šuškovej o nich viac povedala etnologička Katarína Nováková.
2: Bysahy je taký špeciálny nástroj, je to vlastne plátené dvojvrece, ktoré sa používalo na prenášanie vecí a potravín zo salaša dolu do dediny, alebo naopak z dediny na salaš. Tieto bysahy sú typické a špecifické v lokalitách, kde bolo rozšírené salašníctvo, a to je tento salašnícky chov oviec. A bysahy sa nosili dvojakým spôsobom, buď si ich ten pastier prehodil cez plece, čiže jedno vrece mal v prednej časti na hrudi a druhé vrece mal vzadu na chrbte, alebo sa toto vrece upevnilo na kone alebo na sedlo koňa, čiže po oboch bokoch toho zvieraťa bolo vlastne to vrece. A v týchto vreciach sa nosili syry, brindza v rôznych nádobách, nosila sa voda alebo žinčica v drevených oboňkách alebo v geletkách voda. Čiže boli to naozaj také transportné pomôcky, ktoré sa používali na nosenie predmetov zo salaša a naspäť.
3: Bysahy mohli byť vlnené alebo plátené. Bysahy sú takým zvláštnym slovom v slovenskom slovníku aj v tej ľudovej kultúre.
2: Pôvod tohto slovička nie je slovenský, podobne ako ďalšie názvy, ktoré súvisia s ovčiarstvom alebo so salašníckym chovom zvierat, a ďalšie iné názvy môžeme dedukovať, že pochádzajú buď z rumunčiny alebo z nejakého iného jazyka, že aj slovo bysahy má balkánsky pôvod, ale je rozšírená táto pomocka vo všetkých krajinách, kde tento salašnícky chov prebiehal alebo do súčasnosti existuje. Termín bysahy sa odvodzuje ten základ slova z latinského bysacus, čo znamená dvoj vrece, a to vlastne charakterizuje vzhľad tých bysahov, že to bolo dvojité vrece na dve strany, plátené alebo vlnené.
3: Naši predkovia to museli mať veľmi premyslené, ako čo najefektívnejšie preniesť čo najviac tovaru, predmetov.
2: Áno, tak najmä tí pastieri, ak teda hovoríme o tých bysahách, prevážali nielen v tom predmety alebo potraviny, ale nosili ich aj v vlnených taškách, na jednoplece, ktoré mali prehodené, alebo nosili v plátených takých ruksakoch, ktoré si pripevnili na chrbát, alebo veľmi ojedinele sa nosilo aj v takých drevených krošniach, kde sa upevnila už nejaká nádoba s tekutinou alebo syr, kde sa naukladala, tak toho prenašali.
3: Poznáme bysahy ešte aj v súčasnosti?
2: V súčasnosti sa už nepoužívajú, je to taký archaický spôsob transportu.
1: S etnologičkou Katarínou Novákovou sa rozprávala bratislavská kolegyňa Tatiana Šušková. Keďže bysahy najčastejšie používali pastieri, pridáme aj pastierske piesne v podaní folklórnej skupiny Folkmarčanka z Veľkého Folkmara, ktorej do nôty zahrá ľudová hudba Gajdošovci.

0: Na čo radi spomíname.
1: Dnešná rubrika Na čo radi spomíname bude trochu netradičná. Spomenieme si v nej na detské hry, ktoré ste možno aj vy pred mnohými rokmi zažili. Chlapci v Kluknave sa hrávali na vojakov, tak ako to videli u svojich starších súrodencov, mládencov z celej dediny. Ešte netušili, čo vojenčina prináša, ale chceli sa podobať dospelým. Asentírku a regrúdske piesne z Kluknavy spracoval v pásme Befeľ je Befeľ detský folklórny súbor Viganček z Košíc. Keď budete počúvať, skúste si spomenúť aj na to, či ste mali šabľu vyrezanú z dreva alebo poriadnu gumipušku či inú detskú zbraň a ako ste s kamarátmi bojovali za dedinou na lúke.

0: Za prítomnosti kráľa sebe kleknice a opakujce. Pre blaho kráľa a že mi prišahám.
1: Pre blaho kráľa a že mi prišahám.
2: Že budem verný kráľovi a jeho kráľovským nástupcom.
1: Že budem verný kráľovi a jeho kráľovským nástupcom.
0: Že budem dbať svätého písma a Bibliu a svojho nezradím.
2: Budem slúchať Zvinca Čarnokého a jeho kamarátoch, a to na slovo. Bo Befeľ je Befeľ.
3: Prišahacem.
1: Prišahame.
3: Nečúc.
4: Toto.
1: Prišahame.

0: Šarišský oblaček.
1: Rubriku Šarišský oblaček, v ktorej Miroslava Gavurová pravidelne vyberá starodávne slovíčka, iste poznáte. Nie vždy sa vám podarí vypočuť si ju v sobotu ráno, preto Šarišský oblaček s radosťou otvárame aj v utorok. No a nezabudneme potom pridať ani šarišskú pesničku, tentoraz v podaní folklórnej skupiny a ľudovej hudby Raslavičan.
2: Jakú má šumnú želeninu na zahrádke, Gito? Tá? Však od apríla tu v zahradze dlubeme obidvojmi i s mužom. A kto robí, ten še dorobí. Ta hej, vy obidvojo také urobľivé, vám še vše chce. Ta nechce še nám vše, no ale co? My len známe, že kto na roli znojí, ten še hladu nebojí. Bo však vo sklepe taká drahota, a kto zna keľo raz striká na to tá želenina. A tak máme svoju a známe, co jíme. A slúchaj, by si mi nedala z tej petrušky paru pírka do nalešníkoch, bo ja toho roku nič nesadzila ani nešala. No ta však si dám, no, ale cholem vidíš, že to pitne tak z tebu, jak i da kedy staré ľudze sebe prihvarali, že kto nechce robiť, musí po pitaniu chodziť. No ta, že mi nečudu, ja nemám ničeho nič. Ja nezakladala zahradku, bo teraz rok mi všetko šlimáky požarli. No táto še treba o to starať, že by si šlimáky nechodzili. Ale znáš, jak še hvári Hančo, že lenivý nešeje, bo še bojí, že by mu chrobáky požarli urodaj. Ta i ty tak nabic. Tá, tebe še lehko poví, keď vládaš, ale ja už bars upadla. Tu me kole v pravým boku chod skedy. Tá hej, keď nie jedna vyhvárka, tá druhá. Dzenit volí, tá šicko boli. Milé východňare, za to, že už čas žnívoch a ľudze po zahradkoch úrodu zbírajú, ta sebe poďme nad pomnúc, co to te staré východňare vydumali o robotných i o lenivých ľudzoch. Však vlastne se to už i všetko čuli, z toho, jak še Gita z Hanču dohvarali. No ta sebe dakus pošorujeme, co sme vlastne spomli. Keď vám dachto zavidzi, jaký máce urodaj, tam mu môžete tak, jak Gita Hanči, na to odpovedzec, že kto robí, ten še dorobí. To by sme mohli do spisovnej slovenčiny preložiť, jak komu sa nelení, tomu sa zelení. Keď tak dakému povíce, ta takoj budze cicho, takoj zavre pisk, jak še hvarí. A možno nie. Možno še začne vyhvárať, že jemu abo jejše nechce sadzic abo šac, bo i tak šicko požeru chrobáky abo šlimáky bez buďky. No ta vtedy vidíce, že to s takým človekom češko, že to nie chrobáky šlimáky na vine, ale že ten človek môže dať kus líň, bo nenadarmo še hvarí, lenivý nešeje, bo še bojí, že by mu chrobáky požarli urodaj. A to vám vyšvetľovať netreba. Akurát možno treba nadpomnúť, že spisovná úroda še po šarisky poví ten urodaj, abo urodzaj. No ale z toho, jak še to poví po šarisky, še vera nenajíme. Najíme še skorej z toho, že še nám nelení, že sme urobľivé, či už v roboce, abo v zahradke. Bo však známe, že kto na roli znojí, ten še hladu nebojí. Takže kto še na roli poradne spoci, temu še vera i urodzi. Ta tak i to ta Gita. Tyž bola taká urobliva, že i keď šlimáky abo chrobáky mala, ta vše i daco dopestovala. Ta vera ona nemusela po susedoch chodziť spýtať, bo od malej malosti sebe pamätala, jak jej mac nadpomínali, že kto nechce robiť, musí po pýtaniu chodziť. A nepomôžu vera žiadne vyhvárky, bo však každému daco jest, každý máme daco, ale keď še cholem kus dá, ta še treba priprec. No ale keď še dachto priprec nechce, ta vera nepomôže nič, bo dzenit volí, ta šicko boli. Takže, milé východňare, nebudem vám vinčovať nič, bo šicko jasné, len teľo povím, tak robce, že by dobre bolo.

Ak sa v najbližších dňoch vyberiete na nejakú cestu a budete baliť kufor alebo batoh, spomente si na možnosti, ktoré mali naši predkovia. Svoj majetok vedeli zbaliť do zajdy, do kapsy, alebo použili aj bisahy, o ktorých sme dnes hovorili. Kdekoľvek sa vyberiete, zaujímajte sa aj o tradičné ľudové umenie toho regiónu či krajiny. Určite to bude zaujímavé a inšpiratívne poznanie. Veľa pekných letných chvíľ želá Zuzana Bobriková. No a v závere sa určite s radosťou pridá aj folklórna skupina Moravančan z Moravian s ľudovou hudbou Stana Baláža.

0: Večerné reflexie.
1: Vyrastala vo Zvolene, mala rada matematiku, ťahalo ju to aj k ekológii, no napokon sa stala detskou lekárkou. V súčasnosti pôsobí ako primárka a lekárska námestníčka špecializovaného liečebného ústavu Marína v Kováčovej. Hovorí, že nech máme akúkoľvek diagnózu, môžeme byť šťastní a rozdávať svoje hodnoty a talenty. Viac o svojom živote a o Maríne, ktorá si tento rok pripomína polstoročnicu od svojho vzniku, porozpráva doktorka Katarína Rekabarenová Michalovi Várošíkovi dnes po 21.
2: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
3: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Košická mestská časť nad jazerom začala s búraním nelegálnej osady Lubina. Prípad preveruje aj úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Práca opatrovateľiek je fyzicky a psychicky náročná, platy však zostávajú nízke. Gemer má prvú feratu, otvorili ju v lokalite Hrádok. Dobrý deň z Banskobystrického štúdia, želá Martina Maľová.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Na východnom Slovensku zostávajú nelegálne rómske osady dlhodobým problémom. Len v Košiciach ich evidujú približne 15. Pozornosť teraz pútá osada v lokalite Lubina v mestskej časti nad jazerom. Prípad preveruje aj úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity.
2: Starostka mestskej časti Lenka Kovačevičová tvrdí, že viacerým rodinám pomohla presťahovať sa do Maďarska, kde si zabezpečili bývanie, no samospráva im pomohla s rekonštrukciou.
3: Arland je pracujúci, sám si zabezpečil, vlastne sám si našiel, čo by mu postačovalo a začali sme riešiť proces pôžičky, aby mohli sa načerpať finančné prostriedky. Plné auto šikovných chlapov mu pomáhalo dokončiť tú svoju nehnuteľnosť.
2: Majitelia pozemkov, na ktorých nelegálna osada stojí, pripravujú žalobu. Chatrče po rodinách, ktoré odišli, už zbúrali, no v osade zostáva viac ako 100 ľudí.
4: My som tam neišla.
5: Staďal nepôjdeme, my sa nepohneme staďal.
2: V osade je napätá atmosféra aj pre pochybnosti, odkiaľ mali odchádzajúce rodiny peniaze na domy. Finančný analytik Matej Dobiš upozorňuje, že slovenské banky bežne neposkytujú hypotéky na kúpu v zahraničí.
6: Typicky je hypotekárny úver určený na tuzemskú nehnuteľnosť. Spotrebiteľský úver je tiež označovaný ako bezúčelový úver. V prípade spotrebiteľského úveru sa rozpráva o maximálnej sume na úrovni 30, miestami 40 tisíc eur.
2: Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity v písomnom stanovisku označil postup za neštandardný. O zámere sa dozvedeli až začiatkom júla a vyžiadali si preto podrobnejšie informácie.
7: Ak sa potvrdí, že samospráva rieši situáciu občanov ich faktickým odsunom mimo územia Slovenskej republiky, bude úrad celú situáciu, kroky samosprávy a podmienky rodín v zahraničí monitorovať dôslednejšie, ako je bežná prax.
2: Nelegálne osady sú podľa kultúrneho antropologa Alexandra Mušinku dôsledkom dlhodobých systémových zlyhaní.
8: Právneho hľadiska obec je povinná sa postarať o svojich občanoch a ponúknuť im adekvátne možnosti ubytovania. A to Košice v podstate nemajú. To, čo teraz vidíme, je výsledok veľmi plitkých populistických riešení.
2: Mesto Košice nechce situáciu riešiť jednorázovým búraním obydlí, ale postupným odstraňovaním podľa koncepcie na roky 2022 až 2030. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: Práca opatrovateľiek je fyzicky aj psychicky náročná, no slabo finančne aj morálne ohodnotená. V rebríčku zamestnaní preto nie je o ňu záujem ako o iné pracovné pozície. Pritom by nemala byť len zamestnaním, ale aj poslaním.
9: Tento fakt potvrdila vedúca oddelenia sociálnych služieb a zdravotníctva mesta Ružomberok Janka Martonová. Radnica momentálne zamestnáva 68 opatrovateľiek, ktoré sa starajú v domácnostiach o takmer 100 klientov. Za tento rok im opatrovateľky poskytli priemerne mesačne takmer 8000 hodín služby.
10: Ten najväčší problém je mzdové ohodnotenie. Oni sú zaradení do katalógu pracovnej činnosti a do platovej tarify do druhého stupňa, čo momentálne ani nepredstavuje výšku minimálnej mzdy, takže mesto im je povinné doplácať výšky minimálnej mzdy, plus teda majú príspevok na stravovanie.
9: Opatrovateľkami sú najmä ženy v strednom a vyššom veku. 50-tnička Silvia Antolová robí túto prácu už takmer 20 rokov, teraz sa stará o 3 klientky. Bez pomoci manžela by domácnosť finančne neutiahla.
11: Musíte mať nejakú empatiu k ľuďom, aj prakticky si musíme sadnúť jeden s druhým, s tým klientom. To sú nákupy, lekári, upratovanie, posteľ, kúpeľňa, záchod, podlahy. Ráno hygiena, prezliec posteľ, musíte to oprať, vyvesiť, sa stretnete aj s horšími vecami.
9: Klientka Anna Grešová z Ružomberka potrebuje opatrovateľku na 2 hodiny denne. Je relatívne sebestačná, no pri zdravotných problémoch jej niektoré úkony trvajú dlhšie. Prítomnosť opatrovateľky jej pomáha fyzicky aj duševne.
12: Napríklad prádlo teraz čaká, kedy ho poskladá a kedy mi ho zanesie, lebo ešte takto pochodím, ale keď držím niečo, ťažko sa mi ide, tak ona mi už to, čo vidí, že nezvládam, to robí za mňa.
9: Združenie miest a obcí Slovenska, ktoré opatrovateľky financuje z projektu, sa obáva, čo bude, keď projekt skončí, hovorí predseda Jozef Božík.
4: Samosprávy momentálne nemajú inú šancu, keby projekt Európskej únie nebol, ktorý sa manažoval cez ministerstvo práce, kde samosprávy mohli pýtať peniaze, tak by opatrovateľky nemali ani len tie minimálne mzdy, lebo tie samosprávy by na to nemali peniaze.
9: Doplnil, že navýšenie miest pre opatrovateľky z MOS nevidí ako reálne, aj vzhľadom na konsolidačné obdobie. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Dobrovoľní hasiči v obciach často zasahujú pri požiaroch, povodniach či iných mimoriadnych udalostiach. Niektoré zbory však potrebujú obnoviť svoje zázemie alebo techniku. Ministerstvo vnútra otvorilo v lete dve nové výzvy na ich podporu.
13: Hasičská zbrojnica v Sielnici v okrese Zvolen potrebuje obnovu. Dobrovoľní hasiči chcú opraviť budovu a vyriešiť problém s vlhkosťou. Pokračuje člen dobrovoľného hasičského zboru Ivan Valigurský.
14: Budeme sa zapájať do tejto výzvy. Chceli by sme vlastne opraviť strechu zatekajúcu a zateplenie budovy odizolovaním spodnej vody. Raz sa nám podarilo získať finančné prostriedky od ministerstva. Použili sme to na výmenu garážových brán a úpravu interiéru budovy.
13: Vhodnejšie priestory chýbajú aj dobrovoľným hasičom v Bušinciach v okrese Veľký Krtíš. Doplňa veliteľ dobrovoľného hasičského zboru Stanislav Danko.
15: Čo sa týka tej druhej výzvy na tú rekonštrukciu a prístavbu hasičským zbrojniciam, by sme akože bez váhania išli do toho. Máme tu garáž na Iveko, ale ešte tie dve garáže plus nejaká kancelária by sa nám zišla k tomu pristávať. Ten termín 24. august je dosť šibeničný pre mnohé obce.
13: Dobrovoľné hasičské zbory môžu aktuálne žiadať o finančnú podporu z dvoch aktuálnych víziev ministerstva vnútra, vysvetľuje štátny tajomník rezortu Michal Kaliňák.
16: Je preukázateľné, že práve dobrovoľní hasiči sú ten najlepší tandem s profesionálnymi hasičmi v prípade mimoriadnych udalostí alebo situácií, ktoré si nikto z nás neželá, a táto má preto pridanú hodnotu aj pre samotnú komunitu, ale aj pre umocnenie zdravia a ochranu života v mestách a obciach.
13: Jedna výzva v hodnote 1 000 000 eur je určená na servis, údržbu a opravy hasičskej techniky. Druhá 3 milióny eur na výstavbu, rekonštrukciu či modernizáciu hasičských zbrojníc. Obce a mestá môžu svoje žiadosti podávať do 24. augusta. Vladimíra Legíňová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Štát naďalej posilňuje ochranu pred kybernetickými hrozbami, uviedlo v reakcii Ministerstvo investícií na kybernetické útoky proti členským štátom Európskej únie vrátane Slovenska. Podľa Európskej únie je za nimi Rusko. Terčom aktivít boli subjekty kritickej infraštruktúry, energetiky a zbrojárskeho priemyslu, za ktorých kybernetickú bezpečnosť zodpovedá Národný bezpečnostný úrad, pokračuje hovorca rezortu Ivan Bindas.
17: Slovenská republika štandardne prijíma a bude aj naďalej prijímať potrebné opatrenia pre monitoring kybernetických hrozieb, posilňovanie ochrany informačných systémov štátu, ako aj kontinuálne zvyšovať pripravenosť a ochranu prevádzkovateľov kritickej infraštruktúry a prevádzkovateľov základných služieb.
1: Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal ministerstvu vnútra dve upozornenia prokurátora. Dôvodom je nečinnosť vo veciach žiadosti osôb rovnakého pohlavia o zápis manželstva uzavretého v Rakúsku do osobitnej matriky, ktoré ministerstvo podľa neho nevybavilo v zákonnej lehote, vysvetľuje hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová.
18: Ministerstvo vnútra ako príslušný správny orgán je povinné bez zbytočného odkladu rozhodnúť o žiadostiach a žiadateľov upovedomiť o prijatom opatrení, vykonaní zápisu do osobitnej matriky alebo o odmietnutí vykonania zápisu.
1: Reaguje hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.
19: Ministerstvo vnútra sa podrobne oboznámi s upozorneniami generálneho prokurátora bezprostredne po ich doručení.
1: Pestovatelia cukrovej repy dostanú rekordnú podporu. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč oznámil, že viazaná platba stúpne na 632,80 € na hektár, čo je podľa rezortu maximum, ktoré povoľujú pravidlá Európskej únie. Minister tvrdí, že cieľom je udržať pestovanie cukrovej repy aj výrobu cukru na Slovensku.
20: Prvé základné číslo, a to je, že v rámci tohto ročnej kampane v roku 2026 máme vyčlenených pre pestovateľov cukrovej repy na viazanú platbu pre podporu skoro 12,5 milióna eur. Slúžia pre pestovateľov cukrovej repy.
1: Mesto Hlohovec zbúra problémový objekt na Bernolákovej ulici. Roky tam žili ľudia, ktorí podľa obyvateľov okolitých domov nerešpektovali zásady občianskeho spolunažívania, znečisťovali prostredie a navyše neplatili nájom a poplatky spojené s bývaním.
3: Problém v lokalite na Bernolákovej ulici vznikol ešte v 90. rokoch, keď tam mesto presťahovalo niektorých obyvateľov. V roku 2020 vznikla dokonca petícia proti navrhovanej výstavbe prestupného bývania v tejto lokalite. Jej signatári argumentovali, že vybudovanie takéhoto zariadenia priamo v obytnej časti mesta by trvalo znížilo kvalitu života, bývania a všeobecnú bezpečnosť. Pokračuje poslanec Patrik Voltman.
21: Fakt je ten, že otravilo to ľuďom teda život a statočné, pretože tí ľudia jednoducho sú akí sú, oni žijú v tej svojej komunite a neodsudzujem tú komunitu ako takú, však každý sme nejaký, ale toto už bolo cez hranu, čo sa tam dialo.
3: Podľa obyvateľov okolitých domov mali títo ľudia často problém s dodržiavaním zásadných spoločenských noriem a pravidiel správania. Pokračuje poslankyňa Antónia Maronová.
22: Nemali platné nájomné zmluvy a ani neplatili za nájom, takže súdnym rozhodnutím bolo dané, že sa musia odtiaľ vysťahovať a zostala tam už len jedna rodina, kde súd dal podmienku, že tejto rodine sa musí dať náhradné bývanie štvrtej kategórie.
3: Podľa radnice je budova v takom zlom technickom stave, že už ju nie je možné bez nákladnej rekonštrukcie využívať. A teda je nutné objekt asanovať, vysvetľuje primátor Ivan Baranovič.
23: Vysporiadali sme sa s neplatičmi, s marginalizovanou skupinou, čo sa dlhé roky nedarilo a vyzerá, že koncom augusta alebo v septembri budeme búrať. Potom tento pozemok využijeme napríklad na bývanie.
3: Mesto je už na stavebné práce pripravené, hovorí poslanec Jan Breza.
24: Máme už aj projekt asanácie, povolenie, ktoré je už pravoplatné, vykonateľné.
25: A pevne veríme, že konečne príde k vyriešeniu 10 ročia trvajúceho problému na tejto ulici a ľudia si budú môcť vydýchnuť.
3: Mesto za asanáciu objektu zaplatí 110 000 eur. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
1: Poltári pripravili po 9. raz mobilný odber krvi. Podľa organizátorov účasť prevýšila ich očakávania. Letné obdobie býva typické tým, že zdravotnícke zariadenia pociťujú nedostatok dôležitej tekutiny.
26: Akciu s názvom Poltárska kvapka krvi pripravila tamojšia samospráva s Národnou transfúznou službou a miestnym spolkom Slovenského červeného kríža. Jeho predseda Miroslav Bohoc.
27: Účasť je veľmi dobrá, okolo 35-40 odberov je. Je to dosť, ľudia sa už na to aj vypytujú, kedy bude, čo bude. To veľmi dobré na to, že aj obdobie dovoleniek, vždy bol každý odber ešte nejaký ten prvodárca, čo nás veľmi teší, že furt ešte prídu noví a noví.
26: Vzácnu tekutinu prišli darovať viacerí poltárčania.
28: Prvý raz som darovať synovi. Ovcomu chlapcovi krv potrebuje, je veľmi chorý.
29: Má leukémiu, rakovinu kostnej drene a potrebuje transfúziu krvi. Je to istá dobrá akcia, toľko veľa ľudí sa zišlo.
30: Som poltárčanka, ale pracujem mimo poltára, čiže mne toto veľmi vyhovuje, že vlastne táto transfúzna stanica chodí sem do poltára.
26: Najmä v lete sa objavujú výzvy na darovanie krvi, hovorkyňa Národnej transfúznej služby Martina Frigová.
31: Národná transfúzna služba eviduje tento týždeň hraničný stav zásob transfúznych prípravkov pri krvnej skupine 0 s negatívnym RH faktorom. Pri všetkých ostatných krvných skupinách je stav zásob transfúznych prípravkov dostatočný. Nemocničné zariadenia zásobujeme transfúznymi prípravkami plynulo.
26: Darcov v Poltári usmerňoval lekár transfúznej služby z Banskej Bystrice Roman Mukera. Upozorňuje okrem iného na dôslednú predprípravu.
32: Chceme, aby aspoň jeden deň predtým necvičili. Ten deň pred odberom mali ľahkú stravu, veľa tekutín. Treba sa dobre vyspať, nefajčiť, aspoň tých 12 hodín pred odberom. Ráno ľahké raňajky, nič masné, nič ťažké. Tiež veľa tekutín piť.
26: Ďalší mobilný odber krvi naplánovali v Poltári na koniec novembra. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
1: Podnikatelia na Spiši sú v strehu. Pravdepodobne tam operuje organizovaný gang zlodejov. Zameriava sa na domy a sídla firiem miestnych podnikateľov. Prípadmi sa už zaoberá polícia.
33: Trojica páchateľov začala úradovať v rodinnom dome v areáli drevárskej firmy v Žehre. Približuje spolumajiteľ firmy Miloš Kočiš.
34: Hlavne, čo zmizlo, boli šperky, išlo zlato a nejaká menšia hotovosť. Na vyššom poschodí spala celá rodina. Oni vykradli spodný byt.
33: Hneď na to sa pobrali vyčíňať do drevárskej firmy. Doplňa majiteľka drevárskej firmy v Žehre Anna Kočišová.
35: V ľufce bol trezor, bolo po výplate, takže som mala tam
0: asi 3 výplaty.
33: Majitelia prevádzky sú presvedčení, že zlodeji išli na istotu. Ten istý scenár zopakovali vo firme v obci Olcnava na Spiši. Viac konateľ firmy Peter Gonda.
2: Vybrali trezor, ktorý následne ničili a zobrali hotovosť, zamerali sa len na tie peniaze. Poznali to prostredie, lebo oni prišli dozadu k tým kamerám a jednoducho ich vylomili a tým ich znefunkčnili. Neboli to amatéri určite.
33: Doplňa krajská policajná hovorkyňa v Košiciach Lenka Ivanová.
4: Vo veci bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin krádeže v súbehu s prečinom poškodzovania cudzej veci a pre prečin porušovania domovej slobody v súbehu s prečinom krádeže.
33: Miloš Kočiš apeluje na ľudí a majiteľov firiem, aby boli všímaví.
34: Dajte si pozor na svoj majetok, sledujte aj okolie. V okrese Spiska Nová Ves dochádza k takýmto vlamaniam, takže aby si zabezpečili svoje nehnuteľnosti a svoje podniky.
33: Marie Balážová-Melníková, Slovenský rozhlas.
1: Sú chutné, zdravé, šťavnaté a sú symbolom leta. Aj preto sa im hovorí letný zázrak. Reč je o melónoch a dyniach, ktoré sa na naše pulty dostávajú práve v tomto čase. Spravidla však ide o dovoz. Priemerný Slovák ročne skonzumuje asi 9 kg melónov a na to naša produkcia ani zďaleka nestačí. Nájdu sa však aj domáci pestovatelia. Tí so zberom začínajú v týchto dňoch.
5: Melóny pestujú aj na rodinnej farme v obci Hul. Na poli sa nájde hneď niekoľko odrôd. Tento rok dozrievajú o čosi neskôr ako v lani. Pestovateľka Zuzana Babínová z farmy Babínová.
6: Potrebujú slnko na to, aby dozrievali. To nejde o to, že len sú teplá, ale zároveň zase nemusí to byť, že nejaké extra hodnoty, ak boli tie 40-ky, vtedy proste nerastli tie melóny. Potrebujú výživu, starostlivosť.
5: S pestovaním majú v Hule už vyše 20-ročné skúsenosti. Na výsledky ich práce sa prišiel pozrieť aj klub záhradkárov.
7: Prišli sme zďaleka z východu pozrieť na pole, ktoré je bio a melóny máme radi. Sme radi, že mohli sme vidieť pole, ako tie melóny pestujú.
5: Dozretý melón má spravidla pri klopkaní dutý zvuk. Pestovateľka Zuzana Babínová má však aj ďalšie rady, ako rozoznať dozretý od nezrelého.
6: Keď to pekne leží na zemi, nech to má aspoň nejaký žltý flak. A vtedy a ešte ďalšia vec, keď vám pôjde odtrhnúť ľahko, to je dobrý melón zrelý.
5: Ivan Babín dodáva.
8: Melón odtrhnete a odložíte, tak 2 týždne vám vydrží, ktorý ako sú aj také ktoré vydržali aj mesiac, aj viacej. Takže máte aspoň nejakú šancu, že to predáte.
5: Základom pestovania melónov je samozrejme aj voda, no a práve tej bolo tento rok pomerne málo. Bez pravidelných závlah si to teda pestovatelia nevedia predstaviť. To je spolu s vysokými nárokmi na prácu dôvodom, prečo sa melónom venuje len hrstka fariem. Jana Holéciová zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
9: Na Slovensku sa pestujú melóny len na veľmi malej výmere a najčastejšie len v tých najjužnejších okresoch. Naši pestovatelia zvyknú melóny predávať aj vo vlastných miestnych predajničkách.
5: Pestovateľka Erika Babínová tiež dodáva.
10: Je záujem, ľudí síce niekedy odrádza, že máme vyššiu cenu ako v reťazcoch, ale my jednoducho za takú cenu, ako predávajú v reťazcoch, nevieme dopestovať melón.
5: Sezóna melónov sa ešte len začína. Ak bude počasie prijať, melóny budú dozrievať až do prvých mrazov. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
11: Stručne zo sveta.
1: Európa ako kontinent si nemôže dovoliť ignorovať ekonomický dosah globálneho otepľovania a musí byť pripravená investovať miliardy eur. Uviedla to tlačová agentúra Bloomberg. Vychádzala z rozhovorov s ekonómami. Európska komisia tento rok odhadla, že členské štáty Európskej únie budú musieť do roku 2050 minúť takmer 70 miliárd eur ročne, aby sa prispôsobili dôsledkom rastúcich teplôt. Slovensko a Česko chcú v rámci príprav nového programového obdobia Európskej únie spoločne tlačiť na Európsku komisiu, aby regiónu vyhradila čo najviac peňazí. Po rokovaní s českou ministerkou regionálneho rozvoja Zuzanou Mrázovou v Prahe to povedal minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ.
12: Sme dva podobné národy s podobnými záujmami. Napríklad, čo sa týka regiónov, boli by sme veľmi radi a taký je náš spoločný postoj, aby sme čo najviac peňazí dokázali pretaviť do územia ako samotného na konkrétne reálne projekty, ktoré budú mať vyššiu pridanú hodnotu a možno taký príklad, nehovorím, že nie sú potrebné cyklocesty alebo vyhliadkové veže, ale asi nie v lokalitách, kde nám stále chýba vodovod alebo kanalizácia, čo je prípad Slovenskej republiky.
1: Obe krajiny plánujú spustiť od septembra nový spoločný projekt Urbanity Smartform. Prihraničným regiónom umožní využívať tzv. Trhovisko Smart City nápadov. Českí aj slovenskí starostovia tam nájdú hotové a funkčné projekty s návodom, ako ich implementovať a koľko to bude stáť. Podvodníci pomocou známej legendy o napadnutom účte vylákali od organizácie verejnej správy Hradca Králové 46 miliónov korún, takmer 2 milióny eur. Peniaze podvodníkom, ktorí sa vydávali za policajtov a pracovníkov Českej národnej banky, poslal zamestnanec organizácie. Podľa českej polície ide o doteraz najväčšiu spôsobenú škodu s využitím tohto typu podvodu. Páchateľovi hrozí až 10-ročné väzenie.
11: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Krásy severného Gemera môžu turisti obdivovať z novej feraty. Nájdu ju nedaleko unikátnej ochtinskej aragonitovej jaskyne a milovníkom adrenalínu prináša nový dôvod na návštevu tohto regiónu.
0: Ferata na vrchu Hrádok je najväčšou v celom regióne Gemer i okolí. Je stredne náročná a zvládnujú aj začiatočníci či rodiny s deťmi. Prví lesci ju začali využívať i hneď po otvorení.
3: Je to paráda, pretože máte tu nádherný výhľad na krajinu, trochu si aj zaleziete, trochu aj k turistika, kým k ním prídete.
13: Ja som tu prvýkrát, na ferate vôbec a išlo to hravo.
0: Od novej atrakcie si miestni sľubujú ďalší rozvoj cestovného ruchu v regióne, ktorý je turisticky stále málo objavený. Pokračuje Jaroslav Hric, riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu Gemer.
14: Ferata na Hrádku je vlastne prvá plnohodnotná ferata na Gemeri. Je veľmi dobre situovaná pri samotnom hoteli, čiže návštevníci majú zázemie či už na požičanie výstroja alebo na občerstvenie.
0: Vybudovanie feraty financoval Banskobystrický samosprávny kraj a miestna magnezitka. Hovorí Lucia Vargová, špecialistka pre styk s verejnosťou slovenských magnezitových závodov.
15: Celá ferata je rozdelená na dva úseky. Jeden úsek je dlhý 120, druhý 140 metrov. Na jednotlivých úsekoch sa nachádzajú rôzne feratové doplnky. Prvý úsek je ozdobený krížom, je to v podstate taký fotopoint s nádherným výhľadom smerom na sever.
0: Najnáročnejšou časťou feraty je asi 15-metrová, takmer kolmá stena. Stúpačky po nej vedú okolo lavičky, na ktorej si turisti môžu posedieť a odýchnuť. Branislav Caban, Slovenský rozhlas.
1: Biatlon na základných školách je dobrý spôsob, ako deťom priblížiť tento populárny zimný šport aj mimo zasnežených svahov. Na Slovensku sa do popredia dostáva najmä letná forma biatlonu, ktorá spája beh alebo korčuľovanie so streľbou. Možnosť vyskúšať si ho mali aj deti, ktoré počas víkendu prišli do športového areálu telovýchovnej jednoty Prameň v Dolnej Strehovej v okrese Veľký Krtíš.
16: Vďaka projektu Slovenského zväzu biatlonu chcú tento šport dostať do čo najviac slovenských škôl. Hlavnou myšlienkou je vytvoriť možnosť žiakom prvého aj druhého stupňa základných škôl vyskúšať si biatlon a tým podchytiť talentované deti. Súťaž pozostáva z atletického behu na 50 metrov, streľby z laserovej zbrane na presnosť a čas a behu cez prekážky, hovorí Ondrej Kostolani, starší zo Slovenského zväzu biatlonu.
17: Vidno, že v tom školstve nám to niekde zaspalo a tá telesná výchova chýba, a to pri tých deťoch to vidno. Potom to nadväzuje už na ďalšie, čím sú staršie, už potom choroby, majú problémy pohybové a sa to zanedbáva v tej mladosti a je to zle. Začali sme chodiť po školách, im to ukázať s tým spestrelným, že teda majú tam krátku dráhu šprintovú, streľba, nejaké prekážky na obratnosť a sa to celé vyhodnocuje.
16: Romanka Uhrinová, ty si sa tiež zúčastnila biatlonu v Dolnej Strehovej. Aké to bolo?
18: Dobre, tie prekážky okolo kuželov a robiť kotrmelec.
16: Čo je tvojou úlohou? Čo musíš spraviť?
18: Zastrieť tie krúžky.
16: Koľko je tam?
18: 1, 2, 3, 4.
16: A v behu si aká?
18: Dobrá.
16: Tak aj maminka si vyskúšala strieľať z takejto vzduchovky.
19: Parádne, zaspomínala som si na školské časy.
16: A máš teraz pocit, že toho športu je na tých školách možno, že o niečo menej?
19: Určite áno. My sme boli takí aktívnejšie deti. Teraz sú skôr také pohodlnejšie. Mobily, tablety.
16: Ondrej Kostolani, bývalý reprezentant v biatlone. Vy ste prišli do Dolnej Strehovej aj s otcinom, aby ste spríjemnili popoludne popri futbalovom turnaji.
20: Je to vlastne akcia zameraná na podporu nových talentov, hľadanie nových talentov v biatlone a hlavne, aby sa rozšírilo biatlonové meno po celom Slovensku.

0: strieborným štatútom prinesie viacero svetových, ale aj domácich hviezd na čele s Emou Zapletalovou. Na 800-ke zabojuje Gabriela Gajanová o tretí triumf na PTS-ke v rade.
1: Skúsim teda na Sagana a 3 razy po sebe a uvidíme, či mi to vyjde. Budem mať dobrú konkurenciu, naozaj videla som bežkyňu z Austrálie, Claudiu Hollingworth, ktorá má v podstate podobné sezónne maximum ako ja, takže myslím si, že bude s kým bežať. Ja verím, že to využijem vo svoj prospech.
0: Futbalisti Slovana Bratislava nastúpia o 18. hodine na úvodný zápas druhého predkola Ligy majstrov na trávniku gruzínskej Iberie Tbilisi. Tréner Jaja Touré pri súťažnej premiére na lavičke slovenského majstra nebude môcť počítať so zraneným Barsegianom ani s najnovšou posilou Cristianom Martinezom.
2: Všetci hráči, ktorí s nami cestovali, sú v poriadku, máme iba zo pár absencií. Martinez v podstate iba prišiel s panami, takže má za sebou veľa lietania. Dali sme mu krátke voľno, pretože hral aj na majstrovstvách sveta. Nie je to jednoduché, absolvoval skupinovú fázu a potom mal nejaký čas na odpočinok a bol s rodinou. Potom sa už pridal k nám.
3: Predpoveď počasia.
0: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky. Nočná teplota 15 až 10, denná 22 až 27 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe a východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu.
3: Žurnál Rádia Regina.
0: Pripravili a vysielali ho vedúca vydania Martina Gabčová, od techniky Richard Čvarba a od mikrofónu sa lúči Martina Maľová.
3: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Je 17 hodín 26 minút.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Hlohovci, aj kolona na Kysuciach. Ponúkame pohľad na cesty. Nová nehoda sa stala na viazde do Hlohovca z diaľnice D1 pri odbočke do Leopoldova. Rátajte so zdržaním. Na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta stratíte v kolóne 20 minút. 10-minútové kolóny sú v Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom na tunel Sitina, v Bratislave na Dostojevského ráde a Vajanského nábreží smerom k mostu SMP a tiež v Bratislave na Pionierskej smerom na Kolibu. 10 minút si počkáte aj v Košiciach na Štúrovej a Palackého smerom na Prešovskú cestu. Tunely Svrčinovec aj Poliana na diaľnici T3 sú pre údržbu uzavreté v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko a smerom z Poľska môžu vozidla do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. A pripomíname aj, že na obchvate Svidníka opravujú vozovku. Obchvat je v smere na Stropkov uzavretý, obchádzka vedie cez Svidník a smerom na Vyšný Komárnik je na obchvate rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: bolo 17 hodín 30 minút.
1: To najlepšie z Rádia Regina Východ. Portréty. Rozhovory s tými a o tých, o ktorých je dobré vedieť.
2: Z rozprávania svojich bývalých kolegov a kolegyň viem, že ak niektorého, niektorú z nich priviala do rozhlasu náhoda, rozhlas už pre nich znamenal profesionálnu cestu, z ktorej sa nedalo zísť. Pri príležitosti 90. výročia rozhlasového vysielania z Košíc vám tento rok v portrétoch chceme priblížiť rozhlasáčky a rozhlasákov, ktorí tvorili program a vysielanie z Košíc. Dnes to bude dlhoročný redaktor spravodajstva i publicistiky, istý čas aj šéfredaktor Milan Desiatnik. V portrétoch ho spovedá Andrea Feciková. Milan Desiatnik prišiel do rozhlasu v roku 1985. Poslucháči si ho pamätajú z Dobrého rána z Košíc a v posledných rokoch najmä z prenosov bohoslúžieb. V Košickej Regine, okrem iných, moderoval reláciu Sami sebe, určenú pre záhradkárov a domácich majstrov, čo bola nielen jeho srdcová záležitosť, ale dokázala ho motivovať aj v seniorskom veku. Rodák zo Zemplínskeho Hradišťa začínal v Košickom rozhlase ako externý hlásateľ a spravodajca.
3: Ten chodník, čo tu vedie, tak po ňom som prišiel. A to mi malo kto chce uveriť, že v 60. roku. Po maturite som prišiel do Košíc a moje prvé kroky viedli práve do rozhlasu, lebo na strednej som recitoval Puškinov pamätník, ruštinu, potom som prešiel na slovenčinu a tak ďalej. No a tak som si povedal, že nebolo by od veci skúsiť aj využiť danosti. Ja tomu hovorím, že od Boha dané, že mám nejaký ten hlas. To bolo prvé, čo som tu prišiel. No a stretol som tu zlatých ľudí. Miriam Budova, Martin Hruška. A začínal som práve v takých mládežnických reláciách ako koničkári a podobné veci. Ja si spomínam, že som dostal text chemických zlúčenín a asi 20 ich bolo. No a toto prečítať v jednom kuse, tak to bolo úplne nemožné, lebo také zložité slova to boli, takže ja som sa s tým potrápil, ale nejako sa potom to dalo dohromady, takže to boli prvé kroky. No a od tých čias sa to tak odvíjalo, že ma volali na zahlasovania. Jednak spravodajstvo som čítaval, čo sme vtedy mali variť pol hodiny, akože po obede, to bolo celá relácia. Nehovorím o tých ďalších literárno-dramatických a tak ďalej, to bola iná kategória. No a potom som robil ranný budíček. Tu som prespával v rozhlase a ráno som prvý vstával, technici samozrejme tu boli, prihovoriť sa poslucháčom a zahlasovať čas každých 5 minút. No a potom nočné, takéže koncerty a podobne veci, to som uvádzal. Teda prečítal som, čo bolo pripravené.
2: Začínali ste teda ako hlasateľ?
3: Dá sa povedať, že áno, ale veľmi rýchlo som sa preorientoval, lebo robil som v smene a keďže som mal materiály, stade to z regiónu, tak vždy som zatelefonovala. Už to bolo aj také, že krátučké spravodajstvo.

0: Rád sa pochvalím tým, že rozhlas na mňa čakal 9 mesiacov. Bratislavčania povedali, že nie. 7 plus 2 mesiacov. No a za ten čas robil som aj pre Bratislavu, pre Smenu, ale zároveň som tu mal dennodenne príspevky, čiže tam sa už začalo to istým spôsobom spravodajčina akože rysovať. Myslím si, že nemohli sa ani rozhlasáci sťažovať, ani Bratislavčania, lebo pre Bratislavu som robil hokej, futbal, vodné polo, všetko možné, čo tu ako hádzana bolo, takže mal som dosť príspevkov pre Bratislavu. No a zároveň tu v rozhlase si nemohli sťažovať, lebo dennodenne som dával už spravodajcu. Mal som Hitachi, vlastný magnetofón, a na ten som si nahrával. A spomínam si na také záležitosti, že som si vyrobil, teda za pomoci kamarátov, technikov, prísavku na telefón, a tieto príspevky sa dali použiť, ako, takže som toto využíval. No.
1: Aké máte spomienky na Dobré ráno? Lebo myslím si, že poslucháči vás zaregistrovali možno najviac práve tam. Dobré ráno z Košíc a rozhlasové vysielanie z nášho štúdia.
0: To sa trošičku vrátim. Veľmi dobré vzťahy som mal s bývalým riaditeľom, s pánom Tutkom, samozrejme s Vladom Martinčekom a tak ďalej. A tí ma prehovárali, nech prídem do rozhlasu. Akože ja som stále tvrdil jedno, že to, čo sa napíše, to ostane. Kdežto v éteri sa to stratí a málo kto sa k tomu vráti. Takže dlho som zotrvával na tom, že ostanem ako píšúcim, až prišiel 85. rok. A vtedy som sa rozhodol, že prídem. No ale to už som robil také relácie, akože históriu festivalov mládeže, Svetový festival mládeže. Takže som zmapoval komplet od pražského prvého festivalu takým spôsobom, že som hľadal ľudí zo Slovenska, hlavne z východu, čo boli na týchto festivaloch. Takže niekedy to bola takmer detektívna práca nájsť tých ľudí, lebo menili sa adresy a tak ďalej. Ale podarilo sa mi na každý festival, čo existoval, až vyvrcholil v Moskve, ako potom sme mali veľkú besedu s týmito delegátmi, čo boli v Moskve. Už tam začala tá spolupráca, no a ešte v 85. ma už nahovorili, že som prišiel ako do rozhlasu, ako pracovať, no a začalo sa to spravodajstvom predovšetkým od tých čias. No a keď ste spomínali Dobré ráno, tak pán Martinček jednoducho, hodíme ho do vody a nech pláva. No takým spôsobom som sa dostal k Dobrému ránu. Každý utorok sme z Košic ako vysielali Dobré ráno. No a postupne pribúdali ďalšie relácie. Veľmi dobre si spomínam na nočné dialógy. No a najviacej na tú záhradkársku reláciu sami sebe. Tam som sa doslova vyžíval a ostalo mi to dodnes.
1: A dnes si vlastne takým záhradkárom na dôchodku alebo redaktorom na dôchodku?
0: Redaktor už nie je, len záhradkár. Začalo to známymi a známi mali svojich známych. Okay? Takže, joj, tá neprídete aj mne orezať. No, tak sa mi to, že už niekoľko rokov, čo ja viem, 5-6 rokov minimálne, čo pravidelne chodím niektorým ľuďom robiť, sú spokojní, tak to je to.

0: Región žurnál. Ten znamenal tiež veľký krok v našom vysielaní regionálnom. Zase ste mohli využiť svoje spravodajské schopnosti a zručnosti a založiť vlastne niečo, čo v polhodinovom dennom formáte zmapovalo dianie na celom východnom Slovensku.
1: To áno, ale ja si to tak nejako beriem, ako že ďaleko dôležitejšie bolo to obdobie, keď sme prešli už na poldňové vysielanie. Od rána, ranný prúd, od 5. a vyplniť všetky tieto, tak za mojej éry, čo sa pamätám, minimálne 13 nových relácií. Boli väčšinou hodinovky a tak ďalej z rôznych oblastí, čo ja viem, varenie, móda. Mal som s tým dosť roboty, lebo na každú reláciu bolo treba vypísať rodný list. To znamená popísať obsah, minutáž, koľko slova, koľko hudby a také tieto záležitosti. Natrápil som sa s tým, priznám sa, lebo nebol som na takéto úradnícke veci. Aj dodnes, keď mám niečo vybavovať, radšej to nechám iným.
0: A na aké veci ste boli skôr?
1: Čo sa týkalo už tej práce, ako stalo sa aj to, že začali sme s počítačmi, 10 minút pred začatím relácie spadol systém. No a teraz čo? Tak rýchlo som ručne si dáke tie poznámky, lebo premyslené som to mal. Hej. Obyčajne pán Ondrušek prišiel, no a bola radosť s ním robiť to. Sme sa doplňovali a tak. Išiel som na univerzitu 3. veku, ešte som tu robil. Ako. A potom ešte školenie v Nitre s profesorom Ričovským. A takto, takže tam som sa vyžíval doslova v týchto oblastiach.

0: Veľkú časť vášho redakčného života ale zasiahlo náboženské vysielanie, ktoré prešlo takisto aj v rozhlase množstvom zmien a najmä v tých 90. rokoch, keď sa náboženské vyznanie mohlo vo vysielaní objaviť iným spôsobom.
1: Áno, to rozhodne, tak Števo Barga, keď sme mali poradu, tak ma navrhol, že kto bude robiť náboženské, tak navrhol mňa. Kolegyňa, šéfka vtedajšia, sa začudovala, no a nech jej odrecitujem Otčenáš. Pred všetkými 16 či 17 nás tam bolo, tak som odrecitoval. A dodnes žitujem, že som staroslovenčine, že ma nenapadlo, aby som aj...
0: Presvedčili ste.
1: Áno, aspoň si myslím. Teraz som to spočítaval, lebo už to nerobím, neuvádzam. Už druhú nedeľu, ako robí mladý človek, tak 27 rokov som robil to náboženské. A keď sa ma opýtal tento mladý, na čo sa stane, keď ochoriem, alebo na čo príde do toho. Ja som sa na neho začudovane pozrel, hovorím, tak za tých 27 rokov sa mi to nestalo. Aby som tam nebol, akože...
2: Požehnaním, ktoré udelil Svätý Otec prítomným grécko-katolíckym veriacím, sa akatistová pobožnosť a celý obrad pomaly končí. Po pápežskej hymne na liturgické pódium vystúpili mladí ľudia, ktorí mu odovzdávajú dary.
1: Dvakrát som komentoval prítomnosť pápeža Jana Pavla II. Televízia ma požiadala, aby som komentoval Alexeja II., patriarchu celej Rusy a istanbulského Bartolomeja. Ja som grécko-katolík a oni si mňa vyžiadali, aby som išiel to komentovať. No, ale to sú trojhodinové liturgie, horúčava, únava a tak ďalej, ale vydržal som to. Po skončení som rovno išiel sa občerstviť a bola tlačová beseda, to Alexej II. Bol, a pán dekan prišiel medzi novinárov. Je tu pán desiatník? Nie, tak ešte počkám. No, až keď som sa prišiel, tak vtedy začala tlačová beseda. Ako, takže istým spôsobom bola to pre mňa veľká podsta. Aj na takéto veci si raz pomínam ako v súvislosti.

0: Počúvate portréty dnes s dlhoročným redaktorom rozhlasového štúdia v Košiciach Milanom Desiatnikom. Cítili ste sa veľakrát ako redaktor, že máte autoritu, že ste človekom, ktorý môže ovplyvniť verejnú mienku? Jednoducho, cítili ste takú, nazvime to, redaktorskú moc?
1: Nie, nepatrím medzi tých ľudí, čo by teda výrazne sa presadzovali. Práve opačne si hovorím, že chvála Bohu, že som v tom 2003. odišiel do dôchodku, lebo netvorím rozhlase, ale čo sledujem ako noviny a podobne záležitosti, asi by sa mi veľmi ťažko robilo. Presadzuje sa tam istá šéfovská maniera, že ideš tam, urobíš toto a toto. Musíš tam nájsť niečo zlé na toho direktora alebo na tú firmu a tak ďalej, čo som nevedel, ako zniesť. Ja som sa riadil tým, čo najpravdivejšie, čo najobjektívnejšie podať ten príspevok, čo som pripravoval. Možno mnohí sa aj trošku na mňa nahnevali, lebo kamaráti, choď urobiť tam materiál o firme, o tomto. Ja som to urobil, ale nenechal som sa ovplyvňovať kamarátstvom, alebo čo, že som sa snažil objektívne povedať a neraz to neboli len same chvály, ale aj trošku také kritické záležitosti.
0: Stalo sa vám, že ste museli, usúdili, že odmietnete niečo uverejniť?
1: Stalo sa mi, áno. Začala mánia malých vodných elektrární. No a ja som išiel za tým, urobil som rozhovor, všetko možné, doniesol som ten materiál, odpočuli si ho, to nemôžeme uverejniť, lebo ten dotyčný, čo to robil, 100 podpisov, 100 pečiatok pozháňal kade-tade a potom, že to nepustíme, lebo zhora nám to budú vyčítať, že podporujeme súkromné podnikanie, že ten človek, čo sa narobil, ako nachodil, že bude inkasovať peniažky za tom. Takže aj také veci boli. Ale je to také ojedinelé. A to, čo sme si pripravili, to sme aj odvysielali. Ja myslím si, že málo kto mal také problémy, ako že by sa nepustilo.
0: Ale zažili ste aj schváľovacie obdobie, keď každý príspevok sa odpočúval a schváľoval do vysielania?
1: No, takže to bola norma. No. Musel sa odpočuť. Niekedy tam išlo skôr o technické záležitosti, ako je to čisté, postrihané a podobné veci. Takže ja neviem, my sme asi tedajší novinári mali nejaký taký vnútorný sebafilter, že už sme vedeli, čo môžeme a čo by sa vrchnosti alebo na krajskom výbore nepáčilo.

0: Spomínate niekedy na nahrávanie Odkveli vám v pamäti ľudia tak, že na nich spomínate aj dnes?
1: Tak rozhodne. Nemôžem nespomenúť inžiniera Ondrušeka. Veľmi ochotne vždy prišiel, keď som ho poprosil. A to boli také, že najlepšie relácie. Že telefón zvonil v jednom kuse. Skladali sme, odpovedali sme a znovu. To s pánom Ondrušekom, to neskutočná relácia. No a potom takéto záležitosti trošku som načrel do rezortu životné prostredie. A to sme mali nočné dialógy. No a nikto mi neuveril, že som to nemal naorganizované. Prvý rozhovor bol z Austrálie, šéf tamojšieho vysielania slovenského. Dohodli sme sa, s ním sme to rozbehli, tie nočné dialógy. A potom Nemecko, Švédsko, Francúzsko a tak ďalej, ľudia, Slováci, ktorí tam často chodievali alebo aj tam žili, tak oni sa zapojili do tejto relácie a teda ohromne ich poznatky v tých krajinách, ako s tým životným prostredím a tak dobrý pocit som mal.
2: Včera predpoludním smerovali roky košických novinárov do nášho štúdia. Rádio Regina má dnes sviatok. Dnes je predsa Reginy.
0: Z píšuceho novinára sa stal rozhlasák. Čím si vás rozhlas získal, že ste tu dokázali vydržať v podstate 30 ročia?
1: To napätie, ten adrenalín, čo v človeku, ako, to si hovorím, že asi som nemal ísť do toho. Taká zodpovednosť, že ja som prestal aj dýchať, keď červená zasvietila. Ale po páru slovách už to opadlo a už som bol v akomsi svojom živle a tak ďalej. Takže ohromne sa mi páčili už tie besedy, voľné debaty a tak ďalej. Rozprávanie s poslucháčmi, to bolo už čosi inšie, lebo kedysi to musela byť presná dikcia na spravodajstve a tak ďalej. To neexistovalo, Bože chráň, keď som sa pomýlil, alebo niečo som nedobre vyslovil, tak už som mal z toho mindráky a tak. Tá kontaktovosť, to osviežilo ten rozhlas a aj myslím, že počúvateľnosť sa zvýšila tým pádom, že ľudia si mohli povedať svoj názor. O toto bolo zaujímavejšie.
0: Čo sa stalo s vašim prvým magnetofónom?
1: Mám ho doma. Áno, pravda, že mám ho doma. To je taká relikvia. A vôbec ani neviem, či ešte funguje, lebo tak dávno som ho nepoužil. Pekné časy to bolo, keď som teda skutočne špekuloval, ako nahrať, ako toto. Tak chodil som s ním, aj kým som nebol ako tu zamestnaný ešte. Mali sme auto, zmena. Takže sme chodili po kraji, kade, tade, takže som nosil zo sebou a dačo zaujímavého som vždy nahral. Takže som sa tu dokázal presadiť. Kamarát Laco Fajčík mi pomáhal v týchto záležitostiach. Dobrá partia tu bola, takže také kamarátske prostredie tu bolo.
3: To bol portrét rozhlasového redaktora Milana Desiatnika. V rozhlase pracoval 30 rokov. Gabriel Nikházy a Andrea Feciková vám ďakujú za pozornosť. Reláciu Portréty vyrobilo Košické štúdio rozhlasu a televízie Slovenska v marci 2017.

0: Hudba môjho života. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza druhú časť rozprávkového seriálu Jána Uličianského Veverička Veronka. Rozpráva Zuzana Kronerová.

0: Mladá veverica obyčajná, Sciurus vulgaris, je čulé, veselé a naskrz neškodné zvieratko, ktoré sa rado dá hladkať a rozmaznávať. Pozná svojho opatrovateľa, je prítulná, učenlivá, prichádza na zavolanie. Píše o veveričkách pán Brém v knihe Život zvierat. Dobre, vyskúšame to. Veronka! Veronka, poď sem! Hop, hop, hop, hop, hop. A už je tu. Malá, hnedočervená, s kudlatým chvostom, predeleným púdcom. Sadne si na zadné lapky a pred nimi poprosí.
1: Nie, máte oriešok? Nie.
0: Máme, ale nie obyčajný, rozprávkový. Je v ňom rozprávka o tebe. Počúvaj. Jedného dňa veverička Veronka vystúpi z vlaku na stanici s nápisom Orieškové kúpele. Prišla sem na zotavenie z nervového zrútenia, keď sa s ňou zrútilo hniezdo zo spílenej jedle. Veronka sa rozhliadne dookola a zamierí rovno k parku.
1: Ó, to je krása!
0: V parku rastú stromy, o akých sa jej ani nesnívalo. Veľké, s rozložitými korunami. Trávniky sú tu nizučko vystrihané, cestičky vyzametané a všade záhony a záhony kvetov. Po cestičkách sa prechádzajú kúpeľní hostia, ktorí sú tam vraj iba na to, aby sa starali o veveričky. Hotový raj. Veronka spokojne vyciera zuby a premýšľa, kde sa ubytuje. Stojí pod veľkým platanom s kufríkom v lapke a váha.
2: Vy ste tu nová?
0: Priskočí k nej neznáma veverička.
2: Idete neskoro. Na platane sú už všetky miesta obsadené.
0: Veronka teda ide ďalej.
1: Býva niekto v tejto vtáčej búdke, prosím?
0: Nakukne do otvoru, vyrezaného v drevnej debničke.
2: Samozrejme, mám to predplatené na celú sezónu.
0: Ozve sa zvnútra hlas nejakej veveričky.
2: A nevyrušujte, vidíte, že mám návštevu.
0: Veronka mykne chvostíkom a odskáče. Pomaly začína chápať, že ani v kúpeľoch to nie je až také jednoduché. Na každom strome už voľak to býva. Celá ukonaná dovlečie kufor na prostriedok parku. Na zelenom trávniku tam stojí biela besiedka.
1: Šiška borová, to je krása! Ja!
0: Zaraduje sa Veronka. Besiedka má striežku a tá striežka má malú vežičku. Vyzerá ako nádherná vtáčia búdka. Ale nie je to búdka, je to vežička ukončená kovovým hrotom s hviezdičkou na vrchole.
1: Máme hviezdičkový Grand Hotel!
0: Teší sa Veronka a hneď sa tam nasťahuje. Izbičku si vystelie machom, vybalí si veci z kufra a môže sa začať zotavovať. Ako sa to robí?
1: Tu som,
0: vykúkne Veronka z vežičky, ale nikto si ju nevšíma. Zbehne teda po šikmej striežke besiedky, zoskočí na drevený vyrezávaný stĺpik, scupitá po ňom a už je na trávniku.
1: Hop, hop, hop, hop.
0: A je pod stromami. Kľukatí sa tam chodníček, pri chodníčku je lavička a pri lavičke postávajú veveričky rekreantky.
1: Dobrý deň. Ja som Veronka.
3: Vitajte, moja malá.
0: Privítajú stará čierna veverica.
3: Volajú ma Mokušková. A žijem tu v kúpeľoch už 10. rok.
0: Potom sa Veronka zoznámí s ostatnými a vyrozpráva im celý svoj životopis. A potom sa na cestičke objavia kúpeľní hostia. Veronka znervóznie a vyskočí na lavičku.
3: Bože, čo sa ľakáte? Ľudia vám predsa nemôžu ublížiť.
0: Rozosmeje sa stará Mokušková a priskacká k ich nohám. Jedna stará pani zamierí k lavičke, sadne si a otvorí kabelku.
4: No, cicušky, tu máte, berte si.
0: Trúsi na zem keksíky.
5: Veronka si nesmelo vezme. Ihoj, chrum.
0: Pri lavičke sa pristaví ďalší párik.
5: Ty oříškovi lázne sú báječné. A tých veverek, co je tady.
3: To víte, mají sa tady ako v ráji,
0: potvrdí starý pán a hodí Veronke kúsok suchého rošteka. Stará veverička Mokušková sa už medzi tým obtiera o nohy pána v slamenom klobúku.
3: Ó, schön, bitte.
0: Veronku upúta čudný červený oriešok, čo dopadne na zem. Schmatne ho prednými lapkami a začne ho obhrízať.
3: Vidno, že ste ešte nejedli arašídy v čukre.
0: Upozorní ju Mokušková.
3: Viete, to môžete rovno jesť. To sa neobhríža. To sú burské oriešky. Pravda, vy to nemôžete poznať. U nás to v lese nerastie. Je to sladké však. A nemá to ani škrupinku. Dá sa toho zježdi celý balíček.
0: Naozaj, arašidy Veronke náramne zachutili.
3: A to ste ešte nejedli mandle,
0: pokračuje Mokušková.
3: Raz, to som bola ešte mladšia, sa do mňa žalúbil jeden človek a každý deň mi nosil balíček talianskej žmeši.
5: A to je čo? Prekvapí sa Veronka.
3: To sú oriešky a hrožienka obalované v čokoláde,
0: vysvetlí jej stará Mokušková a odskacká preč. Veronka sa však nevie nasýtiť. Kúpeľní hostia sú naozaj pozorní. Vzorne sa o ňu starajú.
1: Tuk, to sú dobroty.
0: Pochvaľuje si Veronka a hádže do seba ovocie, cukríky, keksíky.
1: Uf.
0: Potom príde večer a Veronka sa len tak vyškriabe do svojej vežičky.
1: Jaj, veverička skákava, ale som sa prejedla.
0: Vzdychá na postielke, ako by ju začínalo bolieť brúško. Prevaľuje sa z boka na bok a nie zaspať. Napokon sa jej to podarí, ale sníva sa jej čudný sen. Akože sedí na lavičke, pri nej stojí pán v slamenom klobúku, chvíľu sa rozprávajú a potom ten pán vyberie z vrecka balíček talianskej zmesi.
1: Jaj!
0: Veronka sa strhne zo spánku.
1: Joj!
0: Brúško ju naozaj bolí.
1: Tí ľudia sú taký zvláštni. Raz mi spilia strom a potom ma napchajú orieškami v cukre. Joj.
0: Keď znovu zaspí, sníva sa jej oriešku, ktorý má v sebe ďalší, menší oriešok a v ňom je ešte menší oriešok. Hádam sa z toho do

Zuzana Kronerová vám porozprávala rozprávku zo seriálu Jána Uličianského Veverička Veronka. Réžiu mala Ria Paldiová. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1991.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského zvazu státní hranice Československé socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosínské ulici otáčku.
7: 400 střídají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
10: To bolo ako v románe.
11: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.
13: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
14: Rádio Patria.

0: Rádio Patria.
1: Amare ráňale, terajale. Bišujek to ne juloste, peske leperďam jek šel te štarberš, kana údeľa e syndiko Romni, jek to Romani lekavni e Filomena Franc, sa vi lekavela spal peskelo živipen, sarsas od dujtolu makero mariben uho porajmos. Irine laste gilutne, no nek buter o Romane paramisa. Lapeske leperaha, andro adadive se skro Romano lav, andalo amaro archivos. Šukar vakt pažo radiovitu mengemangel o Roman Gorol.
2: Filomena Franc. Ulilas Androberš ezerozenia šel bišuduj. Androcikno fóros biberách Andro Nemciko. Lakri familia dživelas úp hirelas palošvábsko regiónos. Upašo Dunaj i maršela berša. Lakro dat teo papus bašavenas pro buter instrumenta. Nek buter len prinžarena sar budláče cikne bugošen. Biobašavi ben likerenas te bučukar grajen. Henelpes hojlensas dešuduj graja. Upašo dat he trin verdana. Jekaj pes tavelas. Jekaj sovenas. Ujeksas o salonos. O sinti barona zle čavore navka hojte kamene príroda. Te dživen andre harmonia ubuterva lenge denast he ajse prírodna nava. Filomena Franc sa narodila v roku 1922 v meskičku Biberach v Nemecku. Jej rodina vo Švábsku a oblastiach Dunajskej nížiny žila a kočovala stáročia. Jej otec i detko hrali na všetky možné hudobné nástroje, ale hlavne to boli vynikajúci violončelisti. Okrem hudby boli známi aj svojimi krásnymi koňmi. Mali ich údajne až 12 a k ním aj 3 vozy – kuchynský, spací a salóny. Syntovia v tých časoch boli vychovávaní v láske a harmonii s prírodou. Ich deti často dostávali mená po zvieratách, plodoch či rastlinách. E Filomena Franc prečiđiľas šukár čavorika neberša. E familia bud pirelas, no avenas protana kaj penarakenas avera familiaha. Ukaj kana ačenas protan, e Filomena pirelas Andre škola. Avlas o dives kana resľas de šohto berša. Ole divesela deportinde. Užarená sprelate o berša Andro koncentračná tábora Auschwitz-Birkenau, Ravensbrück, Oranienburg, Upalis, Auschwitz. Filomena Franc mala šťastné detstvo. Rodina veľa cestovala, ale súčasne sa vracala na niektoré miesta, kde sa stretávala s príbuznými a kde za krátky čas Filomena aj chodila do školy. V deň jej 18. narodenín bola deportovaná. Nasledujúce roky prežila v koncentračných táboroch v Auschwitz-Birkenau, Ravensbrücku, Oranienburgu a znova v Auschwitz. V krátkosti si priblížime jej životný príbeh.

perzekúcie a obmedzovanie slobody nemeckých Rómov a Sintov sa začali už v 30. rokoch. V tom čase sa museli podrobovať ponižujúcim meraniam antropometrických znakov, ktorými mala byť vymedzená ich rasa. Filoména sa povinne zamestnala vo firme, kde sa vyrábali lekárske nástroje a roky tu vdychovala chemické výpary, ktoré jej poškodili zdravie. Ani tam však nemohla ostať. Odviezli ju do väzenia v Štutgarte a potom do Osvienčimu, kde pracovala v kamenelome. V Ravensbrücku ju zaradili na práce v podzemnej továrni na výbušniny. Bez ochranných pomôcok denne prichádzala do kontaktu so žieravinami. Pokúsila sa o útek, ale po niekoľkých dňoch ju chytili a za svoj čin bola exemplárne potrestaná. Andro Osvienčim, Tode e Filoména Maškaro Sinta, Saveni Marbiča Venaz Androplinos. Imár sa spašoplinovok her, kanaj jek esesákos, kamelaste džanel, keci džene džan Andre. E Filoména leske perfektno nemcika pendias, hoj on hineo nemcika Roma, hoj lakro pral hino Andro Wehrmacht, kailes ile angloezeros eňašel saranda trito berš. Kada pendias tete paleste našundias beršenca. E pandli džení sa vi pendias peskri godi, oda sa zvaresov až soske len báre zmáre nás. Kada esesákost he avka. Vaj vašo dá, byčadia savore dženenso sa zla Filoménaha, pále Andro baraky. Osvienčime zaradili Filoménu do skupiny syntov odsúdených na splinovanie. Už boli takmer pri plynovej komore, keď sa jeden z SS-ákov obrátil a chcel vedieť, koľko je v skupine ľudí. Filoména mu plynulou nemčinou odpovedala, že oni sú nemeckí cigáni a že jej brat slúži vo Wehrmachte, i keď v tom čase nemala informácie o svojom bratovi, ktorý bol ešte pred rokom 1943 do Wehrmachtu povolaný. Väzenkyňa, ktorá prejavila názor, to bola neslýchaná drzosť, po ktorej zvyčajne nasledoval tvrdý trest. Tento SS-ák však napriek tomu, alebo možno aj práve preto, vrátil celú skupinu späť do ich ubikácií.

Andro Tábor, Isandro Foro z Wittenberge, Kerela z Buti, Andre Fabrika pro Avioni. Adari mar duitovara resľaste de našel, no sik preodávle u savore genenso de našle livinde. E filomena chukilas Andre Len, Andro but šilalo páni. Ara chľazla je gavutno, savo sas te Andro Nemcika jednotky, no teavka lagaru ďaske peste kere, upomožin ďa zlake. Te vašo dá e filoména sa kovár penelas hojná sa konímco sa z nacistas. Omári ben agoringias ula filoména na sa skajte a veľkére. Odat edaj. Savore pán džene čave andale familia sa zmurdarde androkoncentračná tábora. Tábore v meste Wittenberge pracovala v továrni na výrobu súčastí lietadiel. Tu sa jej podaril už druhý útek, ale bol skoro odhalený a všetky väzenkynie na úteku postrieľali. Filoména sa zachránila skokom do ľadovej rieky. Našiel ju farmár, ktorý bol síce členom nemeckých jednotiek, no napriek tomu ju schoval u seba doma a staral sa o ňu. Aj preto Filoména hovorievala, že nie každý Nemec bol nacista. Vojna sa skončila a Filoména sa nemala kam vrátiť. Ani jej rodičia a ani jediný z jej piatich súrodencov neprežili koncentračné tábory. Ako Filoména opisuje svoje osudy? S čím do života Rómov a Sintov v Nemecku vstúpil fašizmus, si priblížime v dvoch ukážkach.

Keď som mala 7, už som vedela tancovať čardáš v červených kozačkách a maďarskom kroji. Vlasy som mala zaplatené do korunky a v nich biele kvety. Vyzerala som presne tak, ako si ľudia predstavovali malú cigánku. Keď som tancovala, diváci mi tlieskali do rytmu a ja som bola na to patrične hrdá. Stále si tie časy pamätám. S nadšením sme trávili noci v odľahlých kútoch krajiny. Za súmraku sme sa šplhali po lese na kopec a pozerali sa na malé dedinky v údolí. Stmievalo sa a naše kone sa tížko pásli na okraji lesa. Naša rodina zatiaľ sedela pri táboráku. Oheň praskal. Jeho teplo nás k nemu skoro prilákalo bližšie. Opekali sme slaninu a v pahrebe zemiaky. Ako zákusok sa podávali pečené jablká. K tomu sme pili kyslé mlieko, ktoré babička nechávala odstať v hlinených nádobách. Plávala na ňom hustá smotana. Strýko brnkal nejakú melódiu na gitare. Večer pomaly zamlkol, len Slávik vábil spevom. My syntovia sme vždy vedeli nájsť vnútorný pokoj, pretože v takých chvíľach cítime, aký úžasný, ale aj prchavý je život. Z toho čerpáme životnú múdrosť, že každý deň je krásny a každý nadchádzajúci môže byť s trochou dobrej vôle ešte krajší. V uchu mi stále znie zvonenie miestneho kostola. Je máj. Obloha je kryštáľová. Na lúkach sa mihotajú kvetiny. Otec s mamkou a súrodencami išli do dediny na kvetinový sprievod. Ja a môj pes Dodo sme zostali sami. Dodo poskakuje po lúkach a ja sedím pod lipou, ktorá je plná vtákov a včiel. V tichu, medzi dvoma údermi zvonu, je cítiť mierne teplo májového rána. Včeli, motýle. Tichý deň. Spievam si a z korony veľkej lipy ku mne dolieha vtáči aplaus, ktorý sa končí vysokým C. To boli krásne časy. Žili sme uprostred prírody. Boli sme jej súčasťou. Májové pobožnosti pre nás boli najkrajšie. Madony v malých a idylických kaplnkách v dedinkách hlboko v údolí, na okraji lesa alebo na čistinke. Skoro ráno sme išli odriekavať litánie k Panne Márii. Išla tam celá rodina. Boli to pre nás oslavy ako štedrý večer. Cirkev a Panna Mária. To bolo naše jediné útočisko, ktoré nás každý deň chránilo pred všetkým utrpením. Uchyľovali sme sa k cirkvi. Hovorili sme: Drahý Bože, si tu s nami. Si jediný, ktorý nám rozumie. Si tu. Tu v kostole sa môžeme sťažovať na naše utrpenie a hovoriť s tebou. Ty nám rozumieš.

Príjazdová rampa v Auschwitzi. Pochodujeme smerom k barákom. Muži napravo, ženy a deti naľavo. Vo dvojiciach pochodovým krokom do ženského koncentračného tábora do kamenných ubytovní. Vo vyšetrovacej miestnosti na nás čakajú dvaja SS-áci. Dozorkyňa ma chce odtiahnuť na stoličku, ale na to už jeden z nich kričí. Táto nie, tej vlasy zostanú. Postav sa tu nabok, prikazuje. Rozpust si vlasy. Mám vlasy až po kolená. A on hovorí. Vyzerá ako nejaká domorodá kráska. A potom mi prikáže, aby som otvorila ústa. Pomyslela som si, že ma chce zastreliť, ale on len povedal. To je v poriadku. A Nemka, ktorá stojí vedľa mňa, hovorí. Človeče, to máš dobre. Pôjdeš vedľa do bordelu. Tamto budeš mať lepšie ako v tábore. Vypleštila som oči. Cítila som, ako by ma drtil mlynský kameň. Ako by som vypúšťala dušu. Zmocnil sa ma hnev a zúfalstvo. Roztrhla som si táborové šaty a zúfalo kričala. Nie, nepôjdem do nevestinca, to ma radšej zastreľte. Zastreľte ma na mieste. SS-ák bol ohromený a zmetený. Nie, nie, kričala som. Chcem zomrieť ako moji príbuzní a súrodenci, ktorých ste tu všetkých zabili. Zabite ma. Dozorkyňa ma chytí, odtiahne ma na stoličku, zatlačí mi hlavu dozadu a začne mi zúrivo a chaoticky strihať vlasy. Ale ja sa bránim, kričím, plačem. Moje vlasy, nechajte mi moje vlasy. Na stoličke ma museli držať traja. Peklo už nemôže byť strašnejšie. A potom mi od ucha k uchu prechádza holiaci strojček. Vyholili mi na hlave kríž. Zvyšné vlasy mi zostali. Takto chodím 14 dní. Keď vychádzam z miestnosti, ženy a dievky plačú. Jeden SS-ák prikazuje, aby sme boli ticho a nakoniec zaveli. Pochodom vchod. Spievať. Spievať. Spievam ja. Číslo 10550.

0: Palomári ben, e Filomena andre peste Araclias ezorte Givel, te anal pro svetos pan Chavoren. Kerelas bud activity vašo Chavore, romane te gadžikane, kaj te džanen paloda sope začala z leromenge, so šajle manušenca kerelo nakami ben obila čipen. Penelas, mej jeg dženi andale familia odi pekla preč žiljom, umek man hin jeg musa hipen. Kamav paloda te vakerel ajci, keď si čašaj. Paloda sope začeľas, penomanuša musajte do džanel. Oda kampel teneve generácii te džanen. Odi hini miri buti, prekalo miro dživipen, dikľom dži andre manušikani vodi. Čavašo da, manodel mukľas te dživel. Hojte šaj te vakera v paloda sope začeľas. Po vojni sa Filoména vydala a našla v sebe silu priviesť na svet a vychovať 5 detí. Po celý čas robila množstvo aktivít, ktoré boli zamerané na to, aby rómske, ale nielen rómske deti, poznali minulosť Rómov a vedeli, čo môže priniesť do života ľudí nenávisť a zloba. Hovorila, ja jediná z celej rodiny som to peklo prežila a musím splniť ešte jednu povinnosť. Chcem o tom hovoriť, koľko len môžem. To, čo sa stalo, sa musia ľudia dozvedieť. Je to dôležité pre nové generácie. Nesiem zodpovednosť za to, pretože som sa počas svojho života pozrela až na dno priepasti ľudskej duše. Len preto chcel Boh, aby som prežila. Aby som mohla svoj príbeh vyrozprávať. Mek Androberš ezerozenia šeloch továrdešt hepán, ždyňa zavrie e autobiografia Andresa Vileperel pre peskri familia u Lengro Dživipen. E knižka pezvičinela s maškarokami ben unakami ben. Andro Berše zerozenia šeloch továrdešte ochto, Dine Andre knižka Mek faktografická informácii, o citácii andalo purané dokumenty, teo fotografii. Andro Berše zerozenia šelenia várdešte pánč chudľas o Nemci kotrušul. Vašola kredore si pená, u Andro Berš du jezerat he jek chudľas o moli pensar e Európa kričuvli, andalo Nemciko. Soduj buťa, lake ande pati v vašodá, hoj namukľas, hoj peste bisterel pro holokaust, uso tyrindeo Roma, te osinti. Uthe vašodá, hoj pezadámek paliste náčel. Knihu autobiografických spomienok, v ktorej zaznamenáva osudy svojej rodiny, vydala ešte v roku 1985 pod názvom Medzi láskou a nenávisťou. V roku 1988 bola kniha doplnená faktografickými údajmi, citáciami z dobových dokumentov a fotografiami. V roku 1995 získala Kríž Spolkovej republiky za zásluhy a v roku 2001 bola ocenená ako žena Európy, Nemecka. V oboch prípadoch to bolo uznanie za to, že prispievala k tomu, aby sa na holokaust a utrpenie Rómov a Sintov nezabudlo. A tiež, aby sa toto utrpenie nikdy nezopakovalo. Renáta Berkiová je autorkou doslovu ku knihe Filomény Franz. Doslov je v mnohých ohľadoch jedinečný a prináša doposiaľ nepublikované informácie o holokauste Rómov a Sintov. Hovorí Renáta Berkiová.
1: Význam knihy Filomény Franz vidím v niekoľkých aspektoch. Jednak v prvom rade samozrejme samotný fakt, že vychádza vôbec ako kniha spomienok Rómky, ktorá prežila holokaust, je, keď sa pozrieme na knižný trh, tak je veľmi ojedinelá. A nielen čo sa týka všeobecne k téme holokaustu, ale práve i v spojitosti s holokaustom Rómov a Sintov. Takže to je ten jeden jako z tých hlavných aspektov. Tie spomínky nie sú len o utrpení, ktoré samozrejme je veľmi jako ťažké o tom písať a sú drásajúce. Spomienky Filomény Franz zároveň sú i akýmsi jako posolstvom, ktoré znamená zmierenie a odpustenie. V tej knihe je veľmi krásne zobrazená i akási ľudskosť a to hrdinstvo, ktoré Filomena Franz zosobňuje. Keď ti len prezradím trochu z príbehu Filomény Franz, tak ona z koncentračného tábora z Auschwitzu v Osvietimi ako 20-ročná utiekla. Podarilo sa jej utiecť a vďaka tomu sa zachránila. Takže je to i kniha o hrdinstve. A zároveň je to akousi výpoveďou o tom, že Romovia nie sú len pasívnymi obeťmi holokaustu a rasovej persekúcie, ale vlastne môžeme Romov vnímať ako hrdinou. A hrdinkou rozhodne Filoména Franc je. Takže toto sú pre mňa ako tie najdôležitejšie aspekty, ktoré vnímam a ktoré vlastne kniha môže priniesť.
0: Kniha Filomény Franc bola verejnosti predstavená v týchto dňoch. Do českého jazyka ju preložila Eva Zdažilová. Súčasťou vydania sú aj reprodukcie archívnych dokumentov a rodinné fotografie autorky, ktoré doposiaľ z úcty k mŕtvým neboli publikované. Obálku a ilustrácie vytvorila rómska výtvarníčka Ladislava Gažijová.
2: Amere lače šu na vle. O Romano Lav, kepeske le pridam pre Romani lekavni andale Nemciko, pre Filomena Franc a vľako Agor. Kredam le zandale redakcii a važo nácia, kere programi Radio Patria, Andro Kaša, kero štúdios STVR. Richtindeles, e Kristýna Mojžišovo, Erika Godlovo, e Kamila Galjuš, upažo mikrofónu stumenca sas, umek šukarati tumenge mangel, o Roman Goroľ. A čem bachtale te saste, amalina te amala.

mal som ho rád a s ním som nikdy nebol sám. Nečakaj ma už nikdy, prekrásna učiteľka tanca,

0: Večerné reflexie.
1: Vyrastala vo Zvolene, mala rada matematiku, ťahalo ju to aj k ekológii, no napokon sa stala detskou lekárkou. V súčasnosti pôsobí ako primárka a lekárska námestníčka špecializovaného liečebného ústavu Marína v Kováčovej. Hovorí, že nech máme akúkoľvek diagnózu, môžeme byť šťastní a rozdávať svoje hodnoty a talenty. Viac o svojom živote a o Maríne, ktorá si tento rok pripomína polstoročnicu od svojho vzniku, porozpráva doktorka Katarína Rekabarenová Michalovi Várošíkovi dnes po 21.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu. Rusko podniká kybernetické útoky v Európskej únii, niektoré štáty začali so sankciami, Slovensko podobné kroky neplánuje. Britský premiér Andy Burnham oznámil, že chce viesť vládu zameranú na zníženie životných nákladov. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 17 až 27 stupňov. Dobrý večer vám želá Peter Kolárik. Predsednička strany Za ľudí Veronika Remišová kritizuje vládu za mlčanie o kybernetických útokoch aj proti Slovensku, ktoré sú spájané s elitnou hackerskou skupinou napojenou na ruskú tajnú službu FSB.
1: Ak boli napadnuté vládne siete, energetika, zbrojársky priemysel alebo dopravná infraštruktúra, ide o otázku bezpečnosti celej krajiny.
0: Predseda parlamentu Richard Raši z hlasu SD mimoriadne rokovanie Národnej rady zatiaľ nepovažuje za potrebné.
2: Kybernetické útoky sa dejú v stovkách každý deň všade na Slovensku. Sú to útoky na všetky inštitúcie a nie sú to len útoky z Ruska, sú to útoky z celého sveta, niekedy sa ťažko identifikujú.
0: Nový britský premiér po prvom stretnutí kabinetu načrtol svoj plán konsolidácie hospodárstva. Pred svojím úradom na Downing Street Andy Burnham povedal.
3: Neskôr predstavím nový plán pre Spojené kráľovstvo, 10-ročný plán, ktorý vytýči cestu od súčasného stavu k budúcnosti, akú si pre krajinu podľa mňa želáme všetci, bez ohľadu na naše zázemie či politickú príslušnosť. Už teraz však môžem podniknúť kroky, ktoré ľuďom poskytnú určitú úľavu a pomôžu im zvládnuť životné náklady.
0: Premiér dodal, že niektoré z týchto opatrení, vrátane spôsobu ich financovania, predstaví už zajtra. Futbalisti majstrovského Slovana Bratislava úspešne vstúpili do druhého predkola Ligy majstrov. V úvodnom zápase na pôde gruzínskej Iberie Tbilisi zvíťazili 2-0. Priamo z dejiska stretnutia pokračuje Samuel Prekop.
4: Slovan otvoril skóre stretnutia v 25. minúte. Po presnom centri Krúza z rohového kopu skóroval hlavičkou kapitán Šporár. Druhý zásah pridali Belasi v 32. minúte. Z pravej strany ihriska centroval Maroš a akrobatickým zakončením sa presadil Jira Džank. Nebezpeční boli aj domáci. Dvakrát dokonca dostali loptu do siete, ale o oba zásahy ich obrali offsidy, ktoré odhalil videorozhodca. Belasi ich môže mrzieť skutočnosť, že pre zranenie duel nedohral Šporár. Tréner Jaja Touré však zažil úspešný súťažný debut na lavičke Slovana. Ten vyhral na trávniku Iberie Tbilisi 2-0.
0: Banskobystrické Štiavničky dnes hostili 61. ročník legendárneho atletického mítingu PTS. Ako podujatie so strieborným štatútom dopadlo, zhrnie Adam Bohuš.
5: Zlatú bodku za 61. ročníkom PTS-ky dala jej najväčšia hviezda. Ema Zapletalová, ktorá jednoznačne ovládla beh na 400 metrov cez prekážky a čas 53.70 je zároveň novým rekordom mítingu. Ema mala beh jednoznačne pod kontrolou a hoci tesne pred koncom zakopla o jednu z prekážok, stratila balans a nevyzeralo to na chvíľu dobre, tak napokon všetko zachránila a dokázala triumfovať.
0: Zajtra má byť jasno až polooblačno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť, na severe aj prehánky, na hrebeňoch vysokých Tatier aj sneženie. Nočná teplota 15 až 10, miestami 9 až 4, denná 22 až 27, v Žilinskom kraji na Spiši a na Horehroní 17 až 22 stupňov, slabý vietor. 20 hodín, 4 minúty.
6: Zelená vlna. Nehoda pri Turčianskych Tepliciach, aj cestári na D1-tke. Pripravené sú aj správy z dopravy. Na ceste číslo 65 na výjazde z Turčianskych Teplíc smerom na Hornú Štubňu sa zrazil motorkár s lesnou zverou. Premávku usmerňuje polícia, zdržíte sa tam v oboch smeroch. Na diaľnici D1 pri odpočívadle Čataj na kilometri 35,5 opravujú mostné závery. V oboch smeroch je blokovaný jeden jazdný pruh a pripomíname, že na diaľnici D3 sú uzavreté tunely Svrčinovec aj Poliana v oboch smeroch. Obchádzka je cez Česko a smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj cez Skalité a Čierne. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, zavolajte nám. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
7: 0800 900 800. Husličky z Javora.
8: Príjemný letný útorkový večer, milí priatelia a priaznivci folklóru. Dnes si spoločne priblížime ľudovú hudbu, ale i tradície najzápadnejšieho kúta Slovenska a pozrieme sa na Záhorie. Zaznejú staršie i novšie nahrávky krásnych ľubozvučných záhoráckych piesničiek. Tak s nami zostaňte až do 21. Nech sa vám dobre počúva. To vám želajú tvorcovia dnešného vydania relácie Husličky z Javora, majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhomenská.

Názov Záhorie vznikol ešte v 17. storočí. Pochádza od latinského pomenovania Processus Transmontanus, ktoré označovalo kraj ležiaci za pohorím, teda Malými Karpatmi. Región leží v západnej časti Slovenska. Územie na západe tohto regiónu vymedzuje štátna hranica s Rakúskom, ktorú tvorí rieka Morava. Na severozápade štátna hranica s Českou republikou. Na juhovýchode ho ohraničujú spomínané Malé Karpaty. Vďaka výhodnej geografickej polohe a priaznivým klimatickým podmienkam patrí Záhorie k najstaršie osídleným územiam Slovenska. Väčšinu tohto územia zaberá Záhorská nížina, ktorá na severe hraničí s Dolnomoravským úvalom a Bielými Karpatmi. Záhorie môžeme rozdeliť na horné, dolné a stredné. Zahŕňa okresy Senica a Skalica, južnú časť okresu Myjava a tiež okres Malacky, okrem obcí Stupava, Marianka a Borinka, ktoré zaraďujeme do Veľkej Bratislavy. Na pomerne malom území Záhoria, niečo cez 2500 km štvorcových, žije dnes takmer 300 000 obyvateľov.

pre pochopenie kultúry i folklóru a tradícií Záhoria je nevyhnutné spomenúť dôležité historické fakty a udalosti, ktoré v priebehu dejín formovali toto územie. Hovorí sa, že na Záhorí sa písali dejiny, ale na to nech si urobí názor každý sám. Záhoráckú kultúru možno chápať ako kultúru Moravanov, Slovanov a teda aj Slovákov. Oblasť Záhoria, ako som už povedala, patrí k najstaršie osídleným miestam u nás. Rieka Morava a jej okolie poskytovali od nepamäti priaznivé podmienky pre živobytie Slovanov, ktorí sem prišli už v 6. storočí počas sťahovania národov. V 9. storočí tvorila značná časť územia Záhoria centrum Veľkej Moravy, prvého zväzku Slovanov, respektíve Moravanov. Po jej zániku sa Záhorie od 10. storočia stalo súčasťou multietnického uhorského štátu.

Od polovice 16. storočia prichádzali na územie Slovenska skupiny nemeckého obyvateľstva. Mnohí z nich boli prenasledovaní pre svoju vieru a okrem luteránov boli medzi nimi aj novokrstenci, anabaptisti. Tí nachádzali útočisko na Spiši, ale predovšetkým na západnom Slovensku. Na Záhori mali svoje veľké komunity, napríklad vo Veľkých Levároch či Sobotišti. Ako prisťahovalci nemohli vlastniť žiadnu pôdu a živili sa preto remeslom. Habánska keramika je dodnes pojmom, no pomerne málo sa vie o tom, že Habáni dobre ovládali napríklad

Jednou zo zaujímavostí Záhoria je dnes už skôr legenda o plaveckom hrade. Tento bol dejiskom príbehu, kvôli ktorému v 17. storočí v Uhorsku takmer vypukla nová trojská vojna. Vtedajší majiteľ plaveckého hradu Peter Bakič, pôvodom Srb, uniesol pomocou podplateného služobníctva Zuzanu Forgáčovú, manželku majiteľa Holíčského hradu Franca Révaja. Chvíľu to vyzeralo, že spor prerastie do vojny. Nakoniec však bolo manželstvo Zuzany a krutého Révaja úradne rozvedené a ona zostala žiť s Bakičom na plaveckom hrade.

Dôležitým kultúrnym milníkom pre Záhorie bola chorvátska kolonizácia, ktorá prebiehala počas 16. storočia pod vplyvom tureckých vpádov. Chorváti utekali pred Turkami a usádzali sa vo vyľudnených obciach na celom západnom Slovensku, ale i v Rakúsku a susednej Morave. Ba čo viac, zakladali aj vlastné obce. Na Záhorí napríklad Mokrý háj. Postupom času sa aj vďaka kultúrnej a jazykovej príbuznosti asimilovali s domácim obyvateľstvom. Dodnes dokladajú chorvátsky pôvod niektoré záhorácke priezviská, napríklad Smrtič, Mikulič, Studenič či Palkovič. Chorváti obohatili tento región v mnohých oblastiach. Ak hovoríme o folklóre, priniesli napríklad kolový typ tancov.

Oblasť Záhoria si až do polovice 20. storočia zachovala najmä poľnohospodársky charakter a okrem prevádzok lokálneho významu to nebol ani jeden väčší priemyselný podnik. Väčšina pôdy patrila veľkostatkárom, zvyšok obhospodaroval veľký počet drobných roľníkov. Odbyt poľnohospodárskych produktov Záhoria umožňovali blízke centrá Bratislava i Viedeň, kde sa na trhoch predávala najmä zelenina a ovocie. Priemysel v tomto období reprezentovali píly, liehovary, cukrovary, mlyny a tehelne, v ktorých sa spracúvali lokálne suroviny. Po rozbití prvej Československej republiky a vytvorení slovenského štátu v marci v roku 1939 odkupovala časť pohraničného územia Devín Veľkonemecká ríša a na základe vnútenej dohody o ochrane sa stali Tiché lesy Záhoria, tzv. Ochranná zóna, výcvikovým priestorom nemeckých vojenských jednotiek. Naopak v Mijavskej Pahorkatine a v predhorí Bielých Karpát sa organizovali prvé partizánske skupiny, ktoré za podpory miestneho obyvateľstva uskutočňovali protinemecké operácie. Jedným z centier protifašistického odboja až do oslobodenia Záhoria v apríli v roku 1945 bola Brezová pod Bradlom. No!

Lanšper je starodávny názov časti Chotára pri rieke Morava v najzápadnejšej časti Záhoria. Kedysi bol súčasťou Svetojánskeho panstva, pod ktoré spadali obce Závod, Moravský svätý Ján, Sekule a priľahlé osady, napríklad Šišuláky a Húšky. Tunajší dúhoúcký páni vládli ľudu tvrdou rukou. Spieva sa o tom v nejednej ľudovej piesni. Dnes je výsledkom dlhoročného spolunažívania týchto dedín spoločný kultúrny základ, čo potvrdzuje aj množstvo spoločných ľudových piesní, ale aj rovnaký typ kroja, ktorý sa nikde inde na Záhorí nevyskytuje. Dnes už nie je veľmi známe, že Slováci obývali aj opačnú stranu Moravy, a to až po územie za Semeringom. Poslednými baštami Slovákov zostali obce pozdĺž rieky Morava od Dürnkrutu cez Cáhnov až po Pernitál. Do prvej svetovej vojny tu mali Slováci národnostnú prevahu a obce udržovali čulé styky. Navštevovali sa na hodoch, chodili na svoje muziky, vydávali sa a ženili do priľahlých slovenských obcí. Na túto pôvodnú záhoráckú kultúru v súčasnosti nadväzuje folklórna skupina Lanšper, ktorá vznikla pred 10 rokmi a prisvojila si názov tejto časti územia. Zameriava sa predovšetkým na spievanie a hranie prastarých piesní a príležitostne aj na tanec. Milí priatelia, verím, že sa vám náš dnešný výlet, či skôr návrat na Záhorie pri ľudových piesňach páčil. Tešíme sa na stretnutie pri folklórnej hudbe opäť na budúce. Pre dnešok sa lúčia tvorcovia relácie Husličky z Javora, majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Minister Richard Tkáč predstavil podporu pre pestovateľov cukrovej repy. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že sťahovanie izraelských jednotiek z južného Libanonu sa už začalo. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 17 až 27 stupňov. Pozdravuje Peter Kolár. Pestovatelia cukrovej repy dostanú v tomto roku rekordnú podporu. Minister pôdohospodárstva Richard Tkáč zo Smeru SD oznámil, že viazaná platba stúpne na 632,80 € na hektár, čo je podľa rezortu maximum, ktoré povoľujú pravidlá Európskej únie. Minister tvrdí, že cieľom je udržať pestovanie cukrovej repy aj výrobu cukru na Slovensku.
3: Prvé základné číslo, a to je, že v rámci tohto ročnej kampane v roku 2026 máme vyčlenených pre pestovateľov cukrovej repy na viazanú platbu pre podporu viac ako skoro 12,5 milióna eur. Tieto finančné prostriedky slúžia pre pestovateľov cukrovej repy.
2: Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozef Šumichrast podporu považuje za dôležitý stimul v kontexte zatvorenia cukrovaru v Trenčianskej Teplej.
4: Tým, že aj odišiel jeden cukrovár, neklesli sme o 50%. Vďaka týmto krokom, ktoré boli spravené, prišlo k navýšeniu pestovateľských výmer a navýšeniu spracovateľskej kapacity v cukrovare, cirka na úroveň 65%.
2: Zástupcovia zamestnancov, zamestnávateľov a vlády v uplynulých dňoch rokovali o výške minimálnej mzdy na budúci rok. Nateraz k zhode neprišlo. Hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov Martina Németová upozorňuje, že aktuálne platné minimum 915 eur zaostáva za konceptom dôstojnej mzdy o 430 eur.
5: Súčasná minimálna mzda, ktorá v roku 2026 tvorí len 54,17% priemernej mzdy, tak pre nízkopríjmové domácnosti predstavuje skôr existenčné minimum než príjem na dôstojný život.
2: Zamestnávatelia tvrdia, že by vyššiu minimálnu mzdu podporili, keby na ňu neboli naviazané príplatky za prácu v neštandardných časoch. Hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Miriam Filová.
6: Bude kľúčové, aby rast minimálnej mzdy išiel ruka v ruke s ďalšími opatreniami na podporu konkurencie schopnosti podnikov. V opačnom prípade môže viesť k obmedzeniu v investícii, spomaleniu tvorby nových pracovných miest alebo aj k ďalšiemu tlaku na rast cien, predovšetkým v odvetviach s vysokým podielom nízkopríjmových zamestnancov.
2: Šéf Bieleho domu Donald Trump, ktorý dnes prijal libanonského prezidenta Josefa Aouna, vyhlásil, že Libanon bol po 10 ročia ťažko skúšaný a že Spojené štáty tejto krajine pomôžu napríklad aj pri rokovaniach s Izraelom. V prípade sťahovania izraelských jednotiek z južného Libanonu, ktorý okupujú, Trump povedal, že tento proces sa už začal. V úvodnom zápase druhého predkola Ligy majstrov zvíťazili futbalisti majstrovského Slovana Bratislava na ihrisku Iberie Tbilisi 2-0. Svoju premiéru v európskych súťažiach absolvoval útočník Alexej Maroš.
7: Užil som si to veľmi, tešil som sa už pred zápasom. Mali sme tam pár svetých momentov a myslím, že s chalanmi si rozumieme, takže super. Už v priebehu týždňa to vyzeralo, že budem hrať, takže som sa tak aj nadstavil a robil som všetko preto, aby to bolo čo najlepšie. Postrážiť si to doma a ideme ďalej.
2: Zajtra má byť jasno až polooblačno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť, na severe aj prehánky, na hrebeňoch vysokých Tatier aj sneženie. Nočná teplota 15 až 10, miestami 9 až 4, denná 22 až 27, v Žilinskom kraji na Spiši a na Horehroní 17 až 22 stupňov, slabý vietor. 21 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
8: Nová nehoda pri Prievidzi, staršia v Turčianskych Tepliciach. Pozdravujeme aj z dopravy. Nová nehoda sa stala na ceste druhej triedy za obcou Vyšehradné smerom na Jasenovo. Úsek je momentálne neprejazný. Obchádzať to môžete cez Kliačno, Kláštor pod Znievom a Abramovú. Staršia nehoda je na ceste prvej triedy na výjazde z Turčianskych Teplíc smerom na Hornú Štubňu. Zrazil sa tam motorkár s lesnou zverou, premávku usmerňuje polícia a krátko sa zdržíte v oboch smeroch. Pripomíname, že na D3 sú uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana. Obchádzka vedie cez Česko a smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj cez Skalité a Čierne. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo. 0800 900 800.
0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
9: Nech máme akúkoľvek diagnózu, môžeme byť šťastní a rozdávať svoje hodnoty a talenty. Každý deň sa od chorých detí čomusi naučím. Všetko, čo som sa v živote naučila, zúročujem v pomoci ľuďom. To sú slová primárky a lekárskej námestníčky špecializovaného liečebného ústavu Marína v Kováčovej, doktorky Kataríny Rekabarenovej. Máme tu česť privítať ju v štúdiu a stráviť s ňou v príjemnom rozhovore nasledujúcu poldruhá hodinu. Pani primárka, želáme pekný večer.
10: Ďakujem pekne.
9: S našou hostkou sa budeme rozprávať o jej profesii, životných hodnotách, o detských pacientoch a samozrejme o jubilujúcom špecializovanom liečebnom ústave Marína v Kováčovej. Tohto roku si totiž nielen jeho zamestnanci pripomenuli 50 rokov od jeho založenia. Večernými reflexiami vás budú sprevádzať z režie Richard Čvarba a zo štúdia Michal Várošík. Pani primárka, dnes je pracovný deň, hoci sú letné prázdniny a deti si užívajú. Marína lieči aj počas letných mesiacov. Na ovoci povedzme, na čo sa špecializuje tento ústav?
10: Tak už v tom slove špecializovaný je skryté to, že sa špecializuje na liečbu pohybového ústrojenstva. To sú ochorenia neurologické, ortopedické. V podstate celá Kováčova je rokmi zameraná na liečbu pohybového ústrojenstva.
9: Ako sa môže liečiť v Maríne? Viem, že sa špecializuje najmä na deti.
10: Áno. Pôvodne Marina bola čisto zariadenie, ktoré liečilo detských pacientov. Od roku 2004 vlastne liečíme aj dospelých pacientov.
9: Koľko pacientov dokáže ústav naraz pojať? Prípadne koľko ich je tam teraz?
10: Máme 260 lôžok, ale v letnom období ešte aj triedy premeníme na izby pre pacientov, aby sme odliečili stredoškolákov so svojou hlavnou diagnózou skolióza. Takže teraz máme taký vrchol sezóny kúpeľnej v Marine, dalo by sa povedať.
9: Hovoríte skolióza až stredoškoláci, je to typické pre ten vek?
10: Áno, áno, ten dorastový vek, tie druhé rastové obdobie je veľmi náchylný preto, aby rast a tvár chrbtice sa pokazil alebo vlastne sa prejavili odchylky.
9: A môže ten stredoškolák aj niečo pre to urobiť? Alebo je to jednoducho pri tom raste tak, že to telo niekedy reaguje rôzne? Alebo niečo aj tí stredoškoláci zanedbávajú? Taška na jednom pleci?
10: Samozrejme. Niečo je dané ako geneticky, ale veľa môžeme spraviť pre svoj vývoj. A je pravdou, že mládež teraz má menej pohybu, menej fyzickej možno práce a naozaj nosenie tašky ohrozuje vlastne tú chrbticu.
9: Spomínali ste, že počas prázdnin aj tie triedy zmeníte na lôžkové izby. Triedy znamená, že súčasťou liečebného ústavu je aj základná škola?
10: Áno, práve o to ide, že benefitom Maríny je, že pacient u nás, ktorý chodí do základnej školy, nestráca školskú dochádzku, nevymešká. Čiže základná škola, takíto pacienti môžu celý rok k nám chodiť. Ale stredoškoláci by vynechali a preto snažia sa rodičia ich umiestniť do Maríny práve v letných mesiacoch.
9: Toľko odborov nie je možné jednoducho naplniť odborníkmi, aby ste vyučovali ešte aj stredoškolákov. To je áno, doslova nemožné. Ste lekárskou šéfkou ústavu. Koľko lekárov a s akou odbornosťou pôsobí v tomto zariadení?
10: Momentálne sme 5 lekári. Keďže máme aj detských pacientov, tak ešte pracuje u nás jedna pediatrička, dvaja internisti pracujú a doktorka, ktorá má špecializáciu v detskej neurológii. Od ako som končila školu, postupne sa vyvinul samostatný odbor FBLR, Čiže už lekár po skončení univerzity môže končiť a špecializovať sa aj v odbore FBLR, čo znamená fyziatria a liečebná rehabilitácia.
9: Súčasťou tímu medicínskeho alebo zdravotného sú aj sestry?
10: Samozrejme.
9: A bratia?
10: Áno. Naše zariadenie naozaj je špecifické v tom, že musia to byť sestry, ktoré vlastne sú aj pri dospelom pacientovi, ale sestry, ktoré sú odborne vzdelané aj pri detskom pacientovi. K nám chodia detskí pacienti aj od pol roka, čiže do 18 rokov aj celý aj 365 dní je v podstate detský vek. A chodia na indikácie ako detskej kúpeľnej liečby a vlastne potom k nám chodia pacienti dospelí aj do 90. roku. Čiže naozaj naše zariadenie je veľmi špecifické a náročné vlastne v starostlivosti pre takýchto pacientov.
9: Spomínali ste od pol roka. A čo deti do pol roka? Či jednoducho to sa ešte necháva na posúdenie lekára?
10: Trošku to už je taká špecifika, že od pol roka, lebo to je naozaj nízky vek na kúpeľnú liečbu. Kúpeľná liečba znamená, že to sú trojtýžňové alebo štvortýžňové pobyty. Pre také malé dieťa je to náročné. Ale pacienti po operácii equinovarus, pes equinovarus, to je deformácia nožičky, takýto sa k nám dostávajú už v takomto nízkom veku. Ale taký odporúčaný vek na naše zariadenie pre malé dieťa je okolo 2 rokov, čiže tá dolná hranica.
9: Vy ste to už naznačili, čím je špecifické leto pre liečebný ústav, ale predsa len, ak by sme to mohli ešte v porovnaní s celým tým rokom tak porovnať, je v čom si teda ešte výnimočné tieto 2 mesiace, júl, august, oproti tomu septembru až júnu?
10: Práve v tomto, ako som spomenula, že chodia k nám pacienti stredoškoláci a veľa pacientov so skoliózami. No. V rámci nich môžem povedať, že stále stúpa počet operovaných pacientov na skoliózu, čiže ani sa nedostali na kúpeľnú liečbu, aby sa zabojovalo v tej konzervatívnej liečbe a už vlastne museli byť operovaní, už to boli také závažné skoliózy, ale zase je veľmi dobré, že naše zariadenie po tejto operácii pacienta naučí vhodné cviky, pretože aj po operácii skoliózy je potrebné ďalej cvičiť.
9: Predtým, ako sme sa išli rozprávať sem do vysielania, keď nám svieti červená a všetko to, čo hovoríme, počuť na celom Slovensku, spomenuli ste mi, aký bol váš dnešný pracovný deň. Jednoducho nechystali ste sa len na dnešné večerné vysielanie, ale prišli ste sem po práci. Čo konkrétne ste dnes robili?
10: Dnes, utorok, bývajú vlastne dni príjmové. Prijímame pacientov. Boli to teda pacienti so skoliózou, boli to aj dospelí pacienti, ale ten môj deň vyzerá tak, že ráno si pozriem poštu, maily, mám funkciu, takže musím aj toto vlastne spracovať, odpovedať na mnohé maily.
9: Administratíva.
10: O pol 8 máme lekárske sedenie, kde si zreferujeme, aká bola nočná služba, vlastne ako sa mali pacienti. Potom idem na oddelenie ako skontrolovať. Niekedy pacienti majú nejaké interkurentné ochorenia alebo nejaké úrazy alebo rôzne dekompenzácie, ale ktoré musíme riešiť, preto sme tam ako lekári. No a keď si toto spravím, idem aj na rehabilitačnú časť, sa porozprávam s fyzioterapeutkami, ako vlastne pracujú s jednotlivými pacientami. A potom už idem do ambulancie, kde prijímam pacientov. Sestrička vždycky pripraví pacienta pre jednotlivé ambulancie, pre lekárov a prijímam pacienta. Znamená to, že ho vyšetrím a pripravím dokumentáciu, lebo ten pacient je u nás mesiac, tak aby sme mali informácie o jeho zdravotnom stave.
9: Už ste hovorili aj o nočných službách. Ste lekárskou námestničkou, aj primárkou. Aj takýto človek máva nočné služby?
10: Samozrejme.
9: Kedy vás čaká najbližšie?
10: No, napríklad zajtra. Takže to je taká časť, ktorá možno, že už mnoho lekárov aj v tomto veku nechce slúžiť, ale je potrebné, aby v takomto zariadení, ako je naše, tá lekárska pohotovosť bola.
9: Čo vám dáva táto práca?
10: Táto práca, tak už keď si človek zvolí lekárske povolanie, je to také vážne rozhodnutie, lebo musí rátať s tým, že bude tam možno veľa stresov, veľa bude namáhavé štúdium, bude treba celý život študovať a keď človek už sa dostane aj na určitú pozíciu, treba reprezentovať zariadenie a vynakladať proste určitú námahu. Na druhej strane dôležité je, aby človek to, čo si zvolí, robil rád. A môžem povedať, že tu som sa našla a není jediný deň, že by som povedala, že ľutujem toto svoje rozhodnutie. Jednak môjim rozhodnutím bola práca s deťmi. Som 12 rokov, 13 pracovala na detskom oddelení vo Zvolene. Mám rada deti a naozaj som si našla cestu, ako ich aj liečiť. A v Marine som potom zhodnotila to, že mám špecializáciu rehabilitácia a môžem tieto deti liečiť nie liekami, ale pohybom a fyzikálnou liečbou.
9: Vyznáva sa Katarína Rekabarenová, s ktorou sa rozprávame v poldruhá hodinových večerných reflexiách. V rozhovore budeme pokračovať aj po pesničke.
11: Vím, proč je na světě nebe, vím, právě mi vrátilo tebe, vím, už to vím, vím, co je žít léta v klecích,

0: vysielame večerné reflexie. Hosťom je doktorka Katarína Rekabarenová, primárka, lekárska námestníčka špecializovaného liečebného ústavu Marina v Kováčovej. Pani primárka, porozprávali sme si už čo to o Maríne ako takej a my sa teraz vrátime do vášho detstva a mladosti, i keď aj tam bude reč o Maríne, ale o inej Maríne, ale všetko so všetkým súvisí, ako zvykneme hovorievať. Ale teda poďme do toho detstva. Vy ste vyrastali vo Zvolene v časti Môťová. To bola kedysi samostatná obec. Ako si spomínate na vaše detstvo? Viem, že je to taká široká otázka, ale možno prvé, čo vám napadne.
1: Predovšetkým Môťová bola akoby dedina, čiže som dievča z dediny. Blízko som mala školu. Bolo veľmi také milé, že sme bývali v rodinnom dome so starými rodičmi, čiže sme tam mali také prepojenie, taký spoločný život, že rodičia chodili do práce a kým neboli doma, tak o mňa sa starala starka alebo starka navarila. Ja som v tom rodinnom dome mala aj v dedine teda také pôsobisko, že som vlastne slobodne mohla behať po dedine, po posadoch, po záhradách, takže to detstvo bolo také naozaj, že ako má byť, že som naťahovala mačky, mali sme sliepky, starka proste štopala kačky, áno, takže mali sme prasiatko, takže som zažila vlastne taký pekný dedinský život.
0: A teraz sa priznajte, stvárali ste aj nejaké pestvá v detstve?
1: No, môžem povedať, že bola som ja. Keď
0: ste spomínali tie sady, chodili áno, ste na čerešne.
1: Áno, bola som susedo... ja také dievčatko, aha, čo som si kadečo vyskúšala. Za domom sme mali jarok, proste tam som robila s kamarátmi rôzne veci, sme sa hrávali. Naozaj sme lozili sesternicou na čerešňu, po plotoch, roztrhala som sukne, čiže no už to detstvo bolo také ako za našich čias.
0: Kúpali ste sa aj v Slatine, tá preteka s vodou?
1: Samozrejme, tam ešte aj ryby boli, pleskáče sa chytali, môj ujo bol rybár, takže toto všetko mi ukázal.
0: No poďme na tú medicínsku tému, respektíve detskú medicínsku tému. Nejaké vaše úrazy?
1: No, žiaľ Bohu, som mala dvakrát zlomeninu, takže zlomenú ruku, zlomenú nohu, ruku na sánkovačke, nohu na lyžovačke, takže som si vyskúšala aj túto stranu pacienta, že ako je to chodiť s barlami.
0: No. A nechodili ste na rehabilitáciu potom?
1: Či áno? Ale hej, áno, samozrejme. Aj si to doslova pamätám, ako som mala elektroliečbu po tej zlomenine, čiže tá zdravotná starostlivosť bola na dobrej úrovni aj vtedy.
0: Trošku preskočme a porovnajme to. Áno, naznačili ste to. Je o dosť iná tá liečba teraz, ako bola vtedy, keď ste boli dieťaťom pred pár desaťročiami? Stručne
1: už pribudlo veľa nových prístrojov, ale tá klasická liečba je základná, dobrá. Tie základy boli stanovené veľmi dobre.
0: A vy ste v detstve mali aj mumps? Tiež sa s tým spája zvláštna príhoda? Alebo milá
1: áno,
0: príhoda?
1: Áno, to som spomenula, že ako keby som ja doktorovi ukázala, že si nevšimol, že mám uzlinu proste na krku, vlastne tak som si akoby sama diagnostikovala mumps. Takže to boli moje prvé náznaky, že mám cit pre medicínu.
0: Čím boli vaši rodičia?
1: Moji rodičia, maminka bola profesorka matematiky na strojárskej priemyslovke vo Zvolene a otko bol elektrotechnický inžinier.
0: Tak kde sa vzala medicína?
1: Medicína asi tak, že to bol aj taký nesplnený sen mojho ocka. Nemal dobré kádrové posudky na to, aby sa stal lekárom. Ja som trošku splnila tento jeho sen, ale nemôžem povedať, že on by mi to nejako vnútil. Ono to tak postupne sa vlastne vzniklo na tej strednej škole, na gymnázium vo Zvolene som chodila, kde som si roky písala, že idem na lesnickú fakultu, ale v závere som sa odvážila odvážila a že idem predsa len na tú medicínu, že budem taká odvážna, tam sa spojí to, že mám rada biológiu, že mám rada deti a že chcem ľuďom pomáhať. Takže takto vzniklo to, že som sa na tú medicínu vydala.
0: Zdedili ste nejaké vlastnosti, schopnosti z povolaní vašich rodičov?
1: Určite sú mi veľkým vzorom a veľmi dobré základy mi dali ocko v svojom logickom myslení, cieľa vedomosti a maminka, matematika u nás, my sme sa, a keď sme cestovali autom, tak sme si dávali príklady a proste, takže ono to tam išlo, ja som mala matematiku rada.
0: Hovoril som v úvode tohto vstupu, že Marina a Marina. Vo vašej rodine sa pestoval vzťah k folklóru. Vy ste teda mali blízky vzťah k Marine, máte ho aj teraz, ale k inej Marine, ale možno aj k tej predchádzajúcej Marine, no tak nám to teda vysvetlite.
1: Asi to mám trošku tak v osude, že ma to tak nejako ťahá, že moja maminka bola zakladateľkou a vedúcou súboru Marina spolu s dvomi ešte ženami významnými vo zvolenie, pani Máriou Mázorovou a Máriou Benkovou. No a vlastne ako vedúca tanečnej zložky, ona ma berávala na nácviky do súboru Marina, takže tam boli moje prvé kontakty s folklórom, tancom a asi som bola aj v jej brúšku ešte, keď začala s touto svojou záľubou.
0: Teraz rada tancujete?
1: Áno, asi tam sú tie korene, lebo naozaj rada tancujem.
0: A tanec nemôže byť terapia u vás v Marine, keby ste ho zaviedli?
1: Áno, aj je. Môžem povedať, že máme rôzne terapie a napríklad aj momentálne máme takých priaznivcov, že momentálne prišli rodičia jednej našej pacientky, ktorí roky k nám chodievajú a robia večery salsy, keďže sú spoločenskí, akože učitelia tanca.
0: Počas štúdia medicíny v Bratislave

0: prievode, že sa ukazovalo, kto je na akej strane a tam sa vlastne aj charaktery ukazovali.
1: Vy ste spomínali, že pre kádrový posudok váš otec sa nedostal na medicínu, ak si dobre a pamätám, ako on vnímal tieto zmeny. Nevaroval vás alebo čo sa dialo u vás
0: on
1: doma?
0: On sa tešil, ako bolo zaujímavé to, že my sme boli od seba, ja som bola v Bratislave, oni boli vo Zvolene, vtedy ešte neboli mobily. Takže my sme občas spolu telefonovali z nejakej telefónnej centrály z Bratislavy alebo z internátu. Čiže to, čo som ja robila, vlastne bola moja zodpovednosť. A takisto oni mali svoj postoj a ten náš postoj bol spoločný. Takže my sme sa len stretli v tomto. A ocko tiež bol svedkom vlastne aj v 68. príchodu sovietských vojsk, takže to sú všetko také veľmi silné zážitky, ktoré poznačili rodiny.
1: Hovorí Katarína Reka-Barenová, lekárka, s ktorou sa budeme rozprávať aj o chvíľu.

21 hodín 32 minút počúvate večerné reflexie. Ich hostkou je lekárka Katarína Rekabarenová zo špecializovaného liečebného

0: ústavu Marina v Kováčovej. Pani primárka, prečo ste sa rozhodli stať sa práve detskou lekárkou, pediatričkou? Vy ste to už naznačili, ale tak teraz skúsme tak ešte raz.
1: Áno, ako bola to u mňa dosť taká podmienka, že naozaj som chcela pracovať s deťmi. A v rokoch, keď som sa prihlásila na štúdiu medicíny, ešte bolo sa možné prihlásiť do pediatrickej vetvy. Čiže ja som bola zároveň aj takým posledným ročníkom, ktorý končil Univerzitu Komenského ako pediater. Čiže som mala až špecializáciu, skúšku vlastne na záver z pediatrie.
0: Vysvetlíme to teda. To znamená, že dnes sa študuje medicína ako a vtedy sa ako?
1: Čiže
0: v súvislosti teraz, s tým, čo hovoríte.
1: Teraz sa primárne študuje všeobecná medicína pre dospelých a pediatria sa musí robiť ako špecializačné štúdium po ukončení univerzity.
0: Ako sa robia aj iné.
1: Áno,
0: aj.
1: Áno.
0: Dobre, a v tom čase, keď ste študovali?
1: Keď som doštudovala ja, tak ja som končila ako špecialista pediater, ale v podstate som si robila aj všeobecnú internú atestáciu.
0: Už ste spomínali, že ste 13 rokov pracovali vo Zvolenskej nemocnici.
1: Áno.
0: Ako detská lekárka. A v čom je špecifická tá pediatria v porovnaní s prácou všeobecného lekára pre dospelých? Zrejme, to majú na svedomí tie rôzne vývinové štádia, že ten človek je v každom období, v každom veku iný. Môžeme to tak povedať?
1: Samozrejme, je úplne iný prístup. Malé dieťa vám nepovie, čo ho bolí. Malé dieťa plače, čiže k tomu dieťatku treba pristupovať ináč. Vyšetrí sa jeho objektívny stav a človek musí tú diagnózu iným spôsobom stanovovať. A samozrejme, je to okrem klasických diagnóz, sú tam rôzne aj vývinové ochorenia, čiže to dieťa sledujeme v určitých vekových obdobiach a tam sú určité diagnózy vlastne a ochorenia, ktoré liečime.
0: Čiže je úplne iný organizmus 5-ročného dieťaťa aj ako treba z 12-ročného, tam sme už...
1: Zhruba je to podobné, ale musíme zohľadňovať ten vek.
0: Vek.
1: A potom aj tie lieky vlastne.
0: Kedy je terapie. Človek z toho fyziologického a biologického hľadiska dospelý? V zákone to máme 18 rokov, ako je to v medicíne?
1: Už ako 18-ročný. Napríklad nervový,
0: telo sa už nemení?
1: Nervový systém až v tom veku 18 rokov doslova dozrieva, že jednotlivé orgány majú rôzne vekové obdobia, kedy dozrievajú, ale ten nervový systém nakoniec vlastne dozrieva.
0: Teraz mi napadla, neviem, či je tá otázka vhodná, že keď je človek mentálne zrelý. A to je už to, o tom sa môžeme diskutovať. To už ani nemusí byť 18, možno ani tá hranica nepríde.
1: To je už takéto osamostatnenie tej bytosti človeka a možno povedať, že niekedy je to až v 50-ke.
0: Takže to mi ešte nejaký čas zostáva. Ako ste pristupovali k tým deťom? Lebo ja sám priznám sa, že niekedy som nervózny, keď už počujem detský plač, hoci sám som vychoval dve dcery, ktoré sú už dospelé, teda s manželkou. A už som trochu nervózny, keď ho počujem.
1: No.
0: A už reagujem tak, že a vy keď to máte v ambulancii, dieťa len plače, možno má rok, alebo pol roka a
1: detský
0: doslova
1: plač
0: rieska.
1: Je naozaj veľmi silný, že patrí medzi najsilnejšie zvuky, ktoré sú, ale s tým dieťaťom treba pracovať, treba si ho získať, treba ho odpútať. Ono sa samozrejme bojí, treba vytvoriť také prostredie, aby sa to dalo a niekedy sa to ale nedá. Čiže to treba trošku potom zohľadniť. Človek má rôzny prístup v tých situáciách.
0: My sme vždy mali strach z injekcie, z ihly. To bolo strašidelné priamo.
1: Už len vôjde do ambulancie a už cíti, že to není dobré prostredie. Ešte keď má človek biely pláž alebo košelu, tak samozrejme už sa bojí, lebo bolo naučené, že u pediatra dostane injekciu, očkovanie samozrejme.
0: Vy vyzeráte veľmi pokojne, sústredene, spokojne. Stratili ste niekedy v ambulancii nervy práve pri ordinovaní takého neposledného alebo plačlivého dieťaťa?
1: Viete čo, asi ani nie. Tu je tiež dôležitým momentom, ako sa správa matka alebo rodič, ktorý je s dieťaťom, pretože tá energia sa prenáša. Takže potom komunikujem viac s mamou, upokojujem ju a tiež hovorím vlastne, že aj ona, aby upokojila to dieťatko. No, keď to niekedy nejde, tak to celé sa musí urýchliť a robíme dovyšetrenie potom neskôr.
0: Tak niekedy treba jednoducho tu sa posať a tú injekciu dáme, či chceš, či
1: ja
0: chceš.
1: Ja ešte robím takú vec, že pustím, mám reproduktory v ambulancii, takže pustím detské pesničky a to dieťa zrazu spozornie, zameria sa na niečo iné a vlastne aj stíchne.
0: Spomínali ste biely plášť. Musíte mať biely plášť?
1: Nie. Toto už zdravotníci tiež teraz robievajú a hlavne pediatri, že aby už nemali tie fádne a strohé oblečenia.
0: Najkrajší príbeh z vašej praxe detskej lekárky?
1: Toto je pre mňa ťažká otázka, lebo je toho hodne. Možno naozaj tu v Maríne som veľmi potešená tým, keď pomôžeme pacientovi. U nás sú tie pobyty aj také dlhodobejšie, keďže sa jedná o neurologické ochorenia, postihnutia nervového systému. Čiže naozaj, keď za ten 1-2 mesiace pacient, ktorý prišiel ležiaci, nerozprávajúci a odchádza po vlastných, komunikuje, tak to sú pre mňa také zadozučinenie a potešenie.
0: Áno, tá pozitívna odozva je veľmi, veľmi dôležitá, že to, čo robíte, má zmysel. No život prináša aj smutné príbehy. Stalo sa vám, možno ešte aj keď ste boli vo zvolení alebo mali svojich pacientov, čo teda v nemocnici asi celkom nie, ambulancia o čom si
1: no
0: inom?
1: No samozrejme, že aj v nemocnici, aj v detskej nemocnici.
0: Odišli vám niektorí pacienti, teda, ak to takto povieme?
1: Samozrejme.
0: Ako ste vnímali tieto situácie?
1: Aj v pediatrii sa to deje. Je to veľmi také smutné, že človek si to do konca života pamätá. Proste aj keď som lekár a snaží sa človek odosobniť, ale to sú prípady, ktoré človek nezabudne. A samozrejme napríklad hovoríte, že sú pacienti, ktorí sa možno aj nezlepšia aj počas rehabilitácie. Samozrejme, že máme aj takých pacientov. Možno aj teraz mám takých pacientov, ale ja vždy sa snažím nájsť aj pacientovi ukázať aj to pozitívne, čiže tie zmeny, nielen veľké kroky sú kroky, aj tie malé zmeny, aby ten človek si všimol, aby si nemyslel, že ostal na jednom bode, aby si všimol tie malé krvočiky, ktoré sme spravili, aj keď nie sú také viditeľné.
0: A možno keby nerobil to, čo robí, že by nezostal na tom mieste, ale že by degradoval. Možno aj to je
1: určite,
0: možné, že sa udržiava aspoň na tej
1: samozrejme,
0: úrovni.
1: Samozrejme, a my vlastne mu ukazujeme cestu, ako sa uberať. Doslova mám momentálne taký prípad na oddelení, že pacientka po hospitalizácii bola doma, bolo ťažko s ňou spolupracovať, takže nemala tú rehabilitáciu možno v tom čase, keď ju potrebovala. Stav sa tak fixoval, že je teraz aj ťažko rehabilitovať. Ale práve sme sa rozprávali na vizite dneska, že tam ja vidím tie pozitívne zmeny a na tomto, že treba stavať.
0: To sú vyjadrenia Kataríny Rekabarenovej, lekárky zo špecializovaného liečebného ústavu Marina v Kováčovej, v ktorej budeme pokračovať. Teda v rozhovore s ňou budeme pokračovať aj po pesničke.

0: Hostkou večerných reflexí je lekárka Katarína Rekabarenová zo špecializovaného liečebného ústavu Marina v Kováčovej. Je 21 hodín 45 minút, takže ešte 3 čtvrte hodinku, pani primárka, máme na náš rozhovor, aby sme porozprávali našim poslucháčom, čo v živote vy zažívate, nielen ako lekárka, ale aj v tom súkromnom živote. Už sme sa rozprávali aj o jednej oblasti, aj o druhej oblasti a o obidvoch oblastiach sa ešte aj budeme rozprávať. Čo sa stalo v tom vašom živote, že ste z tej pediatrie presedlali na tú fyziatriu, balneológiu a liečebnú rehabilitáciu? Bol to nejaký taký zlom, alebo to bolo také dlhodobé, plánované, že z tej zvolenskej nemocnice ste prešli do Mariny?
1: Taký životný posun, ale môžem povedať, keď lekár už pracuje určité obdobie, zrazu si volí, že čo ďalej. Že či pôjde robiť na ambulanciu, alebo ide si robiť nejakú špecializáciu. Na detskom zvolenskom oddelení bola taká situácia, že boli starší lekári, potom sme boli skupina mladších lekárov a každý akože už si svojho ako keby dvojníka vyvolil na tú svoju špecializáciu. Čiže do určitej miery bola taká situácia, že aj som pokukovala, môžem povedať, po nefrológii, ale zároveň som si uvedomila, že mne sa rehabilitácia páči, lebo tie deti, ktoré ležali na tom našom oddelení, potrebovali rehabilitáciu dýchacích ciest, potrebovali reflexnú rehabilitáciu. No ale ja som aj začala chodiť na rehabilitačné oddelenie, že mne sa tento odbor páči, ale ja som vlastne zistila, že není primárne ako detská rehabilitácia, že nemôžem si to spraviť ako na špecializáciu pri pediatrii, ale že musím zvládnuť základný odbor rehabilitácie. No a práve som si uvedomila, že ak by som išla robiť do Maríny, aj keď ja musím zvládnuť tú dospelú rehabilitáciu, že budem v prostredí, kde sú deti a teda budem vlastne zároveň aj s deťmi, aj budem sa pripravovať na tú atestáciu druhú z rehabilitácie, ktorú som si spravila v 2018 roku.
0: Ako ste si zvykli na začiatky pôsobenia v Maríne, pretože vidieť detských pacientov s rôznymi chorobami pohybového aparátu, ktorí používajú rôzne zdravotnícke pomôcky, aby sa mohli pohybovať, možno niektorí ani to nedokážu, to značne skúša naše vnútro a emócie sa vyplavujú na povrch. Ako ste to vnímali vtedy a ako to vnímate dnes?
1: Môžem povedať, že ja som vždycky pristupovala aj k týmto pacientom s tým, že nehľadela som na to, že oni to nedokážu, ale že ja im idem pomôcť. Čiže veľa rokov som to nevnímala ako niečo zlé, ale na druhej strane som si uvedomila, že kým som robila na detskom oddelení, že som si neuvedomila, koľko je detských pacientov na vozíčkoch alebo imobilných, koľko je tzv. Napríklad detských mozgových obrn alebo iných nejakých vrodených vád. Takže až tu som si uvedomila, že takíto pacienti sú, že potrebujú bezbariérové prístupy, že potrebujú naozaj koľkú komplexnú starostlivosť, čiže nie len rehabilitáciu, ale napríklad aj starostlivosť psychologickú, liečebno-pedagogickú, proste tu nejde len o fyzické telo pacienta, dieťaťa, ale vlastne aj rozvoj mozgu, reči. Tak.
0: Čo vás naučil detský pacient? Alebo učí vás stále detský pacient niečo?
1: Áno, stále ma učí a učia ma aj rodičia týchto detských pacientov. Naozaj majú môj obdiv, pretože vidím, že život je taký, že nie je taký, ako si ho naplánujeme. Ale život prinesie do cesty rôzne veci a človek to len musí prijať. Čiže tak sa môže stať, že v rodine je aj dieťatko s znevýhodnením alebo postihnutím a naozaj toto obdivujem na rodičoch, že ako to zvládajú.
0: Musia mu venovať o mnoho viac energie a času, ako ale je to pri zdraví dieťa.
1: Ale tá láska materinská je naozaj nekonečná.
0: Silné puto.
1: Žiaľ, ako stáva sa potom tiež taká záležitosť, že mnohé manželstvá sa rozpadajú, pretože je to veľmi veľká zaťažkávajúca okolnosť.
0: A tá matka to vydrží asi najviac.
1: Matka musí vydržať všetko. Takže veľakrát tieto maminky ostávajú aj samé, alebo proste sú z rozpadnutých rodín.
0: Od týchto emotívnejších vyjadrení prejdeme k tým, ktoré špecifikujú spôsoby liečby v špecializovanom liečebnom ústave Marina. Ja to tak stručne zhrniem. Rehabilitačná, balneologická, fyziatrická aj psychologická, ak som si to dobre naštudoval z vašej stránky. Veľmi stručne si každú z nich definujme, i keď to slovo rehabilitačný už asi vieme teda, o čo ide, ale čo si pod tým teda konkrétne predstaviť?
1: Áno, tak by som sa vrátila k tomu, čo naše zariadenie je a ten jeho obrovský benefit, ktorý poskytuje pacientom. Sme kúpeľné zariadenie, kde sú troj alebo štvortýžňové pobyty, kde naozaj vieme poskytnúť starostlivosť fyziatrickú, potom balneologickú, to znamená, že liečíme prírodným zdrojom, ktorým je prameň v Kováčovej, ale zároveň je to starostlivosť ošetrovateľská, spoločenská. Veľkým benefitom je naozaj to, že u nás sa tí pacienti stretnú, vymieňajú si svoje skúsenosti. Nielen skúsenosti, ale vznikajú mnohé priateľstva aj na celý život. Radi sa opakovane stretnú v kúpeľnom zariadení. Aj lásky. Či to už ako matky s deťmi, alebo dospelí pacienti, alebo tí dorastenci, ktorí k nám chodievajú. Naozaj toto je veľmi dôležité aj v súčasnosti, v dobe mobilov, detí, kde naozaj aj ja pracujem v zariadení 23 rokov, tak vtedy ešte sa mobily nepoužívali, ani počítače, laptopy. Čiže som svedkom, ako začali si deti nosiť počítače aj do kúpeľov, postupne samozrejme mobily. Ale napriek tomu, že teraz tie mobily tam sú, tak oni majú spoločné kultúrne aktivity u nás. Každý deň chodia s sestričkami na vychádzky, máme vybudované športoviska a naozaj za ten pobyt oni trošku zmenia ten svoj životný štýl a sú takí aktívnejší, komunikatívnejší.
0: Je to aj vďaka v tej psychologickej zložke špecializácii spôsobe liečby, či tam má inú
1: trošku
0: úlohu?
1: Trošku som odbočila od otázky. Áno, môžem ešte zdôrazniť aj to, že máme u nás aj psychológa, aj liečebného pedagóga, aj logopéda a to je všetko dôležitá súčasť starostlivosti o zdravie človeka, pretože aj pacient s bolestiami chrbta veľakrát potrebuje práve aj tú psychologickú starostlivosť. Ide o to, prečo má bolesti, aby spracoval ten stav a naozaj, keď zmení svoj postoj, aj zdravotný stav sa môže zlepšiť.
0: O špecializovanom liečebnom ústave Marina v Kováčovej hovorí v dnešných večerných reflexiách primárka a lekárska námestnička tohto ústavu Katarína Reka-Barenová.

0: Špecializovaný liečebný ústav Marina otvoril novú kapitolu svojej histórie. V roku 2019 uviedol do života novú prevádzku, špecializovanú nemocnicu v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia pre detských pacientov. Prečo bol dôležitý tento krok, sa pýtam lekárskej námestničky a primárky špecializovaného liečebného ústavu Marina v Kováčovej, Kataríny Rekabarenovej.
1: S riaditeľom Čavojom sme hľadali cestu, ako by náročnejší pacienti sa mohli u nás liečiť dlhšie. Takže práve boli jednania s zdravotnou poisťovňou o tom, aby existovala dlhšia liečba ako jeden mesiac, aby sme mohli poskytovať na individuálny prístup, intenzívny prístup, viackrát denne cvičenie pre pacientov. Takže v tomto je to významné, pretože keďže som spomenula, som už dávno predtým robila v Maríne, vždy nám chodili pacienti po úrazoch, po operáciách, ale bol problém nájsť spôsob, ako môžu pokračovať v komplexnej starostlivosti, ktorú naše kúpeľné zariadenie poskytuje. A práve týmto sa podarilo uzatvorením zmluvy so Všeobecnou poisťovňou Dôverov a jej poisťovňou Unión, že pacient môže mať dvojmesačný pobyt u Všeobecnej poisťovni individuálne ešte dokonca aj dlhšie. Niekedy k nám príde aj pacient v kóme a naozaj proste tam jeden mesiac nestačí.
0: Aj detský pacient?
1: Áno.
0: Tak to musia byť ťažké stavy, ale tak lekár už musí byť asi teda odovzdaný svojej práci a emócie veľakrát musia ísť asi aj na bok a zachovať si tú profesionalitu.
1: Žiaľ Bohu, tie nehody sa stávajú aj u detí. Stále počujeme o rôznych autohaváriách, o tragédiách a po zvládnutí tej akutnej časti v nemocniciach sa pacienti dostávajú na rehabilitáciu k nám.
0: O Marine by sme mohli rozprávať veľmi dlho, z rôznych oblastí, všetko určite nestihneme, ale hovorili sme cez pesničku, že sme nespomenuli ešte tie možno najzákladnejšie diagnózy, ktoré vo vašom zariadení liečite, tak spomeňme ich.
1: Takže u detských pacientov sú to detské mozgové obrny, vrodené vady, genetické, skoliózy, rôzne deformácie, nožičiek, ekvinovary, reumatické ochorenia, Pertesová choroba. To sú také základné. Samozrejme, keď by som rozviedla, koho príjmame do tej detskej rehabilitačnej nemocnice, tak to sú pourazové stavy, poresuscitačné stavy, pooperačné stavy, potom sú to po Guillain-Barré syndrom, ochrnutie, ktoré môže prísť po nejakom vírusovom ochorení. Je to autoimunitná reakcia. No a u dospelých pacientov sú to diagnózy klasické ako v iných kúpeľných zariadeniach, výmeny kĺbov, operácie chrbtice, ale takisto aj skleróza multiplex, Parkinsonova choroba. Bolesti chrbta sú asi také, že to naozaj za poslednú dobu týchto ťažkostí stúpa.
0: A viem, o čom hovoríte.
1: Keďže ľudia asi sa málo venujú nejakej rehabilitácii, cvičeniu, tak často končia aj u nás.
0: Veru, ako som už naznačil, mal by som si ja vstúpiť do svedomia. Hneď som sa začal tu na stoličke vystierať, ale to je zrejme málo. Naozaj treba rehabilitovať a cvičiť. Opíšme si celý ten proces, kde sa to všetko začína, ako sa k vám môže ten pacient dostať. Zrejme potrebuje pacient nejakú žiadanku, odporúčanie od všeobecného lekára alebo pediatra.
1: Klasické kúpeľné zariadenie. Máme trošku taký názov špecializovaný liečebný ústav Marina, ale v podstate sme klasické kúpeľné zariadenie, takže k nám pacienti chodia po vypísaní návrhu na kúpeľnú liečbu. Tento návrh, to je tlačivo, ktoré sa posiela do poisťovne, vypisuje špecialista lekár, alebo to môže byť aj obvodný lekár. Alebo priamo z hospitalizácie vlastne vypisuje lekár takúto žiadanku. Čo sa týka nemocnice detskej rehabilitačnej. Tam tiež my máme osobitné tlačivko, ktoré treba vypísať a toto sa posiela priamo k nám do Maríny. Čiže to je trošku iný systém. Nie priamo do poisťovne, ale toto sa posiela k nám.
0: Potom si dohodnete nejaký termín podľa akutnosti zrejme.
1: Áno,
0: stavu.
1: Presne tak sa prihliadne nejaký stav a hlavne musíme mať aj lôžko, musíme mať voľné lôžko.
0: A stáva
1: lôžko.
0: Sa, že je úplne plné, alebo vždy, keď príde pacient,
1: určite, je voľné. Určite, že je do Kováčovej ťažšie sa dostať a hlavne v týchto asi letných mesiacov.
0: V súčasnosti, už sme to niekoľkokrát spomínali, že ste lekárskou námestníčkou, v praxi to znamená najmä tú administratívnu činnosť, zastrečujete teda aj iných lekárov, alebo v čom to najmä spočíva?
1: Nuž, že nesiem všetku zodpovednosť, riešim sťažnosti, hoci tu sme tým, vlastne je ekonomická námestníčka, pán riaditeľ Samir Momany, takže sme jeden tým a riešime všetky problémy, ktoré treba, ale ja teda vykonávam aj základnú prácu lekára oddelenského, som lekárom pre detskú rehabilitačnú nemocnicu, takže komunikujem potom s zariadeniami, s nemocnicami, ktorí nám pacienti posielajú.
0: Komunikujete teda aj navonok a ako to vyzerá trebárs aj s rôznymi konferenciami? Zúčastňujete sa ich?
1: Samozrejme.
0: Alebo aj organizujete vy?
1: Je to už taká tradícia, že teda nielen pracujem v Maríne, ale aj reprezentujem toto zariadenie spolu s kolektívom. Vždycky ako kolektív vystupujeme na konferenciách. U nás je taká tradícia, každé 2 roky u sporadu máme konferenciu rehabilitácia v pediatrii. Posledne teda bola v decembri, bol to 15. ročník. No, je to veľká čest, ale aj zodpovednosť zorganizovať takéto podujatie, je to pomerne náročné, za roky sa tie podmienky menia. No. Boli významní riaditelia v Maríne, ktorí vlastne začali organizovať tieto. Bola to pani riaditeľka Chylová, ako som spomínala, doktor Čavoj. Takže dôležitú úlohu zohrali pri aj rekonštrukcii Maríny a mnohých veciach, ktoré sa v Maríne udiali.
0: Keď porovnáte zariadenie rovnakého typu v Európe s Marínou, ktorá je mimochodom štátnym podnikom, či už lekárske postupy alebo vybavenie, je to podobné alebo sú veľké rozdiely?
1: Snažíme sa každým rokom zlepšovať vybavenie. Môžem povedať, že je to podobné. No, ťažko nás porovnávať so súkromnými zariadeniami, ktoré majú väčšie finančné zdroje na vybavenie prístrojové a celkovo na zariadenie, ale myslím si, že sme kvalitou a poskytovaním služieb na dobrej úrovni a porovnateľný hlavne aj s európskou úrovňou. V Českej republike zariadenia, ktoré sú, takže spolu aj komunikujeme, spolupracujeme. Takže.
0: Umelá inteligencia sa vkráda do našich životov, vkráda sa aj do medicíny. Už sme zachytili informácie, že sa aj operuje na diaľku. Umelá inteligencia v tom aj pomáha. A ako je to pri rehabilitáciách? Využívate aj vy umelú inteligenciu? Alebo tam sa nedá veľmi? Alebo vidíte budúcnosť umelej inteligencie v tom odbore, ktorý práve vy vykonávate?
1: Tak samozrejme, že je to teraz taká súčasnosť, vie byť nápomocná v mnohých veciach. Čiže myslím si, že môže nám pomôcť, ale priamo v rehabilitácii pribudli nové prístroje v rehabilitácii, ktoré nám napomáhajú a vlastne tieto majú aj rôzne programové vybavenie, počítačové vybavenie. A to je v rehabilitácii veľmi dôležité, pretože vždy bol problém, niekedy objektivizovať tie naše výsledky. Poisťovňa, aby viac zaplatila, chcela vedieť, že tak okolko sa pacient zlepšila. V tej rehabilitácii ťažko aj u tých detí niekedy vyhodnotiť, že nemôžeme číslami povedať. Ale ten stroj, dajme tomu, nám vie vyhodnotiť, že koľko, aký výkon má pacient na nejakom bicykli, motomede alebo nejakom inom prístroji.
0: Marina disponuje i výučbovým centrom. Komu slúži?
1: Áno, je súčasťou univerzity. Vlastne k nám chodievajú na prax.
0: Slovenská zdravotnícka
1: Slovenskej
0: univerzita.
1: Zdravotnej univerzity chodievajú k nám na prax. Takže takouto sme súčasťou, že poskytujeme miesto pre praktickú výučbu.
0: Aj strednej zdravotnej školy vo Zvolene?
1: To nie, v Slovenskej zdravotnej univerzity.
0: Tak som si asi našiel milnú informáciu. Čo konkrétne môžu teda študenti aplikovať v praxi? Čomu sa učia? Vždy je to pod dohľadom niekoho?
1: Pod dohľadom všetky metódy, či už to cvičenie, liečebnú telesnú výchovu, poskytovanie fyzikálnej liečby, poskytovanie vodoliečby, poskytovanie balneoterapie, takže toto majú možnosť sa u nás vlastne učiť. Jednotlivé ročníky sú u nás, takže
0: vysvetľuje Katarína Rekabarenová, s ktorou sa rozprávame vo Večerných reflexiách, je našou hostkou a zostáva ňou ešte 22 minút.

0: Od roku 2004 pribudla v špecializovanom liečebnom ústave Marina v Kováčove špecializácia aj na liečbu dospelých pacientov s ortopedickými, traumatologickými a neurologickými diagnózami. A prečo sa ústav rozhodol poskytovať liečbu aj dospelým, sa už pýtam našej hostky Kataríny Reka-Barenovej.
1: Bolo nedostatok detských pacientov, môžem to tak povedať. Čiže bolo treba zareagovať na túto situáciu. Stúpali náklady na sprievodcov. Detský pacient obyčajne potrebuje sprievodcu. Nejak tá doba sa vykryštalizovala tak, to ešte bolo počas ministra Zajaca, že bolo ich menej a bolo treba riešiť, pretože my sme štátny podnik a naše zisky sú závisiace od počtu pacientov, ktorí odliečíme, čiže my sme nemohli čakať s prázdnymi lôžkami a hľadať detských pacientov, čiže najskôr bolo tých dospelých pacientov 20 a postupne, ale doba ukazovala, že naozaj je potrebné viac a je záujem o kúplnú liečbu dospelých pacientov a v súčasnosti môžeme povedať, že sme tak pol na pol. Dokonca v jarných mesiacoch tiež je menej detských pacientov, čo sme sa zamýšľali nad tým, prečo je to tak. Stúpajú náklady, naozaj akože rodinné. Potom sa rodič rozhodne, radšej nejdem do tých kúpeľov, ale hoci to dieťa to potrebuje. Tiež som pozorovala takú záležitosť, kedy boli dlhšie pobyty, aj 6 týždňové pre detského pacienta. Aj menšie deti ostávali v kúpeľoch bez rodiča. A tieto posledné roky je situácia, že dokonca aj deviataci už chcú prísť s rodičom. Takže naozaj tie náklady na tie pobyty pre rodinu stúpajú.
0: Takže ste flexibilne zareagovali.
1: Sme zareagovali flexibilne, áno.
0: Je dostatok lekárov venujúcich sa rehabilitácii, balneoterapii a fyzioterapii?
1: Aj tu môžem povedať, že je pravdepodobne nedostatok takýchto lekárov. Aj v kúpeľoch hľadáme niekoľko rokov lekára. Není to veľmi preferované povolanie a možno, že ani nie tak zárobkové. Naozaj musí sa nájsť človek, ktorý by to videl ako svoje poslanie.
0: V povedomí nás laikov je, že to najatraktívnejšie je byť chirurgom aj pri lekároch. Je to tak, že ak to môžem tak povedať, že ja som chirurg, ty si len kožný, ty si len všeobecný. Je aj medzi vami nejaká taká trošku taká nadradenosť?
1: Neviem, či to možno takto nazvať. Ja len poviem, že nech si každý nájde to, čo je pre neho najvhodnejšie. Určite, že sú to také trošku viac preferované povolania. Ale ja som spokojná tu, kde som prišla a naozaj robím túto prácu rada.
0: Z vás musia mať tam všetci radosť. Lebo vy ste aj tu usmiatá. My nemáme tú kameru, ale môžem povedať, že sa usmievate.
1: Len by sme potrebovali ešte namnožiť takýchto lekárov.
0: Tak nech sa vám to podarí teda a nech prídu do Mariny pracovať ďalší takí lekári, ako ste vy oduševnení pre svoju prácu. Poďme k tým slávnostným chvíľam alebo k tej veľkej slávnostnej chvíli, ktorú ste zažívali nielen v roku 1976, keď bol založený tento špecializovaný liečebný ústav, ale teda aj o 50 rokov neskôr, pretože v divadle Jozefa Gregora Tajovského ste si slávnostným programom pripomenuli tých 50 rokov od vzniku špecializovaného liečebného ústavu Marina. V akom duchu sa teda niesli oslavy?
1: Tak 50. výročie, to je naozaj také okrúhle jubileum. Som rada, že som bola jeho účastná. Pán riaditeľ s kolektívom, pán riaditeľ Samir Momani s kolektívom pripravil naozaj hodnotnú slávnosť. Mali sme vzácnych hostí aj z ministerstva, kolegov z ministerstva zdravotníctva, kolegov z nemocníc, ale takým kultúrnym programom sa niesla folklórna skupina Marína.
0: Tak zase sme pri Maríne.
1: Áno.
0: Bol to zámer?
1: Je to také milé, že aj s týmto folklórnym súborom sme neustále prepojení. My poskytujeme aj kultúrnu starostlivosť o pacientov, takže Marina niekoľkokrát aj na našej pôde vystupovala.
0: Zaujímavé sú aj počiatky kúpeľného miesta v Kováčovej, siahajú do záveru 19. storočia, tak poďme aj do histórie, uvidíme, či máte teda aj dejiny naštudované, nielen medicínu. Celkom zaujímavé to je, veľakrát to tak je aj v medicíne, že hľadáme niečo iné a objavíme v skutočnosti niečo iné.
1: Áno, áno, tento prameň liečivý v Kováčovej naozaj sa objavil geologickým prieskumom, sa urobil určitý vrt a tam vytriskla termálna voda s teplotou 48 stupňov. Táto sa vlastne vylievala do Kováčovského potoka. Ľudia zistili, sa tam chodili kúpať, že má pozitívne liečivé účinky. Postupne sa v Kováčovej vytvorilo niekoľko zariadení, no a súčasné zariadenia využívajú túto minerálnu liečivú vodu. Sú to kúpele Detva, Národné rehabilitačné centrum a špecializovaný liečebný ústav Marina, ale aj kúpalisko, ktoré je v Kováčovej, má túto liečivú vodu.
0: Keď sa robil ten geologický prieskumný vrt, bolo to v roku 1898 a treba povedať, že oni v skutočnosti hľadali hnedé uhlie, pretože železiareň Union vo Zvolene potrebovala na tavenie železa vysokú teplotu a to sa dalo dosiahnuť uhlím, teda spaľovaním uhlia, no a teda hľadali uhlie a našli minerálny, teda kúpeľný prameň. Takže takto to v Kováčovej je a vidíte, je to teraz, áno, a aj vy máte prácu a môžete liečiť teda pacientov, teda vďaka prírode je to tak, ako to je. Aké sú plány do ďalšej polstoročnice Maríny?
1: Tak našim plánom je, aby Marína naozaj ďalej existovala, aby zlepšovala svoje kvality, aby mala dostatok personálu, aby prichádzali nové finančné zdroje, aby sme mohli ísť s dobou, aby sme mohli skonkurovať mnohým aj súkromným zariadeniam, ktoré na Slovensku existujú, pretože naozaj z celého Slovenska pacienti prichádzajú práve do Maríny, aby dostali odbornú starostlivosť, komplexnú starostlivosť, kvalitnú starostlivosť. Často hovoríme, že u nás stretnú personál, ktorý je oddaný svojej práci na všetkých úrovniach, nielen lekári, vedenie, ale aj sestričky a všetci pracovníci naozaj poskytujú kvalitné služby pre týchto pacientov.
0: To znamená, treba dobre aj variť.
1: Samozrejme.
0: Takže aj jedáleň.
1: Kuchyňa je dôležitá.
0: Aj škola.
1: Takže toto je našim cieľom, aby Marína naďalej existovala a mohla sa rozvíjať a poskytovať služby svoje.
0: Čo pre vás znamená Marína? I keď z toho rozprávania nám je to jasné, ale čakáme aj také vyznanie.
1: Marína pre mňa znamená, že som našla miesto, kde pracujem rada, kde dennodenne stretávam výzvy. Naozaj akože je kopu problémov, ktoré denne človek musí riešiť. Berem to ako výzvu, ale vlastne potom, keď sa tie výzvy dobre vyplnia, tak je proste pozitívne riešenie a teší ma to, keď pacienti sú spokojní a liečia sa u nás. A nie sú to len ťažkí pacienti, sú to aj pacienti s jednoduchšími problémami a ochoreniami, pretože sa mi hlavne páči, že sa liečia pohybom, že sa liečia vodou a vlastne už musia menej liekov užívať a nájdu cestu, ako sa o svoje telo starať ďalej. To je takým môjim cieľom.
0: Viete si predstaviť, že by ste zmenili miesto pôsobenia?
1: Tak, ja už mám aj
0: dosť... Pozor, počúva pán riaditeľ.
1: Áno, áno, ja už mám aj dosť rokov ináč. Takže myslím si tiež, že som už vykonala pomerne dosť. Je to taká otázka. Ja už poviem, že ako mi aj zdravie bude slúžiť, lebo aj keď som lekár, aj ja mám to zdravie na krajičku. Takže som vďačná za každý deň a už uvidíme, ako to bude ďalej.
0: Máme približne 4 minúty do konca relácie, tak pôjdeme ešte k tým osobným otázkám, keď ja som už s nimi aj začal. Kde čerpáte energiu, po tú silu po vybití bateriek?
1: No, to je tiež veľmi dôležité. Nemôže človek len dávať, ale musí sa aj dobíjať. Tiež je to tanec, pohyb a vlastne príroda a rodina. Takže to sú také základné zdroje, ktoré mi dodávajú silu.
0: Máte syna a dcéru, dospelých?
1: Áno.
0: Kráčali vo vašich odborných šľapajách?
1: Syn v podstate sa vydal podobným smerom, je zubárom, pracuje v Českej republike. Dcéra si vybrala iný smer, ale tiež som rada, že si našla.
0: Tak nám prezrate.
1: No, architektúru. Tiež som rada, že robí to, čo ju baví.
0: Čo rada čítate?
1: Rozširujem tieto svoje vedomosti o tom, čo dokáže naše telo, čo dokáže naša myseľ. Takže momentálne sa venujem takejto literatúre, pretože psychika a fyzično je veľmi, veľmi prepojené.
0: Psychosomatika.
1: To by sme si vlastne mali všetci uvedomiť a musíme hľadať rovnováhu. Nemôžeme to naše telo len bičovať, stále od neho niečo chcieť, ale musíme mu aj dodávať silu a zdroje a rovnováhu.
0: Čo má pre vás v živote najväčšiu hodnotu?
1: Zdravie. Zdravie má hodnotu a...
0: Ťažká otázka, že? Predtým, že sme si pripravovali túto reláciu, respektíve na začiatku tej prípravy ste mi hovorili, že aj život samotný ako taký.
1: Samozrejme, ako som už aj pred chvíľou spomenula, že každý ten deň je darom a ja si to vlastne uvedomujem. Takže to je tá hodnota, si to uvedomiť a vravím, aj keď má človek chorobu, aj vtedy je darom ten nový deň, ktorý príde, tak to som to vlastne myslela.
0: A posledná úloha, ktorú od vás budem v mene poslucháčov chcieť, povzbudenie na záver.
1: Povzbudenie na záver.
0: Starať sa možno o to svoje telo, že to má zmysel?
1: Samozrejme, že
0: telo si pamätá.
1: Chcela by som povedať aj v tých starostiach, že človek si musí uvedomiť, že je zodpovedný za svoj život, že nie sú vinní iní, ale vlastne každý musí pristúpiť k starostlivosti o seba. Keď sa bude starať dobre o seba, bude môcť rozdávať vlastne aj svojmu okoliu, svojej rodine alebo aj na pracovisku, kde pracuje.
0: To boli posledné slová hostky večerných reflexí, ktorou bola primárka a lekárska námestníčka špecializovaného liečebného ústavu Marina v Kováčovej doktorka Katarína Rekabarenová. Ďakujeme za príjemný rozhovor a želáme šťastnú cestu domov do Zvolena.
1: Ďakujem pekne.
0: Milí poslucháči, večerné reflexie pre vás vysielali z režie Richard Čvarba a zo štúdia Michal Várošík. Príjemný neskorý večer.
2: Večerné reflexie.

najbližší svet. V nasledujúcich minútach vám ponúkame reprízu zábavníka Stredoslováci. Príjemné počúvanie.

0: Stredoslováci. Uvádzajú Ján Snopko a Stano Radič.
1: Želáme vám príjemný dobrý deň, vážení priatelia, tu v Dome kultúry v Banskej Bystrici a aj samozrejme rozhlasovým poslucháčom. Takže, Janko, mesiac som tu na strednom Slovensku nebol. Hovor, čo máte nové, čím žijete?
2: Ale tak tu nič, tu všetko po starom, od januára čakujeme na Silvestra. Ale zatiaľ máme iba Veľkú noc, ti poviem.
1: Veľkú noc? Tomu nerozumiem.
2: Tak lebo zatiaľ sme tu dostali iba aprílové výplaty, vieš, no ale v živote som si myslel, že rok môže byť takýto dlhý a o Vianociach tu ani nechýrujeme, starý môj.
1: No ale že ti pH v hube neklesne, prosím ťa. Vianoce sú tu už dávno. Si zapni televízor a rádio, otvor si printové médiá, zahľad sa z okna na billboardy, megabordy, otvor si schránku mailovú, rozumieš, a Vianoce ťa zasypú. Ja som minule len tak otvoril chladničku, už teda ani neviem prečo, a hádaj, čo za tými dverami bolo.
2: Pivo.
1: A čo pivo? Vianoce tam boli. No.
2: Tak to máš pravdu, to už všade cinkajú tu roľničky, aj roľníci tu už klinkajú, lebo nemajú čo robiť. Všetko zlacnieva inak, všade sa má akcia.
1: No, a to ešte nie je všetko, ale ide Mikuláš, do našich ulíc a príbytkov sa rozbehnú maskovaní muži, aby každému niečo priniesli, však?
2: Tak inak maskovaní muži chodia v Bystrici už od januára. Ibaže najskôr sa zastavia v banke, na pošte, vyťahnú pištol, urobia prevod, usmejú sa do kameru a poď ho nakupovať.
1: Veru, veru, v každej dedine, v každom meste.
2: Oni si dokonca nemusia kupovať ani vybavenie. Stačí, keď prídu za najbližším operátorom a povedia, chcem tašku.
1: Tak. No tak toto mi ani nespomínaj. Naša 90-ročná babka pozerala nedávno televízor a vraví, deti moje, tuto ma dáko pichá, idem ja hádam za operátorom. A my je vravíme, babka, ten vás nebude operovať, ten vám predá akurát niečo na komunikáciu, rozumiete, no. Tak prišla do predajne a tiež veľmi slušne vraví, chcem všetko zadarmo, za inštaláciu vám dám korunu, to je môj celý dôchodok, a telegraf chcem bešnúrovi.
2: A to, ako to dopadlo?
1: No, my sme potom museli podpísať revers, že ju berieme domov na vlastnú zodpovednosť z psychiatrie.
2: Pozri, mali ste ju posadiť a nežne jej povedať. Babka, ďaleko aj blízko, na celom Slovensku. On to zvoral.
1: Od babky hýbaj.
2: Áno. Ináč to bude oveľa vtipnejšie teraz druhýkrát, aby ste vedeli. A to sme vám zabudli povedať, že toto je, že aj čítame niektoré veci. A to ste si už všimli asi, hej? Dobre. Babka. Nie, ja musím celú vetu, aby som sa navadil. Pozri. No, mali ste si ju posadiť a nežne jej povedať. Babka, ďaleko je blízko, na celom svete žijú Slováci, ktorých sme už aspoň raz v živote odrbali. A sú spokojní, lebo nemusia čakať na slovenský dôchodok.
1: Prepáč, že ťa prerušujem, ale všimni si tam tú kočku v 27. rade.
2: Tu není toľko radov, ale ak myslíš tam tú človek, že dobrá. No.
1: Na mňa sa usmiala.
2: Ja mám taký dojem, že sme už zblbnutí z týchto reklám. Pozvíme si sem radšej posily. A prvou je prvá dáma a herečka Radoštinského naivného divadla pani Katarína Kolníková.
1: Naše pozvanie prijala aj čisto stredoslovenská dvojica, známa ako páni bratia, teda Peter Niňaj a Robo Puškár.
2: To sa mi páči, ako si oni, naši hostia, vždy spokojne sadnú a my im povieme, nech sa páči, robota čaká.
3: Jaj, hrať!
1: Hrať! Aha. Klavír ti vyhovuje.
3: Nádherne rozladené.
1: Sa mohlo aj nič neozvať.

0: Dúfam, že si pochopil, alebo ste pochopili, že o čom táto pieseň alebo táto skladba bola.
1: No, nedáme si zo seba robiť vtákov.
2: Samozrejme. Pani Katka, môžem vás volať pani Katka?
3: Nech sa páči.
2: Aj za kolienko vás môžem občas takto chytiť?
3: Môžete.
2: Nedostanem po papuli od nikoho?
3: Nie, nie, nie.
2: Pani Katka, aký vy máte názor na takúto hudbu, čo sme počuli teraz?
3: No taký tak vás tu očúvam. A keď tak niekedy idem z kostola, tak si myslím, či je možné, aby pesnička priniesla implicitnú, ostenzívnu metakomunikačnú správu pomocou automorfového zobrazenia typu negatív, pozitív, bez toho, aby nerozbila samotnú komunikačnú makromolekulu.
4: To bola krátka recenzia na tvorbu pánov bratov alias Roba Puškára a Petra Niňaja. Je to také zvláštne a šťastné spojenie, že obidvaja sú, prosím pekne, stredoslováci. Robo Puškár je z malej dedinky pri Zvolenie zvanej Trnie a Peter je zasa mešťan z veľkomesta, kde už dneska všetci behajú na tých nových autách zo Žiliny.
1: Dobrý večer. Dobrý deň. Dobré ráno.
4: Vítajte. No a moja prvá otázka samozrejme je logická, že či tento fakt, že jeden je mešťan a druhý je teda z dediny, nevyvoláva medzi vami nejaké napätie?
0: Ty vidíš nejaké napätie?
4: Vidím.
0: Ako z dediny, však obidvaja žijeme v Bratislave už.
4: No áno, ale
2: hovoríme o dedine, veď jasne.
0: No, tak.
4: O tebe je dokonca nejaká stredoslovenská informačná služba zistila, že máš nejaký šlachtický pôvod.
0: Áno, áno. Ja som totiž nielen Žilinčan. Ja by som povedal, že ja som taký kozmopolitný Slovak. Ježiš, aké slovo som použil.
2: Ja som použil ďalšiu otázku. Normálne, neviem, či nie si pozval.
0: Nie.
2: Počkaj,
0: počkaj. No, vezmi si, že moja mama je z východu.
2: Tomu rozumiem.
0: Otec je z... Otec je z Liptova. Žili sme v Žiline a teraz žijem v Bratislave. Tak ja predpokladám, že moje deti možno budú žiť už za Dunajom, zase vo Viedni a tak postupne sa z generácie na generáciu možno dostaneme až do Austrálie a obehneme celú zemeguľu.
2: No len pozor, lebo za Dunajom môže byť aj v Budapešti, vieš?
0: Nie. Jo, aj to my Žilinčania, to jedine no. Na tankoch a to teraz zakočujem.
4: Robo?
1: Ja, keď poviem, že som z Trnie, tak už iba to je zlá predstava.
4: To nahý v Trni, to nie je
1: maličká dedinka, ale strašne
0: rozkošná,
1: pekná.
0: Majú aj námestie.
1: No.
2: Ja sa opýtam, pani Katky, vy vyzeráte ako taká dobrá starenka z rozprávky. Ste dobrá aj takto normálne, ako?
3: No keď veríte rozprávkam, tak som... Tak som asi dobrá aj v skutočnosti.
2: Áno, a teraz táto nahrávka sa bude vysielať na Mikuláša. Keď si predstavíme, že je Mikuláša, čo by ste...
3: Tak... Teším,
2: a ja sa teším, ja vždy si dávam protézy do okien, no ale... Čo, no nie, čo viacej dajú ľudia potom. Čo by ste vy tak nadelili svojim blízkym deťom do topánok na Mikuláša?
3: No, mne sebe, teda a mojej rodine... Plné čižmy zdravá. A vláde zdravý rozum.
2: Taký smutný pocit, že to by sme strašne veľké čižmy potrebovali. No, ale...
3: Máte tam rodinu?
2: Nie, Bože, chráň.
3: Aby ma nepristavili.
2: Nie, neboj.
4: Môžete pokojne hovoriť, nemá tam rodinu. No a ja sa vás ešte opýtam, pani Katka, keď teraz je taká móda, všade robí tie konkurzy, že Slovensko hľadá superstar a miliónové dievčatá a tak. A mňa by zaujímalo, že ako vy ste vlastne nastúpili do Radošinského divadla? Či ste tiež robili takýto konkurz?
3: No, verte mi to, chlapci, lebo nie. Ale som dostala telefonát, príďte do Bratislavy na Sibírsku a vidím tam a vidím tam tri divčence. Velice pekné, mali také kvetované šaty dlhé, také jak meluzíny. Také. U nás sa na dedine nosila nevesta, tedy bíle šaty, keď sa vydávala. A tak som si myslela, čo bude. Stano povedal, že tajomstvo. Tak čakám na to tajomstvo. Vyjde jedna scenárom v ruke a začne čítať. Taško sa nám žije, synku. Po svojom už. Prečítala, položila, začapkali je len Milan Markovič a Stano. Išla druhá, zastej dali prečítať, prečítala, začapkali. A tretia mala také kratšie šaty, ta sa tak pekne usmívala. Ako dočkaj, tú vyberu, tá bude asi dobrá. A zas prečítala, ďakujeme vám, potom vám napíšeme. Čakajte poštu. A keď odišli, dobre sa zavreli dvere, išiel ešte pozírať za nima dvere. A čiže hovorila, poďte sem, na javisko tu máte scenár a prečítajte nám to. Ja? Taško sa nám žije, synku. Tata robí na Pánskom a každý sa mu smeje. Ani tej stroviny, len pagáčiky a trocha toho mlíka. Potom tam bola kedy zablečal. To je koza rohatá, väčšine býva ožratá. Aj minule prišla domov ožratá, do polboka odratá. Ale na čo ty tu o tom vyprávam, keď ti ešte mlíko po brade teče? A dosť, ďakujeme. Kúkam na no. No, tak dneska je štvrtek. Budeme hrať večer, zaspívate potom si tu. A potom si to vezmete domov. Nie, do Radošiny, do Bratislavy, k švagrine, tam som spávala. A tak si to dobre naučte, čo je dneska štutek. Pátek hráme v reštaurácii v Trnave, v najbližšom hotelu, už neviem, ako sa do Čilku volám. A ja si myslím, preboha, chlapci, však vy nemáte Pána Boha pri sebe za dva dny? Áno, však to budete vedieť. A čo nie, však šepkára sme nikdy nemali. Pravda, oni boli premúdrení, oni krásne vedeli improvizovať, ale čo ja? Ale viete čo, len som sa za dverami prežehnala pomocu Božu, išla, hrala, a verte mi, lebo neverte, dohrala som. A hrávala som potom Janočíka, zachal mi ho nezebrala, Jana Naďová, Petra Naďová žena.
4: Tak takto ste vlastne začali svoju hviezdnu kariéru. No ja musím povedať na pánov bratov vec, ktorú asi aj sami viete, že oni ovládajú neuveriteľné množstvo nástrojov, každý z nich. Robo Puškár, ty hráš snáď na všetkom, čo vidíš v okolí 1 km². Som ťa videl hrať aj na radiátore nedávno, aj na hocičom.
0: Ale to bol opi, ty ho vytrhával, to je iné, to si pletieš.
2: A toto by sme chceli počuť.
4: Takže ako idú dokopy také rozdielne nástroje, tam vidím fujaru. Vedel by si na fujare zahrať nejakú klasiku?
1: Môžeme to skúsiť.
0: Skúsiť sa to dá.
4: No tak to skúste.
0: Najprv to zahráme
1: klasicky,
0: hej? Taký úryvok pre tých, ktorí nevedia, o akú skladbu sa jedná. Bude to malá nočná hudba.
4: Mohli ste aj väčšiu dať, ale dobre.

0: to bola taká maličká
1: mini
0: nočná, mini malá nočná.
1: A teraz, no, akoby Mozart závisťou pukol.

0: Určite. Ja si myslím, že Mozart by mal určite z teba radosť.
1: Musím upozorniť, že tá fujarka predsa len je trošku nedokonalý nástroj, takže prípadne neozvate sa tónu.
0: Je tvoja chyba. Nie, ale máme ešte pripravené nejaké také ukážočky. Napríklad taká humoreska Antonína Dvořáka. Hej, všeobecne známa vec. Ona pripomína, alebo neviem, či ju aj nezložil Robočo, že vo vlaku. Alebo,
1: údajne vo vlaku.
0: Trošku pripomína taký ten hrkot vlaku,
2: to
0: najmä
2: chápem.
0: Na slovenských cestách, teda
2: to chápem,
0: na slovenských železniciach.
3: Ja keď som cestoval vo vlaku, tiež ma len humoresky napádali.
1: Áno. Veď on ich zložil predsa len oveľa viac ako tá najznámejšia.
0: No, ale na druhej strane tiež ju zahráme najprv teda klasicky trošku
1: potom
0: a
1: poviem.
0: Potom. No.

0: Cítil si tam robotu, tú našu železnicu? Hrkotavú?
1: Určite. Ale keď sme si spomenuli, že Antonín Dvořák dlhé roky žil v Amerike, napadlo nás, že

0: Ja si myslím, že milý, milý Dvořák.
1: Až som ale... tasil kolty pritom.
0: A ešte máme takú jednu skladbičku, všeobecne známy šabľový tanec.
2: Skladba Day After, deň po.

0: Jak naozajskí cigáni.
1: No.
2: Vážení frekventanti kurzu slovenčiny pre nárečových, je tu slovensko-slovenský slovník, ktorý sa nám opäť raz obohatil o desiatky viet, ktoré sú zrozumiteľné asi tak, ako komuniké z tlačových besied našich politických strán. Rozdiel iba v tom, že na rozdiel od vyjadrení našich politikov z týchto druhých budú mať osoch všetci. Teda respektíve niektorí. Alebo úplne presne jeden. Dnes je to jedna, a to pani Božena Čepliová z Bidovíc v Košickom okrese. Poslala nám vetu, ktorú teraz prečítam a dokážem vám, že čím ďalej na východ, tým menej rozumieme. Táto veta znie, citujem. Keď mi narichtovala strasánku do kocínka, užala mi britný vegan i vyraj bala mi ho ukoli baňoj. Takto znie veta v pôvodnom znení.
1: Ste rozumeli, pani Katka, aj?
3: Nie. Ja som rozumel.
2: No, tak iba
3: ja. To jedno slovo som tam, to britný. Britný.
2: Britný
3: Spírsová tam je tiež na východ.
2: Ale to je britky.
3: Je britky, no britky. Tak musíš riadne zrozumiteľne vyslovovať.
2: No, tak keď som si vypil pred nahrávkou, no.
4: Ale my však u nás vieme,
2: no,
4: že to je britky.
2: Tak, keď si mi narichtovala strasanku, čo to znamená? Nachystala mi, áno. Keď mi nachystala čo? Strasanku?
1: No strasanka to taká žena, čo sa strasie vždy potom, nie? To je, čo? Nie.
2: Nie.
1: A tak nie. No.
2: Strasanka je zmes sena a slamy pre dobytok.
3: Aha. Veď je to logické.
2: No, však...
4: Taká sečka, hej?
1: Počúvaj, ty Maďar, povedz rovno, že seno a nie tam strasanka. Kto má toto?
2: Takže keď mi narichtovala strasanku do kocíňka, čo je to kocíňok? Ako? Ani rebrina. No, vynikajúco.
3: A pre koho?
2: Koterec pre dobytok. Výborne, zatlieskajme. Užala mi britný vegan. Vlastne britký vegan už si ma domýlil. Užala mi britký vegan.
1: Počúvaj, ty už britníku koňom posielaš pomaly.
2: No?
1: Vegan?
2: Áno.
1: Vegan, priatelia, musíme uhadnúť aspoň jedno. Pane, vegan, sa tvárite, že tu nie ste. Vegan. No, vegan, to musíme vedieť. Šaty sú to.
2: Šaty, výborne.
3: Dobre.
2: Čiže zobrala špinavý britky plášť.
1: No.
2: Tak škaredý, ďakujem.
1: Tak neklam radi, že?
2: Ja citujem pani, ktorá nám to poslala. No.
1: Počúvajte, to ste vyposlala, to povedzte rovno. Vám dáme 1000 korun a sa tu nemusíme trápiť. Ako. Viem tam ako blbec pri dverách, tak idem ku vám rovno za tým. Povedzte, že od vás skočí.
4: A že Bystričanka.
2: No a posledná časť vety znie tak trocha dvojzmyselne. A vyrajbala mi ho u kolibaňoj.
1: Toto ja nejdem za vami. Toto. Ja idem naspäť.
2: No tak,
1: to je.
2: Vyrajbala, vieme čo je, vydrhla, hej, alebo vyprala, áno.
1: A mi ho?
2: Áno, ten vegan, chápeš, Janko? No.
1: Mne?
2: Nerob si nádeje, je to
1: mne?
2: Vegan. U kolibaňoj. To je strašné slovo.
4: Nie, ako kolíska.
2: Nie, hať kolibaň je hať na potoku. To sú neuveriteľné veci.
1: Vyrajbala mu ho pri potoku. Ak som dobre pochopil, teda neviem.
2: Vyrajbala ti špinavé šaty, Janko. No. Takže celá veta znie. Keď mi nachystala zmes sena a slamy do kúta pre dobytok, zobrala som špinavé šaty a vyprala som ich v hati. Tak to znie. Ja oceňujem, že sa v tejto vete od pani Čeplejovej nič nepilo, ani nikto nikomu nerozbil hubu, lebo doteraz boli takéto vety. Takže prekvapujúce je, že dotyčná prala na hati a nie na 40-ke napríklad so zázračným práškom. Mohol vzniknúť nový reklamný slogan: Moja voda v hati to dokázala. Alebo Alebo ak chcete čisto sa skvejúci britky vegan, vyrajbajte ho v kolibani. Takže autorke tejto vety, pani Čeplejovej, samozrejme posielame do čistých čižmičiek 1000 korún a vás ostatných vyzývame, aby ste si zarobili podobne poctivo. Vaše nárečové vety z celého Slovenska očakávame na adrese agentúra Neo, Riazanská 53 83103 Bratislava alebo e-mailom neo@internet.sk.

0: Pani Katka, ja veľmi nerád, ale Radič, on je občas fakt taký trošku aj zákerný, viete. On taký test aj pre vás pripravil, ak sa nenahneváte. Ja sa vás budem pýtať a vy skúste chytro ako dievka za milión odpovedať, hej? A potom, keď uhádnete aspoň 3 z 10, tak Radič vám dá milión. Takže prvá, môžem? Ste pripravená, hej?
1: Môže.
0: Dobre.
1: Bojím sa, nemusím sa bať.
0: Nemyslíte sa bať, môžem za ručku, môže. Že? Čo by ste si pomysleli, keby vám vnúča povedalo, že chce PlayStation?
2: Že chce to vnúča, teda PlayStation.
0: Že, nie, vy akože vnúča chce PlayStation.
1: No comment.
3: Dobre?

0: Fantasticky vám to ide, pani Katka. Len dúfam, že na druhú otázku už máte inú odpoveď.
1: Dúfam.
0: Dosť dlho by sme tu. No, druhá. Čo by ste urobili, keby vám povedali, to je radíš teda, aby ste si klikli na webovskú stránku?
1: No, klikla by som si a potom by som si klasla a troška sa pomolila s pomočenáš. Dobre?
0: Keď tlískajú fantázia. Čo by ste si pomysleli, keby vás vnúča ubezpečilo, že sa bude vyhýbať tráve?
1: No tak naopak. Ja by som ho poslala do tej záhrady na tú trávu, a aby mali čo zajáce jesť.
2: Potom už len pozbierať zajace a všetko.
0: Vieš čo sa ja bojím, že teraz na tráve bude ten obal od ministerstva zdravotníctva, že zajac nevaruje pre trávou. No nišť. Posledná, to vynikajúca zatiaľ máte. Už pol milióna máte doma už. Po slovensky je všetko zatiaľ inak. Bolo. Ako by ste zareagovali, keby vám vnúča povedalo, že rado počúva skúter?
1: Skúter sa predsa neočúva. Na tom sa jazdí, karuje. No, jak sa to... No.
0: Skúter, dobre ste povedali. Dobre? Hej. Ale takedy na ňom aj jazdia, máte pravdu.
1: Áno.
0: Posledná, najzákernejšia, že kedy pôjdete na bungee jumping?
1: Bungee jumping? A to není voláky žabací, voláky...
0: To vás spustia na tak... To sa len na takvo gumenvo lano musíte priviazať, to je dôležité. Lebo poznám jedného frajera, vážne sa stavili chlapi, že skočí z veži a zabudol sa o to lano priviazať.
1: Však ja neprejdem po lávke cez potok. Nie by som lítala v lufte na gume ešte aj... No, ja odtrhla by som tú gumu aj s povalom.
2: Takže to bol adrenalín v podaní pani Koľníkovej. A ja sa teraz obrátim zase na vás, páni bratia, že vy vlastne žijete, už ste to spomínali, taký kočovný život, stále ste v nejakých iných kútoch.
3: V Banskej Bystrici,
2: ale dokonca aj v Karibiku. Viem o vás, že hrávate v veľmi exotických krajinách teda. No a dokonca aj na lodiach hrávajú, si predstavte. Oni teraz, vidíte, sedia normálne, ale oni sú zvyknutí, že keby to s nimi teraz... tak to húpalo, tak nemajú žiadny problém. Alebo máte nejaké problémy?
3: Peter to má dobre. Peter má klavíry priklincovaný, ten sa nepohne. Ale čo ja, keď stojím a teraz loď ide na jednu stranu, na druhú stranu, ja s huslami na jednu stranu, na druhú stranu.
2: To je choreografia zároveň.
3: Áno.
4: Nie, ale ja som raz zažil naozaj, ľudia tancovali na tom parkete, kapela hrala a prišli veľké vlny. A ako sa tá loď takto začala nahýbať, tak keď si predstavíte tie Chaplinovky, tie nemé filmy kedysi, tak tam bol presne taký záber, že tí ľudia tak preskackali na jednu stranu, ako sa pretancovali a potom zase všetci na tú druhú stranu a takto to išlo pekne, niektorí popadali. A...
2: Máte aj repertoár, keby už začala loď naberať vodu, že čo hrať?
3: Samozrejme, keď sme dostali ponuku, tak som hneď Petrovi povedal, že musíme si zohnať noty a naučiť sa blíž tebe, Bože môj.
4: Áno, lenže neprezieravo sme to povedali kapitánovi, že my máme túto skladbu pripravenú a kapitán nás skoro vyhodil z lode, že to na tejto lodi nesmie nikto ani vysloviť.
2: A teraz sa vraj chystáte na nejaké malé ostrovy exotické, tak pohovorte, kde, ako...
3: Oni sú tak malé, že ani nevieme.
2: Že tá loď bude väčšia ako ten ostrov, nie? Keď prídete.
4: Vieš čo, niekedy to tak vyzerá, lebo ako teda, keď už si načal túto tému, máme ísť teraz budúci týždeň do... volá sa to Malé Antily. A ja som si to na internete zisťoval, všetko o tých ostrovoch, nejaké informácie, vieš, aby sme mali. A všade tam bolo napísané, že dajte si pozor na AIDS, na maláriu a tieto veci ako takéto exotické. No a manželka do mňa hneď, že Peťko, tak ako, a čo mi odtiaľ donesieš? Hovorím, no máš dve možnosti, buď maláriu, alebo AIDS.
0: A čo si vybrala? Preložím, pani
4: Poviem Katke. Ti, keď sa vrátim.
0: Vraveli, že na lodi hrávajú. A vy ste hrali na lodi takedy, pani Katka?
1: Ježiši, na lodi? No, ale tá loď by musela na suché stvoláť. Lebo ja vodu, strašne, ja nelúbim vodu.
0: Nie?
1: Áno, takto v kúpeľni, áno, teplá, keď tečem pekne. Áno. Ale aby som videla vlny...
0: Ja tiež radšej slivovicu ako vodu. To je.
1: Moja mama mi vždy vyprávali, oni boli dva razy v Amerike. Oni neboli tí ľudí tí celkom takí sprostí. Ale ešte vám som zabudla povedať, že im šívka tu poslala kamarátka. Voláka Veronka Juričková.
0: Pozdravujeme.
1: A keď cestovali domov, že bolo veľké vlnobity, že deti moje, jak na našu kostolnú vežu vlny, z jednej stranu, na druhú stranu. A všetci, moje detská sa vždy na ten kostol kúkali, to pripomínali, že jak tá babka vysoko lítali na tých vlnách.
2: Takže vy by ste sa nedali zlákať na loď,
1: nie? Nie, nikdy. Nie.
4: Ani s nami?
1: No. Už by som vás, museli by ste mi volá ako velice pekne.
2: Zahrať.
1: Zahrať, áno. Tak čo by som prespala celú tú cestu.
2: No a čo by ste si dali zahrať? Tak poď.
1: No. Moja mama si, keď boli tak sama, spívavali jednu peknú pesničku. Myslím, že som nezabudla slova. Volala sa... Ach, Bože môj, tá slovenská krajina.
3: A skúsi, ako to je trošku, zaspívate trošičku?
0: Trošku slova.
1: Ah.

0: Ďakujem.
1: Pani Katka, vy ste hrali v toľkých hrách a toľko rokov. Ako vy riešite nečakané situácie na javisku? A zároveň vás poprosíme aj o ten monológ.
2: Tak hrali sme, mali sme nacvičenú kúpeľnú sezónu. Tam boli také platy a na tých plachtách bolo povyšívané. Každá musela vyšiť. Hercog, to bol majiteľ. A povešené to bolo a ja vidím, pravda, my nikdy nemáme šepkára. V našom divale nikdy v živote nestáv žiaden šepkár. A tak ja mám ísť prvá. Ja som išla prvá. A samozrejme vec, ja som mala to prvé slovičko povedať a ja vybehnem na javisko a nišť. Hlava prázdna. Odhodím jednu plachtu, druhú plachtu, pídem na druhý konec. Mišo, ako začínam? S čím som? Jakým slovom začínam? Kúka na mňa? Nič. A potom som sa rozbiehla spátky a tedy mi to fúklo. Však to tam nebolo. Ja som si tam dala. Slečinka! Úúú! A to úúú som nevedela.
3: To máte.
4: To nebolo scenári.
3: To máte za to, že improvizujete.
2: Áno, a ja potom slečinka, kde ste? Ja vás už hodinu hľadám, už aj sami ukážte, lebo ja to povím. Ja som bola stará služka a Darina Abrahamová, tá bola mladá. A mali sme takú žehláca deska, ale jedna mlela na jednom boku, ja som mala orechový mlinec a Darina mala, myslím, že makový. A už sme mleli. A ja jej hovorím, Mariška moja, kde si tu, si? Áno, tu som. Ja sa ti tu už dlho nepobavím. Ty to tu dá všetko pekne vezneš za mňa. A ona už, ale čo? Však vy ste tu stará, ja som tu len nová. A ja hovorím, a dobre ti to ide. Varíš jak rodená kuchárka. Hercog má vždy puky na galotách, ako nože. Parkety sa lesknú. A ja som kedysi s takúto chutu začínala u jedného doktora. Stejú ma vyšmariť do snahu, keď sa dozvedel, že som vydatá a budem mať decko. Psisko jeden nepomolený. Bola by som ti odtedy najradšej volať de kopla. Ale povedala som si, nie, ja budem proti tebe bojovať inačíma zbranami. Furt ti budem na očach, aj keď ta šlak trafí. Videla som tie a tu jeho dvojakú morálku. Doma pri žene vycerúva v zuby a za jej chrbtom a šmátra pod cuknami, jak sa to robí v tých nehodnotných románoch. A tak som mu povedala, takto sa hrať nebudeme. Ruky preč od občanky. Potom mi povedal, že aby som nebola malá, že aby som sa troška, že lahla si, že on ma tak povizitíruje. Víte čo, chlapci, nebol to bohví, aký chlap. Tak jak som mu jednu vylepila, tak hned leža v hore znak aj nevyšetrený, aj ze zavretýma očami. A potom ti pribehla tá jeho rozsuchaná Rebeka, začala kričať. A prečo leží tu? A prečo nie v posteli? A že prečo nič nehovorí? No tak som mu fúkla ešte jednu a on sa hneď prebral a začal tej Rebeke vysvetľovať, že dostal závrat a odpadol, keď si bol u mňa požičať pitralón. Taká je tá pánska z gerba.
5: A teraz mám ja jedno želanie, keďže sme v Bystrici, tak takú našu.

0: Takže, priatelia, to je z našich stredoslovákov na dnes už takmer všetko, ako obvykle, teda u nás absolútne nepravidelne. Vám dáme ešte jeden stredoslovenský test.
1: No ale prosíme vás, berte ho s úplnou vážnosťou, blíži sa koniec roka a s ním aj vyhodnotenie súťaže Blbec roka 2004.
0: Ceny v tejto súťaži sú skvelé, stále je len a len pre vás pripravená tá známa kopa hnoja v Medzilaborciach. Len si ju stačí odviesť, keď vás ako si vyžrebujeme.
1: No ale tu je už slúbená otázka na dnes a dnes sa vás pýtam, čo je to hámrik? Hámrik. Aby ste nepovedali, že som taký zlý, tak vám dám aj tri možnosti, nehovorím, že správne. Takže hámrik je po A. Nevlastné dieťa černoského speváka MC Hammera. Po B. Nástroj, ktorý sme mali použiť na komunistov v roku 89. Alebo po C. Nový hovorca slovenského prezidenta.
0: Takže píšte, volajte, faxujte, mailujte. Ozaj, my máme mail?
1: Nie, ale môžu. No.
0: A vyhrajte s nami hodnotné ceny. Prvých troch, ktorí sa k nám dovolajú, môžeme napríklad vyškrtnúť zo zoznamov EŠTB zverejnených na internete.
1: Ešte technický dotaz, samozrejme, ak budete telefonovať, tak nezabudnite na našu predvoľbu 158, to len tak na okraj.
0: A ďalšia technická poznámka, faktická. Najbližšie sa výnimočne stretneme v Bratislave na verejnej silvestrovskej nahrávke 11. decembra o 19. hodine v estrádnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Ale naše dnešné poďakovanie patrí našej skvelej hostke pani Kataríne Kolníkovej.

0: samozrejme aj našim pánom bratom Petrovi Neňajovi, Robovi Puškárovi.
1: A lúčime sa s vami aj my, to znamená Jano Snopko
0: a Stano Radič.
1: Ďakujeme, do počutia.
0: Ďakujeme.
2: Z rozhlasového archívu sme vám priniesli reprízu zábavníka Stredoslováci. Relácia vznikla v roku 2003.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Najistejším spôsobom, ako zistiť, či máte ľudí skutočne radi, je cestovať s nimi. Milí poslucháči, vítam vás pri 911. pokračovaní relácie Rozhlasový bakalár. Jednou zo spomínaných skúšok je cestovanie s deťmi. Tie dokážu ako šibnutím čarovného prútika postupne premeniť naše auto na detskú izbu, jedáleň a niekedy aj toaletu. Najmä ak trpia kinetózou, ako sa odborne nazýva cestovateľská nevoľnosť. Takéto skúšky z lásky v drvivej väčšine dopadnú pozitívne. Ale zážitky z nich patria do klenotnice spomienok každej rodiny, ktorá sa otvára len v úzkom kruhu. A väčšinou, až keď je na to primerane uvoľnená nálada. Dôvod je prozaický. Z detí, ktoré voľakedy neželane poznačili cestu autom, sú dnes už dospelí a spôsobní a seriózni jedinci. Toto tabu sa rozhodla prekročiť naša poslucháčka Karla Čipková zo Stupavy. Vo svojom liste si spomenula na peripetie s bratrancom, ktorý v detstve trpel spomínaným cestovateľským neduhom. Príbeh podľa jej námetu spracoval Miroslav Ondirko a dal mu názov 10 sekúnd.
1: Áno, pane. Dvojročná záruka je pri našich autách úplnou samozrejmosťou. K tomu máte 12 rokov na karosériu, doživotnú záruku mobility a naviac je tu pre vás aj non-stop asistenčná služba.
2: Aká služba? Ja nepotrebujem žiadného asistenta. Mám na to aj papier od doktora, pozrite.
1: Nie, nechápeme sa. Asistenčná služba, to je 24-hodinová pomoc na cestách v celej Európe. Nech sa s vaším vozidlom stane čokoľvek.
2: Tak to myslíte, že keď sa niečo stane s autom?
1: Presne tak.
2: To je dobré, to si potom uložím do mobil.
1: Nemusíte, pozrite. Číslo máte nalepené tu na palubke. Pekne na viditeľnom mieste, rovno pri dverách.
2: Výborné. A prosím vás, má to auto aj centrálu?
1: A myslíte centrál? Jasné,
2: áno. A diaľkové zamykanie?
1: Páne, keby len to. Pozrite, zavriem dvere, ale nezamkne. Pokojne si to skontrolujte. Nechám to tak a dám vám kľúče, aby ste mi verili.
2: A čo vám mám veriť?
1: Uvidíte o chvíľu.
2: No, som zvedavý.
1: Dobre, ale pozor, nič nesláčajte.
2: Nie.
1: Predstavte si, že ste opustili vozidlo a zabudli ste zamknúť.
2: To sa mi už stalo.
1: No vidíte. Odchádzate z parkoviska.
2: Mám aj odchádzať?
1: Nie, nemusíte, len si to predstavte.
2: Okej, mám to.
1: A zrazu prichádza nejaký chmaták a skúša dvere na autách. Ja budem ten chmaták, dobre?
2: Viete, čo by som urobil ja?
1: To nie je dôležité. Vy tu teraz akože nie ste.
2: Aha, to máte šťastie. Lebo keby som tu bol, dolámal by som vám hnať.
1: Čože?
2: Teda, nie vám tomu chmatáku.
1: Aha, ale to vôbec nie je nutné. Pozrite, ešte sekundičku. Tak, už to je. Vidíte?
2: To ste ako spravili?
1: Ja? Nijako. Kľúče máte vy. Stačí opustiť vozidlo a auto sa po chvíli zamkne samo.
2: To je dobré.
1: Všakže.
2: A to je za príplatok?
1: Kdeže, pane? To máte v cene. Tak čo, beriete?
2: Ešte sekundu počkajte. Tak, a je to. Vidíte?
3: Fúha, dedo, to je dobré.
2: Však, Kupko, na moju deravú hlavu ako stvorené. A nič som za to nedal, chápeš?
3: Oco, my máme také tiež?
4: Nie, nemáme.
3: A prečo?
4: My máme niečo iné.
3: Čo?
4: No, Vyskúšaj naše dvere.
3: Sú odomknuté.
4: Nech sa páči. Tu máš diaľkové. Zamkni.
3: Už.
4: No, a teraz vyskúšaj.
3: Stále odomknuté.
4: Vidíš?
2: No, a to je na čo dobré.
3: To nie je možné.
4: Počkaj, Kubo, nepokaz mi to. Daj sem diaľkové.
3: Mám zamknúť?
4: Nie. A teraz sa pozeraj. Odídem na 10 metrov. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem. No, vyskúšaj dvere.
3: Fíha, sú zamknuté. To si ako spravil, oco?
4: Reaguje to na odstup kľúča od auta. Keď odídeš, zamkne sa. A keď si pri aute, tak sa odomkne. Samo od seba, chápeš?
3: Super.
2: To bolo v základnej výbave?
4: Nie, za príplatok.
2: Som si myslel.
4: Pri cene môjho auta, dedo, to nestálo za reč. Samozrejme, tvoje by sa predražilo asi tak o polovicu.
5: Prosím ťa, Karolko, nezlobí sa. Tonko je v produktívnom veku, môže si dovoliť drahšie auto, ako máš ty.
2: O to vôbec nejde. Kašlem na jeho zázračné zamykanie. Ale na čo sa nado mňa vyvyšuje? A ešte pred vnukom.
5: Aj, tu máš jec.
2: Nie som hladný.
5: Pozri, čo sa jeduješ? Aj tak má to tvoje auto jednu obrovskú výhodu. Presne ako to staré.
2: Akú?
5: No predsa teba. Ty berieš Kubka na výlety.
2: Hej, no. Na to jeho otec nemá čas. Je totiž v produktívnom veku. Zarába na somariny, aby mohol zhadzovať svokra.
5: No, a to si taký chlapec rýchlo všimne. Neboj sa, pre neho bude tvoje auto dôležitejšie ako otcovo. A môže byť, aké chce, moderné.
2: Myslíš?
5: No určite, veď to bije do očí. Povedz mi, koľkokrát sa v tom jeho aute chlapec zviezol, keď ani nevie, ako sa zamyká?
2: Máš pravdu, Helenka.
5: No tak jedz. No.
2: Veď ja mu ukážem. Pripravím Kubkovi taký výlet, navždy si ho bude pamätať.
5: No.
2: Pôjdeme do Čech, na Karlštejn, na 2 dni. Prespíme po ceste.
5: Vidíš, tak sa mi páčiš, a nie keď hundreš. Tak, ešte čiapku a môžeš ísť. Dávaj na deda pozor.
3: Jasné, budem.
5: A opováž sa otvárať za jazdy okno. Nie, že prechladneš.
3: Neboj sa, babi.
5: A prosím ťa, neovracaj dedovi nové auto. Keď ti bude zle, hneď povedz.
3: Ja viem. Aspoň 10 sekúnd dopredu.
5: Tak.
2: Čo sa bojíš, Helenka? Trasa je perfektne naplánovaná. Celý čas ideme po diaľnici. Po rovine ti nie je zle však.
5: No, keď myslíš, tu máte niečo pod zub.
2: Vezmi to, ty chlapče. Budeš proviantný dôstojník. A choď už do auta. O chvíľu vyrážame. Tu máš kľúče. Vieš, ako sa otvára.
3: Jasné.
2: No, daj mi pusu. Odchádzame.
5: No a počúvaj, ešte som chcela. Chcela som zajtra vypustiť bazén.
2: Už som sa zľakol, že dušu.
5: Karol, hovorím vážne. Treba ho zazimovať.
2: Však zazimuj, dobre. Vieš, kde je čerpadlo?
5: Práve, že som myslela, či si radšej nepožičiam od Tonka.
2: Ani nápad. Od neho nič nechcem. A tebe radím to isté.
5: Veď hej, ale vieš, to naše ledva ťahá.
2: Ledva, ale ťahá. Ako my dvaja. No, nemáme mu čo vyčítať.
5: Karol, bude mi to trvať do večera.
2: A čo? Chcela si ísť ešte do kina. Nejedz toľko. Nechaj mi niečo.
3: To je posledný sendvič. Mal si si povedať skôr.
2: A čo ten šopský šalát? Aj ten je fuč?
3: Ten som zjedol už včera.
2: No, to ti teda pekne ďakujem.
3: Ale ja nemám peniaze, dedo. Ty si kúpíš niečo na pumpe.
2: Hej, máš pravdu. Hlavne, že ti chutí. Tak čo? Ako sa ti páčilo na hrade?
3: Super, fakt. Ešte mi vôbec nebolo zle.
2: Aby hej, veď stále ideme po diaľnici. Tak som to naplánoval, chlapče.
3: To si spravil dobre, dedo. To je najlepší výlet, na akom som zatiaľ bol.
2: No, som si myslel. A okrem toho, že si nevracal, konečne vieš, kto bol Karol IV.
3: To som vedel aj predtým.
2: Vážne?
3: Hej, prečítal som si. Vieš, že bol Nemec?
2: Nie.
3: Áno, z rodu luxemburských.
2: Fíja.
3: Po česky vraj nevedel ani slovo.
2: Chlapče, kde sa to v tebe berie?
3: Musíš viac čítať, dedo.
2: Dobre, dobre. Ale ja predsa viem niečo, čo ty nevieš.
3: Hej.
2: Viem, kedy mal Karol IV. Meniny.
3: A ja, vtedy keď ty. Ty si tiež Karol.
2: Pravda, ale on má meniny aj štvrtého.
3: Ale dedo, ty si zo mňa uťahuješ.
2: To je čo do keľu?
3: Opravujú cestu.
2: Ako to? Včera to tu ešte nebolo.
3: Čo budeme teraz robiť?
2: No čo, obídeme to podľa značiek.
3: Bude tam diaľnica?
2: Asi nie.
3: A nepočkáme radšej, kým skončia?
2: To by mohlo trvať dlho, Kupko. Musíme to obísť ako všetci.
3: Ach, dedo, vieš, čo to znamená?
2: Ale chlapče, čo sa bojíš? Veď to máme nacvičené. No, čo, Kubo, je ti zle?
3: Ešte nie.
2: Aj, nehovor. Si zelený ako 100 korunáčka.
3: Ešte chvíľu vydržím.
2: Jasné. Už ti je zlé.
3: Nemôžeš ísť pomalšie. Možno by ma to tak nenapínalo.
2: Nemôžem, chlapče. Idem v kolóne. Ale neboj sa. Zastať môžem, kedy chcem. Krajnica je široká.
3: Hej, ale tu ma všetci uvidia.
2: No a čo? Veď nejdeš stiahovať nohavice.
3: Nie, ale aj tak...
2: No, tak si trošku odbehneš do lesa.
3: Už mi je zle.
2: Á, dobre, dobre, ideme na to. Máme 10 sekúnd.
3: Len 5. Musím ešte bežať do lesa.
2: Aha, tak teraz, utekaj. No, čo je s tebou, Kúbko? Si v poriadku?
3: Užej.
2: Čo ti to tak dlho trvá?
3: Netuším.
2: Ale ja tuším. To máš z toho, že si zjedol celý proviant. No, poď, pred nami je ešte dlhá cesta.
3: Keď ja neviem, či som skončil.
2: Nič to. Pokračovanie na budúce. Ale na inom mieste. Tu sme už nakrmili všetku zver. Mesožravce aj bylinožravce.
3: Nerob si žarty, dedo.
2: Ja nežartujem. Som rád, že ti je konečne lepšie.
3: A čo keď mi zase príde zle?
2: No a čo? Zase ti zastanem. Ale o trochu ďalej, vieš? A takto sa pomaly prešablujeme až na koniec obchádzky.
3: Dedo?
2: Áno?
3: A zobral si kľúče?
2: Aké kľúče?
3: Od auta.
2: Na čo?
3: Máš predsa ten zamykací systém, nie?
2: No, nie, dokeľu. Vidíš? Hádam, nebude fungovať, keď kľúč ostal v aute.
3: No, ja neviem.
2: Do paroma. Zamknuté. A sme v kýbli. To mi ten pajac nepovedal.
3: Čo budeme robiť teraz, dedo?
2: No čo? Niekomu zavoláme. Ten chlap mi hovoril, že mám nejakú asistenčnú službu. Dúfam, že aspoň v tomto netáral.
3: Čo to je?
2: To je taká 24-hodinová pomoc na ceste v celej Európe. Neviem, kde mám telefón.
3: Nenechal si ho v aute?
2: Máš pravdu, do keľu. Taký dobrý plán to bol. Premyslený od A po Z. Čert mi bol držen tú obchádzku.
3: A teraz čo budeme robiť?
2: No, hlavu hore, chlapče. Niekoho si stopneme.
6: Dobrý deň. Tak kam to bude?
2: Dobrý deň, dámy. Nás netreba odviesť, len... Nepožičali by ste mi váš telefon?
6: A čo, pane? Nemáte kredit?
2: Mám paušál. Ale viete, zamkol som si ho v aute aj s kľúčmi. Potrebujem si niekam zavolať.
6: Aj jo, rozumím. Tady, poslúžte si.
2: Nebojte sa, nebude to nadlho.
6: Nevadí, jak je libo. Mám neomezené hovory.
2: Ďakujem. Vidíš, kúko? Dedo sa vždy vynájde. Aha, máme telefón.
3: Super. A vieš číslo na tú asistenčnú službu?
2: Ach, do keľu. Vidíš, neviem. Je nalepené tu na palubke. Hneď pri dverách. Na viditeľnom mieste. To paroma. Vôbec tam nevidím.
3: To nám je ten telefón dosť na nič, nie?
2: Nie, počkaj. Jedno číslo viem z pamäti. Aj o polnoci. Babkino.
3: A babka vie číslo na asistenčnú službu?
2: Nie. Ale môže poslať tvojho otca, aby nám doniesol náhradné kľúče.
3: Ty chceš volať môjho otcina?
2: No, ani veľmi nie. Ale... Čo mám robiť? Rozbiť okno na novom aute?
3: To by ti babka dala. No? Prichladli by mi uši.
2: Veď práve. Ticho. Už to zvoní.
3: Tak čo?
2: Nedvíha. Stále nedvíha.
3: Čo sa jej mohlo stať?
2: Vôbec nič, synák. Keď správne počítam, práve teraz trčí na dvore a ťahá vodu z bazéna.
3: A nevzala si so sebou telefón však?
2: Ale vzala. Len ho nepočuje. Naše čerpadlo totiž hrozne uloká.
3: A ako dlho jej to bude trvať?
2: Aj do večera má čo robiť.
3: Dedo, ty tu chceš byť do večera?
2: Nechcem, neboj sa. Dovtedy nevydrží.
3: Kto? Čerpadlo?
2: Nie, babka. Tá ma počúva, len keď ma vidí, vieš?
3: Nechápem.
2: To nič. Podľa mňa zavolá tvojho otcovi, aby jej požičal vaše. Moderné, tiché a drahé.
3: A to kedy bude?
2: Neviem. Sám som zvedavý. Poď, musíme tým dámam vrátiť telefón. Nemôžu tu s nami trčať večne.
3: Ale ako sa potom dovoláme babke?
2: No ako, chvíľu počkáme a stopneme si niekoho iného.
6: Ne, v žádném prípade. Počkáme tady s váma.
2: Ale to vážne?
6: Jasne, stejne sme jeli jenom na výle. Tak si ho uděláme tady.
2: Tu...
6: A proč ne? Hodíme si deku do trávy. A koukejte, tam vpravo je hezké místo.
2: Tam nie, tam sme vracali.
6: No tak tamhle vlevo, nám je to fúk. Jak jistě víte, tady je zemský ráj, to na pohled.
2: Počuješ, Kupko, mám šťastie.
6: No, když tomuhle říkate štěstí. Hele, nedáte si něco k snědku?
2: Ne, já děkujem. Úplne mi stiahlo žalúdok.
6: Vriš, myslíte. A ty by si znedal, hochu?
3: A čo máte?
2: Ale Kupko, pred chvíľou si všetko vyvrátil.
3: Veď práve, dedo. A teraz som hladný.
6: Jeho nechte. No, mám tady nejaký hleb. Paštíky, rajčatá, syr a housky.
3: Paštétu by som si dal. Aj syr. Ale housky nechcem. Nemáte trochu chleba?
2: Kupko, houska je žemná, ty Kubo.
6: Hele, koukejte, už to zvoní. Áno. Áno. Áno, volali, moment. To je pro vás.
2: No, konečne. Elenka? Si to ty, Elenka? Nie, nevám sa naozaj. To je dobré, že ideš za Tónkom. Máme totiž taký problém, vieš?
7: Tu sú výletníci v plnej kráse.
2: No, chvala Bohu. Ďakujem, že si prišiel.
7: Tak čo, dedo? Moderná technika zlyhala?
2: Ja som zlyhal. Nie technika.
7: A nekupoval si ju preto, aby si mohol zlyhať?
2: Nie, bola v cene.
7: A v tom to je. Čo je zadarmo, to je podozrivé. Nevieš?
2: Už viem.
7: Ale veď, to nič. Ja mám času. Niečo vám nesiem. Dobrú novinu.
2: Náhradné kľúče. Daj to sa.
7: A na čo? Pozri. Šťuk? Prosím. Máš otvorené.
2: Dobre, daj mi ich.
7: Nebude lepšie, keď si ich nechám, aby si sa zase nezamkol?
2: Nemudruj. Teraz sa mi to už nestane. Náhradné si dám do vrecka.
7: Dobrý nápad, dedo. Tiež mám jeden. Jakubko, nechceš sa so mnou previesť?
3: Čo ja viem?
7: Tak poď. Ešte si v mojom aute ani poriadne nesedel.
2: A to je hamba alebo smola.
7: Ale prestan, dedo. Vieš, aký som večne zaneprázdnený. Ale teraz, keď je príležitosť, vďaka tebe, smiem, hádam, svojho syna odviesť domov, nie?
2: Však dobre. Len daj pozor, lebo dávi ako moc.
7: Bude treba, tak mu zastanem. Presne ako ty, no. Nie, chlapče? Vidíš? A na tomto monitore je klimatizácia. Teraz ukazuje 20 stupňov, to je viac menej ideálne. Ale keby si chcel pridať, povedz. Ja dokonca môžem pridať iba tebe, tu sa to dá. Volá sa to dvojzónová klíma. Nie? Dobre. No a tento monitor, to je navigácia. Podľa toho presne viem, kde sme.
3: A kde sme?
7: Pri Hodoni.
3: Sú tu samé zákruty. Tu sme s dedom neboli.
7: Ale dedo. Len dedo.
3: Je mi zlé.
7: Čože?
3: Je mi zlé.
7: Dobre. Zastavím ti, vydrž. Pozri, tu mi navigácia ukazuje. O chvíľu bude pekné odpočívať.
3: Je mi zlé.
7: Dobre, to som už počul, len počkaj.
3: Je mi zlé.
7: To frasa. Nemohol si trochu vydržať? Už sme tam skoro boli. Chlapče, kde sa to v tebe berie?
2: Tak, čo je s vami?
7: Nič, čo by bolo?
2: Fajč pauza?
7: No, dajme tomu. Hygienická prestávka.
2: Aha, takže grc pauza. A prečo máte potvárané všetky dvere ako na autosalóne?
7: Musí sa tam trošku vyvetrať.
2: On sa ti povracal rovno v aute?
7: Tebe sa to variť nikdy nestalo?
2: Nie. Ja vždy zastanem, keď mu je zle.
7: Čak som išiel na prvom odpočívadle.
2: Kamarát, to musíš hneď. Máš 10 sekúnd.
7: Teraz už viem.
2: Výborný nápad. Tiež mám jeden. Kupko, Nechceš sa so mnou previesť?
3: Jasné, dedo.
2: Lebo u mňa to tak nesmrdí.
0: Ach, kto z nás si pri tomto príbehu nespomenul na krásne časy detskej kinetózy, vďaka ktorej bujne rástli stromy na odpočívadlách alebo kríky popri ceste. A potom aj tie deti z toho vyrástli. Ostali spomienky. I na toto. Za námet ďakujem našej mladej poslucháčke Karle. A keď už i ona má spomienky na rozdávanie, čo potom my, skôr narodení? Ja len pripomínam, že týmto príbehom sa naplnilo 25 rokov rozhlasových bakalárov. Takže príležitosť poslať im príbeh z vášho života v prvom štvrťstoročí ste možno prepásli. Nič to. Plynulo pokračujeme ďalej. A všetok nasledujúci čas, ktorý spolu prežijeme, je vám plne k dispozícii. Vašim historkám sa potešíme na adresách RTVS Rastislavova 13 043 07 Košice alebo bakalári@rozhlas.sk. Pripíšte prosím heslo Rozhlasoví bakalári i vaše kontaktné údaje. Za všetko toto vám vopred ďakujeme. Ak váš námet vyberieme na spracovanie, dáme vám to vedieť. Oznámime dátum vysielania a následne pošleme ho.

0: Rádio Regina Východ na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Prajem vám všetkým pekný pondelok a vítam vás pri počúvaní relácie Na kus reči. Ak ste si k nej urobili aj kávu, aby sa vám príjemnejšie počúvala, tak dnes sa prihováram i za koláčik v prípade, že sa vám počas sviatkov ešte neprejedli. Pretože koláčiky dnes budeme často spomínať, nakoľko mojou dnešnou hostkou je víťazka 5. série show Pečie celé Slovensko, Janka Simová. Pekný deň prajem, vítajte v Na kus reči.
2: Pekný deň prajem a ďakujem za pozvanie.
1: Janka, hneď na úvod vám teda blahoželáme k výhre. Povedzte, čakali, nečakali ste to? Bolo to veľké prekvapenie?
2: Ďakujem veľmi pekne. Samozrejme, keď už sme sa dostali do tých vyšších kôl a hlavne do toho finálového, tak každá jedna v tom kutiku dušičky akože dúfala. Bolo to prekvapenie a ten pocit, keď vlastne to, že Janka, tak bolo to neskutočne dobrý pocit a veľký kameň zo srdca padol.
1: Táto show sa natáčala v značnom predstihu. Bolo náročné tajiť, ako ďaleko ste sa dostali, že ste vlastne celú show vyhrali?
2: Áno. Tým, že sa celá show natáčala v letných mesiacoch, končila vlastne toho 15. júna, tak bolo to náročné doma utajiť, lebo samozrejme nechválila som sa tým, že som bola v tej súťaži, ale tá blízka rodina a priatelia vedeli. A tým, že zmluva je silný motivátor, tak sme nemohli prezradiť, kto ako kedy skončil. Lebo každý čakal, ako skončila si a vnímal a sledoval tie mimiky tváre, že ako človek zareaguje, tak bolo to náročné. Ako, nieže, nechceli sme zavádzať, klamať, ale zase nechceli sme sa nejakým spôsobom prezradiť.
1: Takže bolo embargo, aj keď možno asi najbližší manžel vedel a tam veľmi úzká rodina.
2: Áno, bolo embargo, vedel naozaj len tí, čo boli vlastne na tom finále. Nepovedali sme to naozaj nikomu, ani nejakej blízkej rodine a priateľom.
1: Vy ste spomínali, že vám doslova spadol kameň zo srdca po tom finále. Bolo to finálové kolo najnáročnejšie, najemotívnejšie, alebo mu konkurovali v náročnosti a emotívnosti aj iné kola?
2: Tak asi by som to rozdelila do takých dvoch smerov. Čo sa týka po emotívnej stránke, najnáročnejšie kolo bolo pre mňa asi to 7. kolo na rodine Nové, kedy som zistila, že mi vlastne umrel ten môj krstný otec. Tak to bolo pre mňa veľmi náročné po emočnej stránke ustať to a odpiec to vlastne v tej chvíli. A čo sa týka nejakej tej po pekárskej, cukrárskej stránke, dosť nás potrapilo to michelinské kolo, semifinálové kolo, pretože to bol naozaj taký diskomfort, pretože tá michelinská cukrárina, no ani jedna z nás v tom nebola doma a každá proste to kolo nás preverilo. A to finálové kolo, to už sme si užívali. Bolo náročné, ale to už sme išli fakt, že to sú posledné tri recepty, ktoré si tam ideme odpiecť a to už sme si užívali.
1: Aké bolo finále, to sme videli na tých televíznych obrazovkách a čo nasledovalo potom, keď sa vypli tie kamery?
2: Tak po vypnutí kamier nasledovalo veľa gratulácií, objímania a na mňa doľahla neskutočná únava vtedy. Mm-hmm. No, lebo tým, že my sme tam boli z Lenkou a z Vicky 7 týždňov, tak ja som bola neskutočne unavená.
1: Povedal vám vtedy niekto niečo také naozaj, že pekné, čo vás možno nielen povzbudilo do tej ďalšej práce, ale aj tak ľudský dojalo, bol na to priestor po tom finále?
2: Samozrejme, tých gratulácií bolo strašne veľa. A veľmi sa mi páčili gratulácie, ktoré som dostala od porotkyň a od Nataši. Tak to bolo také asi, čo u mňa najviac zarezonovalo.
1: Pani Nataša teraz v show končí, Pečie celé Slovensko. Čítala som to včera, tuším na Facebooku, takže o to viac asi to bolo možno emotívnejšie.
2: Áno, ja som veľmi vďačná, že som vlastne stihla ešte tú Natašu, pretože Nataša je dušou a srdcom tejto show. Sice je to človek, ktorého málo čo vidno na obrazovkách, ale pre nás, ako pre tých 12 súťažiacich, ktorí sme tam, tak je to taký stabilný pilier, ktorý tam akože tie súťaži bol. A som veľmi vďačná, že sme ju mali a že sme ju zažili.
1: Tak povedzte niečo zo zákulisie. Akú lohu ona vlastne mala?

0: Pomáhala vám finalistom?
1: Tak ono, jej úloha začala už vlastne na castingoch, kedy sa už vyberala tá 12-ka, ono sa prvé vyberala 24-ka, 18-ka, až tak 12-ka, finálová plus dvaja náhradníci, takže finálová 14-ka. A ona už s nami vlastne pracovala od tých castingoch. Riešili sme s ňou všetky receptúry, nejakým smerom nás vždy nasmerovala, ktoré recepty, aké zdobenie. Takže bol to náš taký coach v tejto súťaži.
0: Veľká pomoc.
1: Áno, áno, čo sa týka tohto. A hlavne Natáša sa o nás zaujímala aj tak ľudsky. Že keď sme mali veľmi ťažké chvíle, tá súťaž je síce krásna, ale je náročná. A hlavne tá príprava je náročná pre tých súťažiacich a mali sme hociaké chvíle, boli aj ťažšie a ľahšie a ona vždy bola tá, ktorá nás vlastne podržala v tých ťažších chvíľach.
0: Bolo vám oporou aj vtedy, keď ste sa dozvedeli teda o úmrtí v rodine?
1: Áno, áno, vtedy bolo veľmi pekné na celej produkcii a všetkých tých, ktorí tam boli, že sa veľmi pekne akože ku mne akože správali v tých ťažkých chvíľach a tú podporu som cítila nielen od Nataši, ale celkovo od všetkých, či už od súťažiacich, ale aj od tej produkčnej časti.
0: A paradoxne vtedy ste upiekli aj úžasnú tortu.
1: Áno, a očividne pod tlakom a v výpetí a v nejakom emočnom tomto podávam asi najlepšie výkony.
0: Boli ste preč z domu niekoľko týždňov. Ako sa s tým popasovali vaši doma?
1: Tak doma to bolo náročné, bojovali. Ja som bojovala v stane, oni bojovali doma. Tým, že máme tri malé deti, tak manžel mal čo robiť, ale tak boli na pomocne. Bola svokra, mama, sestra, akože pomáhal každý, kto mohol. A zvládli sme to. Aj oni doma, aj my.
0: Ľudia po celom Slovensku vám veľmi fandili. Neprekážala vám tá strata anonymity? Pretože predpokladám, že počas show vás už ľudia na ulici spoznávali.
1: Je pravda, že už ma začínajú spoznávať. Či už prídem do obchodu, alebo k lekárovi, alebo kamkoľvek, tak už tí ľudia ma spoznávajú. Je to veľmi milé. A ja veľmi, veľmi pekne ďakujem všetkým mojim priaznivcom a fanúšikom, pretože ja som mala počas celej tejto súťaže veľmi pekné ohlasy. Či už na sociálnych sieťach, alebo akože aj tak v reálnom živote. A nie každý v tej súťaži mal to šťastie to zažiť, tak ja sa cítim veľmi vďačná za to, že som vlastne mala všetko v tom takom pozitívnom svetle brane, že tú súťaž a to všetko, čo sme do toho dali, mi vlastne nič ani, žiadna taká negativita nepokazila, lebo naozaj nikto si to nezaslúži pre tých súťažiacich. Je to veľmi náročné obdobie, vlastne my tomu obetujeme pol roka svojich životov na úkor rodiny, práce a všetkého. Každý do toho ide vlastne s vlastnou kožou na trh a vlastne nezaslúži asi tú negativitu, už nech je akákoľvek, pretože my to natáčame 2 dni, jednu tú epizódu a je to zostrihané na nejakých 90-100 minút. A samozrejme, že tam sú vypichnuté tie veci, ktoré sa za tie 2 dni stalo, hej, že keď niekomu sa niečo nepodarilo, spadlo alebo niečo. Takže nie je to akože globálny, ako reálny obraz toho, čo sa dialo akože v tom stane.
0: Netreba pokaziť to, aká pekná tá show je a všetko ste zažili vy, nie tí fanúšikovia na sociálnych sieťach alebo diváci.
1: Áno, to, čo je v obrazovkách, je len časť toho, tej reality, ktorá sa tam udiala a tej negativity bolo naozaj tento rok veľmi veľa. A bolo to náročné pre dievčatá, tým, že sme v kontakte. Viem, že ja sama by som mala problém ustať toľku negativitu. Ja som naozaj vďačná za svojich fanúšikov a za to, že som to všetko mala v pozitívnom smere, ale ak by som mala byť na ich mieste, mala by som veľký problém to ustať. Ako, to sa o človek neodosobní. Akože ja viem, že si povie, nečítaj to alebo tak, ale to proste človeka zraní.
0: Mrzí ma, že sa to stalo práve v tejto show, ale zase to asi nie je o vás, ale o tých ľuďoch.
1: No, je veľmi smutné, akože je to taký obraz tejto spoločnosti. Produkcia to urobila veľmi dobre, lebo vybrala naozaj 12 ľudí, sme si sadli a máme priateľstva, chodíme kade tade spolu. Už toľko máme spoločných akcií za sebou po skončení súťaže, že tie priateľstva sú reálne a skutočné, lebo to sa nedá zahrať. A veľa ľudí sú prekvapení, že či naozaj to reálne, alebo je to len také, že na kameru sa kamarátime a potom si nevieme ani na meno prísť. Čo je smutné, že vlastne to je taký obraz našej spoločnosti, že vlastne už to dobro a to priateľstvo asi sa nenosí.
0: Takže najväčšia výhra v Pečie celé Slovensko sú priateľstva?
1: Najväčšia výhra v Pečie celé Slovensko sú určite priateľstva a tie vzťahy, ktoré prináša táto show.
0: Udržiavate ich aj po skončení súťaže?
1: Áno, udržiavame tieto vzťahy po show. Ja myslím, že dosť intenzívne ich udržiavame, pretože boli dievčatá, boli aj tu u mňa v Bardejove na Bardejovskom jarmoku v lete. Boli sme u Simi na Zahorádskom plese. Dievčatá boli v Anglicku navštíviť Lenku. A takisto sme teraz boli v Žiline u Stanky a máme v pláne ísť na jar na nejakú chatu, takže určite tých plánov je, že sa stretávame intenzívne. Mám dojem, že častejšie ako s niektorou rodinou, ktorú máme doma a za to som vďačná.
0: Máte nejaké pekné, možno vtipné zážitky so svojimi fanúšikmi alebo potešila vás tá spätná väzba od nich?
1: Mám naozaj, mali sme takú menšiu autogramiádu. A prišla taká mamička so synčekom ku mne a ona, že naozaj môj veľký fanúšik, pozeral každú jednu nedeľu a vlastne mamička mi tak vyčistila žalúdok, že museli sme dopozerať až do konca a ráno potom bol problém stávať do školy, že mali tie vlastne tých 12 pondelkov, kedy sa to odvysielalo, mali náročné pondelky, pretože chlapec nechcel vstávať. Takže áno, dostala som kapky od mamky. Synček fandil Janka a musel to dopozerať do konca.
0: Vy ste sa do show Pečie celé Slovensko prihlásili nielen do tejto 5. série, ktorú ste aj vyhrali, ale skúšali ste to už, keď bol casting na 4. sériu. Bolo tam vtedy aj maličké sklamanie, že to nevyšlo? Alebo ako sa spätne dívate na to, že až teraz dozrel ten čas?
1: Áno. V tom období, keď som vlastne sa hlásila do tej štvrtej sérii, tak ja som tiež do toho išla, akože vtedy som to tak viac prežívala, som išla, lebo to bolo moja taká prvá skúsenosť, či už s tým akože svetom médií a celkovo. A hlavne taký môj prvý výstup po materskej, tak taký reálny stret s ľuďmi po dlhej, dlhej dobe. A vtedy som to vnímala tak akože emotívnejšie a bolo tam aj sklamanie. Ale teraz viem, že nič lepšie sa mi nemohlo stať. Pretože ten rok som využila naplno a pracovala som na sebe po každej stránke, ktorá mohla byť, či už po cukrárskej. Nakúpila som si rôzne knihy, online kurzy, skúšala som nové techniky, takže akože pracovala som v každom tom smere, som sa snažila zdokonaliť. A tá Janka, ktorá sa hlasila do štvrtej série, bola úplne iná ako tá Janka, ktorá sa hlasila do tej piatej série, čo sa týkalo po osobnostnej stránke i po tej cukrárskej.
0: Váš príbeh môže byť inšpiráciou aj pre tých, ktorí možno taktiež niečo skúšali a nevyšlo to. Je asi dôležité nenechať sa na tej ceste za s nami odradiť. A že nás môže aj ten prvotný neúspech niečo naučiť.
1: Áno, dôležitá je cesta, nie ten cieľ. Akože ten cieľ vedie k tomu, aby sme tú cestu prešli. Ale dôležité je, čo sa na tej ceste naučíme. A niekedy v mojom živote naozaj tie zlyhania alebo kvázi to, čo ma nejakým spôsobom v danom okamihu zranilo, ma najviac posilnilo. A vtedy som sa najviac naučila. Takže niekedy ten neúspech vám dá viac ako ten úspech. Tak ja som napríklad teraz veľmi vďačná, že ma vtedy nezobrali, lebo ešte som nebola pripravená na to, na celú tú show a na to všetko okolo. A nejde len o tú show, ale celkovo v tom živote to tak mám, že aj keď niečo nevíde, tak aspoň zobrať si to pozitívne z toho, aj z tej bolesti, alebo čokoľvek vás postihne a vlastne to pretaviť, aby vás to posilnilo a aby vás to niekde posunulo.
0: Čo bola vaša hlavná motivácia? Prečo ste sa rozhodli teda prihlásiť do tej show Pečie celé Slovensko? Do 4. série, potom do 5. série?
1: Mne sa veľmi páčilo na tejto show práve tie priateľstva, tá komunita, ktorá tú show akože vytvára. A nejde len o nás, o 12 ľudí v danej sérii, ale je to akože prierez skrz na všetky sérii. Ja mám naozaj šťastie, že poznám ľudí zo všetkých sérií. Pospájalo nás to a vytvárame takú cukrárskú rodinu, môžem povedať. A to bol takým mojou najväčšou motiváciou mať možnosť patriť do takejto komunity.
0: Sledovali ste Pečie celé Slovensko od jednotky ako diváčka?
1: Áno, ja som veľký fanúšik Pečie celé Slovensko a pozeral som každú jednu sériu.
0: Sledovali ste aj tú britskú predlohu Pečie celé Slovensko, respektíve podobné formáty zo zahraničia?
1: Áno, manžel už keď videl, že zapínam papriku, tak už hovorí, že či už nemám dosť, že doma pečiem tam a ešte to aj pozerám aj tie zahraničné. Takže áno, ja som veľký fanúšik týchto relácií.
0: A máte aj taký sen malý, spojený s tou anglickou verziou tejto súťaže?
1: Áno, môjim veľkým snom je zúčastniť sa súťaže v Birminghame. Je to taká najväčšia cukrárska umelecká súťaž, kde sú umeleckí cukrári. Ja sa naozaj zameriavam, alebo ma fascinuje práve tá umelecká cukrárina. A to, čo tam vlastne na tej súťaži je, to nie sú torty, to sú proste umelecké diela. Naozaj to sú sochy. To je taký môj sen, akože dopracovať sa na tú úroveň. A viem, že máme šikovných cukrárov, ktorí už boli na tejto súťaže a reprezentovali krásne toto naše Slovensko.
0: Čiže to je vyhliadka do budúceho roka alebo do tohto roka?
1: No, všetko záleží aj od rodiny. Či ma manžel pustí alebo nie. Ale tak akože chcela by som sa vypracovať a pracovať na sebe, aby som mohla ukázať čo najviac v najlepšom svetle svoju prácu.
0: Napozerané ste to teda mali, to pečie celé Slovensko, aj tie zahraničné formáty. Bolo to v realite iné ako na tej televíznej obrazovke?
1: Tak je to samozrejme iné. Je iné to pozerať doma z gauča, keď naozaj vidíte len tú zostrihanú verziu a si to predstavíte, že keď to je jednoduché, ak tam prídete vlastne do tej reality toho natáčania, kedy ste na nohách od rána do večera a to, čo vidíte vy zostrihané v 10 sekundách, je reálne natáčané cez hodinu. Takže je to aj po fyzickej stránke, po psychickej stránke náročné a hlavne ten čas pri pečení. Je to reálne, že keď máme hodinu a pol, je to hodina a pol, nevní to len, že na kameru nám povede, že hodinu a pol a pečieme 3, takže ten čas bol najväčší nepriateľ v tom stane.
0: Čo vás v súťaži najviac potrápilo a čo ste si najviac užívali? Predpokladám, že to boli tie torty, čo ste si najviac užívali a to, čo trápilo?
1: Tak ako, máte pravdu, to bola taká moja komfortná zóna, tie torty. A tie francúzske dezerty, rezy, tie ma potrápili najviac. Ako ja som sa tým nikdy netajila, ja to akože neznášam. Ja upečiem čokoľvek. Len narežte si to sami, alebo ideálne môj, ja dávam svokre, keď už niečo také chcem uhľadne, tak tá mi to nareže pekne. Pretože ja čím viac sa snažím, tým je horšie to vyzerá.
0: Cítite sa po skončení tej súťaže pri pečení taká odvážnejšia? Možno aj pri tých rezoch? V čom vás to v tom cukrárskom umení aj v tom remesle najviac posunulo?
1: Určite sa cítim odvážnejšia, aj taká viac sebaistejšia. A ja nemám problém teraz upieť čokoľvek. Nemám nejaký taký, že tá ten vyzerá náročne recept. Akože v tomto nemám nejaké obmedzenia. Takže človek taký už je, má taký väčší nadhľad.
0: A obľúbili ste si vďaka súťaži nejakú novú techniku, postup, koláč, dezert, cukrovinku, niečo, čo ste zaradili do svojho receptára rodinného?
1: Tak určite sa mi páči práca s čokoládou. Na tom ešte musím akože popracovať. V tej súťaži som viackrát pracovala s temperovaním čokolády. Je to oblasť, ktorej sa necítim úplne komfortne, ale pracujem na tom, aby som sa aj v tomto smere cítila dobre.
0: Vráťme sa teraz na začiatok vašej cesty. Zväčša sú to naše mamky alebo babky, ktoré nás naučili piecť. Ako to bolo vo vašom prípade? Kto vás naučil tie základy, ktoré teraz už len doľaďujete?
1: No, ja som nikdy neinklinovala k pečeniu a je pravda, že ja som začala piecť až na vysokej škole spolu so svokrou. Ale my sme to v tom období mali podelené. Svokra len piekla a ja som len zdobila. Tým, že ja som s manželom už od 17 od puberty, my sme celé naše akože mladí spolu boli, tak svokra mi dala tie základy toho cukrárstva, pretože svokra je jedna z najlepších cukrárok, ktoré akože máme a poznám. Paradoxne nie je to vyučená cukrárka, ani nemá ani kurz, je to normálna žena v domácnosti, ale pečie ako výborne. Takže tie základy mám od svokry.
0: Svokra by za kým koláčikom vyhrala šou pečie celé Slovensko?
1: Svokra má také poctivé domáce koláčiky, ale také klasické. Tam zase nemáme nejaké také, že by nejaké francúzske rezy, to zase nie, ale také poctivé domáce.
0: A vy, po kom z rodiny ste zdedili tú zručnosť, tú precíznosť, ale možno aj tie umelecké vlohy, ktoré sú pri pečení veľkým bonusom?
1: Úprimne neviem. Viem, že moja babka z maminej strany že piekla tiež torty na svadby, ako sa kedysi robilo na dedinách. Ale tie umelecké vlohy, ani neviem. Nemáme žiadneho umelca v rodine, aspoň neviem. Takže neviem vám v tomto smere odpovedať.
0: A kedy ste začali piec už tak naozaj, že vás to začalo aj veľmi baviť a s každou tortou ste sa zdokonaľovali viac a viac? Keď už ste začali piec sama, nie so svokrou?
1: Sama som začala piec, keď som otehotnela s dcerou, keď sme sa osamostatnili. A keď sme sa vlastne s manželom presťahovali tu do Bardejova a už bolo komfortnejšie aj prirodzenejšie, že už som vlastne vo svojej kuchyni sama piekla. Ale to boli také pečenia, že pre rodinu, pre svoje deti. Bolo to náročné tie začiatky, musím priznať. Ja som už tie techniky, čo sa týka zdobenia, tam som bola v komfortnej zóne. Ja som celý čas, aj keď sme piekli zo svokru, ja som vlastne sa venovala len tomu zdobeniu. Ale to pečenie ma preverilo od základov.
0: A pečujete najradšej stále tie torty? Tie umelecké torty vás bavia najviac?
1: Torty, v tom som sa našla, pretože tam viem využiť tú takú svoju kreatívnu dušu, pretože celý život som niečo tvorila. Všetko, čo vás napadne, všetko som vyskúšala. A potom ma to upustilo. A tá cukrarina, a hlavne tá umelecká cukrarina ma baví, pretože aj pečiem, akože zdokonalujem sa v tých receptoch, ale aj tá moja umelecká duša, alebo umelecká časť je akože naplnená, môžem tak povedať, pretože stále tvorím niečo iné. Takže baví ma tá umelecká cukrarina.
0: A prvá torta, s ktorou ste boli, že naozaj, že spokojná, ste si povedali, tak áno, to je ono.
1: Tak ja som na sebe pracovala tak akože priebežne. Úplne prvá torta, ktorou som začala, bola torta pre sestru, ktorá bola 3D torta hneď. Akože. Ale tak postupne som na sebe pracovala a neviem, či mám nejakú takú vypichnutú. Ja mám viacero takých, hlavne tie súťažné torty. Uh-huh. Tie boli také, že som do toho dávala najviac takéto umelecké, že som sa mohla vyblázniť. Na tie som tak asi najviac hrdá.
0: Áno, s vašimi tortami ste zabodovali aj predpečie celé Slovensko na rôznych súťažiach. Ktoré ocenenie vás v tomto smere možno najviac potešilo a na akých súťažiach teda ocenili to vaše umenie?
1: Tak mňa poteší každé jedno ocenenie, akože ja si vážim. Nemám žiadne také vypichnutú súťaž, že áno, že toto tu je vrchol môjho nejakého umeleckého diania. Ale samozrejme, či už súťaž v Puchove, to je taká tá súťaž, kedy naozaj vás hodnotia odborníci. Tak tie ocenenia práve na tej súťaži boli tak asi najcennejšie, lebo boli hodnotenie naozaj tými pravými cukrármi.
0: Boli aj nejaké medzinárodné súťaže?
1: Boli aj medzinárodné súťaže, kde som vlastne nosila, neboli to torty, boli to makety. To znamená, že vnútro bol ako polystyren, ale vrch bol zdobený ako pri jedlej torte. A bola som vo Varšave na súťaži a bola som aj v Miláne na súťaži v Taliansku, kde sa mi tiež podarilo v Miláne získať zlato a v Varšave striebro.
0: Tak skromne o tom hovoríte.
1: Takže ako áno, mám nejaké aj tie zahraničné, ale to naozaj to ani neboli, že torty, to skôr išlo o tú umeleckú časť, o to modelovanie a to stvárenie nedanej tematiky.
0: Čo rado robíte, keď nepečiete, keď nemodelujete? Poznáme vás len skrz show Pečie celé Slovensko a to pečenie. Čo nám o sebe ešte môžete povedať?
1: Tak ja som kreatívny človek a ja rada tvorím. Takže ja som mala také fázy, kedy som maľovala. Keď som vyrastala, že som bola vlastne na strednej škole ešte, som maľovala ikony, písala ikony. Dokonca mám aj u nás Mirošove v cerkvi pravoslavnej jednu. Takže ja som mala také akože také obdobia, že som mala obdobie, kedy som písala ikony, mala som obdobie, kedy som maľovala obrazy, mala som obdobie, kedy som pracovala so stabilizovaným machom a robila som si rôzne domov, akože dekorácie a tak. Potom som mala obdobie, kedy som piekla chleby a kváskovala. Potom som mala obdobie, kedy som iba háčkovala hráčky, potom som mala obdobie, kedy som háčkovala košiky. Ja mám také obdobie a muž sa iba smeje, lebo keď otvoríte akože posteľ a tam mám presne v tých taškách svoje obdobia, hej, že tu zvyšky vln, tu zvyšky farieb a kadečo, takže hovorím, že všade, kde pozriem, tam si ty.
0: Stále mužovi pomáhate aj vo firme? Máte takú farmičku?
1: Áno, máme farmu, respektíve manžel má farmu. Keď sa dá, vždy pomáham, keď potrebuje. Je pravda, že teraz je toho času z mojej strany menej, ale keď potrebuje, tak nemám problém.
0: Ste nielen kreatívna žena, ale aj taká žena do koča a do voza? Teda, že aj pri statku, aj kravičky vám nie sú cudzie?
1: Áno, keď treba, nemám problém ísť aj ku kravám a keď potrebuje manžel aj do toho traktora viem sadnúť. Ale je pravda, že manžel sa má rád, takže nie je to veľmi časté, fakt, že to už musí byť zúfali, ale akože viem.
0: Vy ste vyštudovali inžiniersku geodéziu na Banickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach, čo ste napokon spomínali aj v súťaži a pretavili ste to aj do nejednej torty. Rada sa k vašej alma mater hlásite aj takto pri pečení?
1: Áno, ja som vyštudovaná geodetka. To bolo tak, že ja som si tú školu vybrala sama. Ja som vedela, že chcem mať vysokú školu, chcem mať nejakú poriadnu vysokú školu, niečo, čo má zmysel a je to krásny odbor. A dá sa povedať, že súbežne, ako som študovala, som vlastne začínala aj s tými tortami, len tým, že hneď po vysokej škole, po štátniciach som zistila, že som tehotná s dcérou, tak to pečenie som vedela praktizovať aj doma. Aj pri tých tehotenstvách, aj pri tých menších deťoch. Tam som akože rástla a vedela na sebe pracovať. Pričom tá geodézia, to je odbor, kedy vlastne musíte sa tomu venovať plnohodnotne a no, pri tých deťoch je to také náročnejšie. Ale nemenila by som tú školu, lebo niekto povie, že až teraz robíš cukrarinu, akože áno. V tejto chvíli som viac cukrárka ako geodetka, ale ja som hrdá banička.
0: A baníkom nosíte aj torty?
1: Je pravda, že tu v našich končinách veľa baníkov nemáme, ale áno, teraz po skončení súťaže mala som pozvanie na Banický ples do Košíc, kde som robila tortu samotnému dekanovi.
0: čomu ste sa v súťaži skrz vaše výtvory ešte prihlásili, tak to boli Rusíni. Ste aj hrdá Rusínka.
1: Áno, ja som hrdá Rusínka, ja som sa nikdy nehambila za svoje korene. U Rusnákoch som sa narodila, Rusnáci ma vychovali, akože ja som nikdy nemala problém, nebolo jedno, či som v Bratislave alebo tu u nás pri našich Rusnákoch, akože ja som aj išla na tie castingy s tým, že ja som tá Rusnačka a že možno niekedy ma budú musieť titulkovať.
0: A keď sa niečo pri pečení nepodarí, tak tiež po rusínsky ujde nejaké slovko?
1: Áno, a viem si aj zanadávať aj po rusnácky.
0: Zajtra si mnohí Rusíni a tí, ktorí sa pri slávení sviatkov pridržiavajú juliánskeho kalendára, sadnú za štedrovečerný stôl. Budete medzi nimi aj vy?
1: Áno, od narodenia my slávime Vianoce 6. januára a to boli naše Vianoce. My vlastne 24. decembra, to bolo len obdobie rozprávok, vtedy vlastne sme pozerali rozprávky, ale u nás Vianoce sú 6. januára.
0: Takže v tejto chvíli už všetko pripravené, napečené, čo ste stihli upiecť?
1: Áno, v tejto chvíli už máme napečené. U nás doma tým, že už sme zostali len my, ženy doma, už nepečieme toľko, ako sme piekli. Už si upečieme, každý kto má čo rád. Takže viem, že sestra má rada ježe, jej upečiem ježe. Mamka má rada punčak, jej upečiem punčak. Najmladšia sestra má zase rada slone slzy, jej urobím tie. Takže každá má to svoje, plus nejaké suché stačí. Každý má svoje.
0: Tak koláčiky by sme mali. A koľko chodové menu je zaužívané vo vašej rodine na ten sviatý večer?
1: My máme 7 chodov a u nás je také, my napríklad večeráme z jedného taniera. U nás sa nestáva od stola, to znamená, že jediná, ktorá môže stať od stola a ísť po nejaké to jedlo, je mamka, alebo tá hlavná gazdyňa. Takže u nás máme takéto tradície.
0: Ste víťazkou 5. série Šou peče celé Slovensko, ste majsterkou amatérskych cukrárov a pekárov na Slovensku, teda jeden darček ste dostali už trošku v predstihu. Čo si ešte želáte na Vianoce a v tomto novom roku?
1: Určite želám nielen sebe, ale aj všetkým zdravie a prežiť tieto sviatky v pokoji a v okruhu tých najbližších, milovaných. A okrem toho zdravia nič nepotrebujete. Keď máte zdravia a tú rodinu pri sebe, máte všetko, čo potrebujete.
0: Viacerým finalistom, víťazom Show Pečie celé Slovensko sa po súťaži ten život trošku zmenil a začali si plniť tie svoje sny. Vy v tomto smere túžite po čom?
1: Áno, aj môjim snom je mať nejakú tú výrobničku, takže momentálne som v tej fáze, kedy si hľadám hodné priestory. Nikdy som nesnívala o nejakej cukrárni, kaviárni. Ja nemám tie také podnikateľské vlohy. Mne úplne stačí nejaká malá výrobnička, aby som mohla piecť a robiť radosť vlastne tými tortami.
0: Tak veríme, že sa vám to splní. Držíme vám silno palce a nech to, po čom túžite, sa stane skutočnosťou a môžete svojim sladkým umením naplno robiť ľuďom radosť.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Hostkou v relácii Na kus reči dnes bola víťazka 5. série Show Pečie celé Slovensko Janka Simová z Bardejova. Za pozornosť vám ďakujú Adam Ďurka a Martina Vašková. A už teraz ľubujeme zaujímavého hostia aj zajtra.
2: Rádio Regina Východ, Na kus reči s Martinou Vaškovou. Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Vitajte pri počúvaní relácie Pohotovosť. Aj dnešný pondelkový večer bude na Rádiu Regina patriť nášmu zdraviu a veľmi zaujímavej medicínskej téme. Predstavte si mladú ženu, ktorá opakovane prichádza na pohotovosť s neznesiteľnými bolestiami brucha. Je jej nevoľno, buší jej srdce, cíti sa slabá a niekedy má problém pohnúť rukou či nohou. Lekári ju vyšetria, ale výsledky dlho neukazujú jednoznačnú príčinu. Chirurgické ochorenie sa nepotvrdí, bolesti však neprestávajú a počase sa vrátia. Až po rokoch sa ukáže, že príčina sa nenachádza priamo v tráviacom trakte, ale ide o zriedkavé dedičné metabolické ochorenie, akútnu intermitentnú porfíriu. Porfírie sa pritom niekedy označujú aj ako upírska choroba. Spájajú sa s príbehmi o ľuďoch citlivých na slnečné svetlo, s tmavo sfarbeným močom, nezvyčajným vzhľadom či so zmenami správania. Čo je však na týchto príbehoch pravdivé a čo patrí skôr do sveta legend? Čo sa pri porfírii deje v ľudskom organizme? A prečo ju niekedy nie je jednoduché odhaliť? Čo môže porfirický záchvat vyvolať? O tom všetkom budeme hovoriť v dnešnej relácii Pohotovosť. V štúdiu už vítam lekárku Zuzanu Kozelovú zo 4. internej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a UNLP Košice. Pekný večer, pani doktorka.
2: Príjemný dobrý večer. Ďakujem pekne za pozvanie.
1: Verím, že vás, naše poslucháčky a poslucháčov, téma zaujala. Pokojne nám napíšte svoje otázky alebo postrehy k téme. Môžete tak urobiť mailom na adrese reginavýchod@stvr.sk, na našom Facebooku Rádio Regina Východ v statuse Pohotovosť, alebo pošlite SMS na číslo 7773 v tvare Regina KE medzera a pripojte váš text. Z Košického rozhlasového štúdia vás od mixážneho pultu pozdravuje Andrea Tyrčová a od mikrofónu sa vám prihovára Monika Krišková.
0: Pohotovosť Rádia Regina.

0: hostkou, pani doktorkou Zuzanou Kozelovou, sme sa trošku započúvali do pesničky. Vyslov tri slova, v pesničke obyčajné slova. My budeme tiež v dnešnej relácii takmer 90 minút používať tri slova alebo hovoriť o ochorení, ktoré pozostáva z tých troch slov. Akútna, intermitentná, porfíria. Naozaj to znie relatívne zložito. Skúsme na úvod tak jednoducho a krátko povedať, čo je to za ochorenie, pani doktorka?
1: Tak ide o zriedkavé metabolické dedičné ochorenie. Keďže dedičné, tak môžeme povedať, že táto patogénna alela sa v našej populácii vyskytuje oveľa častejšie, ako sme si teda donedávna mysleli. Čiže veľa z nás môže mať predispozíciu k tomuto ochoreniu, avšak našťastie to ochorenie má veľmi nízku penetranciu, čiže možno ani 1% zo všetkých týchto ľudí, ktorí zdedili túto predispozíciu, nezažije akutný atak porfírie.
0: Našťastie, ale my chceme hovoriť práve aj o tých prípadoch, kde ich zažijú a kde možno pomerne dlho nevedia prísť na príčinu, možno sa nedostanú k správnej lekárovi. Napokon aj o vás musím na úvod povedať, že tie porfírie nie sú takouto hlavnou vašou oblasťou, ktorej sa každodenne venujete vo svojej ambulantnej práci. Vy ste internistka, venujete sa najmä pacientom s vysokým krvným tlakom, ale aj poruchami metabolizmu tukov. Ako ste sa dostali práve k tomuto zriedkavému ochoreniu?
1: Tak je pravda, že v každodennej praxi sa skôr stretávam s bežnejšími ochoreniami, ako sú porfírie, ale rozhodla som sa po vzore kolegov z Martina, že by som rada urobila osvetu o týchto zriedkavých ochoreniach aj na východnom Slovensku, pretože hoci sú zriedkavé, ich rozpoznanie môže pacientovi zásadne zmeniť život a pri zriedkavých ochoreniach totiž často práve tá informovanosť rozhoduje o tom, ako rýchlo sa pacient dostane k správnej diagnóze a k liečbe.
0: Ako ste sa vy osobne dostali k tej téme porfírie?
1: Premýšľala som nad tým a odpoveď je, že pravdepodobne za odmenu. Pretože som mala to šťastie chvíľu pracovať aj na nefrologickej ambulancii s pani doktorkou Németovou, ktorá týchto pacientov dispenzarizuje, to znamená, že ich pravidelne kontroluje. A práve tu som sa dozvedela o porfírii aj o rôznych príbehoch týchto pacientov s porfíriou.
0: Má zmysel hovoriť so širokou verejnosťou vlastne o tomto type ochorenia, keď hovoríme, že je to raritné alebo teda zriedkavé ochorenie? V čom má to podľa vás zmysel, aby sme toto ochorenie vysvetľovali?
1: Možno práve preto, že žijeme v ére moderných a inovatívnych liekov a v súčasnosti existuje aj takýto liek, dočkali sa ho aj pacienti s porfíriou, ktorí majú teda geneticky potvrdenú. A táto moderná molekula, o ktorej ešte asi budeme hovoriť, významne mení život pacientov s porfíriou.
0: Platí pri porfírii, že najdôležitejšie vôbec na toto ochorenie pomyslieť?
1: Určite áno, ale nemenej dôležité je, obzvlášť v dnešnej uponáhľanej dobe, možno pacienta vypočuť, pretože častokrát ten pacient tie ťažkosti nám sám opíše, prípadne mu správne klásť otázky. My tomu hovoríme odber anamnézy, ktorý vyzerá tak zdanlivo jednoducho, ale v skutočnosti je to veľké umenie sa pýtať správne a myslím, že každý lekár sa v tomto zdokonaluje v priebehu celého svojho života. Takže určite aj ja po vzore svojich starších kolegov viem, aké je to dôležité.
0: Vy ste vlastne interná lekárka, čiže ovládate také to vnútorné spektrum toho všetkého, čo sa v našom tele deje. Je to výhoda možno práve, že sa venujete aj takejto oblasti, viete tým pádom pospájať viaceré príznaky, ktoré súvisia s týmto ochorením, lebo my sme na úvod povedali, a to sme len veľmi stručne teda spomenuli, s čím všetkým sa to môže spájať, od vnútorných bolesti až po bolesť ruky, nohy, ale aj psychosomatických príznakov.
1: Možno práve pre túto našu schopnosť sme niekedy takým terčom výsmechu, že my aj zdanlivo zdravému človeku vieme nájsť v priebehu jedného vyšetrenia viacero diagnóz a v podstate pre nás zdravý pacient znamená, že to nebol poriadne vyšetrený, ako sa vraví.
0: No, ako my zase pacienti hovoríme, že ísť k doktorovi znamená, že už sa vrátite chorý, že správny doktor vám musí nájsť nejakú diagnózu, aj keď vám nič nie je. Takže no. Áno, my to poznáme z tej druhej strany teda.
1: Áno, myslím, že každý internista je taký nesvoj, že keď generuje správu a pacienta má len jednu, dve diagnózy, takže či všetko si pozrel.
0: Vaše pracovisko vy pôsobíte na 4. internej klinike Lekárskej fakulty UPJŠ a zároveň Univerzitnej nemocnice Luisa Pastera v Košiciach. Akú skúsenosť vlastne má toto pracovisko s týmto ochorením, s porfíriami? Pred vašim pôsobením boli nejakí lekári, ktorí sa týmto ochorením zaoberali?
1: Keď hovoríme o 4. internej klinike a o porfíriach, tak nemôžeme nespomenúť profesora Midlíka, niekdajšieho prednostu kliniky a potom neskôr aj nefrologickej kliniky, ale v prvom rade išlo o medzinárodne uznávaného nefrológa, ktorý mal, dalo by sa povedať, také nadštandardné vzťahy s kolegami zo zahraničia. On organizoval pravidelné rôzne teda odborné podujatia, či už tu, alebo v zahraničí. A vlastne on sa okrem iného venoval pacientom s porfíriou a v podstate aj jeho najbližšia spolupracovníčka, pani inžinierka Deržiová, mi potvrdila, že naozaj ten súbor pacientov bol veľký, mohlo ísť o približne až o 20, viac ako 20 pacientov, pričom publikoval práce, kde dlhodobo sledoval 16 pacientov s porfíriou, čo keď si predstavíme, že taký bežný lekár sa niekedy možno počas celej svojej praxe nestretne ani s jedným pacientom, prípade s jedným pacientom s porfíriou, tak to je naozaj vysoké číslo. A on týchto pacientov sledoval dlhodobo. To bolo okolo 15 až 20 rokov. Ten súbor mal 14 pacientov s akutnou intermitentnou porfíriou, o ktorých budeme rozprávať. A dvaja pacienti tam boli z porfíria variegata.
0: No a my už o týchto ďalších témach budeme rozprávať po pesničke.

0: Pohotovosť Rádia Regina.
1: My dnes v pohotovosti debatujeme o naozaj raritnom zriedkavom ochorení, o intermitentnej porfírii. A už sme použili taký výraz v úvode, že sa toto ochorenie nazýva aj upírskou chorobou, alebo spája sa s celou tou legendou o upíroch. Ono to znie tak pútavo a zaujímavo a možno aj trošku senzačne. Skúsme si vysvetliť, pani doktorka, kde vlastne toto prirovnanie vzniklo, alebo prečo toto pomenovanie upírska choroba, alebo choroba doktora Drákulu.
2: Áno, tak určite Drákula je dobrý prípad, príklad na spropagovanie teda pacienta s porfíriou. Mohlo by to možno sedieť, že Drákula trpel tou vrodenou erytropoetickou formou porfírie. Vieme, že z tých legend o upíroch, oni boli bledí, skrývali sa pred denným svetlom, čo by teda sedelo na tú fotosenzitivitu, kedy pacienti s kongenitálnou porfíriou sú svetlo citlivý a slnečné žiarenie im poškodzuje kožu v podobe pľusgierov, ktoré sa ťažko hoja až takými škaredými jazvami. Potom je typická eritrodoncia, to znamená ščervenanie zubov, ustupovanie ďasien, to znamená, že tie zuby vystupujú tak dopredu a môžu sa javiť ako keby väčšie a od krvi.
1: Čiže takže, to je to, keď máme taký pocit, že tými zubami sa zahryzol, to je práve to tie odhalené ďasná?
2: Áno, a v neposlednom rade je to teda také purpurové sfarbenie toho moču na dennom svetle. Takže mohlo sa to javiť ako teda, že pili krv.
1: A tým pádom sa do toho moča vylúčovala krv. Myslím, že tu bolo aj nejaké prirovnanie s cesnakom. Má to tiež nejakú spojitosť?
2: Práve som počula zaujímavý podcast vlastne kolegov z Martina a oni dokonca spomínali, že aj cesnak obsahuje látku, ktorá je na zozname teda porfirinogénnych, čiže tých, ktoré môžu byť ako keby spúšťače toho akutného ataku. Čiže sa myslelo, že teda ten cesnak by ich mal odpudzovať.
1: Môžeme teda povedať, že to označenie upírska choroba je skôr taká, asi skôr mediálna skrátka, možno aby sme ľudí tak upútali. My sme teraz trošku tak nadľahčenie a jemne s humorom o tom hovorili, ale skúsme teda tak stručne, ktoré sú tie základné možno príznaky porfirika alebo človeka, ktorý má toto ochorenie?
2: Tak sú hlavne nešpecifické. Dominantným príznakom je taká akutná, veľmi krutá, ťažko lokalizovateľná bolesť brucha. Častokrát pacient prichádza aj s tachykardiou, vyšším tlakom, ale môžu byť príznaky aj teda z poškodenia autonómneho nervového systému, teda môže mať rôzne teda poruchy vnímania citlivosti na horných, na dolných končatinách. Také hovoríme tomu, že parestézie, trpnutie končatina alebo poruchu hybnosti až plégiu, teda úplná porucha ovládania končatín. Zápcha sa k tomu môže pridať, pocit na zvracanie spolu so zvracaním a ešte mnohé ďalšie, až nejaká psychóza alebo stavy zmetenosti. Títo pacienti udávajú, že vôbec nevedia spať.
1: My sme hovorili aj o tej citlivosti na slnko v súvislosti s tými upírmi. Ako sa to prejavuje pri porfirikoch?
2: Tak netýka sa to všetkých typov porfírie. Týka sa to skôr tých kožných porfírií, že vlastne porfíriny precipitujú v koži a pod teda slnečným žiarením sa rozpadávajú a práve to môže poškodzovať tú kožu. Vznikajú také buly, čiže pľusgiere, ktoré môžu praskať. Zle sa hoja tieto rany.
1: Ja som aj čítala kdesi, že je to naozaj hlavne ochorenie typické pre mladé ženy, alebo prejavuje sa práve pri mladých ženách vo veku od 20 do 40 rokov?
2: Tak možno by sme si mali najskôr rozdeliť tie porfírie, lebo ide o celú skupinu ochorení. V súčasnosti je známych 8 typov porfírií a existujú rôzne delenia. Existuje delenie na akutné a chronické porfírie a existuje delenie na erytropoetické, hepatálne alebo prechod medzi nimi eritrohepatálne. V podstate to, čo sme hovorili o tom Grofovi Drákulovi, tak na ňo by sedeli tie vrodené eritropoetické porfírie, kde sa vlastne už príznaky prejavia u novorodenca. A tie sú často spojené práve aj s tou fotosenzitivitou, čiže s tými kožnými príznakmi. Potom je skupina akutných pečeňových porfírií. Tu patria 4 typy porfírie a medzi nimi aj tá akutná intermitentná porfíria, ktorá je najčastejšia spomedzi týchto akutných a je častejšia u žien, a to u žien vo fertilnom veku, čiže medzi 20. a 40. rokom života. A potom je skupina, potom je chronická porfíria, porfíria cutanea tarda, a tá je všeobecne najčastejšia zo všetkých, ale ona je častejšia u mužov a tiež má tie kožné typické príznaky.
1: No je to taký relatívne obrovský balík ochorení, o ktorých ešte budeme rozprávať. Predsa len trošku ešte k tej histórii, čiže môžeme vylúčiť, alebo teda môžeme skôr povedať, že ide o popularizačný mýtus, než o medicínsky fakt, že Grof Drákula trpel týmto ochorením. Spomínajú sa však aj prípady takzvaného šialenstva niektorých známych panovníkov alebo známych osobností z minulosti. Môže toto ochorenie ovplyvniť aj psychiku, správanie človeka? Môžeme to teda prepojiť s nejakým známym prípadom?
2: Áno, do toho obrazu tých príznakov patria aj neurologické príznaky, to, čo sme spomínali, tá zmetenosť, tá nespavosť, až taký obraz psychózy alebo šialenstva. Taký najlepšie je to spropagovanie tej porfíry, alebo taká hypotéza, že v podstate britský kráľ Juraj III trpel porfíriou, pretože sú zachované dokumenty, ktoré opisujú teda epizódy silných bolestí brucha, zmetenosti alebo teda zmien správania. To bolo veľmi populárne v 20. storočí, keď teda bolo objasnená aj teda mechanizmus syntézy hému, z ktorého teda to celé ochorenie pramení. Možno to dalo aj podklad teda k nakrúteniu dokumentu o tom alebo filmu Šialenstvo kráľa Juraja. Čiže to tak spopularizovalo toto ochorenie, si myslím.
1: No a pre našich poslucháčov, ak vás táto téma zaujala, myslím, že je vcelku zaujímavá aj s tým takým krvavým dušičkovým duchárskym prepojením, ešte pripomínam aj naše kontakty, kde nám môžete posielať svoje otázky, pokiaľ ste sa s týmto ochorením stretli, prípadne aj vaše postrehy k tejto téme. Môžete písať na adresu reginavýchod@stver.sk, prípadne pošlite vaše otázky na Facebook Rádio Regina Východ v statuse pohotovosť, alebo pošlite SMS na číslo 7773 v tvare Regina K. Medzera a pripojte váš text.

0: letné Rádio Regina.
1: Porfírie pravdepodobne sprevádzajú ľudstvo veľmi dlho, ako sme už hovorili. Medicína ich však mohla začať chápať vlastne až vtedy, alebo pochopiť až vtedy, keď začala rozumieť biologickým, biochemickým procesom v ľudskom tele. My sme už čiastočne o týchto veciach hovorili. Medzi tým ste spomenuli aj poruchu syntézy hému. Je to trošku zložité. Skúsme si teda vysvetliť, čo je hém a prečo ho ľudský organizmus potrebuje. Skúsme to tak zrozumiteľne vysvetliť.
2: Áno, tak je pravda, že je to zložitý biochemický proces. V podstate jeho odhalenie bolo až v 20. rokoch 19. storočia, za čo neskôr bola udelená aj Nobelová cena, čiže je to veľmi komplikovaný proces. Ale môžeme povedať, že hém je v podstate bielkovina, ktorá plní v organizme viacero funkcií. Väčšinou ide o skupinu v spojení s konkrétnymi bielkovinami, zabezpečuje prenos a väzbu kyslíka v molekule, teda v hemoglobíne, nachádza sa aj v myoglobíne, teda má za úlohu aj nejaký energetický prenos v dýchacom reťazci, je súčasťou cytochromov, podieľa sa na detoxikačných procesoch v organizme. Jeho syntéza by sme mohli si ju predstaviť, že prebieha v takých 8 reakciách a za každou reakciou stojí konkrétny enzym. A my už dnes vieme, že enzym je tiež bielkovina, ktorej štruktúra je zakódovaná v genome bunky. Takže keď nefunguje jeden z týchto enzymov v jednotlivých krokoch, tak to je vlastne ten, ktorý typ porfírie. Lebo tých enzymov je 8 a máme presne aj 8 typov porfírií. Čiže dnes už presne vieme, že ktorá mutácia je zodpovedná genetická, teda za konkrétny typ porfírie. Ale treba ešte spomenúť, že syntéza hému prebieha v našom tele na 2 miestach. Uh-huh. A to teda v tej väčšej časti v kostnej dreni. Ale vie ho syntetizovať ten hém aj pečeň. Čiže a práve tuto bude, že to ochorenie je dedičné, čiže nefunguje tá syntéza tak, ako by mala, ale istá časť hému sa aj tak tvorí, až keď potom nastúpia tie spúšťacie faktory, ktoré aktivujú práve tú pečeňovú syntézu toho hému, tak tie prispejú k tvorbe tých medziproduktov, keďže sa ten hém v konečnom dôsledku nevytvorí. A práve tie medziprodukty syntézy, to sú tie porfiriny a ich prekurzory, ktoré budeme spomínať ako napríklad kyselina delta-aminolevulová, porfobilinogen, ktoré sú toxické napríklad pre nervovú sústavu a ktoré sú zodpovedné za tie príznaky, ktorými pacient trpí pri tom akútnom ataku.
1: Uh-huh. Čo sa stane teda? Hovoríme o tom, keď jeden z tých enzymov potrebných na tvorbu toho hému nepracuje správne. Povedzme si, spomenuli sme to neurologické, čo sa stane v iných prípadoch?
2: Tak vlastne sa budú hromadiť tie metabolity pred týmto blokom. Jednak sa budú vylučovať do moča. Čiže ten moč bude tak purpurovo sfarbený. Jednak sa môžu teda hromadiť v pečení, v koži. Závisí teda od konkrétneho enzymu, ktorý je teda defektný, tak takýto bude typ porfírie.
1: Ako delíme klinické príznaky akutných atakov?
2: Tak vieme ich rozdeliť na také 3 skupiny, čo sme šťastí už aj spomenuli. Môžu to byť tie abdominálne príznaky, čiže tá ťažko lokalizovateľná bolesť brucha, ktorá častokrát ten pacient prichádza pod obrazom náhlej príhody brušnej. Môže sa objavovať napríklad opakovanie na chirurgických urgentných príjmoch. Nezriedka sa stáva, že títo pacienti aj podstúpia napríklad appendektómiu alebo cholecystektómiu, čiže odstránenie žlčníka, ale tie ťažkosti to častokrát nevyrieši. Mávajú napríklad zápchu, zvracajú, a potom tie príznaky z toho, teda z tej poruchy toho autonómneho nervového systému, čo sme už spomínali, môže sa pridružiť tá tachykardia, častokrát sú pacienti hypertenzní. Spomínali sme potom tú veľkú skupinu tých neurologických alebo až neuropsychiatrických príznakov, čiže tí pacienti môžu byť primárne hospitalizovaní na psychiatrii, na neurológii, na urológii pre možno tú zmenu farby moča. A zabudli sme spomenúť, prepáčte ešte, zabudli sme spomenúť, že častým príznakom je, ste vraveli, že sa urobia laboratórne testy a teda veľakrát nič sa nenájde, ale môže byť, toto ochorenie môže sprevádzať nízka hladina sodíka, my tomu hovoríme hyponatrémia.
1: Čiže je to veľmi dôležité možno aj pre samotných lekárov, aby, predpokladám, že mnohí, väčšina z vás sa vzdeláva, ale naozaj, aby príjmali aj nové informácie a práve na tých možno pohotovostiach alebo urgentných príjmoch niekedy si možno aj uvedomiť, že netreba robiť akutný chirurgický rez, ale možno podstúpiť alebo nechať teda pacienta podstúpiť ešte nejaké ďalšie vyšetrenia. Ja keby som to teraz tak laicky, lebo naozaj to znelo veľmi odborne, povedala, že tvorbu toho hému, teda si môžeme predstaviť možno ako takú výrobnú linku. Každý krok zabezpečuje jeden enzym. No a keď ten jeden článok nefunguje správne, proces sa narušia a v tele sa začnú hromadiť látky, ktoré môžu byť vlastne pre ten organizmus škodlivé a tak, ako sme už spomínali, narobia problémy šarapatu od brucha až po nervovú sústavu. Je takéto prirovnanie správne? Možno?
2: Áno, myslím si, že veľmi správne.
1: My už budeme hovoriť o akutnej intermitentnej porfírii a jej príznakoch. Vlastne prejdeme si práve to, ako sa prejavuje akutne tento stav. Ale ja ešte medzi tým našim posluchačkám, posluchačom pripomeniem aj náš telefonický kontakt. Pokiaľ chcete, pokiaľ máte záujem pýtať sa na toto ochorenie, po prípade patrite medzi tých, ktorí sa už raritne s ním stretli a radi by ste si niečo skonzultovali s pani doktorkou, pokojne nám volajte na číslo do Košíc, predvoľba je 055, no a číslo je 622 29 94.